0: Prvu zbirku pesama Slobodan Marković objavio je 1949. a poslednju 1990. godine. Napisao je 60 knjiga u kojima su zastupljene različite književne forme: poezija, proza, drama, eseji. 4 decenije bavio se novinarstvom. Sarađivao je u više od 160 listova i časopisa širom nekadašnje Jugoslavije. Najduže je radio u listu Borba. Radio je Libero posebno voleo. Večeras slušamo emisiju iz aprila 1990. godine i snimak sa večeri Omaš pesniku, održan u Narodnom univerzitetu Božidar Adžija 31. januara 2006. godine.
1: Kad je bio mlad, on je bio visok kao što je i ostao posle, samo on njega ljudi pamte kao krupnog, visokog, jakog čoveka, i on je tako i išao, malo, takva mu je poza bila, sa podignutim ramenima, sa malo bokserski raširenim rukama i tako. On je isto bio visok kad je bio mlad, ali je bio neobično mršav, sa klempavim ušima, tako da su se te uši, posle su njegove uši jednom postane priljubljene, čini mi se, u glavu. Međutim, kad je bio mlad, on je imao tako, ili se to meni čudom, klempave uši. Ja. To je njegova figura. Dušan D. Dimitrijević, zvani 3D, je jedna interesantna bojevska ličnost, čudne biografije i nesrećne. Bio je u logoru u Nemačkoj, žrtva onih vivo eksperimenata, ali dobar slikar, redarski profesor, posleratni ilustrator borbe prvih godina, a posle je bio samo pijanac ovako. On ima, ja mislim, ne, dobro da se ne sećam ovog trenutka, da se ne naprežem kod koga je ta slika, ali ima, napravio je jedan portret Slobodanov sa leđa. To je neverovatno koliko je to lepa slika i dobar portret. Slobodan slikan sa leđa u hodu na ulici, odlazi ovako.
0: Poeta Slobodan Marković, dobitnik Zmajeve nagrade za zbirku pesama Luka, reporter Borbe, prvi dobitnik nagrade Svetozar Marković za reportažu iz Sent Andreje, prevodilac Jesenjina, slikar, pisac najdivnijih gastronomskih recepata, uznemireni putnik, stanovnik sazvežđa Orion, lutalica u zavrelim letima sveta, čovek koji zna kako se vino pije u Erzerumu, kako hodaju Rimljanke, kakvi su sutoni na Montmartru, bokser nežna srca, bohem koji plače na Piskarjevskom groblju u Leningradu, noćnik koji umesto grožđa bere zvezde tamo negde u Ahurjanu.

0: Slobodan, Libero Marković i Admiralova Apolonija.
1: Ovu sam knjigu posvetio svojoj ljubavi Kseni. Napisao sam posvetu Kseni kapi s raznih mora. Na svoju sreću i nesreću oplovio sam 18 mora, pristajao ko zna kakve luke, stradao, budio se, dizao, padao, plivao, kupao se u odelu mnogo puta i odmarao na toplom kamenu obala. Ovaj se ciklus zove Kseniji u album Septembarski. Napisao sam ga u kući njene majke Nadežde na Čuburi, Filipa Kljajića ulica, broj 10, drugi sprat.

26. oktobra 82. Čubora je među golubovi. Ruše se na mene slapovi ružičastih cvetova s neba zgranja s oblaka i svi misle noću kako sam žrtva smetova i prate lagani šum mojih psećih koraka. A ja pod sveću gazim, pod sveću neba proleća. Duša mi se kupa snežnom ženom koju krijem, u ostalom odaću je. Na maslačak podsjeća i spreman sam zbog nje protiv svih da se bijem. Ona je moje ogledalo bez okvira u koje planeta može stati. Pa iako zima dogalopira, preživeći, ona mi je ljubav i sestra i ko mati. Ulice šumne gde divlji kesten tuče glupe prolaznike, nevešte i bez talenta. Zavideli mi u predvečerje juče kad mi se preko grudi mesečine pojavila lenta. I tako zatrpan rumenim cvetovima živim u obilju ljubavi nepoznate. O, da li ima još igde u vasioni svetova koji znaju zašto na zemlji pate. I tu ima možda nekih oblika van matematike, sa sekstantom od materije koja ne može zarđati, ili su gore starci čije šušte patike tako čudesno da to niko ne shvati. Tu među njima ima predaka mojih, znam igraju sumorne valcere u Orionu. Kažite šta god hoćete, ali ja ću ipak odstojati njihove blage poruke u muklom crkvenom zvonu. I to je deo mira kome stremim. Još od onda kad sam u Palermu živeo među zlima. Zato treba u dogovoru s cvećem da se spremim. Ako slučajno odem zauvek u očaj zimu.

0: U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba o pesniku Slobodanu Markoviću govore Slavko Vukosavljević, književnik, Stevan Stanić, novinar Nina.
1: Ja sam Slobodana upoznao krajem 1946. godine. To je bilo, može biti, oko pola godine kad sam ja iz Užica došao u Beograd i radio kao novinar u listu Mladi Borac. U to vreme ja sam već čuo za Slobodana Markovića, zvanog Vampir, tako su ga tada zvali, a i neki stari čuburci su do kraja zvali Vampir. A čuo sam o njemu još ranije i za vreme rata od ljudi koji su bili u logoru u Smederevskoj Palanci. Tamo je bio neko vreme, imao stariji brat. Čuo sam za Slobodana jer je on bio

Dočekao me svečano, pošto je slobodan, bio možda jedan od retkih ljudi za koga bi se moglo reći gospodin čovjek. To sam, kad sam bio u Prizrenu, u kući u kojoj je on živeo, onda mi je bilo jasno za otkud njemu ta vrsta gospodstva. To je najlepša kuća koju sam ja u životu vidio, nalazi se pored Bistrice, nije ograđena, tamo nijedna kuća srpska nije ograđena, samo šiptarske i muslimanske, sa livadom okolo koja se spušta prema Bistrici, sa divnim doksatima, sa izrezbarenim tavanicama, izrezbarenim ovim balustradama, onim dohvatima, znate, kad se penjete u stepenište, sa starim izrezbarenim sanducima. Neko ko je u takvoj kući se probudi, pa izađe na doksat, pa pogleda na Bistricu, pa siđe sa nje, pa pređe preko tih divnih mostova, znate, jednostavno mora biti gospodin čovjek. Ja sam ga savjetio da obuče od crne čojice, nešto, jedan ovako ansambl, što bi se zvalo, koji on otvori i veže onu nekako, uvijek imate dve, tri mašne, jedno je bila ovaj violet boje, jorgovanska, kako on kaže, jedna čivit boje, opet kako je on govorio, a jedna boje sunca. Nije rujeva, nego ovo što se kaže plemeniti oker. I najzad je bila njegova majka, pa smo nekako natjerali ga da to obuče. I sam imao pred sobom jedan kovčežić šetajući samih Božjih dragocenosti i ja sam volio da ga slušam. Tačno je znao, gotovo bez pitanja mi je pričao ono što je meni trebalo o njemu. Pričao mi je o druženju sa Slavom Bogojevićem, sa mojim starim, poštovanim, možda najvećim prijateljem u Beogradu, pokojnim Jaroslavom Kratinom, profesorom fresko slikarstva. Predao je i moje sestri Desi. Mene je učio da kopiram freske. I čini mi se čovjek koji je najviše uticao na takozvani bohemluk Slobodanov i Slave Bogojevića. Ja sam čak pronalazio

Jedno što znam i što bih ja ovog puta htio da kažem, da je pravi arsenal poetskih reči Slobodan je uveo u poeziju reč koja sama za sebe je poetska. Uporedio bih, na primjer, Krležu i koga je Slobodan stvarno voleo i cenio. Slobodan je baš voleo hrvatske pisce, jedno vrijeme živeo u Zagrebu, otišao tako. To je potreba valjda pesnika, tako i Mića Danojlić posljednjega radio, otišao je malo da živi tamo. Voleo Krležu, voleo Krkleca, voleo Tina Ujevića, naročito Lojzeka Majera. Bili su slični po nečemu što su prozaične reči, kad oni saopšte prozaičnu reč, ona se pretvori u poeziju. Ja ću vam pročitati njegovu knjigu koju najviše volim, koju nekako sa ljubavlju poklonio. U prvi mah nisam ni znao da ona postoji. To je fototipsko izdanje, knjiga se zove Pisma profesoru Palavičiniju da Kosti. Izašla je 1977. sa njegovim crtežima, s njegovim rukopisom. Knjiga uopšte nema štampana slova, nego pisana njegovim onim flomasterom srednje debljine. Izdala je štampa Prosvete iz Požarevca. Šta je to ta poetska reč? Kaže ovako: otac sam svakog deteta koje se noćas 20. jula 1971. rodilo u Evropi. U Azerbejdžanu imam unuka, čak i za polarnog kruga spava mi sestra u spavačici od fokine kože. Na Pikadiliju, nažalost, prokurvala mi se učenica nauka o prolaznosti. Imam u Istanbulu dedu koji nosi crkvicu na dlanu. U Ezerumu moj stric kočijaš opija se do besvesti. U jednom vozu koji se strmoglavljuje iz Jerevana prema Suhumiju spava moja verenica koja inače večerava zumbule. Evo, to je ta pesma, ona je daleko duža. Molim vas, ona je sastavljena od sve samih poetskih reči. To, ako bismo vi i ja ili neko od nas izgovorili, ne bi bilo poetski. Njemu je, kad nestane inspiracije literarne, njemu se pojavi vizuelna inspiracija. On mjesto tačke napravi jednu glavicu nekakvog deteta. Kad mu treba povlaka, on napravi povlaku od krljušte, od kostura, od pojedene ribe. Pošto je to već, pošto mi znamo da je on i kuvar, on svoje jela, svoj apetit pretvara u umjetnost. Neverovatno, pa vi znate da je, na primjer, na kraju njegovih recepata uvijek stoji ovako: a sad otvoriti prozor, pa prema svežem vazduhu, a naročito ako je mraz, popiti jedno crno vino, ali zagrejano. Pa onda kaže, bilo bi dobro pustiti sad Verdijevu muziku posle ovog jela. To je neverovatno, što čega god bi se dohvatio, me pretvaro u umjetnost samo svoju.

0: jedna bitna crta njegovog karaktera, njegovog života i ponašanja koja se mora imati u vidu kad se o Slobodanu govori, o Slobodanu u njegovome vremenu, je to da on nije bio konformista, da je on bio večiti opozicionar. Bunio se protiv ustaljenog reda stvari, uvek, od mladosti do svoje smrti. I mnoge stvari kod nas on je uradio prvi. Ili ih je radio u nevreme. Recimo, Slobodan je negde početkom 50. godina, kad je još postojao jak pritisak Informbiroa, kad je Goli otok još postojao, uradio jednu stvar koja je onda sve zapanila. I sepao je pred prepunim klubom književnika partijsku knjižicu. I bacio je, rasturio je. Ne zato što je bio informirovac nikad, nego i sepao je iz protesta zato što je partija primila tu u svoje redove neke bitange koje on čak i imenovao. Nije čak ni istjeran iz partije u to vreme Slobodan. Odbranio ga je Milan Bogdanović svojim čuvenim govorom koji je počinjao, ovako kaže: alkohol je jedna strašna, pa je Milan napravio jednu pauzu i završio: i divna stvar.
1: Čuburo bi trebalo da pripadne isključivo umetnicima, to je sad njegova borba neprestana za Čuburu, i onim dobronamernim ljudima koji znaju kako su nam nekada naše devojke karminima na banderama zakazivale randevoje, pa kako smo sa našim devojkama u ložama kafane Toplica, koje su se gušile u ružama, sedeli neprekidno po 48 časova. Možete misliti po 48 časova. A i taj platan. To je, naterao me kad sam došao u borbu, prvi moj zadatak je bio da branim taj platan koji nije moj, Beograd nije moj grad, moj grad je Šabac, moje selo je negde u Mačvi. I trebalo je da se seče taj Kotranda Filovića, Kotrande kako ga oni zovu, taj platan. Pa što sam nekako odmah stanovao u tom kraju, prvim onog časa kad sam došao to popodne, sam išao da pišem o tom platanu u borbi. Budi bok s nama, znači, borba ne imala takvih uopšte, ne takvih tema. I tako da sam valjda 5 dana u zastopce terao o tom platanu, svađao se sa nekim ljudima koje ne poznajem, sa nekim mesnom zajednicom, pa sa opštinom, pa tako dalje. Traži oni koji brane i tako. Evo, samo da vam pročitam šta je on rekao. Mene niko ništa ne pita. Jedva sam odbranio pre neki dan stari platan stogodišnjak u bašti restorana Trendafilović. Platan je jednostavno bio optužen od stanara susednog Novog Solitera, jer će lopovi preko platanovih grana puzati i noć upadati u njihove malagorađanske stanove. I ja kao sin predgrađa nemam tu ništa da tajim. Bio sam intimus sa mnogim lopovima. Njima bi danas, kad je tehnika uznapredovala, bilo ispod časti da preko grana upadaju u stanove i tamo kradu njihovih 150 grama suvog svinjskog vrata i teglu njihovog džema od kajsija. Ovih dana cela Čubura ponovo je ustala, zapravo ceo taj kraj, ceo taj Neymar i Čubura, da odbrane taj deo Beograda, kako oni kažu, izgleda da neko namerno, a to je i Libero mislio, da neko namerno hoće da poslednji pravi deo starog Beograda, gde žive stara gospoda, zašto ne reći, stari profesori, univerziteta, muzičari, umetnici, svaka kuća je gotovo tamo značajna. Da li je lepa, da li nije, zanatlije, na bome, pa zanatlije su tamo čuvenije nego umetnici. Jel, svaki je neka svoja ličnost.
2: Nikad Neka svoja ličnost bio je i Slobodan Marković kao posljednji izdanak stare beogradske boemije. Njegove pesme ulaze u tradiciju naše intimističke lirike koja nije ni mala ni beznačajna. O Slobodanu Markoviću govorili su književnik Slavko Vukosavljević i novinar Stevan Stanić.

0: U nastavku emisije čućemo delimičan snimak sa večeri sećanja na Slobodana Markovića u Narodnom univerzitetu Božidar Adžija 31. januara 2006. godine. Pesnik Dobrica Erić.
1: Ja sam ga upoznao kao jednog divnog gospodina kad sam ja bio mlad, pesnik nepoznat potpuno, samo pisao pesme. On je već bio slavan. I pojavio se pred mojom kapijom u Gruži, neke daleke i ne znam više koje godine, ali imam zabeleženo. Sa tašnom i mantilom preko ruke, kao neki bog iz one grčke mitologije, krupan, sa nosem koji podsjećao na te figure i izgovorio moje ime, pitao gde može da me nađe. A ja od straha nisam mogao, pošto sam ga prepoznao, sam ga viđao i na slikama, onda nije bilo televizije. I ja sam sa strahom i poštovanjem uveo njega u svoje dvorište, kod svog oca koji nije volio zbog mene pesnike uopšte, ali je Slobodana zavoleo zbog flaše i čaše koji su odmah prigrali zajedno. I on je za ceo život moga oca bio jedini pravi pesnik na planeti. Pamtim razne događaje, pamtim i to da su se kotrljali pijani obojica po avliji, što je bila lepa slika. Ali te večeri sam ga ja odveo u manastir. Odmah prva reč je bila hoću u manastir Račešnicu. I otišli smo zajedno pešice, 3-4 km uz reku manastirsku. Kaluđerice su ga dočekale kao najdražeg svoga. Izgleda da i pre toga dolazio ili se bar čuo nekako s njima, mada onda nije bilo ni telefona. Ali uglavnom nije im bio nepoznat gost. Odmah su predložili da ostane da noći, već je bio mrak. Ja nikad nisam bio po mraku u manastiru, ne uveče, jesam izutra, u to kasno doba. I onda su predlagali meni da noćim, pošto treba vraćati kroz šume, velike šume, ja sam bio mlad, plašljiv dečko. Ali naravno bio sam srećan, te večeri se ničega nisam plašio, video sam živog pesnika prvog u mom životu, koji je, kako je rekao, došao da piše reportažu o meni i napisao je posle u listu Mladost, ali je nekoliko dana proveo u manastiru. A ja sam svaki dan odlazio i vraćao se do jednog dana kad se i on vratio sa mnom sa balonom pravog manastirskog vina koje su one spremile i morao je da ponese i koje su on i moj otac popili do uveče. I tad je bilo to kotrljanje s jedne strane njih dvojica u sredini balon, pa ko će dalje? Naše dvorište ovako malo u strani. No, sve to sad nije bitno s time što me seća tih mladih dana i vremena u kome se sad nalazimo, kad su toliko različite, kao da nije prošlo samo tih desetak, ne desetak, malo sam preterao, 30 godina ili više godina, ili nekoliko decenija, nego što je onda bilo veliko poštovanje u jednom krugu naroda prema pesnicima i ponižavanje u drugom delu. Sada izgleda sve prešao onaj drugi deo. A mladi pisci onda, među kojim sam ja spadao, mogli su da objavljuju prve pesme u lokalnim listovima, u Čačanskom glasu, Svetosti, Kragujevačkoj, mislim na nas i Šumadije, i u listu Zadruga, listu za selo Zadruga, u kome smo nalazili u broj pesme naših najpoznatijih pesnika, i Slobodana i Rajičkovića, pa Popu i Miodraga Pavlovića, čak i moderne ove pise, i sve ostale koji su to vreme pisali, u svakom broju je bila po jedna ili dve njihove pesme, što sad ne možem da se zamislio, sad nema tog lista. E, zbog čega to kažem? Zbog toga što sad svi listovi i časopisi koji izgledaju u Srbiji imaju 1000-2 primjera katiraž. A ta Zadruga, koja je bila čitana u celoj Jugoslaviji, imala je 100.000 tiraž. I sad zamislite kad vam izađe ime ili pesma tamo, već 100.000 domova imaju, a u kućama ima i više naroda, tako da odjednom čovjek postane poznat. Tako da sam ja Slobodana iz slika iz Zadruge i pesama iz Zadruge prepoznao, a imao sam već i njegove prve knjige i naravno posle sam dobio i posvetu ćirilicu. Kažu mi da je on pisao latinicom, možda ono Libero Marconi, ali Slobodan Marković je kod mene, kod njega bilo uvek ćirilica. Evo, gospođa Ksenija potvrđuje. E, to je možda mnogo značilo, sigurno jeste mnogo značilo, ali možda je mnogo i doprinelo meni kao mladom pesniku da ne posustanem, da nastavim, da nije onda bilo lako daleko od svega toga, čak ni pisaću mašinu nisam imao, nego sam pisao rukom i pravio, sam sam napravio i mnogo mi je žao što to nisam sačuvao, drvenu pisaću mašinu, kao razboj koji, na kome žene tku u selu Ćilime Šarenice. Ja sam na tvrdog orahovog drveta, četvrtke male, izrezivao slova kao olovčice, dugačke, a u četvrte ovako. I vezivao ih na gumice, na taj razboj, i na gore je pisalo koje je to slovo. Dole sam podmetao papir preko, i preko indiga pisao. Pritisak, jedan, tri primjerka. Jedan pritisak, ali je to bilo mnogo sporo. Tako sam uglavnom otkucao prve pesme koje je poneo Slobodan Marković.
2: Reći ću vam pesmu Jorika Blaženog. Divno je biti drvo iznad njene kuće koje je budi lišćem. Ako odem, ne idite na Južni bulevar, tamo gdje se dve ulice pretvaraju u bodež i gdje kao neki mali brod stoji godinama ukotvljena krčma. Ako odem, budite dobri i cveće koje sam vam donosio stavite u nekakav herbarium. Kad i kad navratite u moj san sa belim rukama i pogladite me kao psa dobre pasmine koji živi u divljem predelu. Vi ste bili dobri, nestvarni u suštini i lepi bezazleno. Hteo sam da vas pobedim i da od vaše kose napravim poeziju. I da od vaših nogu koje prolaze kroz svet napravim karneval. Imali ste jednu belegu o kojoj sam govorio samo onima što ništa ne shvataju, jer ja sam se bojao da ne odete sa nekim u profanisanu šumu i da se ne vratite drugčiji. Šta sam drugo mogao? Pokidao sam vam dugmad sa crnog džempera i nekoliko vaših trepavica popio sam pijan u jednoj čaši. Bio sam lud nekoliko mjeseci i vi ste uvijek bili sa mnom, ali ne da vas ujedam, ali ne da vas držim na dlanu. Ne, bio sam s vama samo zato što bez vas nisam mogao da budem. Govore da ste siromašna devojka i da je vaša duša rudnik. Ja nisam rudar ni otimač. Sve što sam hteo bilo je tako plemenito. Jedne večeri kad od mene ne bude ni traga, kad i moja zvezda potamni i postane ojađena tačka na brokatu, upalite kao smerna hrišćanka malu sveću. Neka dogorim u vama. Neka umrem. Neka bude prazan svet.

lagano pada, jesenji list od zlata žut.

Tu gde je nekada prezimio cirkus, još uvek stoji drvena baraka, bife beli konj. I noću kad se pijanci iz predgrađa bore sa snom teškim kao breg, pored prozora projuri beli konj sa plamenim grivama. Onda svi uzdahnu i popiju bez kucanja malu tugu rakije, a beli konj jezdi u krug, kao da je u areni cirkusa koji je već otišao u neku pokrajinu gde ranije počinje proleće. Tu dođem popodne sa starom košuljom ispod miške i nudim pijancima robu iz treće ruke. Alisa, stara cirkuzanka, ostala je sa barakama. Ona nije mogla dalje. Sad će joj dati artističku penziju. U to ime još malo šljivovice za Alisu. Slikar koji je polomio prste i književnik sa košuljom ispod miške. Tu gde je prezimio cirkus, neće niko doneti ljubičice. Alisa je dobra i plemenita. Udaćemo je nekako za berberina iz jednog panonskog sela, pa ćemo kad ikad i mi da navratimo u rod. Za sada sedimo tu i pevamo sve dok mesečina ne osvetli belo konja što juri u krug.

0: Slobodan Libero Marković i pesma Oni koji su dolazili.
1: Oni koji su dolazili, oni koji su bili tu, oni koji misle da su tu, a nemaju gde otići, oni što dolaze i da li dolaze zato što su bili tu i da li bi otišli zbog onih koji tu nisu bili. Oni su zaista upali u meko vreme i ništa i nema ih, a gde bi inače. I da mogu da odu, ne mogu da dođu smerom rudila busole, ponoći, vatre, vode, prostora koji uopšte nije dolazio niti može da ode. Ali oni su tu u nadi kako su došli. A oni što dolaze tek sad, mada su već dolazili i bili tu i otišli da tamo ne budu, samo da bi došli i da ne bi odlazili. A mi što smo otišli, a tu smo, mi i ne mislimo poći, jer oni koji dolaze znaju kad smo došli, a da nismo otišli. I tako oni koji su dolazili i oni koji su bili tu, sada ne bi otišli, jer dolaze oni koji su otišli, a oni koji su tu nisu više dolazili, već odlaze, zaista odlaze.
0: Završena je emisija Kod dva bela goluba u kojoj smo se setili pesnika Slobodana Libera Markovića. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Dubravka Stamenković, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Predrag Tomić, Ognjen Škrbović i Blažo Rejčević.

0: srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanjem. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasi

0: vidiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
1: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Ponekada Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisiji izdvajamo. Nastavlja se borba sa požarima, vatru gase i helikopteri Evropske unije i ruski ljušin na stolovima. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Vašington priprema

0: nove mere protiv Teherana. Odbojkašice bolje od Češke na evropskom prvenstvu, minimalan poraz košarkaša od Francuske. Danas pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni, u Beogradu oko 32. Sve više rezultata u borbi s požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari situacija je pod kontrolom, dežurne ekipe su i dalje na terenu. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Od početka angažovanja ruskog aviona Iljušin na gašenje požara ispustio je ukupno 798 tona vode. Predsjednik Aleksandar Vučić, obilazeći to područje, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao. Istakao je da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda, uz zahvalnost svima koji su pomagali u gašenju požara.
1: Razmjere uništenja rastinja i šume su velike, a manje nego što sam očekivao, ali svakako velike. I vrlo je čudno nekako je tačkasto raspoređeno. Video sam i po onim prosecima što ste radili, procepima. Pređe na jedan manji deo i onda nema nigde, onda je sve normalno zeleno. I onda opet neka tačka, sve odgara crno i baš onako čudno. Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta, ne pričam o onom vikend naselju, od većih mesta je grebenac bio najbliži i šumarak, ali grebenac do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli. Ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi.
0: U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinskom okrugu aktivno je još nekoliko požara, a šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha. U akciju se uključio ruski avion Iljušin. Gašenje na terenu otežavaju jak vetar koji raspiruje požar, gust dim i nepristupačne padine. Objekti, tvrđava Maglić i Ibarska magistrala, nisu ugroženi. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je u bazi helikopterske jedinice međunarodne vatrogasno-spasilačke timove Rumunije, Slovačke i Češke. Timove je obišao i otpravnih poslova ambasade Češke. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Pored ostalog, razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica je zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počeće u 10 časova. Premijer Đuro Macut rekao je da smanjenje cena lekova u okviru paketa novih mjera za poboljšanje životnog standarda građana veliki iskorak za Srbiju. Dodao je da naša zemlja opredeljuje oko 5 milijardi evra za ulaganje u zdravstvo. Macut je rekao za televiziju Pink da je u okviru toga najveći procenat ulaganja za lekove.
2: Ovo je stvarno jedna dugogodišnja već borba da lekovi, antikoagulansi nekako dospiju na listu, da ljudi to ne plaćaju jer su stvarno učešće, odnosno plaćanje jako velika, to je negde do 6.000. Znači to je jedan raspon koji je dosta veliki. Mi sada po prvi put stavljamo ove lekove na listu zvanično i negde 70% preuzima država. To je jedan značajan finansijski trošak koji država sada direktno preuzima, ali jako veliko olakšanje našim pacijentima koji mogu sada da računaju da će dobiti stvarno te lekove i da ne moraju da izdvajaju svoje lična sredstva.
0: Premijer Đuro Macut biće gost našeg jutarnjeg programa oko 9 časova. Sa njim razgovaramo o aktualnim izazovima, od požara i niskog vodostaja Dunava preko energetike i naftne industrije Srbije do najavljenih mera pomoći građanima. Biće reči i o zdravstvu, dostupnosti savremenih terapija i položaju lekara u Srbiji. Iz sveta. Američki ministar financija Scott Bessent objavit će danas nove mere protiv Irana koje je opisao kao najstrože sankcije u istoriji. Teheran ocenjuje da to nije samo nastavak ekonomskog pritiska, već i pokušaj nametanja američkog autoriteta drugim suverenim državama. Predsjednik Pezeškjan kaže da je iranski narod, uprkos američkim predviđanjima, pokazao postojanost i jedinstvo i poručio da Ormuski Moreuz ostaje zatvoren dok Amerika ne ispuni preuzete obaveze. Pripremila Violeta Đokić.
3: Iranski predsjednik Masoud Pezeškjan poručuje da je uprkos pritisku Sjedinjenih država iranska vlada spremna da u nepravednom ratu brani suverenitet i interese naroda. Vlada ulaže napore kako bi smanjila inflaciju i rešila ekonomske probleme ljudi, rekao je iranski predsjednik u televizijskom obraćanju naciji. U međuvremenu iranski ministar spoljnih poslova naglašava da je jedina opcija dijaloga sa Amerikom poštovanje suvereniteta iranske nacije, prenosi Irna. Teheran preti odmazdom prema zemljama koje podrže američke sankcije.
4: Činjenica da su Sjedinjene države ponovo prešle sa vojnih pretnji pokazuje da su očajne i da nemaju rješenje kada je u pitanju iranska nacija. Stoga oni stalno vraćaju svoje stare planove na scenu. Moraju da shvate da je jedina opcija dijalog sa iranskim narodom zasnovan na pravdi i dostojanstvu. Trebalo bi da sve stare planove odbace i vrate se na put koji je već isproban. Iranska nacija je spremna na dijalog, ali uz obostrano poštovanje principa pregovora.
3: Kriza oko Ormuskog Moreuza se produbljuje. Predsjednik Trump poručuje da Iran neće imati nuklearno oružje i da Ormuski Moreuz trenutno smatra američkom teritorijom. Sjedinjene države u region šalju novi nosač aviona. Oživeo je saobraćaj kroz Ormuski Moreuz. Kroz strateški prolaz prošlo je oko 40 tankera za naftu, saopštili su američki mediji. Trump je najavio najrazorniju ekonomsku operaciju ikada preduzetu protiv bilo koje zemlje koja pruža spas Iranu. Izolacija neviđenih razmera nazvana je danom D za iransku ekonomiju, tvrdi Trump.
5: Očajnički žele dogovor sa nama. Mi čak ni ne znamo da li želimo dogovor, jer Ormuski Moreuz trenutno smatram američkom teritorijom.
3: Iranska ekonomija je već pod ogromnim pritiskom međunarodnih sankcija. Infrastruktura zemlje je znatno oštećena, a 1000 ljudi je poginulo u vazdušnim napadima na Islamsku republiku u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara. Proizvodnja oružja i odbrambene opreme u Iranu udvostručena je u posljednjih 12 mjeseci, saopštilo Iransko ministarstvo odbrane. Iranski rijal je pao na rekordno nizak nivo u odnosu na američki dolar, objavili su iranski mediji.
0: Kremlj saopštava da dugo najavljivana poseta američkih pregovarača Vitkofa i Kušnera Kijevu i Moskvi nije moguća pre kraja avgusta. Prema rečima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da ponovo primi izaslanike američkog lidera, mada, kako je naveo ranije, ostaje pitanje kakve će predloge doneti Kremlju, prenosi TASS. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacistička ideologija danas temelj ukrajinske državnosti. Ponavlja da borba protiv rusofobije i želje da se uništi sve rusko u Ukrajini predstavljaju jedan od razloga za sprovođenje specijalne vojne operacije. Tržište nekretnina je stabilno, a Beograd je dovoljno veliki da nudi rješenje za svakog, ocenjuju stručnjaci za nekretnine. Glavni grad, međutim, ima i najviše cene sa prosjekom koji se kreće oko 2700 evra po kvadratnom metru, dok cena kvadrata u novogradnje u centralnim opštinama dostiže čak 4500 evra. Detaljnije Nataša Ćimović.
6: Cene nekretnina, naročito stanova, ove godine značajno variraju od grada do grada. Beograd je, kao što smo rekli, najskuplji. Zatim sledi Novi Sad sa prosječnom cenom kvadrata od oko 2500 evra. U vrhu te liste su kao regionalni centri Kragujevac i Niš sa prosječnim cenama od oko 1500 do 1750 evra po metru kvadratnom. Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović podsjeća da se tokom leta u julu i avgustu uvek dešava veliki pad prometa jer su svi na odmoru. Ista priča i tokom zimskih meseci u januaru i februaru.
7: Oni koji žele da ugrabe priliku treba da iskoriste ta 4 meseca godišnje iz prostog razloga što će lakše moći da se cenkaju, zato što prodavci kad oglase nekretninu kroz agencije, naravno, oni uvijek po broju upita mogu da vide da li su pogodili cenu, da li je ta nekretnina atraktivna. Leti sigurno možete dobijete veći popust, posebno ako se nekom žuri.
6: Pašanović je rekao za Tanjug da kupci kada traže stan preko oglasa, prvo gledaju kvadraturu, lokaciju i cenu. Ostalo ih manje više ne zanima. Stanovi u prizemlju, zgrade i u potkrovlju uvek imaju nižu cenu u odnosu na druge, ali je veći rizik.
7: U prizemlju neko može uvek da vam, što se kaže, lako uđe sa ulice u stan ili da vam odnese pitu kao iz crtanih filmova. A u potkrovlju uglavnom taj krov je uvek ravan iz nekog razloga i uvek prokišnjava i uvek kućni savjet ne želi da skupi novac da se zameni više taj krov. Njih totalno ne zanima. I ima sve svojih prednosti i mana, naravno. I sad samo je pitanje volje, želji, koliko si spreman da se boriš za svoju nekretninu.
6: Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, agenti procenjuju da je ulaganje u oranici isplativo pre svega na duži rok. Poljoprivredno zemljište u Srbiji dalje spada među najskuplje u regionu. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena obradivog zemljišta u Srbiji prošle godine iznosila 9.500 evra po hektaru, dok je u regionu Beograda išlo preko 14.000, a u Vojvodini 12.000 evra.
0: Expo Karavan paviljon igre bio je u Novom Pazaru. Posetioci su imali priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. A poseban deo programa bio je posvećen tradicionalnim zanatima i rukotvorinama kroz predstavljanje ručnog veza, tradicionalne obrade kože i rada udruženja Pazarski bazar rukotvorina. Završena je 17. Nušićijada, festival kulture, humora i zabave. U Ivanjici je poslednje veče 17. Nušićijade obeležilo izvođenje predstave Beogradskog dramskog pozorišta Više od igre, prema kultnoj seriji snimljanoj pre pola veka u Varoši na Moravici. Za muzički deo programa bila je zadužena legendarna rock i heavy metal grupa Divlje jagode. Različite programe u Ivanjici u protekla tri dana posetilo je više od 20.000 gostiju iz Srbije, ali i regiona, procenjuju organizatori. Belgijski glumac Jean-Claude Van Damme boravi u Beogradu, a ugostio ga je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da mu je posebno drago što će Van Damme svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu. Zagovornici su zaključili da se do uspeha, bilo na filmu, u sportu ili u životu, ne stiže bez rada, discipline i velike energije. Filmski festival u Nišu počinje sutra i traće do nedelje. U jutarnjem dnevniku govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Milan Bigović.
8: Važna pobeda naših odbojkašica na evropskom prvenstvu u Brnu. Srbija Češka 3-1, Bošković 27 poena, Uzelac 16, Tica 14. Večeras je rival Bugarska u 19 časova, potom Grčka i Ukrajina. Košarka, prijateljska utakmica, Francuska Srbija 91-90. Dramatična završnica, bilo je plus 19 za Francusku. Gudurić je umalo doneo pobedu, ali uzvratili su domaćini Hord u zvuk sirene. Jokić 34 poena, 13 skokova, Jović 13 poena, Gudurić 11. Francisco 20, Kabaro 19, Vembanjama 18 koševa. Podsjetnik na uspehe u Tarantu, mediteranske igre, rvanje, grčko-rimski stil, Aleksandar Komarov, zlato, Viktor Nemeš, bronza, kajak, Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica, zlato, Žarko Jakovljević i Žofi Horvat, bronzana odličija. Tekvondo, Anđela Šević, srebro, Stefan Takov, bronza. Badminton, Mihajlo Tomić i Anđela Wittmann, bronzane medalje. Atletika, Dijamantska liga u Poljskoj, u skoku vis, Angelina Topić peta, rezultat 1,96 i norma za svetsko prvenstvo. U troskoku, Ivana Španović deveta, rezultat 13,43. Fudbal, Superliga, šesto kolo, Mladost, Partizan 3-1, Tašovski, Todosijević i Ćirković, strelci za Mladost, za Partizan Sek. Vojvodina, Železničar 1-0, Zukić, Radnik, Novi Pazar, takođe 1-0, Jovanović, Crvena zvezda Čukarički ubedljivih 4-0, Hendel, Balov, Loizu i Šarić. Vrh tabele Crvena zvezda i Vojvodina po 12 bodova, IMT Mladost i Čukarički po 10. Začelje 12 i Partizan 4 boda, toliko ima i Radnički iz Niša, 14. je Zemun samo bod. Formula 1, velika nagrada Holandije, Lando Norris najbolji, slede Kimi Antonelli i George Russell. Generalni plasman, Antonelli 242 boda, Russell i Hamilton po 183, a naredna trka u Monci na programu je od 4. do 6. septembra.
0: Ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Sloboda.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 sati je i 30 minuta, danas je pretposlednji ponedeljak u avgustu, ja sam Arijana Handan, a sa mnom je ponovo tu Aleksandar Drobac.
3: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro jutro, Arijana, ko je to u studiju?
2: Pa evo nas ponovo, opet smo u tandemu.
3: Opušteni, spremni za jutro, koje će sadržati veoma ozbiljne teme koje se tiču svih nas.
2: Baš tako, oko 9 sati gost emisije jutro je bit će predsednik vlade Srbije, dr. Đuro Macut, sa njim razgovaramo o požari, niskom vodostaju Dunava, energetici i naftnoj industriji Srbije, ali i o najavljenim merama pomoći građanima. Pitaćemo ga naravno i o zdravstvu, o dostupnosti savremenih terapija, položaju lekara, ali i o temama koje dobro poznaje iz svoje dugogodišnje lekarske i profesorske karijere, poput dijabetesa, endokrinih poremećaja i zloupotrebe lekova koje se koriste u njihovom lečenju.
3: Otvaramo još jedno pitanje budućnosti. Srbija želi da povećava udeo energije iz obnovljivih izvora, ali kako se čuvati energiju kada nema sunca ili vetra? Može li zeleni vodonik biti deo odgovora i gde je Srbija danas na tom putu? Razgovaramo sa Aleksandrom Latinovićem iz Klastera za razvoj vodoničnih projekata u Srbiji. Gde ćemo putovati jutros?
2: Za početak u Prokuplje, tamo počinje drugi deo 60. Drinčevih književnih susreta, a o manifestaciji posvećenoj velikanu srpske književnosti Radu Drincu govorit će za naš program gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović. Putovaćemo naravno i do Banja Luke, a bit će tu i sporta, važnih servisnih informacija i priča iz različitih krajeva Srbije.
3: Naravno da ćemo jutro začiniti muzikom. Pred našim mikrofonima bit će Bojan Gluvajić i Boris Bakalov iz benda Ničim Izazvan, koji pripremaju svoj letnji koncert.
2: Velike teme, važna pitanja, ali i ljudi, muzika i priče koje čine naše jutro i naša nezobilazna ekipa, tonski realizatori Saša Hajdin i Goran Ivković, uz koordinaciju producentkinja Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki. Muzički izbor danas potpisuje Marija Radović.
3: Ostanite uz nas sve do 11.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Kako si spavao noćas?
2: Pa znaš šta, s obzirom da je u Beogradu 19 stepeni, jeste napolju malo svežije, ali ipak još uvek se oseti, prilično je toplo, ove letnje noći ne daju mnogo odmora, ali navikli smo već na tropsku temperaturu.
1: Pa, gust je šta da radimo, tako je vreme šta. Letnja vrućina naravno ne popušta ni ovog ponedeljka. Detaljan izveštaj o tome kakvo nas vreme očekuje stiže upravo sada od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na području Srbije u ponedeljak 24. augusta pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severnih i istočnih pravaca, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 31 do 36 stepeni. Na području Beograda slično vreme, pretežno sunčano, duvaće uglavnom slab severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 32 stepena.
2: Zahvaljujemo se Slobodanu Sovilju koji se javio iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Iako danas imamo taj blagi privremeni predah od onih najekstremnijih vrućina, zvanična bioprognoza za danas ipak nije najpovoljnija. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronične bolesnike.
2: Tako je, Arijana, poseban oprez ovog jutra savjetuje se kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Ako ih osetite, nemojte kriviti samo to što je ponedeljak, u pitanju je i uticaj vremena.
1: Zato danas obavezno pijte dosta vode i nemojte nigde bez flašice sa sobom. U najtoplijem delu dana od 10 do 16 časova smanjite fizičke aktivnosti i pređite u hladovinu ili klimatizovane prostore. UV zračenje je i dalje u domenu vrlo visokih vrednosti, pa se adekvatno i zaštitite.
2: Muzika svakako može da nas malo osveži i pripremi za dan.
1: Slušamo Lexington Band i Letnje kiše.

0: putovanje na putevima.
1: Ako ste već u automobilu ili tek proveravate gde su vam ključevi, naredni minuti su rezervisani za vas, jer malo pre rekao smo, leto uveliko traje, a to znači da na putevima širom Srbije nema odmora, i izveštaj o tome gde nas ovog ponedeljka očekuju radovi, gde je usporena vožnja, pripremila nam je Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
2: Početak je nove radne nedelje, pa se tokom jutarnjih i popodnevnih sati očekuje pojačan saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima i na frekventnim gradskim saobraćajnicama. Iako se turistička sezona polako približava kraju, saobraćaj dalje pojačan. Kroz Srbiju prolazi veliki broj putnika u tranzitu, dok deo naših građana još uvek se upućuje ka letnim destinacijama, i zato vozačima savjetujemo dodatan oprez, posebno na glavnim putnim pravcima, autoputevima, i da računaju na nešto duže vreme putovanja. Prema podacima Puteva Srbije, na putu između Sedlara i Rogačice preko Debelog brda u toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj nije obustavljen, već se odvija na izmeniči prepuštanje vozila uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. A na regionalnom putu između Batočine i Jagodine u mestu Bagrdan, zbog radova na mostu preko Račničke reke, saobraćaj je obustavljen. Vozači mogu koristiti autoput između petlje Batočine i Jagodina kao alternativni putni pravac. Obustavljen je i saobraćaj na mostu preko Velike Morave na putu između Markovca i Svilajnca. Vozači koji dolaze iz pravca Beograda mogu do Svilajnca preko Velike Plane i Žabara, dok se za vozače iz smera Niša preporučuje pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe. Na putu Požarevac-Golubac i dalje je izmenjen režim saobraćaja zbog izgradnje nove saobraćajnice. Posebno obratite pažnju u zoni nadvožnjaka, gde je saobraćaj preusmeren na drugu kolovoznu traku. Kod Kumana se saobraćaj u smeru ka Velikom Gradištu odvija novom saobraćajnicom, i u jednom delu nije moguće isključenje ka Dragovcu iz pravca autoputa, kao ni ka Požarevcu u suprotnom smeru, pa vozačima savjetujemo da na vreme isplaniraju svoju trasu. A danas od 10 do 15 časova zbog asfaltiranja će biti obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora. Vozači u ovom periodu mogu koristiti alternativni putni pravac. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali tokom dana vozila se mogu zadržavati i dalje nešto duže na graničnim prelazima Batrovci, Gradina, Preševo, te je tokom jučerašnjeg dana bilo čekanja.
3: Zahvaljujemo Tamari Ninić iz Automoto Saveza na ovom izveštaju. Dodajemo još jedan glasan podsjetnik za sve koji su za volanom. Avgustovske gužve i ove visoke temperature drastično smanjuju koncentraciju, pa nadležni s pravom apeluju na maksimalan oprez. Zato pre nego što krenete, obavezno proverite auto i ne krećite na put bez dovoljno vode.
1: I nemojte da se junačite i da vozite u jednom dahu. Najbolji recept za bezbedno putovanje jeste pauza na svaka dva sata. Takođe, ako ste umorni, nemojte forsirati noćnu vožnju samo da biste izbegli vrućinu, i ono najvažnije, za volan se seda isključivo čistog uma, dakle nikako pod dejstvom alkohola.
3: Upravo tako, Arijana, najvažniji cilj svakog putovanja jeste da bezbedno stignete tamo gde ste pošli, zato samo polako, imajte malo više strpljenja na deonicama gde su radovi i prilagodite brzinu. Želimo vam čist put i bezbednu vožnju.
1: A uz dobru muziku sa Radio Beograda 1 verujemo i da će vam eventualna gužva lakše pasti.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro još jednom. Aleksandar i Arijana su ovog jutra sa vama. Šta je ono što prvo uradiš kad se probudiš? Koja ti je navika broj 1?
2: Umivanje ledenom vodom, ali ti mi deluješ kao da si osoba pre umivanja slede vesti da vidiš šta si propustila.
1: Da, ja prvo kad se probudim, pre kafe, pre bilo čega, pre umivanja, prvo da vidim da li mi je nešto promaklo dok sam spavala, a i moram da kažem da je moj najbolji drug ujutru RTS portal.
2: Šta prvo deliš sa našim slušalcima?
1: E ovako, prvo je ono najvažnije za sve one koji voze, prema informacijama uprave granične policije dobijenim pa pre nešto više od sat vremena oko 5.15 na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 2 sata na izlaz, a na Kelebi sat vremena. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji, navodi naš Automoto Savez.
2: Nažalost, stalno upozoravamo na stanje u saobraćaju. 3 žene lakše povređene u sudaru autobusa i automobila kod Pančevačkog mosta. U bulevaru Despota Stefana kod Pančevačkog mosta rano jutros povređene su 3 žene. Rečeno je u službi hitne pomoći. Saobraćajna nesreća se dogodila u 5.34, a lakše povređene žene od 26, 39 i 47 godina prevezene su u urgentni centar. Iz hitne pomoći je rečeno da je to bila jedina saobraćajna nezgoda koja se tokom protekle noći dogodila u Beogradu. Hitna pomoć imala je tokom noći ukupno 117 intervencija, od kojih je bilo 20 na javnom mestu.
1: A sada vest koja je juče bila jedna od glavnih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je belgijskog glumca Jean-Claude Van Damme i istakao da mu je posebno drago što će on svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu. Veliko zadovoljstvo da u Beogradu ugostim Jean-Claude Van Damme, čoveka uz čije su filmove odrastale generacije i koji nam je pokazao da se uz dovoljno discipline i upornosti ponekad može pobediti i onda kada svi misle da je nemoguće. Posebno mi je drago što će svojim učešćem na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu, objavio je Vučić na Instagramu. Kako je rekao, uz dobru večeru bilo je mnogo tema, od filma i sporta do Srbije i svega onoga što još treba da pokažemo svetu. Zaključili su i da se do uspeha bilo na filmu, u sportu ili u životu ne stiže bez rada, discipline i velike energije. A kad smo već kod glumaca i filma...
2: Film Teslina pošiljka kod proroka, Potpećka pećina kraj Užica bila je mesto snimanja serije Teslina pošiljka kod proroka u produkciji RTS-a i TS Media i izvršnoj produkciji Film Distrikta. Serija nastala po romanu Vanje Bulića u režiji Nemanje Ćeranića. Taj noviti svet Potpećke pećine sa monumentalnim ulazom i 555 metara pećinskih čudesa prirodno se uklopio u mističnu priču o potrazi za zagonetnom pošiljkom koja je iz Tesline zaostavštine u Americi stigla u Beograd. Za glumce zanimljiv izazov, iako je trebalo do gornje pećinske dvorane i nazad savladati oko 700 stepenika.
1: Bili su to samo neki tekstovi sa sajta RTS-a. Čitajte naš portal i slušajte Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi gasi se iz vazduha. U Deliblatskoj peščari vatru gase i helikopteri i kopnene ekipe iz Evropske unije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja gori u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Posle angažovanja u Deliblatskoj peščari, ruski avion Iljušin uključio se u gašenje vatre na Stolovima. Iljušin je od 20. avgusta izveo 19 naleta i na požarište izbacio oko 800 tona vode. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica, zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počinje u 10 časova. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrte zakona o tranzitu kroz Ormuski Moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu tim plovnim putem plaćati Iranu naknadu za pomorske i ekološke usluge, snabdevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbednost i druge usluge. U Vašingtonu je najavljeno da će američki ministar financija Scott Bessent danas objaviti nove mere protiv Irana, koje je opisao kao najstrože sankcije u istoriji. Izrael je nastavio sa napadima na pojas Gaze. Šef glavne izraelske obaveštajne agencije Roman Goffman sastao se sa ministrom spoljnih poslova Sirije Asadom al-Shaibanijem u pokušaju da se smire tenzije posle napada izraelske vojske na sirijsku vazduhoplovnu bazu pre nedelju dana, preneo je Axios. Ukrajina je obeležila Dan nacionalne zastave povodom 35. godišnjice od proglašenja nezavisnosti. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje na ceremoniji u Kijevu da Rusija nije odustala od stava da Ukrajina ne treba da postoji. Zelenski je rekao kako ipak veruje da će Rusija izgubiti rat. Danu nacionalne zastave prisustvovali su zvaničnici nekoliko baltičkih i nordijskih zemalja. Poseta američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena, preneo je TASS. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi sa maksimalnih 6 bodova. Naredni protivnik je Bugarska. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Srbije izgubili su u Orleanu od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici pred nastavak borbi za Mundo Basket. Srbija će 28. avgusta dočekati Island, a tri dana kasnije igraće u Pezaru protiv Italije u okviru drugog kola kvalifikacija. U šestom kolu fudbalske Superlige Crvena zvezda je na svom stadionu pobedila Čukarički sa 4-0, a Partizan je u Lučanima izgubio od Mladosti rezultatom 3-1. Radnik je u Surdulici slavio protiv Novog Pazara 1-0, a istim rezultatom Vojvodina je u Novom Sadu savladala Železničar. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 16 stepeni, u Nišu 18, Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, pritisak 1004 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: Ušli smo u novi radijski sat na frekvencijama prvog programa Radio Beograda. Sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Trobac, a sate pred nama otvaramo specifičnim fenomenom s japanskog tržišta rada, koji nam je jutros bio posebno zanimljiv.
1: Da, diskutujemo o tome. Od jutros zvanične ankete potvrđuju da skoro polovina tamošnjih kompanija na platnom spisku ima starije radnike bez ikakvih zaduženja. Za ove zaposlene u kasnim 50. godinama koristi se naziv Madogiva Zoku, u prevodu pleme pored prozora. Objasni našim slušalcima zašto.
0: To mi je tako karakteristično za Japance. imaju taj respekt prema starijim sugrađanima. Radno vreme provode na dugim pauzama, neobaveznim razgovorima. Sistem plata u Japanu tradicionalno se bazira na seniorima i godina staža, a ne realnom učinku. To je zanimljivo, dok im rukovodioci retko poveravaju moderne tehnološke zadatke.
1: U prevodu. Dakle, imamo ljude koji su 50+, koji su plaćeni za to da budu to pleme pored prozora. Znači, oni su se sad već naradili toliko da oni mogu lepo da odmaraju, i iako to opterećuje mlađe kolege, tamošnja poslovna kultura izuzetno ceni lojalnost i raniji doprinos, pa se to otpuštanje pred penziju smatra narušavanjem unutrašnje harmonije kolektiva, i oni lepo odmaraju pred penziju, dakle malo tu prave društvo mlađim kolegama. Da li je realno da ćemo mi to raditi? Šta misliš?
0: Pa zašto da ne? To, ako se vratimo nekoj tradiciji koja podrazumeva i to neko, hajde da kažemo, ratničko iskustvo. Jel oni imaju taj zen pristup stvarima kao, jel, mudrac koji ti kaže par reči, ali to nije samo mudrost radi mudrosti, nego nešto to je što podrazumeva da je taj čovjek zaista prošao kroz određeno iskustvo.
1: Znači, mi za jedno 20-30 godina lepo kažemo, mi se ugledamo na Japance, mi ćemo
0: Apsolutno
1: biti pleme
0: za
1: pored prozora i mi ćemo malo da uživamo. Dakle, sa poslovnih ovih tema za odrasle, o kojima diskutujemo jutro, s pažnju vraćamo našim najmlađim slušalcima.
0: Jeste, jutarnje minute tradicionalno poklanjamo deci, sledi naša rubrika Dobro jutro, deco.

0: Za Jamal kažu da je kraj zemlje.
1: Ili njen početak.
0: Tek dalje od Jamala se ne može.
1: Tu su ledeni okean i severni pol.
0: To je provincija na krajnjem severu Rusije, gde zima i mrak vladaju većim delom godine, a zimi se temperatura spušta i do vrtoglavih 50 stepeni ispod nule.
1: Mi živimo tamo gde su izumrli mamuti.
0: Glasi jedan od turističkih slogana Saleharda, prestonog grada koji broji 40.000 duša. Priroda ovde svojim lepotom i bogatstvom neodoljivo privlači najizdržljivije ljude i životinje. Purga, severoistočni vetar, zimi ispunjava sav prostor takvom žestinom da i po nedelju dana ne može da se izađe iz kuće ili čume, šatora u kojem i dan danas žive starosedeoci.
1: Mamut, ta reč u sebi nosi snagu neuporedivo veću od one koja se pripisuje slonu. Ne zna se tačno zašto su pre 10.000 godina izumrli u većem delu planete. Verovatno ih je savladala klima. Ljudi su ih previše lovili, sladeći se njihovim mesom. Najduže su opstali u Sibiru.
0: Priča o mamutima teče kroz celu Jamalsku zemlju. Kroz najudaljenije krajeve u kojima se još uvek lako mogu pronaći ostaci džinovskih životinja. Ogromni mural u centru grada prikazuje razigrane mamute koji bi, čini se, tako u igri slučajno mogli da zgaze prolaznika kao mrava, pretvorivši ga u mrlju na asfaltu. Kod najznačajnije luke, putnike dočekuje gigantska skulptura mamuta. Zimi je povremeno oblače u toplu odeću, pa je to najveća ruska skulptura. Pokatkad, kad se temperatura spusti dobrano ispod nule, odevena u crveni džemper, kapu i šal.
1: Posebna vrsta umetnosti u Salehardu je rezbaranje mamutovih kosti u scenama života iz tundre. Majstorskom rukom izdubljeni su ljudi i ribe, medvedi, lisice, tradicionalna odeća.
0: U radionici me je čekao nasmejani umetnik, sibirski domorodac.
1: Zakazan ti je umetnički čas, naučit ćemo te kako da rezbariš mamutove kosti.
0: Reče mi i postavi me za 100 salatkama nalik zubarskom priboru. Majstor je, da mi olakša, na komadu mamutove kosti već nacrtao simbole svog naroda. Trebalo je da pažljivo dubim kost, prateći linije, i čudesno delo će se stvoriti pred našim očima. Zapahnuo me je miris nalik onom iz zubarske ordinacije. Majstor je pomogao mojoj ruci da bušilicom pažljivo dubi mamutovu kost, da iz nje izvlači praistorijske čestice. U nju unosimo svoje biće i osjećamo snažnu duhovnost naroda koji je nadživeo mamute, koji ih je davno lovio i sačuvao kroz milenijume na najtoplijem i najsigurnijem mestu, u svom srcu. Dok sam se šetao jamalskom tundrom, nisam sumnjao ni trenutka. Mamuti su još uvek među nama. U snovima, u mašti i u srcu svakog jamalca.

0: trenutku. U ovom trenutku najveća gužva je na mostu Gazela i to u oba pravca. Nema zastoja, ali je saobraćaj pomalo usporen. Šta ti kažeš? Meni se čini da to tako izgleda.
1: Jeste, na Brankovom mostu Terazijski tunel, isto velika gužva.
0: Ali nema zadržavanja. Nema zadržavanja. Čini mi se zastoj ni na autokomandi, a frekvencija vozila naravno raste. Mi proveravamo prohodnost u samom centru prestonice. Naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi se na beogradskim ulicama.
1: Stefane, dobro jutro. Kakav je trenutni protok vozila na potezu između Terazija i Trga Slavija? Ima li dužih zadržavanja?
2: Dobro jutro, Aco, Arijana, lepo vas je čuti ovog jutra. U ulici Kralja Milana trenutno nije gužva. Mogu reći da od kad sam došao ovde do zadnjih evo, desetak minuta povećala se frekvencija vozila do duše. Opet nema nekih velikih zadržavanja ni ovde kao što ste rekli, mada sudeći po tome da je ovo jedan od jako bitnih prolaza u gradu, ne sumnjam da će tokom špica koji sledi u narednim satima da bude malo gušće saobraćaj.
0: Stefane, šta naši slušalci treba da znaju, ima li nekih servisnih informacija na koje treba da ih uputimo?
2: Naravno da ima, kao i uvek. Važna informacija za putnike koji koriste javni prevoz na području Bežanijske kose specifično. Zbog radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u ulici Nedeljka Gvozdenovića, o kojima smo ranije govorili već, izmene u saobraćaju su produžene do 10. septembra. Tokom radova zatvoren je deo ulice Nedeljka Gvozdenovića na potezu između Surčinske ulice i ulice Srđana Aleksića, zbog čega pojedine linije javnog prevoza saobraćaju izmenjenim trasama. Konkretno odnosi se na linije 70, 72, 74, 75, 72 N i ADA 5. Trenutno su posebno izmenjene trase linija 72 i 72 N, dok ostale navedene linije koriste privremeno stajalište u zoni Bežanijske kose. Radovi su prvobitno bili planirani u kraćem periodu, ali su produženi, pa se putnicima savjetuje da računaju na nešto duže vreme putovanja i da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Savjetujem slušalcima da ovuda prate informacije sekretarijata za javni prevoz i planiraju kretanje na vreme.
0: Stefane, naši podaci, odnosno podaci RHMZ, pokazuju da je u Beogradu 19 stepeni i ti si na ulicama, pa oni koji sada treba da krenu na posao, šta im preporučuješ, kako si obučen, je li ti hladno? Kažu da je svežije jutro, ali 19 stepeni, to je taman onako kako treba, čini mi se.
2: Jutro je definitivno svežije i iz ličnog iskustva mogu reći da nas može zavarati informacija koju dobijemo prvobitno, pogotovo ovako ujutru. Jeste malo hladnije nego što se čini i nego što piše, ali isto tako vrlo brzo može da otopli u toku dana, tako da savjetujem ko izlazi sada da ponese neku duksericu, možda čisto dok prođe ovaj jutarnji vetar, i naravno može posle slobodno da je odloži ili ako je u prolazu da je vrati kuć.
0: No, ono što smo sigurni je to je da nam kišobran neće trebati, tako da Stefane, uživa i čujemo se kasnije oko 8.15 ponovo. Bio je to
1: Stefan Vuk Petrović, hvala na informacijama iz centra grada.
0: Slušamo muziku.

0: 7:24 i slušate Jutro je. Arijana, jesi plivala dovoljno ovoga leta?
1: Plašala sam se da ćeš me to pitati, s obzirom to da znam šta si pripremio kao zanimljivost. Nisam, treba mi još plivanja, treba mi još toga. Apel na naše rukovodeće organe.
0: Priznajem, treba uvijek više.
1: Yes.
0: Današnji dan važan za istorijat plivanja, Englez Matthew Webb je 1875. godine bez ikakvih pomagala započeo i uspešno završio plivanje preko La Manša ka obali Francuske, ispisavši svoju istoriju maratonskog plivanja.
1: Jer vidiš kako je čovjek plivao i uspio da ispliva maraton. Mi koji nismo plivali dovoljno ovog leta, kako ću ja da plivam maraton? Nikako.
0: Ali ovo
1: je bio dobar osvrt na istoriju. Sada da vidimo šta kažu sveže sportske vesti, pripremio prilog koji sledi kolega Milan Bigović.
2: Važna pobeda naših odbojkašica na evropskom prvenstvu u Brnu. Srbija Češka 3-1, Bošković 27 poena, Uzelac 16, Tica 14. Večeras je rival Bugarska u 19 časova, potom Grčka i Ukrajina. Košarka, prijateljska utakmica, Francuska Srbija 91-90. Dramatična završnica, bilo je plus 19 za Francusku. Gudurić je umalo doneo pobedu, ali uzvratili su domaćini hord u zvuk sirene. Jokić 34 poena, 13 skokova, Jović 13 poena, Gudurić 11. Francisco 20, Kabaro 19, Vembanjama 18 koševa. Podsetnik na uspehe u Tarantu, mediteranske igre, rvanje, grčko-rimski stil, Aleksandar Komarov, zlato, Viktor Nemeš, bronza. Kajak, Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica, zlato, Žarko Jakovljević i Žofi Horvat, bronzana odličija. Tekvondo, Anđela Šević, srebro, Stefan Takov, bronza. Badminton, Mihajlo Tomić i Anđela Wittmann, bronzane medalje. Atletika, Dijamantska liga u Poljskoj, u skoku u vis, Angelina Topić peta, rezultat 1,96 i norma za svetsko prvenstvo. U troskoku, Ivana Španović deveta, rezultat 13,43. Fudbal, Superliga, šesto kolo, Mladost, Partizan 3-1, Tašovski, Todosijević i Ćirković, strelci za Mladost, za Partizan Sek. Vojvodina, Železničar 1-0, Zukić, Radnik, Novi Pazar takođe 1-0, Jovanović, Crvena Zvezda, Čukarički, ubedljivih 4-0, Hendel, Balov, Loizu i Šarić. Vrh tabele, Crvena Zvezda i Vojvodina po 12 bodova, IMT Mladost i Čukarički po 10. Začelje 12 i Partizan 4 boda, toliko ima i Radnički iz Niša, 14 je Zemun samo bod. Formula 1, velika nagrada Holandije, Lando Norris najbolji, slede Kimi Antonelli i George Russell. Generalni plasman, Antonelli 242 boda, Russell i Hamilton po 183, a naredna trka u Monci na programu je od 4. do 6. septembra.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Jutro na Radio Beogradu 1. Srećan rođendan svima vama koji danas slavite. 24. avgusta rođendan slavi i jedan od najčitanijih pisaca na svetu. Paulo Coelho puni 79 godina i mi smo naravno iskoristili priliku za neke zanimljivosti o čoveku čije knjige čita stotine miliona ljudi.
1: Baš tako, ne znam jeste li znali da je Paulo Coelho još kao tinejdžer rekao roditeljima da želi da postane pisac. Roditelji su ga poslali u psihijatrijsku bolnicu 3 puta. Smatrali su da je ta ambicija znak duševne bolesti, jer u Brazilu 50. godina prošlog veka pisac jednostavno nije bio prihvatljiv životni poziv.
0: Coelho se sam oslobodio iz bolnice 3 puta pre nego što su ga konačno pustili i nikada nije prestao da sanja o pisanju.
1: Posle bolnice popustio je roditeljima i upisao pravni fakultet. Napustio ga je posle godinu dana. Krenuo je na putovanje kroz Južnu Ameriku, Severnu Afriku, Meksiko i Evropu. Počeo je da piše tekstove za rock muzičare koji su se borili protiv vojne diktature u Brazilu. I za to je uhapšen i mučen u zatvoru 3 puta. Isti čovek koji je 3 puta bio u psihijatrijskoj bolnici, 3 puta je bio i u zatvoru, a nije odustao.
0: Preokret je došao kad je imao 36 godina. Stranac kojeg je sreo u kafeu u Amsterdamu rekao mu je da krene na hodočašće do Santiago de Compostela u Španiji, 500 km peške. Coelho je krenuo i negde na tom putu odlučio je da postane pisac. Zauvek i bez kompromisa.
1: Vratio se kući i za 2 nedelje napisao Alhemičara. Prva brazilska izdavačka kuća koja ga je objavila odustala je od knjige posle godinu dana i svega 900 prodatih primeraka. Knjiga je otišla u zaborav.
0: A onda ju je drugi izdavač preuzeo i polako, od čitaoca do čitaoca, od preporuke do preporuke, Alhemičar je postao fenomen. Danas je najprevođenija knjiga živog autora na svetu, prevođena na više od 80 jezika i prodata u više od 65 miliona primeraka.
1: Čovek koji nije mogao da proda 900 primeraka, prodao ih je 65 miliona. Nije loš preokret.
0: I nije to bio jedini preokret. Coelho je u jednom periodu potpuno odustao od pisanja, radio je kao muzički menadžer, živeo udobno, imao siguran posao i tada je sreo tog stranca u Amsterdamu i bez tog slučajnog susreta u kafeu, možda nikad ne bismo ni čuli za Alhemičara. Dakle, naravno učeniju treba ići do kafića.
1: Arijana, jedna kafa u Amsterdamu menja sve.
0: Da, pomalo dobro, možda bi jedna kafa u Beogradu nama promenila sve, nikad se ne zna. 500 km peške kroz Španiju je takođe promenilo sve, a kad su ga novinari pitali šta je poruka Alhemičara, Coelho je odgovorio kratko. Kad nešto zaista želiš, ceo svet se zavera da ti pomogne da to dostigneš.
1: Čovek koji je to rekao bio je 3 puta u bolnici, 3 puta u zatvoru i video kako mu prva knjiga propada.
0: I pored svega, imao je pravo. Srećan rođendan, Paulo Coelho.
1: Slušajte Radio Beograd 1, jutro je.

0: 7.42, slušate Jutro je, tu je Arijana Handan, Aleksandar Drobac sa koleginicom.
1: Znate, poštovani slušalci, kako on mene sada i pomazio kad je rekao tu je Arijana Handan. Pa nema, ovo je tandem su nova, ja bih rekla. Mesec dana nismo radili zajedno i sada ponovo
0: ga smo,
1: sad se
0: nećemo
1: više razdvajati.
0: Nema
1: sad slušalci su od početka bili navikli na nas, sad više nema razdvajanja.
0: Novi Sad 17 stepeni, u Beogradu 2 stepena više, 19, u Kragujevcu 18 stepeni, Požega 11, Kraljevo 17, Koponik 15, Niš 18 stepeni. Kraj avgusta donosi više vozila na glavnim putevima i tranzitnim pravcima, više opreznosti u saobraćaju, jer je bezbednost na prvom mestu, to stalno upozoravamo. Arijana
1: takođe. Ponavljamo, da.
0: Svakog jutra informacije dobijamo direktno iz Uprave saobraćajne policije. U program uključujemo Marka Markovića. Dobro jutro vam želimo.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 732 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 10, a povređeno 389 učesnika u saobraćaju. Predstoji posljednja nedelja avgusta meseca, kada je usled završetka letnjeg raspusta veći intenzitet saobraćaja na našim putevima, veće učešće inostranih vozila i duže zadržavanje na graničnim prelazima. Takođe, veće je učešće dece u saobraćaju u svojstvu putnika, a ekstremne spojne temperature vazduha doprinose bržem nastanku umora kod vozača i padu koncentracije. Krenite na put odmorni, pravite redovne pauze čim osjetite prve znake umora, planirajte duža putovanja tako da opredelite prenoćište na putu do odredišta, ne dozvolite da zbog premora pravite greške i ugrozite svoj ili nečiji život u saobraćaju. Pored poštovanja propisa i bezbednog ponašanja, budite spremni na dodatnu opreznost i strpljenje ukoliko je u vozilu dete, kao i usled intenzivnijeg odvijanja saobraćaja u ovom periodu. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni i dobar primjer drugima i deci u saobraćaju.
1: Hvala mnogo, bio je to Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije, bio je to njegov izveštaj, a sada sledi muzika, Željko Samardžić kaže Oči tvoje, nakon toga ćemo uspostaviti vezu sa Banja Lukom.

0: 7.49, u ovo vreme smo tradicionalno ponedeljkom na vezi sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske.
1: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Ovog jutra Draško Ratković je u studiju, Arijana Handan i Aleksandar Drobac iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vaše slušaoce. Draško, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Draško.
3: Dobro jutro, jutro je najbolje kada se uz program Radio Beograd 1, a još bolje ako je tu i Radio Republike Srpske.
2: Tako je, baš tako. Baš tako, lepa poruka. Šta ima novo kod vas? Kako ste jutros, koje priče i događaje nam donosite vi sa vašeg radija? I naravno, još jednom da uputimo veliki pozdrav vašim slušalcima.
0: Naravno.
3: Pozdrav naravno i vama i slušalcima Radio Beograda. Pa možemo se pohvaliti jednim svježim jutrom u Banja Luci, onako poprilično svježe i u ovom dijelu Republike Srpske, konkretno u Krajini, to je negdje 12-13 stepeni i baš je onako ugodno. Godinam to jer najavljuju meteorolozi i dalje vrućine, ali vrućine ne smetaju mnogim organizatorima i posjetiocima raznih događaja u cijeloj Republici Srpskoj. Pa evo, mnogo toga se dešavalo i prethodnih dana, ali će se i naredna dana dešavati. Posljednja tri dana, na primjer, na Jahorini, Ranoj planini je održan Goat Festival, a svi koji su bili na Jahorini mogli su učestvovati u mnogim sportskim, rekreativnim sadržajima. Mogli su se upoznati sa turističkom ponudom ove regije, ali tu je bio i bogat koncertni program, pa su tu bili gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, naravno domaći. Posebnu pažnju je privukao završni događaj festivala, masovna rekreativna vožnja novom biciklističkom rutom Giro di Ciro, simbolično nazvana biciklom na ćevape. A kad se već pominjem taj muzički program, odnosno taj program je otvorila U grupa koncertom u Palama, sljedeće veče je bilo rezervisano za BMX freestyle show, pa je onda tu bio i DJ party iz nastupe Sevdak Baby, Aleksandri Funk, mnogo zanimljivih i sjajnih stvari. Eto, tako je bilo na Jahorini, a u vikendu iza nas u Banja Luci ponajviše je obilježio taj vikend Kočićev zbor, odnosno Kočićevi dani. U tri dana to su bili ljubitelji književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i narodnih tribuna Petra Kočića. Naravno, i ovogodišnja manifestacija bila zasnovana na prepoznatljivom konceptu tri dana, dan istine, dan slobode i dan otažbine. Bilo je tu više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, u Gomljonici, na Manjači, u rodnom mjestu Stričićima Petra Kočića, od izložbi i performansa do modnih revija. E, kad sam već u Banja Luci i tim dešavanjima posvećenim Kočiću, one će se nastaviti i ove sedmice. Centralna svečanost 61. Kočićev zbor 28. 29. 30. augusta, ali će biti mnogo toga i u gradu, pa i u Stričićima, opet u Gomljonici, u Jelički, ali kao i svake godine i u Beogradu. Kad pominjem Beograd, kod vas su dešavanja predviđena za 27. kada će biti položeni vijenci na grob Petra Kočića u Aleji Velikana i na Piščev spomenik u Čuburskom parku, gdje će biti i knjiženi čas, a istog tog dana 27. augusta u Francuskoj 7 udruženje književnika Srbije organizuje Kočićevo veče u Beogradu. Naravno, ne možemo bez juga, ni ovaj dan, mnogo dešavanja je tamo. Peti Trebinje Jazz Festival počinje sutra, trajaće do 29. augusta na nekoliko lokacija u Trebinju. A kad kažem nekoliko lokacija u Trebinju, to su sjajne lokacije, to su lokacije predviđene za sve. Festival će na Crkvinji otvoriti Rambo Amadeus Quintet. Sutra u Rock Baru Underground nastupa nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu četvrtak Dino and Graus Society, a u petak u Bašti 74 Irena Blagojević i Jazz Friends. Na kraju u subotu u Bašti hotela Platani Belgrade Dixieland Orkestra. Naravno, kao i svake godine, što je sjajno, na sve ove koncerte ulaz besplatan, tako da će tu biti sjajna atmosfera. Biće mladih ljudi, jer danas počinje i 28. susreti mladih u Trebinju. Oni se tamo 5 dana i sigurno će oni biti dio cijele ove priče. Još je mnogo toga, ali evo da ne trošim mnogo vremena.
2: Čujem ja da tu ima toliko zanimljivosti, da, i toliko divnih događaja.
3: Požurio sam malo, pa eto.
2: I u Srbiji imamo što od aktuelnosti. Počet ćemo od političkih. Skupština Srbije počet će vanredno zasedanje danas, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Vanredno zasedanje sazvala je predsednica parlamenta Ana Brnabić na zahtev 109 narodnih poslanika. Razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinih kategorija stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu nadoknadu. Na dnevnom redu su naravno i drugi zakoni.
0: A oko 9.15 gost Radio Beograda 1 biće premijer Srbije Đuro Macut, sa kojim razgovaramo o važnim temama za našu zemlju. Kad govorimo o kulturi, u toku je Interetno festival koji ove godine slavi 25. izdanje. Centar Subotice promenio je svoju uobičajenu sliku. Na trg su stigle nošnje, muzika, plesovi sa različitih kontinenata, ali i štandovi zanatlija. Festival traje još danas i sutra.
2: A u toku je prvo izdanje Modernator Fotofesta, posvećeno obeležavanju dva veka od nastanka fotografije u ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. I danas počinje 12. izdanje Freedom Art Festivala Doma omladine Pančevo i trajeće do 29. avgusta. Tokom 6 festivalskih dana publiku očekuje oko 20 programa iz oblasti muzike, filma, književnosti, pozorišta i naravno likovne umetnosti, kao i kreativne radionice i sadržaje za najmlađe.
0: Svakako dobar način da provedete vreme u gradovima naše zemlje, ali evo imamo još jedan, Arijana, ukusan način.
2: Tako je, ovo sada upućujemo posebno Drašku. Draško je pomenuo ćevape. Ti znaš kada on pomene meni Vanja Uški ćevape, da tu odmah, ja sam već gladna, nismo doručkovali
0: pa
2: sve to po redu.
0: Pa
2: naglašavali smo koliko su Banja Lučki ćevapi posebni, pogotovo ja, znaš već Draško i zbog čega, ali danas i mi roštilj za trku imamo. Počinje roštiljada u Leskovcu. Procene organizatora su da ovaj grad godišnje poseti više od pola miliona ljubitelja dobre hrane i kvalitetnog provoda i taj broj se nekako svake godine povećava. Leskovac kao nekadašnji mali Manchester, grad tekstila, kozmetike, sajamski grad, danas se na turističkoj karti Srbije prepoznaje ipak po specijalitetima sa roštilja i roštiljadi, tako da dođite u Srbiju, ponesite ćevape i moramo prosto da jedemo radi upoređivanja. Ne bih ja to htela, ali to mora da se uporedi, da vidimo.
3: Odmah da kažem, mrtva trka. Jest. Ali, eto, to je ono sad bukvalno o ukusima. Ne vredi raspravljati.
2: Pa ja mislim da možemo da raspravljamo, da ne si ti će vape pa ćemo da raspravljamo.
0: Da bude repete, ovaj svakak.
2: Da, ne si ti će vape pa ćemo mi ipak raspravljati tu šta je bolje. Morat ćemo što više da pojedemo da bismo što bolje ocenili, ili tako, Draško?
3: Tako je, nije to laka odluka.
2: Nije to laka odluka. Pozdrav za Banja Luku.
3: S ovom pričom završavamo. Hvala mnogo Adrijani i Aci. Eto, još jedno druženje ugodno sa prijateljima iz Radio Beograda 1. Njihov jutarnji program Jutro je. Mi ćemo nastaviti Razbudilnik sa muzikom. Naravno, ostalo nam još i servisnih informacija. Ali
2: eto, nastavio je Draško Ratković program na Radio Republike
0: Uvek
2: Srpske.
0: Uvek ugodno, kao što kaže.
2: Uvek ugodno, a i mi nastavljamo dalje. Očekuju vas uskoro vesti u 8. Naravno, pre toga muzika, a posle toga i sve ostalo što smo vam pripremili za ovo jutro. Set us

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglići i Ibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari situacija je malo povoljnija. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području, objekti nisu ugroženi. U Pčinskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Posle angažovanja u Deliblatskoj peščari, ruski avion Iljušin uključio se u gašenje vatre na Stolovima. Iljušin je od 20. avgusta izveo 19 naleta i na požarišta izbacio oko 800 vode. U regionu je u toku gašenje više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji, gde je vatra zahvatila više od 15 lokacija, na dve je ugrozila naseljena mesta. U Republici Srpskoj u toku je suzbijanje požara na deponiji Obodina, gde su angažovani vatrogasci iz Trebinja i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara koji su pod stalnim nadzorom nadležnih službi, dok je za gašenje vatre na području Kolašina zatražena i podrška iz vazduha. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života u pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica, zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počinje u 10 časova. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o tranzitu kroz Ormuski Moreus, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu tim plovnim putem plaćati Iranu naknadu za pomorske i ekološke usluge, snabdevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbednost i druge usluge. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi nove mere protiv Irana, koje je najavio kao najstrože sankcije u istoriji. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. U napadu na Krasnodaru na jugu Rusije, kada su na vrtić pali ostaci ukrajinskog drona, poginulo je dvoje dece, a sedmoro mališana i dvoje odraslih je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Nakon napada izbio je požar u skladištima. Ukrajina je obeležila dan nacionalne zastave. Predsjednik Volodimir Zelenski poručio je na ceremoniji u Kijevu kako veruje da će Rusija izgubiti rat. Poseta američkog izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena, preneo je TAS. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu evropskog prvenstva. U grupi koja se igra u Brnu, Srbija je prva sa maksimalnih 6 bodova. Naredni protivnik je Bugarska večeras od 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Srbije izgubili su u Orleanu od Francuske sa 90-89 u pripremnoj utakmici pred nastavak borbi za Mundo Basket. Srbija će 28. avgusta dočekati Island, a tri dana kasnije igraće u Pezaru protiv Italije u okviru drugog kola kvalifikacija. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, u Nišu 18, Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 56%, pritisak 1004 milibara, a vetar zapadni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku pogled na kamere nam govori da, pogled nam govori, kako sam to lepo rekla, nam govori da je na mostu Gazela velika gužva. Nije toliko spor saobraćaj, ali stvarno ima velike količine vozila.
2: Pogled sve govori.
1: Pogled sve govori na autokomandi također. Onako, ima vozila, ali nije strašna gužva. Još uvek nema onih velikih gužvancija kao što će vjerojatno biti od 1. septembra. Ono što treba da kažemo slušalcima je da pažljivo voze.
2: Apsolutno, nemojte da vam bilbordi odvlače pažnju. Imamo jednu zanimljivost iz Sjedinjenih Američkih Država o neuobičajenom načinu potrage za bračnim partnerom van digitalnih aplikacija za upoznavanje. Naime, 42-godišnja Liza Catalano iz San Francisca zakupila je bilborde duž autoputa 101 i pokrenula sobstveni internet sajt kako bi pronašla supruga. Šta ti kažeš?
1: Zašto gledaš u mene dok to pričaš?
2: Pa ne, zakupila bilbord, stvarno jeste vest.
1: Pored velikih uličnih reklama, čitala sam baš juče od Silicijumske doline do San Francisca, oglas se postavila i na gradskim taksi vozilima.
2: Opa.
1: Vidiš ti kako je napredovala. Kampanja rezultirala hiljadama prijava.
2: Kako nakon vala čega, digitalni svet?
1: Da, nakon čega je autorka objavila da je pronašla partnera i zatvorila taj konkurs na web stranici Real. Da se to desi u Srbiji, odmah bi ta žena bila nešto osuđivana, odmah šta misliš? A ja mislim da bi bilo baš zabavno, ajde motivišemo naše slušateljke da zakupe bilborde, ali onda će to vozačima da odvidiš, sad ne znam da li to da...
2: Ti moraš da se raspitaš kod...
1: ja moram da vidim šta s tim, da li ova koleginica naša iz San Francisca, Liza Catalano, pozdrav za nju ako nas sluša ovom prilikom, svaka čast na ideji, nadamo se da uživa u svom bračnom životu, našla žena partnera, nije to loše. Možemo tako ti i ja. To je, bilbord je tradicionalni način oglašavanja, je li tako?
2: Jeste tradicionalni način.
1: A mi smo u tradicionalnom mediju.
2: Idemo malo na manuelne stvari.
1: Ajde, tradicionalni poslovi se prilagođavaju u savremenom dobu. Zanat izrade ključeva i danas je neizostavan deo svakodnevnog života, ali se majstori danas susreću sa znatno složenijim i komplikovanijim sistemima zaključavanja.
2: Kako se ključevi izrađuju, koliko preciznosti zahteva ovaj posao i šta sve donose moderne brave na terenu, proverava naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, dobro jutro još jednom.
3: Aco, Arijana, dobro jutro još jednom. Zbog ove priče već se razmišljam da li sam zaključao vrata kada sam izašao. Nešto što nekoliko puta dnevno koristimo i opet uspemo da zaboravimo jeste brava koja nas čuva kad smo kod kuće. Vrlo često se desi da izgubimo ključ, polomimo ga ili da se brava pokvari, pa se tada tek setimo da obratimo pažnju na našu bravu i na naše ključeve. U tim slučajevima naravno zovemo superheroja u pomoć, kao što je moj sagovornik bravar Srećko. Srećko, dobro jutro.
4: Dobro jutro svim slušaocima Radio Beograda 1. Pozdrav iz Bravarske radnje Srećko sa lokacije Milovana Milovanovića 4, tačnije u Balkanskoj ulici. Radnja postoji 30 godina, evo što kažu, godine prolaze, mi radimo, pomažemo. Naš posao je narezivanje ključeva, popravka brava, ugradnja, pomoć ljudima kad izgube ključ, kad im se nešto zaglavi. Tako da, tu smo na usluzi svima.
3: A približite nam malo vaš zanat. Kako se u stvari izrađuju brave i ključevi?
4: Ključevi se izrađuju sada mašinski. To se nekada radilo ručno, turpijama. Mi to i sada kad treba nešto da napravimo neki ključ specifičan, segment po segment, da nešto napasujemo, onda izrađujemo ručno, ne pravimo mašinski, inače imamo sve mašine, osposobljeni smo sa mnogo mašina, a imamo u našoj radnji i mašine na kojima smo počeli pre 30 godina da radimo. To su ručne mašine koje se okretale ručno, a sada je to sve, što kažu, savremeno i tehnologija napreduje.
3: A koliko često vas klijenti u stvari zovu u vezi sa izgubljenim ključevima, pokvarenim bravama i šta je to što u stvari najčešće traži?
4: Klijenti zovu najviše kada su u problemu, da imaju neki problem, da su izgubili ključ pa da nije neko našao, da promene bravu, da je možda neki podstanar otišao pa neće da plati kiriju pa mora da vlasnik uđe u stan. ostavio im maltene samo račune, a nije ni ključe, pa je tu malo veći trošak da moraju brave da se menjaju. Nekada je to bilo jeftinije sa običnim bravama, sad su brave skuplje, kvalitetnije, sigurnije, i tako da to iziskuje trošak vlasniku koji menja bravu. I
3: a koliko današnje tehnologije u stvari menjaju zanat? Da li digitalne brave, čipovi i šifre menjaju način na koji radite?
4: Pa digitalne brave i brave koje imaju elektronske čipove za ulazak i kontrolu pristupa, one se pojavljuju u sve većem broju, ali najsigurnije je imati mehaničku bravu koja nikada neće zakazati i trajaće sigurno 20 godina. Ako je neke kvalitetnije firme, ne treba uzimati jeftine brave, nego uvek gledati malo na kvalitet, da se ne uzima nešto jeftinije, jer to može posle duplo da košta. Elektronske brave su u sve većoj primeni, koriste se, lake su za korištenje, ali sigurnije je imati mehaničku dobru bravu nego tu neku elektronsku.
3: Srećko, hvala vam puno na razgovoru. Bio je to bravar Srećko koji nam je otkrio neke tajne o ovom zanatu danas. Obratite pažnju naravno na svoje ključeve, pazite da ih ostavljate, naravno i na vašu bravu kako bi mogla da čuva vas i vaše najmilije što duše. Toliko za sada.
1: Hvala ti, Stefane. Upravo mi je ispao ključ, možda su i čuli naši poštovani slušalci. Ja od ključa. Ne, nego ja proveravam kakav je moj ključ na osnovu te tvoje teme. Pažljivo smo slušali tebe i tvojeg sagovornika. Bio je to naš Stefan Vuk Petrović. Sad sam pomislila da si ti skoro tražio nekog ko narezuje ključeve da mi napravi još kopiju.
2: Jesam, to je bilo pre mjesec dana.
1: Da, i ja se uvijek divim toj tehnici narezivanja ključeva.
2: A još više se divimo muškom svetu kako gubi ključeve, da, žene nekako uvijek imaju uvid gdje su ključevi.
1: Ti gubiš, meni ispadaju ovdje usred programa, pa dobro, šta da se radi, to je živo program. Ništa, ključeve imamo, za sada sve smo od jutros provjerili. Proverite, poštovani slušalci, da li ste poneli sve ključeve iz kuće, nemojte posle da vam nismo rekli. Slušate Radio Beograd 1, sledi pesma Blanco.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Projekat Pokretna apoteka počinje danas i prema rečima direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Ovaj projekat obuhvata 5 okruga, Nišavski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Pčinjski okrug. Odnosi se isključivo na građane koji žive u selima, u ruralnim sredinama, tako da oni ne moraju da putuju do prve apoteke koja je najčešće udaljena kilometrima. U ovim apotekama rade farmaceuti i tehničari koji će moći pacijentima da daju savete i u pokretnim apotekama građani mogu da podižu lekove za recept. Eto, to je za sve vas koji nas slušate iz takvih sredina. A što se tiče Beograda, tamo je, to jest ovde je 21 stepen kao i u Novom Sadu, u Kragujevcu 22, a u Prokuplju takođe 22.
2: Znam zašto naglašavaš Prokuplje. Prokuplje od danas u znaku književnosti, poezije i stvaralaštva. Održava se drugi deo jubilarnog 60. književnog susreta, Drinčevih književnih susreta, manifestacije koja već 6 decenija čuva sećanje na Rada Drinca i okuplja pesnike, pisce, ljubitelje književnosti. Program se odvija na više lokacija u Prokuplju i Toplici, a ovogodišnji susreti donose izložbe, pesničke večeri, razgovore, projekcije i dodelu književnih priznanja.
1: O tome koliko je Drinac i danas prisutan u kulturnom životu Prokuplja, šta donosi ovogodišnji program i kako ova manifestacija čuva književno nasleđe Toplice, razgovaramo sa gradonačelnikom Prokuplja Miroslavom Antovićem. Dobro jutro, kako je jutro u vašem gradu?
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Evo, za sad je mirno jutro, da kažem, još uvijek nisu krenule temperature, ali polako se spremamo za otvaranje 60. Drinčevih susreta pesnika.
1: 60 godina, kao što kažete, susreta, to je veliki jubilej. Šta ova manifestacija danas znači Prokuplju i koliko je važna za kulturni život grada?
3: Jeste, svakako veliki jubilej. 60 godina nije mala stvar i evo danas bit će otvoreni 60. da kažem jubilarni Drinčevi susreti pesnika. Sam program će krenuti na brdu Hisar, gde će ovogodišnjim laureatima biti dodeljene nagrade. Pored toga, u Narodnom muzeju u Toplici bit će otvaranje izložbe Čačanske biblioteke, a u popodnevnim časovima, baš u korist 60 godina, bit će održana jedna svečana akademija na kojoj će učestvovati pesnici ovogodišnje manifestacije. Takođe, sam današnji program veče je planirano pod nazivom 20 godina Bojanskih večeri, 60 godina Drinčevih susreta. Svakako da otvaranjem ove izložbe želimo da poboljšamo kulturni život samih građana Prokuplja.
2: Rade Drinac je ostavio i snažan trag u žurnalistici i srpskoj književnosti. Koliko je njegovo stvaralaštvo danas blisko mlađim generacijama i šta treba uraditi da tako i ostane?
3: A ovi Drinčevi susreti na neki način pokazuju da je on ostavio dubok trag u kulturi, ali sama činjenica da se iz godine u godinu održavaju, želimo da i budućim generacijama prenesemo ono što je on radio i da nastave onim njegovim putem. Koliko je Rade Drinac prisutan u srpskoj, odnosno u prokupačkoj kulturi, govori podatak da u Prokuplju postoji bista Rada Drinca, da sama Narodna biblioteka Rade Drinac nosi naziv po njemu. Takođe, u okviru svečanosti Rada Drinca sutra, dakle utorak, bit će organizovana i poseta rodnoj kući Rada Drinca koja se nalazi u selu Trbunje blizu Blacu.
1: Gospodine Antoviću, kakvi su još planovi za kulturni, ali ne samo kulturni život Prokuplja do kraja leta?
3: Pa vidite ovako, mi smo s početkom leta imali kulturno leto, dakle posle toga smo imali slavske svečanosti, evo sada imali smo prethodne nedelje nedelju mladih, to smo takođe obeležili, evo ove nedelje je rezervisana za Drinčeve susrete pesnika, dakle cele nedelje će biti posvećena nedelji Rada Drinca, a već s jeseni tamo imat ćemo jedan festival smeha u Prokuplju, to je već četvrti put za redom da se organizuje. Dakle, zaista se trudimo na sve moguće načine da poboljšamo kulturni život građana Prokuplja.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, želim vam mnogo sreće i uspeha i naravno uživanja u Drinčevim književnim susretima i

0: Nadamo se da ćemo se uskoro videti i u studiju Radio Beograda 1.
1: Hvala i vama i svako dobro vama i vašim slušaocima i vidimo se u Prokuplju.
2: Hvala vam mnogo.
0: Bio je to gradonačelnik Prokuplja Miroslav Antović, a mi
2: nastavljamo u dobrom ritmu. Podsećamo da će gost našeg programa od 9 sati i 15 minuta biti premijer Srbije Đuro Macut. Sa njim razgovor vodi koleginica Arijana Handan.
0: Slušamo muziku.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Na obodima Deliblatske peščare je prethodnih dana vođena velika borba sa vatrenom stihijom. Najkritičnije je bilo u selu Šušara kod Vršca, gde se plamen približio na svega stotinak metara od prvih kuća. Ipak tragedija je sprečena zahvaljujući naporima vatrogasaca, ali i meštana koji su se samoorganizovali. Izašli su na teren i sa svojom mehanizacijom pravili zaštitne pojaseve kako bi presekli put vatri. Kakva je situacija jutros na terenu i da li je požar pod kontrolom? Slušamo Mašu Ivkov.
5: Nalazimo se u mestu Šušara na samom obodu Deliblatske peščare, gde je prethodnih dana vođena zaista velika borba sa vatrenom stihijom. Situacija u ovom trenutku značajno stabilnija. Jutro je mirno, skoro bez vetra, iako to ne znači ništa, sa obzirom da svakog trenutka može da pojača, da kažem, intenzitet i promeni pravac. I to su problemi koji zadaju velike nevolje vatrogascima i spasiocima na terenu. Ali, kažem, u ovom trenutku značajno stabilnije, dim se razišao i lakše se diše ovde u Šušari, iako se i dalje osjeća miris paljevine. Ali da svaka nevolja iznedri i ponešto dobro, pokazuje pa gotovo dirljiva solidarnost lokalnog stanovništva. Naime, sa prvom uzbonom i prilaskom vatre veoma blizu u selu, lokalno stanovništvo se samo mobilisalo, pravovremeno reagovalo, nije bilo panike, a meštani su stali rame uz rame da sa vatrogascima kako bi odbranili svoje selo. Predsednik mesne zajednice Toni Fodor kaže da je neizmerno ponosan na svoje meštane i na to kako su reagovali u ovim kriznim trenucima. Pa evo da čujemo izjavu.
6: Znači, najveća katastrofa u istoriji sela, može se reći. Verujte mi da mi još ni dan danas nismo svesni kako nam nije izgorelo selo. I ovim putem zaista velika zahvalnost mojim meštanima što su sačuvali pribranost i nije ovladala panika, što je ovim teškim trenucima možda i najbitnije od svega. Znači, olakšali su posao svima koji rade svoj posao i zaista im se veliko hvala. Takođe imamo momke jedno 10-15 koji su naši novi heroji ovaj sela.
5: Eto, čuli ste, velika prisebnost i sloga meštana Šušare sigurno su doprinali da se ovo mesto sačuva od katastrofalnih posledica. Iako je situacija stabilnija, dežurne ekipe su sve na terenu, gase se, da kažem, obodi požarišta i natapaju vodom kako vetar ne bi doprineo rasplamsavanju novih žarišta.
4: Hvala mnogo Maši Ivkov, čuli smo njen izveštaj o tome kakva je situacija jutros na terenu kod Deliblatske peščare, odnosno u selu Šušara kod Vršca. Slušamo muziku, a zatim ide i tema jutra.

0: Gost jutra. Srbija ima cilj da do 2030. godine dostigne više od 45% energije iz obnovljivih izvora, ali ključni izazov ostaje skladištenje viškova sunca i vetra. Može li zeleni vodonik da reši problem sezonskog čuvanja energije i gde je Srbija danas na mapi puta? Naš gost je samostalni konsultant za elektroenergetiku Aleksandar Latinović. Hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
0: Na nedavnom sajmu čiste energije u Riminiju predstavljena su najnovija globalna rešenja za solar i vetar. Sa kakvim izazovima se Srbija suočava pri integraciji ovih varijabilnih izvora u svoj elektroenergetski sistem?
1: Pa generalno izazovi su isti kao i u celom regionu. To je problem skladištenja te varijabilne energije, zato što kada imamo vetar i sunce, mi ne možemo da ih kontrolišemo. A generalno oni su trenutno jedan od najvažnijih izvora, obnovljivih izvora energije, odnosno to su ti ciljevi naše tranzicije ka obnovljivim izvorima energije. To je veliki izazov šta da radimo u momentima kada tih izvora nema, kada nema sunca, kada nema vetar. Tu je neophodno skladištenje. Što se tiče dugoročnog skladištenja, ono još uvek nije rešeno i jedino rešenje koje se sada razmatra je taj zeleni vodonik koji ste pomenuli. Nažalost, tehnologija još uvek nije komercijalno zrela, odnosno dosta su velika investiciona ulaganja, dosta je visok kapeks i još uvek ti projekti zelenog vodonika nisu potpuno ekonomski isplativi, sem naravno u nekim specifičnim prilikama gde samo taj zeleni vodonik može da se upotrebljava, ali se svi nadamo da će u narednih 5 do 10 godina investiciona ulaganja u takve projekte da budu niža, odnosno da ćemo imati neka tehnološka rešenja koja će da smanje cenu koštanja postrojenja za proizvodnju zelenog vodonika i da ćemo onda tokom perioda kada imamo viškove energije iz sunca i vetra skladištiti tu energiju u vodonik ili vodonična goriva i onda je koristiti kada te energije nema.
0: Kineska industrija skladištenja energije trenutno je lider u proizvodnji baterija za stabilizaciju mreže. Koliko Srbija može da iskoristi ta tehnološka iskustva?
1: Pa Srbija koristi, imamo značajan broj projekata. Ako se pođe na internet stranicu EMS-a, vidjet ćemo da postoji jako veliki broj na prenosnom sistemu čak skladište električne energije koji se razvijaju trenutno. Situacija je vrlo povoljna za tu vrstu industrije sada. Trenutno isplativost takvih projekata je od 4 do 7 godina, zavisno od toga kakav priključak na mrežu imate. Da li će to ostati tako, niko nije siguran, zato što kad su takve poslovne prilike, javit će se značajan broj baterijskih skladišta i jedni drugima će praviti konkurenciju. To je ta kanibalizacija. Ali generalno bez toga nema ni puta ka daljoj tranziciji, ka obnovljivim izvorima energije, jer jednostavno mi moramo bar ovaj dnevnu proizvodnju solarne energije da prebacimo u večernje sate, odnosno kada nema sunca, a to je od proleća do jeseni, i da istisnemo neke konvencionalne izvore energije koji ne samo da su problematični sa stanovišta zagađenja, nego jednostavno proizvodnja iz takvih izvora postaje sve skuplja i skuplja. Tako da mislim da mi više ne pričamo o zelenoj tranziciji ka obnovljivim izvorima energije, nego pričamo ka jednoj tranziciji ka sigurnom snabdevanju i jeftinoj električnoj energiji. Ja bih to tako nazvao i mislim da je to nešto preče, ma koliko to zvučalo, od zelene energije, jer jednostavno bez stabilnosti snabdevanja i jeftine električne energije mnoge grane industrije u Srbiji mogu značajno da pate. Tako da mislim da su nam te baterije potrebne. One ne mogu da reše u potpunosti skladištenje, zato što baterijske skladišta koja sad dolaze trenutno iz Kine, to su skladišta koja obezbeđuju prenos električne energije, odnosno čuvanje električne energije na par sati, od 4 do 6 sati, ne više od toga, a nama će u nekom momentu biti neophodna i skladišta mesečna i sezonska. Ali za to su neke druge tehnologije, druga rešenja.
0: Jasno. Da se osvrnemo i na pilot projekat proizvodnje zelenog vodonika koji se realizuje u Institutu nuklearne nauke Vinča. E sad, koje modele skladištenja i primene u energetici i transportu Srbija će testirati na ovom postrojenju?
1: Pa mi svi, kako kažem, verujemo u taj projekat. To jeste malo postrojenje, ali treba sa kolegama i stručnjacima iz Instituta Vinča da svima nama omogući bolji uvid i neko realno iskustvo s tim tehnologijama. Jer u Srbiji, nažalost, trenutno ne postoje realna, značajna realna iskustva sa zelenim vodonikom. U Srbiji se vodonik proizvodio iz gasa i fosilnih goriva, ali ovo što će biti budućnost, to je zeleni vodonik i trenutno sa tim oblicima proizvodnje ne postoji iskustva u Srbiji. Ono što mi očekujemo od Vinče je da nam pomognu da ispitamo ne samo načine skladištenja, nego načine korišćenja tog zelenog vodonika. Recimo, jedan od rešenja jeste da se isproba kako može da se substituiše potrošnja gasa tamo gde se koristi gas. Druga varijanta je, recimo, tamo gde se troši mazut. Evo, mi sad imamo situaciju u Srbiji da termoelektrane u Srbiji troše značajne količine mazuta. Kada je vodostaj Dunava nizak, transport, odnosno uvoz tih sirovina je značajno otežan. Tako da vi imate određenu, ne ugrožava to toliko snabdevanja, ali može da predstavlja značajan problem u sigurnosti snabdevanja. Ako bismo imali zeleni vodonik koji bismo proizvodili u Srbiji, ne bismo imali taj problem. Bili bismo i sigurniji sa stanovišta snabdevanja električnom energijom, odnosno omogućili bismo našim termoelektranama nesmetan rad. Tako da mi od Vinče očekujemo sve to zato što oni imaju iskustva i sa termoelektranama, a takođe očekujemo da nam pomognu i oko načina skladištenja vodonika. Postoje za sad tri najčešća načina skladištenja vodonika. To je kada se skladišti čist vodonik pod visokim pritiskom. Kolege iz Vinče čak imaju iskustva, imaju i određene projekte koji se baš time bave, odnosno materijalima od kojih se prave skladišta. A ona dva druga načina na koji se može skladištiti vodonik, u koja ja lično više verujem, to su vodonična goriva, odnosno metanol i amonijak koji se dobijaju iz vodonika mešanjem sa određenim hemijskim elementima, odnosno sa CO2 kada je u pitanju metanol, odnosno sa azotom kada je u pitanju amonijak. Takva jedinjenja su mnogo lakša za skladištenje, to je nešto poput benzina, odnosno metanol ima malo manju, odnosno duplo manju energetsku vrednost, ali suštinski kad ga skladištite, to je kao da skladištite duplo veće količine benzina i nafte, što nije problematično, to smo videli u Srbiji se radi već godinama, tako da ja verujem u takva rešenja da je to nešto u šta ćemo sa Vinčom, kroz šta ćemo proći i nadam se da vlada neće, jer je vlada obezbedila ovaj projekat, on je trenutno u fazi biranja izvođača koji će to da urade. Izabran je konsultant, koliko znam, a trenutno treba i izvođač da se izabere koji će implementirati to postrojenje, ali se nadam da tu vlada neće stati, da će biti mnogo raspisanih konkursa na koji način zajedno s Vinčom može nešto da se ispituje na tom postrojenju, jer je to suštinski ključ.
0: Stručnjaci upozoravaju da razvoj ovih tehnologija zahteva i sistematsku edukaciju kadrova od fakulteta pa nadalje. Kakvi su kapaciteti onda domaćeg obrazovnog i pre svega naučnog sektora kada je reč o vodoničnim tehnologijama?
1: Pa ja bih se prvo tu obratio vama kao medijima. Mislim da prvo medije treba mnogo više da pričaju o tome, zato što mi vrlo često imamo pogrešnu interpretaciju nekih događaja koji se dešavaju u svetu energetike. Evo, recimo, u posljednjih tri nedelje Srbija uvozi značajne količine električne energije i to uvozi baš solarnu energiju i to iz regiona po ne baš niskim cenama. Hiljadu puta smo čuli kako solarna energija ne može da pomogne stabilnosti sistema, kako čak loše utiče na stabilnost sistema, a eto, uzmite samo na Energy Fluxu, to je zvaničan EMSO sajt Elektromreže Srbije, možete da vidite u poslednjih mesec dana koliko se Srbija oslonila na takvu jednu vrstu energije. Tako da treba svi da pričamo o tome, prvo da taj neki glas razuma, odnosno stvarno stanje stvari, stigne do donosioca odluka, a posle toga na fakultetima i školama je da edukuju decu prvo od osnovne škole, a onda posle i da proizvedemo kadrove koji će moći da se nose s ovom tranzicijom. Zašto je to bitno? Zato što smo u prošlosti imali jednu vrlo zatvorenu situaciju. Imali smo dovoljan broj izvora koji je proizvodio električnu energiju kad god je nama potrebna. Recimo, evo, uzmite svoj slučaj. Kad god ste ušli u stan, kuću, tamo gde živite, nikad niste razmišljali da li u tom trenutku ima struje, nego ste upalili bojler, peć ili bilo šta drugo. Elektroprivreda je bila ta koja je obezbeđivala da vi u svakom momentu imate tu energiju. Sada se situacija menja. Sada je energija dostupna, viškovi imamo u određenom delu dana. Treba da naučimo ljude da koriste tu energiju onda kada ima, a i da industrija razmišlja, prvenstveno industrija u tom smeru, da uskladi svoje lance proizvodnje, svoje programe tako da on konzumira više energije onda kada ima. Tako bismo smanjili potrebu za skladištima, tako bismo bolje iskoristili tu jeftinu energiju, jer suština je u koštanju te energije. Cela Evropa, ceo svet koji ide ka zelenoj tranziciji, oni očekuju da će market da reši sve. Ali market ne rešava tako brzo stvari. Evo sad uzmite u situaciju jednog industrijalca koji vidi da su da je u toku podneva niska cena električne energije i hoće da razvije neki projekat koji će koristiti tu nisku cenu električne energije. On se obraća banci, banka onda proverava koliko se to dešava. Ako se to dešavalo posljednje 3 godine, za banku je to veliki rizik. Da li će se to dešavati i narednih godina? Fali nam čitav taj lanac edukacije da bi se sve to ubrzalo i da bismo imali čitavu jednu granu industrije koja će se prilagođavati energiji onda kada ima.
0: U tom smislu Srbija ima cilj da do 2030. godine proizvede više od 45% energije iz obnovljivih izvora. Koje regulatorne korake moramo da usvojimo već sada, pošto Vodonik, odnosno kada Vodonik postane komercijalan? E sad, o godinama to je prilično diskutabilno.
1: Do tih 45% Vodonik nam neće baš biti preko neophodan. To je za neke varijante od 70-80 pa na više procenata obnovljivih izvora energije. Kada budemo imali, tada ćemo već morati da imamo Vodonik ili neko drugo rešenje koje će nam obezbediti skladištenje električne energije. Možda se javi neka ideja da se napravi neko veliko skladište vode, pa da onda se u toku proleća voda pumpa, u toku zime troši. Ali u svakom slučaju u ovom trenutku tehnologije skladištenja vodonika će nam biti potrebne tamo negde 35. 40. A što se tiče regulative, što samih obnovljivih izvora energije tiče, mi imamo regulativu koja je solidna. Mogli smo tu da napravimo možda i neke bolje korake kada je u pitanju pronalaženje boljih mesta za izgradnju solarnih elektrana, vetroelektrana, odnosno da se na nivou zemlje već unapred odrede mesta gde može to da se radi, tako bi se ubrzao ceo proces, ali generalno nama je problem trenutno sporost tog procesa, ishodovanje dozvola, pogotovo energetskih i onih koji se tiču operatora sistema, tu prvenstveno mislim na distribuciju. Što se tiče prenosa, tu trenutno imamo čak i zabranu razvoja novih projekata do 29. što je meni ovako kao energetičaru izuzetno čudno koji se bavi obnovljivim izvorima energije, jer u čitavom jeku razvoja obnovljivih izvora energije doneti zaključak da treba da se uspori do 29. Šta je razlog, ne ulazim u to, ali u svakom slučaju takve stvari treba promeniti. A što se tiče, ja se nadam da će politika to da izmeni. A što se tiče zelenog vodonika, mi prvo treba da prepoznamo zeleni vodonik u našoj regulativi, da se on vrednuje više u odnosu na onaj koji je proizveden iz fosilnih goriva i nadam se da će se usvojiti neke mere podsticaja za prve projekte primene zelenog vodonika, kao i ono što sam već napomenuo, da će i naučna zajednica, kako da kažem, da učestvuje svemu tome, odnosno da zajedno s Vinčom pronalazi rešenja za upotrebu zelenog vodonika kada Vinča završi ovaj projekat pilot postrojenja proizvodnje zelenog vodonika.
0: O energetskoj tranziciji i tehnologijama skladištenja razgovarali smo sa Aleksandrom Latinovićem iz klastera za razvoj vodoničnih projekata u Srbiji. Aleksandre, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama što ste me pozvali. Svako dobro.

0: Srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanje. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
0: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Ponekad Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Šumski požar na planini Stolovi još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. U Deliblatskoj peščari u mestu Šušara situacija je značajno stabilnija nego prethodnih dana. U Deliblatskoj peščari je Maša Ivkov.
1: Gust dim koji je danima obavijao ovaj deo južnog Banata skoro u potpunosti se razišao, vidljivost na terenu je značajno bolja, međutim opuštenje nema jer borba i dalje traje, vatrogasci i nadležne službe gase i natapaju zapravo rubove požarišta kako ne bi došlo do rasplamsavanja novih žarišta usled vetra. Iako situacija stabilnija, sve ekipe su i dalje na terenu. U Belocrkvanskoj opštini smešten je rumunski štab, 70 vatrogasaca i 16 vozila i oni zajedno sa našim vatrogascima, pripadnicima MUP-a i radnicima Vojvodina šuma učestvuju u koordinaciji i gašenju požara. Nadamo se da će bolja vidljivost u toku dana omogućiti i efikasnije delovanje avijacije ukoliko za to bude bilo potrebe.
0: U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Objekti nisu ugroženi. U Pčinskom okrugu vatrogasci se bore sa nekoliko požara. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života po jedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica, zakazana na zahtev 109 narodnih poslanika, počinje u 10 časova. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. U napadu u Krasnodaru na jugu Rusije, kada su na vrtić pali ostaci ukrajinskog drona, poginulo je dvoje dece, sedmoro mališana i dvoje odraslih je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Nakon napada izbio je požar u skladištima. Ukrajina slavi 35. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. Tim povodom u Kijevu borave lideri 6 evropskih zemalja i drugi visoki zvaničnici. Sve je spremno za početak nove školske godine. Najviše prvaka će biti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali će Ministarstvo prosvete nastojati da obrazovanje učini dostupno svakom detetu u zemlji, izjavio je za RTS ministar Dejan Vuk Stanković. On je istakao da će ove godine oko 96.000 đaka dobiti besplatne udžbenike.
2: Pre svega radi se o porodicama koje imaju troje više dece, zatim porodicama koje imaju određeni nivo materijalne nesigurnosti. Zatim slede određene posebne grupe dece koje će dobijati prilagođene specijalne udžbenike, dakle dece koje imaju određene prirodne nedostatke. Prema njima će se postupati na jedan poseban način jer njihovo obrazovanje je specifično. Zatim bit će štampani udžbenici prema takozvanom Brajevom pismu. Isto tako, naša zemlja je, uvažavajući okolnost da je multikulturna, štampala udžbenike niskog tiraža za 8 različitih nacionalnih manjina i naravno štampane su udžbenici na maternjem srpskom jeziku.
0: Kada je reč o srednjim školama, najviše interesovanja bilo je za upis u gimnazije, rekao je ministar. Dodao je da su na fakultetima u toku ispitni rokovi i da očekuje da će nova akademska godina početi bez ikakvih problema. Dejan Vuk Stanković je ocenio da svaki oblik politizacije nanosi štetu fakultetima. U vezi sa padom rejtinga Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, naveo je da rešenje podrazumeva određene reformske zahvate u organizaciji i načinu funkcionisanja fakulteta. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Češke rezultatom 3-1 u drugom kolu evropskog prvenstva. U grupi koja se igra u Brnu, Srbija je prva sa maksimalnih 6 bodova. Naredni protivnik je Bugarska večeras od 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha 49%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Tatjana Kišdobranski.

0: U emisiji Jutro je sledi intervju sa premijerom Srbije doktorom Đurom Macutom. Razgovor vodi Arijana Handan.
1: Gost jutra. Od aktuelnih izazova sa kojima se Srbija suočava preko energetike i zdravstva do pitanja koje su važna svakom građaninu. O svemu u tome ovog jutra razgovaramo sa predsednikom vlade Srbije. Naš gost je profesor dr. Đuro Macut. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu. Uvek mi je drago da budem u mom radiju.
1: Da, odmah smo komentarisali da se čuje ta dečija dramska grupa u glasu kao i uvek. Počet ćemo odmah ozbiljnim temama pa ćemo kasnije se baviti nekim drugim temama koje znam i mnogo više volite, a to su one zdravstvene teme. Da počnemo od situacije koja je poslednjih dana veoma ozbiljna i aktuelna, tiče se požara širom Srbije i to naše građane naravno zanima. Prema podacima Republičkog štaba, u jednom trenutku bilo je aktivno više desetina požara na otvorenom, a posebno teška situacija dogodila se u Deliblatskoj peščari. Kakvo je sada stanje i šta su trenutno najveći izazovi?
2: Potpuno ste u pravu, ovo je situacija koja nije neočekivana, uvek se očekuje da se leti dešavaju požari i to je već situacija koju ja ponavljam po drugi put, pošto je to negde moj početak, da kažem, rad u vladi jeste bili požari prošle godine. Ali ovi su mnogo većeg obima i ono što je tu sad problem jeste što je zahvaćena Deliblatska peščara kao jedno veliko, da kažem, stanište prirode, ali jedna specifičnost obzirom da je u pitanju praktično pustinja evropska, odnosno pesak je tu glavni ometač i ono što je problem je korenje koje se nalazi svuda u toj peščari i ti četinari koji se nalaze naravno prave najveći problem, oni jako dobro gore, nažalost, ali ono što je problem jeste širenje kroz pesak i ja sam evo jutro sa gospodinom Čaušićem, koji je zapravo pomoćnik ministra unutrašnjih poslova zadužen za sektor vanrednih situacija. Izveštaj je da mi jutros nemamo aktivno požar na Deliblatskoj peščari, znači termovizijska analiza koja se radi, koju sam i lično video na terenu i nije pokazala da to postoji, ali nema mesta i ne sme se opustiti iz razloga što kroz taj korenski sistem vrlo rako bukne ponovo požar kada krene temperatura od plus 30 plus stepeni u toku dana, to se jako brzo širi, to smo i videli prošle nedelje kad sam bio u poseti Deliblatskoj peščari. Znači, to je vetar, izuzetno visoka temperatura, rastinje koje se nalazi svuda okolo i pesak koji je svuda, znači to je jedna užarena situacija koja apsolutno otežava rad svim sredstvima koja su, znači, tehničke tehnike koja su prisutna i to je angažovanost u potpunosti sektora za vanredne situacije sa preko 480 ljudi koji su stalno na terenu, to su vatrogasci, spasioci, to je civilna, znači to su službe, zapravo dobrovoljna vatrogasna društva, aktivirana i civilna zaštita, vojska, apsolutno su svi na terenu. To je zapravo jedan jako dobar pokazatelj da Srbija funkcioniše po nekim starim principima koje smo možda zaboravili, ali koji su nekada postojali u velikoj zemlji u kojoj smo živjeli, da je civilna zaštita sektor bio zapravo jako prisutan, ali to je sada sektor za vanredne situacije koji stvarno izvanredno radi. Ja bih se zahvalio i gospodinu Čaušiću i svim ljudima koji su aktivno oko njega uključeni u to, jer to je jedan veliki, da kažem, 24-časovni monitoring terena. I ono što je tu sreća u čitavoj priči, da sam ja zahtevao da se sektor za vanredne situacije aktivira, odnosno štab za vanredne situacije kojim predsedava komandant štaba je ministar unutrašnjih poslova, i ja sam ih zamolio da se aktiviraju po pitanju vodostaja, obzirom da je to uvelo nas u priču sad i tako, požara, da. Tako da smo mi već bili aktivni u poslednjih nekoliko nedelja i vrlo, da kažem, na vreme reagovali koliko smo mogli, a sve smo uradili i mislim da su rezultati postignuti, kao što kažem, na terenu sada mi nemamo aktivan požar u Deliblatskoj peščari.
1: Ali evo, pomenuli ste vodostaj, paralelno sa požarima imamo te ekstremno niske vodostaje Dunava. U kojoj meri ovakva situacija ugrožava plovidbu, poljoprivredu, vodosnabdevanje i uopšte koliko treba da nas brine ako se ovakvi ekstremni slučajevi budu ponavljali?
2: Pa to je meni zabrinulo kada smo čuli da postoji zapravo pad nivoa Dunava i da imamo problem potencijalno saobraćaja. Ja sam tada već aktivirao štab i ministarka za zapravo infrastrukturu saobraćaja i za poslove koji su vezani za taj sektor gospođa Sofronijević je već tada bila aktivirana, mi smo vrlo intenzivno krenuli da pratimo celu situaciju i uključene su zapravo javna preduzeća koje se tiču voda u Srbiji, znači Srbija vode i Vode Vojvodine. I od tada smo krenuli u taj monitoring i u stvari ispostavilo se da su naši nivoi Dunava istorijski niži od nekog istorijskog minimuma koji je ikad zabeležen. E sad imajte u vidu da je čitav sistem koji se bavi vodosnabdevanjem u Srbiji u smislu kanala Dunav-Tisa-Dunav i sad privrednog sistema, odnosno snabdevanja vodom u centralnom delu Vojvodine bio na neki način pod znakom pitanja, odnosno nivo vode je bio već nizak. To je značilo da mi moramo da intenzivno sada aktiviramo te crpne stanice koje se nalaze na dva mesta u Srbiji, znači na Bezdanu i Bogojevu, i veliki su bili problemi zato što je taj nivo koji je danas na -134 bio i veći od toga, znači kod Bogojeva već to mnogo bolje. Trenutno je situacija, da kažem, i tu značajno poboljšana, ali se ne može očekivati da će se stabilizovati dogod postoji velika suša. Ne. To ne zavisi opet od Srbije, pošto Dunav prolazi kroz praktično pola Evrope, centralnu Evropu. Sve zemlje koje su uzvodno od nas takođe imaju sličan problem i postoji veliki problemi koji oni rešavaju tako što se kanališe puštanje vode. I to naravno u zemlje koje se nalaze nizvodno, naravno najviše pogađa. Tako da smo mi negde, da kažem, uslovno rečeno pogođena strana, ali ne toliko da je poremećen bilo kakav privredni aktivnost, bilo kakva, da kažem, saobraćena aktivnost. Imali smo problem da su se neki brodovi nasukali u nekom prvom trenutku, ali to je otklonjeno i postoji, da kažem, normalizacija tog rečnog saobraćaja koji je vrlo intenzivno praćen, jer ne smemo dozvoliti da dođe do bilo kakvih kolizija na Dunavu, koji ipak jeste velika i široka reka, ali na nekim mestima, pre svega taj deo koji ide od Mađarske prema, da kažem, prema ovom širokom Dunavu koji se nalazi kod Golubca i kod Velikog Gradišta, tu je već mnogo bolja situacija, tu nemamo takav problem. Znači, deo Dunava koji je, da kažem, negde odmah uzvodno od Novog Sada, možda je tu negde najveći generalno problem. Ali je i tu situacija mnogo bolja. E sad, kada dođemo u analizu razloga, mi imamo zapravo crpne stanice koje su stare po nekih 60 do 70 godina. Znači, to su sada sistemi koji su projektovani u periodu kada se u tom trenutku očekivalo da će za 20 do 30 godina možda biti neki problem. To su, znači, crpne stanice iz nekih 50-ih, 60-ih, 70-ih godina, koje su već i dotrele, uslovno rečeno, ali nivoi do kojih oni zahvataju vodu su relativno niski, odnosno relativno su plitki, tako da je trebalo iskopati dodatne količine da kažem, peska, mulja, tog što se nalazi ispod, da bi mogli da zahvataju vodu. Tako da sam shvatio da mi moramo razmišljati strateški i dugoročno, i to se oslanja negde na ideju koju je predsednik Republike izneo vezano za vodosnabdevanje u centralnoj Srbiji. Ja mislim da mi moramo da napravimo zapravo jednu vodnu strategiju, ali na nivou čitave zemlje, za sve sisteme koji se tiču ne samo snabdevanja vodom ljudi u smislu pijaće vode. Mi već imamo sad problem sa tehničkom vodom. Ako kažemo da je Dunav tehnička voda u plovnom smislu, mi onda ozbiljno imamo problem. Znači, imaćemo zapravo snabdevanje sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav u narednom periodu, i zato smatram da posle ovog sada, da kažem, dešavanja, moramo sesti, analizirati situaciju i formirati momentalno tim koji će napraviti vodnu strategiju u Republici Srbiji za narednih 30 godina. Gospodin Kolaković mi je upravo jutro sjavio kakav je nivo Dunava u Vojvodini, tako da tu postoje poboljšanja. Nikada ne smemo biti, znači, opušteni, pošto voda fluktuira, naravno, ali mislim da postoji jedno potpuno razumevanje, ja sam na tome vrlo čvrst, da mora da se održi jedan nivo, da kažem, ujedinjenog delovanja u Srbiji. Naš problem je što postoje neki brojni sistemi javnih preduzeća koji su podeljeni negde pre jedno 25 godina, i po meni to je promašaj. Znači, mi moramo funkcionisati kao jedinstvena celina, pogotovo kada govorimo o ovakvim sistemima. Mislim, ne može da postoji sektor za vanredne situacije u Vojvodini i u nekoj Srbiji, ne znam, za istok Srbije i za jug Srbije. Mislim, to mora da postoji kao celina. Iz tog razloga je i efikasnost rada u tom sistemu potpuno jasna kada govorimo, recimo, o upravo gašenju požara. Tu postoje helikopteri koje mi posjedujemo, koji imaju jednu određenu količinu vode koju mogu da ponesu. Međutim, pomoć koju smo naravno kroz sistem tog vanrednog, da kažem, vanrednih situacija u Evropi dobili, ti helikopteri su manjeg volumena nego što su naši. Tako da je to stvarno paradoksalno. Mi smo već u startu bili mnogo bolje, da kažemo, opremljeni, da ne govorim sad o čitavom sistemu jedinica za gašenje požara, odnosno tih, da kažem, dobrovoljnih vatrogasnih društava koje funkcionišu u uslovima u kojima mogu, ali i sektora za vanredne situacije, sve zajedno, i to je bilo već na granici nečega, zbog čega smo i tražili da dođe veliki avion iz Rusije, znači Ljušin koji može da ponese ogromnu količinu vode, i nekoliko njegovih naleta je zapravo nekako zaustavilo taj požar na Deliblatskoj peščari, jer kažem, uslovi su blago rečeno katastrofalni. Mislim, lično sam tamo bio, znate, vi ste u hladu, kada stojite u hladu, vama bije vrelina svuda oko vas i plus duva vetar. Znači, uslovi za rad su bukvalno nemogući. I vi vozilo, kada pustite tamo u taj pesak, bukvalno se i zaglavi, pregrevanje guseničara koji ulaze unutra je tako da prosto oni proklizavaju. Mislim, to je mehanika je u pitanju, ne možete vi čak ni mehaniku držati, a kamoli ljude, mislim, 24 sata. Tako da, srećom, nemamo žrtve, to je najbitnije, svi su sačuvani, ljudski životi su apsolutno bili bezbedni, nije ugrožena imovina ljudi, bilo je nekoliko naselja koje se nalaze po obodima, ili jedno je bilo negde centralno u Deliblatskoj peščari, je potpuno zaštićeno, i to je uspeh, da kažem, ove akcije koja je sprovedena u poslednjih mesec dana, tako da sam izuzetno zadovoljan da smo imali izuzetno dobar, da kažem, ukupan ishod do sada, do ovog trenutka. Nikada ne možemo kažemo da je završena.
1: Naravno, izneli ste i dobre planove za vodosnabdevanje, i kad smo kod planova i onoga što interesuje naše građane, za 4 dana ističe ta operativna licenca Naftnoj industriji Srbije, o kojoj govorimo stalno,
2: non stop. Da, čuveni OFAK i čuveno podnošenje tih molbi. Mi smo podneli 21. je NIS podneo novi zahtev za produženje licence, tako da se nadam da ćemo dobiti za dan, dva odgovor, pošto do 28. je rok, da kažemo, ovog sad licenskog perioda.
1: Oni čekaju taj poslednji dan nekako.
2: I uvijek se čeka da poslednji dan, ali to je malo i taktika, znate, i ti sa druge strane vas drže u neizvesnosti do pretposlednjeg dana, pa onda dobijate kao neki odgovor. Ali mislim, što se tiče Srbije, apsolutno ne postoji stvarno nikakav razlog da to

0: postoje uvođenje onog sistema par-nepar. Pa nije bilo. Znači, mi stvarno se trudimo da to bude obezbeđeno, da ljudi ne brinu. To je jako dobar znak da je država sistemski to rešila. Jer samo u poslednjih godinu dana su, recimo, izgrađeno nekoliko, da kažem, nekoliko tih naftnih pristana. Recimo, u Smederevu je formirana jedna, da kažem, jedinica, odnosno jedno mesto gde mi čuvamo dodatne rezerve nafte. Prema tome, radi se na tome i na tome se aktivno radi. Mi imamo stalno rezerve nafte i derivata koji su blizu maksimuma, što je stvarno fascinantno za jednu zemlju koja je kontinentalna, koja nema sistem naftovoda i sistem gasovoda, što ja stalno mislim da mi moramo to da imamo i da uradimo tu diversifikaciju o kojoj pričamo. Kako sam došao prvog dana na mesto premijera, to mi stvarno nije bilo jasno, ali prosto to je bila situacija koja je zatečena. I mi smo negde zatečeni u toj situaciji, ali kako su svi to rešili u Evropi, rešit ćemo i mi. Mislim, postoje povoljna iskustva. Nedavno sam u Italiji, pre nekoliko dana sam bio i razgovarao sa premijerkom Meloni, koja mi je isto pričala o njihovim, da kažem, problemima i planovima, ali recimo Italija je to u okviru nekoliko godina rešila. Tako da mi ćemo to da svakako rešimo i nadam se da će to biti uspešno i brzo.
1: Pominjete svet i dajete mi dobar šlagvort da pređemo na još jednu temu, a to je da je ovih dana objavljena nova šangajska lista. Univerzitet u Beogradu prvi put posle mnogo godina više nije među 500 najbolje rangiranih univerziteta, već je u grupi od 501. do 600. mesta. Da li to treba da bude alarm i šta bi prema vašem mišljenju prvo trebalo uraditi kako bi se ta slika u svetu poboljšala?
0: Da, pa to apsolutno jeste alarm i mi kao članovi, evo ja sam član akademske zajednice, kada to pročitam, možda to za, da kažem, naš svet koji nije u toj priči, za naše građane stvarno možda nije zanimljivo, niti nešto specijalno bitno, ali za mene, ali i za druge ljude koji rade kod mene u mom okruženju, koje je visoko naučno i koji smo takmičari za to da budemo sa radovima i da pokažemo šta radimo i koliko to vredi, ipak se ne osjećam konforno. I kad vidim da između 500. i 600. mesta, verujte mi, to nije baš prijatno. I mi se nalazimo po drugi put na tom nivou. 21. godine je to bila situacija, međutim ispravljena je bila 23. Vratili smo se na neko 300 do 400. mesta, međutim to je konstantan pad od 2023. godine. Ono što mene zabrinjava, taj pad je nastupio u poslednjih, evo sad, godinu dana, što nije baš moralo da se desi, ali ono što sam ja stvarno napominjao u razgovorima sa kompletnom akademskom zajednicom, u najdobronamernijim razgovorima koje sam imao sa njima, u pokušaju da izađemo iz problema koji je bilo prošle godine, da kažem, jedna situacija koja je bila tragična, koja se pretvorila u jednu, da kažem, jedan politički pokret zarad promena, ali bez realnog davanja nekakvog, da kažem, osnova ili programa šta će to doneti, ta promena, ili šta je to što mi želimo da uradimo, to nismo čuli. U tom pokušaju da stabilizujem tu situaciju, ja sam to već napominjao više puta, da mi moramo imati kontinuitet nastavnog procesa, a samim tim i naučno-istraživačkog. Pa je ovo jedna posljedica toga, delimično jeste toga i sigurno je uslovljena, ali ono što me jako brine, ako nastavimo tim tempom, to su kumulativne stvari, one se naslanjaju jedna godina na drugu. Mi sledeću godinu možemo imati još lošiju i možemo pasti još niže. Mi smo jedini univerzitet u Srbiji koji je rangiran, Novi Sad nije više na listi, 1000 najboljih, što je isto zabrinjavajuće po meni, i mi padamo, znači, u nekom i regionalnom, ali i evropskom smislu. Jer evo, recimo, šta se dešava? Ako imate dete, vi ćete sutra razmišljati gde ćete da ga kao pošaljete, jer za Boga, univerziteti u Srbiji nisu dobri, što je apsolutno, mislim, da nije tačno. Državni univerziteti su veoma dobri, ali su malo tromi i skloni su zapravo tom jednom akademizmu da možemo sve to nešto odloženo da radimo i da čekamo neki trenutak. Ali vi ćete se pitati, verovatno, gde bih ja sad, ako nećemo u Srbiji, evo, nešto se tu dešava, neka lista, nešto tu nisu univerziteti, gde da šaljem, pa onda gledate najbolje. A najbolji se nalaze između 100. i 200. mesta. Sad neko će kazati, postoji 20.000 univerziteta u svetu i šangajska lista daje tih nekih, recimo, 2% najboljih univerziteta, ali ja stvarno ne želim da pričam o 18.354. univerzitetu, jer je on verovatno u kategoriji nekog privatnog ili potpuno poluprivatnog univerziteta, ko zna gde, na zemaljskoj kugli. Znači, stvari ne možemo globalizovati na taj način. Mi živimo u Evropi. Mi stvarno ne živimo negde na kraj sveta da ne bi nam to bilo bitno. I

0: I uopšte ti neki pozivi na razgovore i na procene da li je nešto politički ili nije, ja bih to obrnuo potpuno u drugom pravcu. Da li je nas malo politika uvela u ovu čitavu priču? Mislim da univerzitet apsolutno ne treba da bude u toj priči, nikakva politika ne treba da bude. Ja kad sam na univerzitetu sa mojim studentima, stvarno ne govorim o politici. Evo, toliki studenti su prisutni, došli su, dolaze na ispite, redovno držim vežbe, naravno kad stignem vikendom nekada dogovaram se sa njima da odradimo naše vežbe. Apsolutno nikada ne pričam o tome i svi studenti dolaze na vežbe. Prema tome, potpuna je zabluda i potpuno spinovanje, što bi rekli moderno, da postoji nekakav, da kažem, uticaj ako ne želite da ga napravite. Ako vi želite da napravite uticaj, onda ćete lako razgovarati u medijima raznim, ali to nekako vidim da su uglavnom kolege profesori sa društvenih fakulteta, odnosno ovog dela univerziteta koji je, da kažem, koji su društveni fakulteti, olako daju ocenu i procene šta je Šangajska lista, a da pritom sami nemaju nikakav impakt na tu listu, jer ili vrlo skroman, pa se ne bih složio da treba to razgovarati na taj način. Znate, mogu slobodno da pogledam. Najlakše je ukucati se na PubMed, stavite svoje ime i prezime, pogledate koliko imate radova ili odete na Scopus i pogledate koliko imate citata. Prema tome, ja na fakultetu medicinskom ne radim to, ali znam sa kim razgovaram. Prema tome, vrlo bih se uzdržao kada razgovaram na taj način, ali krajnje dobronamerno sam i predložio u svojoj objavi na Instagramu, koju sam rekao, koja nije bila uopšte napadačka, samo je bila konstatacija situacije da to nije bilo dobro, da sam ja upozoravao na to i razgovarao i davao im sugestije na koji način treba poboljšati što pre programe, dati nove studijske programe. Znači, apsolutno mislim da je potrebno napraviti akcioni plan na univerzitetu, ali sada sa prodekanima za nauku svakog fakulteta, ne sa rektorom, prorektorima, dekanima i tako dalje, nego sa ljudima koji su vrlo operativno, a to su prodekani za nauku, da uđu na svoje katedre, da analiziraju situaciju, gde su njihovi istraživači, da li te istraživače treba stimulisati na neki način da objave. Nisu finansije sve. Mislim, ja sam učesnik svih projekata, svih ministarstava za nauku Republike Srbije od 1990. godine. U svakom projektnom periodu sam bio. Novac je uvek bio problem, ali nikada nije bio problem da objavimo radove. Znači, ako želimo to da uradimo, mi ćemo to da uradimo. Nemojmo politizirati stvar, urušavati dalje to i dajte da se ujedinimo oko nekih stvari. Znači, moja poruka je, mi moramo napraviti sada jedan plan akcije. Ja ću to da pokrenem, ako ne budem vidio da postoji odgovor sa strane univerziteta, vrlo sam spreman uvek da razgovaram, kao što sam i razgovarao, ovaj put ću da pozovem prodekane za nauku.
1: A i možda da te sednice više ne budu online, da se konačno sastane univerzitet uživo i da se razmotri.
0: Pa i to isto je jedan problem. Znate, mi smo mnogo puta razgovarali sa rektorom, profesorom Đokićem, gde se on nalazi u trenutku kada su te sednice koje su bile online ili na neki način, a ne u sedištu univerziteta u Beogradu, koji je bio bukvalno negde okupiran, da kažem, studentima koji čak nisu bili ni studenti Beogradskog univerziteta. Znači, nekad je potrebno ličnim primjerom pokazati šta želite. Prosto kažete nešto. Znate, postoji jedan stepen visoke uzdržanosti, ali ne razumem zašto. Da li se mi spremamo za neke sledeće, da kažem, stepenice u karijerama? Znate, ja ako ne budem predsednik vlade i mislim vidjet ću šta ću da radim, ali svakako sam uvek sa studentima i odlazim na taj fakultet i držim predavanja. Znači, prosto je lična stvar, lični odabir, da li ste vi već dugo u nekoj politici pa čekate sledeću neku etapu ili stvarno želite nešto da uradite.
1: Da pređemo i na pomoć za građane, sigurna sam da slušaoce to zanima. Najavili ste, odnosno najavljena ta jednokratna pomoć od 6.000 dinara za sve punoletne građane. Prijave počinju 7. septembra, dakle uskoro, isplate od 22. septembra. Šta je glavni cilj ove mere?
0: Pa glavni cilj je da se zapravo od tog nekakvog, da kažem, budžeta koji možda u nekom trenutku ili višak ili se vidi da postoji, znači, budžetski, da kažem, jedna akumulacija, podeli kao socijalno davanje svima, jer zapravo nekakva ravnopravnost i socijalna jednakost jeste u osnovi svakog normalnog i, da kažem, društveno odgovornog državnog uređenog sistema. Mi se nalazimo u Evropi i svakako da Evropa vodi računa o svojim građanima na različite načine. Jedan od toga jeste i da se podele sredstva građanima koji su, naravno, to da kažem, ispunili kao uslov, trebaju se samo prijaviti i na taj način stiču pravo da dobiju ta sredstva. Zašto će ona biti upotrebljena, stvarno je na ličnom, da kažem, odluci, i to je nešto što je država donirala, evo da kažem, svakome i svakom građaninu koji to ispunjava. Mislim da to treba iskoristiti i to su mere koje svaka zemlja sprovodi u nekakvom obliku, periodično, da li je to u obliku direktnog, da kažem, finansijske pomoći ili kroz nekakve druge, da kažem, subvencije kojih je izuzetno mnogo, jer Srbija i vlada kojim predsedavam je puna subvencija koje dajemo od privrednih društava i preduzeća pa preko socijalnih davanja za, recimo, porodice koje su razvedene, majke ili mlade porodice koje nemaju mogućnost za, recimo, alimentacijom do krova nad glavom i tako dalje. Znači, različiti oblici socijalnog davanja postoje, pa do zdravstva, koje je izuzetno veliki potrošač toga, i sad imamo i ovu meru koja će da, nadamo se, olakša jedan, da kažem, život ljudima, i to su mere koje se periodično inače dešavaju.
1: Pominjali smo mere, ali treba da pomenemo i lekove. Smanjena je doplata od 1. avgusta za određene lekove, dok je od 17. dakle, pre neki dan proširena i lista lekova koji će biti dostupni na recept. Dakle, da li je to znak da se radi na tome da terapija bude što dostupnija građanima i to smanjenje troškova je značajno?
0: Apsolutno, tako je. Znači, vi imate sad situaciju kada dolaze neki novi lekovi i neki novi molekuli, oni naravno ne mogu da budu odmah na listi lekova kao potpuno besplatni, jer su novi, izuzetno su skupi. I svaki dolazak novog tog leka je udar na budžet, jer vi imate nekakav budžet koga planirate ove godine za sledeću godinu i vi predvidite to. I sad konkretno budžet uopšte, da kažem, za zdravstvo je negde oko 5 milijardi evra i jedan veliki deo je opredeljen za lekove. Vi ne možete sada predvidite koliko će to biti iduće godine, možete imati nekakve rezerve. Ali upravo zato se ti lekovi stavljaju na, znači, slobodno kupovinu ili dodatno. Vi imate osnovne lekove koji tu postoje. Nikada pacijenti naši nisu bez leka. Znači, uvek postoji lek. Samo je pitanje da li postoji savremena varijanta tog leka koji podrazumeva manje odlazaka kod lekara, manje nekakvih laboratorijskih kontrola i tako dalje. I sad došao je trenutak da se ti lekovi koji su antikoagulansi, koji služe zapravo za sprečavanje novih tromboza, novih, da kažem, ne znam, dubokih venskih tromboza, plućnih embolija, u situacijama kad neko operiše, recimo, srce ili ima infarkt miokarda i tako dalje, u tom trenutku on treba da uzima te lekovi, nekada je to trajna mera. E sad, došao je trenutak da mi imamo jedan veliki broj tih lekova, koji je jedan spisak veliki od nekih 16 lekova, koji sada ulazi na listu, i ono što je država učinila je to da 70% tih lekova pokriva. Znači, 30% plaćaju naši sugrađani, i to je sada mera koja će im omogućiti da taj novac koji su trošili, sad vi to imate mesečno uzimanje lekova, kupovinu, a imate i godišnje, da kažem, i godišnja izdavanja za to na recept lekarski kod lekara, izabranog lekara u domu zdravlja, će oni to moći da dobijaju, znači, sa značajno smanjenim učešćem od samo, znači, 30%. I još dva leka koje su iz grupe lekova za lečenje srčane insuficijencije, jedne forme srčane insuficijencije sa očuvanom tom ejekcionom frakcijom, znači, gde je srce se oporavilo, pa je onda jedna grupa lekova, zovu se SGLT2 inhibitori, koji su inače lekovi za lečenje dijabetesa. Oni su sada stigli i kod kolega u kardiologiju, to su sad kardiovaskularni lekovi, gde oni pomažu i tim pacijentima. Znači, pokazalo se vremenom kroz rad sa ovim lekovima da postoji zapravo povoljan efekat i na druge pacijente, i to je prosto, to se tako radi u kliničkoj medicini. Vi krenete sa jednim lekom ili sa jednim, na primjer, onkološkim lekom, ispostavi se da je jako efikasan za neku potpuno drugu vrstu karcinoma. Tako i ovde. Pokazalo se da su ti lekovi efikasni za srčano popuštanje, i sad država će po prvi put da ove lekove pokriva sa 50%. Do sad su bili potpuno sa 100% učešća naših sugrađana. Znači, 50% sredstava će plaćati manje, što je stvarno jako velika, da kažem, ušteda.
1: Profesore, ja sam imala ideju da mi sve vreme zapravo pričamo o medicini, ali prosto smo morali i da prođemo i kroz
0: stvari koje su izuzetno bitne u nekom trenutku, i sad ja kao predsednik vlade stvarno shvatam da postoje neke vrlo akutne stvari, kako bi mi rekli u medicini, i postoje neke subakutne, to je nešto što je akutno, ali se ne vidi toliko, i imate one hronične stvari, a to su vam otprilike rad u svim ministarstvima.
1: Naravno, ali stiglo mnogo pitanja za vas od naših slušalaca kada su čuli da ćete biti naš gost. Između ostalog, svi znamo da ste dugogodišnji stručnjak u oblasti dijabetesa. Kada danas govorimo o ovoj bolesti, šta je najveća promena koju je savremena medicina donela pacijentima? Evo, upravo nas vjerovatno i sada slušaju mnogi pacijenti. Da li smo došli do trenutka u kojem možemo mnogo ranije da otkrijemo endokrine bolesti, između ostalog i dijabetes, i da sprečimo razvoj tih bolesti?
0: Da, pa ja mislim da je neko obrazovanje lekara pre svega, ali i opšte javnosti. Sad možda stižemo do dve neke komponente. U poslednjih nekoliko decenija jeste svest promenjena i mi zapravo prateći aktivnosti na međunarodnom planu, kongrese koje posećujemo i da kažem učenjem na poslediplomskim studijama, mi imamo izuzetno jaku, da kažem, poslediplomsku nastavu iz endokrinologije, gde jedan veliki deo lekara iz Srbije prolazi preko poslediplomske nastave na Medicinskom fakultetu u Beogradu, koji daje jedini potpunu, da kažem, širinu toga. Mi smo shvatili da u stvari ljudi, odnosno kolege, bolje to prepoznaju, što znači da je prevencija onda mnogo izvesnija. Mm-hmm. Mi sad govorimo o tome da je prevencija budućnost. E sad, tu prevenciju moramo spustiti sa nivoa, recimo, tercijarnog, što su klinike, na primarni nivo. Znači, sad imamo puno razgovora sa kolegama i predavanja koje mi držimo kolegama na primarnom nivou zdravstvene zaštite, gde u stvari prenosimo ova znanja, ali ono što je mnogo bitno jeste što oni sa nama razgovaraju. I sad, nedavno kad sam bio u jednoj poseti velikom selu, kad je bila mobilna ambulanta i kada smo stigli tamo, koleginica koja je šef opšte službe mi se obradovala i tu sam ja kao otkud vi, pa i vi ste tu, onda setite se u stvari da vi te ljude jako dugo poznajete i da se u stvari znate godinama i decenijama. I ti ljudi naravno prepoznaju šta vi želite i šta vi hoćete da im prenesete. I to je mnogo bitna stvar. Tako da mislim da jeste trenutak stigao da mi imamo jedan već fundus znanja da možemo da prepoznamo da se nešto dešava. To su priča o preddijabetesu ili predijabetesu, a to je gojaznost i metabolički sindrom. Znači, gojaznost je sad u fokusu više, da kažem, tih i pokušaja da se nešto uradi i terapijskih mogućnosti koje su mnogo bolje nego što su bile. I treća komponenta koju bih hteo da istaknem, koju sam shvatio nedavno, sam bio u Egiptu na jednom velikom, to je saja medicine kontinenta, čitavog afričkog, gde su oni prepoznali u razgovoru sa ministrom zdravlja Egipta, koji ima 110 miliona stanovnika, oni su preventivna njihova mera trenutno, znači oni rade na gojaznosti, dijabetesu i hipertenziji. To su u Egiptu mere. Znači, pogledajte, to je, da kažem, afrički kontinent.
1: Oni nisu baš nešto gojazni.
0: Da, oni kao nisu gojazni, ali oni shvataju da je to problem budućnosti za njih. Oni su te tri oblasti shvatili kao mere za prevenciju, upravo ovo što vi kažete. Tako da mislim da mi smo to jako dobro shvatili, da trebamo drugačije da razmišljamo. Nije samo stvar dobiti najbolji lek. Mislim, mi to sad već imamo gotovo u svim oblastima, mislim da imamo posljednje tehnologije svega. Kako je to bilo pre 10-15 godina, ovo je stvarno sada potpuno i, mislim, renesansa jedna u svakom pogledu kada govorimo o kvalitetu lečenja pacijenata i dostupnosti medicinskih terapija. Znači, mi sada imamo priču da se vratimo unazad i da idemo da preveniramo nastanak bolesti.
1: Tako je, ali tu imamo jedan problem. Pomenuli ste gojaznost. Danas ljudi misle da lako mogu da reše taj problem i tu govorimo o nečemu što sam posebno htjela da vam pomenem i da čujem vaše mišljenje, a to je korišćenje lekova za lečenje dijabetesa u svrhu mršavljanja. Mislim da to je strašno važna tema, jer o tome se konstantno govori i nekako čula sam čak i da su negdje dostupni bez recepta, da se kupuju ti lekovi, što je strašno. Šta vi kao lekar kažete na to?
0: Da, mi sad imamo neke mere koje propisuje Ministarstvo zdravlja i Republički fond zdravstvenog osiguranja u svojim listama lekova, tamo postoji ko sme da propiše lek. I to je bila jedna velika priča vezana za jedan od tih lekova, za semaglutid kada je došao ovde. Znači, prosto je tolika bila potreba za lekom, za dijabetes, da su ljudi, što se kaže, preko veze dobijali taj lek da bi skidali kilograme. To je sad opasno iz dva razloga. Prvo, nisu bili kod lekara da bi im rekao da li oni trebaju to da uzimaju ili ne trebaju. Jer ako neko ima veliku gojaznost, on ima veliku šansu da ima i upalu pankreasa. Pa sad ako ima to, može sebi da napravi bukvalno fatalni, da kažem, potez i da to sebi uvede i da dovede sebi u jako neprijatnu situaciju sa odlaskom i prijemom, recimo, u urgentni centar na hirurgiju. To je sad sa jedne strane. Sa druge strane, vi imate situaciju da ti lekovi onda nisu dostupni onome kome treba i vi ne smete prema propisima, vi ne smete da izdajete lek koji je za dijabetes, za recimo gojaznost, i to je nešto što nažalost postoji. Mi to vidimo u izveštajima kada dođe neko na pregled kod nas, vidimo da piše i dalje dobio je recimo taj lek. Sad da ne pominjem zaštićeno ime, ali zna se tačno na što se misli. Da. To je semaglutid od 1 mg. Kao, ko vam je to dao? Pa napisao mi je doktor. Ili imate dijabetes? Moje pitanje je, nemam. Jeste imali nekad šećer? Nisam imao. Pa to, kao, to su mi kao napisali. Mm-hmm. Pa to ne sme tako da se radi. Mislim, to je prvo kršenje propisa. Zvanično, i taj ko je to izdao je kažnjev. Onaj ko to izdao u apoteci je takođe kažnjen. A lekar koji to propisuje znači da ne zna koji su uslovi za izdavanje leka. Znači, mi stvarno pacijentima, mislim, uvek izlazimo u susret, ali treba im objasniti koji su rizici, koji nisu, šta možete da znate, šta ne možete. Znači, malo to povlađivanje je stvarno preteralo. I nekakva laka dostupnost svega je, mislim, preterana. Sad, mi imamo situaciju da stvarno sve živo imamo. To uopšte nije sporno. Ali to ne znači da svako može da radi šta hoće. Mi sad onda odlazimo u jednu potpuno drugu stvar i onda nas leče društvene mreže.
1: Yes.
0: I ja mislim da...
1: I ChatGPT.
0: Tako je. Znači, svako tu nešto ukuca, pogleda i on se tu uklapa i onda ide sam kupuje lek, pri čemu nije pitao uopšte bilo koga. Znači, nisam za to da to treba tako da se radi i uvek sam vrlo oprezan, jer uvek razmislim da li bih ja to nešto uzeo. Mislim, ajde, pitajmo da li bi vi to propisali svom nekom bližnjem, a niste sigurni šta mu dajete. Znači, to ipak mislim da je malo preterano, tu smo otišli malo u drugu krajnost.
1: Da li možemo vi i ja ovako javno da sklopimo dogovor da ćemo, recimo, u septembru da imamo razgovor da pričamo samo isključivo iz vašeg ugla lekara, samo o medicinskim temama? Znam da vas očekuje sednica Skupštine. Za kraj ću vas pitati, između svih ovih obaveza koje imate kao profesor i kao lekar i kao premijer, ili slušate radio?
0: Slušam radio i to je, da, radio je u stvari jedna nevidljiva, fina, da kažem, jedna fina muzika ili zvuk ili glas koji može lepo da vam prijanja uz ono kada nešto tipa vozite ili nešto radite. Tako da, ja mislim da nova dimenzija radija je upravo i ova emisija koju vi imate, da radio postane vidljiv. Znači, ovo je sad vidljivi radio, nije nevidljiv, i to više nisu ljudi koji se čuju tamo negde, pa i ne znate one čuvene glasove iz istorije radija, kako su izgledali. Sada možete i čuti i videti i voditelje i vaše goste. Tako da mislim da radio je možda ipak neka budućnost, da se normalizuje i jedan pristup uopšte i temama. Mislim da radio treba da pruži mnogo više i da je nekada pružao mnogo više, jer se nekada uz radio sedelo i radio se slušao kada nije bila televizija toliko dostupna, a koju smo proslavili, koliko znam, 70. rođendan nedavno, pre nekoliko dana je bila prvo emitovanje, je li juče bilo?
1: Da.
0: Prvo emitovanje sa Beogradskog sajma. Yes. Ta istorija malo.
1: A uskoro slavimo i 102 godine Radio Beograda. Vi ste bili član dečije dramske grupe, yes. Volimo to uvek da pomenemo, yes. Kad ste naš gost, ako biste sad dobili ulogu, recimo, u nekoj radiodrami i vratili se starim hobijima, šta biste igrali?
0: Pa to je dobro pitanje, da. Pa sad, mislim, nemojte sad očekivati, ako tražim neku veliku ulogu, to je sad pitanje da li bi ja to uspeo da uradim. Ali svakako, da, to je zanimljivo. Možda bi stvarno moglo da se razmisli da se uzme neka uloga, recimo jednog, zamislite jednog nekog doktora, onako monotonog, klasičnog, ili nekog profesora, i onda na kraju toga ispadne nešto sasvim drugo, kao što je recimo u ovom slučaju.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Sklopili smo dogovor, dakle u septembru ćemo ovde se naći vi i ja i pričati samo o medicini.
0: Hvala,
1: i o lekarskim temama.
0: Bilo mi je stvarno izuzetno zadovoljstvo, izuzetno prijatan razgovor.
1: Takođe, gost jutarnjeg programa bio je premijer Srbije Đuro Macet.

0: Trenutna temperatura u Novom Sadu i Beogradu 24 stepena, u Kragujevcu stepen više 25, a u Nišu 21. Nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe, naročito oprez se savjetuje kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Budimo vas uz najvažnije vesti u nastavku dana. Ne propustite našu redovnu emisiju U ritmu dana. Koleginica Elizabeta Arsenović posle 11 sati donosi detaljan pregled posledica suše u domaćoj poljoprivredi. Prve procene stručnjaka i proizvođača su zabrinjavajuće. Rod kukuruza mogao bi biti manji za 30-40%, dok se kod suncokreta očekuje pad od 10-20%. Saznaćete zašto se na pojedinim njivama žetva uopšte ne isplati i zbog čega struka upozorava da bez ulaganja u sisteme za navodnjavanje i domaća semena naša poljoprivreda gubi bitku sa klimatskim promenama. Pored toga, emisija U ritmu dana bavi se i vašim novčanicima, bezbednošću na internetu. Od 1. avgusta počela je puna primjena novih odredbi zakona o zaštiti potrošača, što znači kraj lažnim recenzijama i nameštenim online rang listama. Svi domaći sajtovi od sada moraju jasno da dokažu da je neki proizvod na prvom mestu i da li je ta pozicija direktno plaćena od strane trgovaca. A detalje čućete iz razgovora sa Zoranom Nikolićem iz Nacionalne asocijacije potrošača Srbije. Sledi muzička numera, a zatim dogodilo se na današnji dan.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

0: Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
1: Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogao bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
0: Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Naizmenično je bio upravnik, dramaturg i reditelj u pozorištima u Beogradu, Nišu i Skoplju. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svetskog rata sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odblesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. O prevodilačkom radu Masuka je govorio 1971. godine.
2: Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio nešto i sa ruskog.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je značajno bolja, potvrdio je za Radio Beograd 1 premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem programu istakao da su teže posljedice izbjegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije, koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je pretio da izazove energetsku krizu i funkcionisanje kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to sprečeno zahvaljujući sektoru za vanredne situacije.
1: Veliki su bili problemi zato što je taj nivo koji je danas na minus 134 bio i veći od toga, znači kod Boga je već to mnogo bolje. Trenutno je situacija, da kažem, i tu značajno poboljšana, ali se ne može očekivati da će se stabilizovati dok god postoji velika suša. Dunav prolazi kroz praktično pola Evrope, centralnu Evropu, sve zemlje koje su uzvodno od nas također imaju sličan problem i postoji veliki problemi koji oni rešavaju tako što se kanališe puštanje vode.
0: Premijer Macut je rekao da će posle saniranja svih požara biti urađena analiza kako bi se donele odluke koje će sprečiti da se u budućnosti dešavaju slične situacije. Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, očekuje novo produženje licence za rad, ali i uspešno okončanje pregovora o prodaji većinskog ruskog vlasništva mađarskom MOL-u. Predsednik Aleksandar Vučić započinje posetu Raškom okrugu. Obići će radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru, porodicu Bugarić u Vranovini, radove u osnovnoj školi Raška i u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života u pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Sednica je zakazana na zahtev 109 poslanika. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. U napadu u Krasnodaru na jugu Rusije, kada su na vrtić pali ostaci ukrajinskog drona, poginulo je dvoje dece, a sedmoro mališana i dvoje odraslih je povređeno, saopštile su regionalne vlasti. Nakon napada izbio je požar u skladištima. Ukrajina slavi 35. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. U Kijevu borave lideri šest evropskih zemalja i drugi visoki zvaničnici. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu. Prvo je stigla u Vrtište, desetak kilometara od Niša, a narednih dana bit će u Velepolju, Kravlju, Gornjem Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Aleksandar Stefovski rekao je da je cilj mobilnih apoteka da zdravstvena zaštita i terapija budu dostupnije stanovnicima ruralnih sredina, posebno starijima i hroničnim pacijentima. Srpski teniser Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Đoković i Sabalenka su postavljeni za prve nosioce. Takmičenje počinje sutra kada će se igrati prvo kolo i četvrtfinale, dok su polufinale i finale zakazani za sredu. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 21 stepen, Novom Sadu i Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 44%, pritisak 1004 milibara, a vetar severozapadni duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski. Why wait to save?
2: At least I did it my way.

0: jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ako ste se tek sada probudili, boga mi ste se naspavali. 10 sati je i 9 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Sa vama ovog jutra Aleksandar Drobac i Arijana Handan, vaš tandem za dobar početak dana. Što se tiče vremena
2: budni
1: dobrog...
2: Budni od 4.00.
1: Budni od 4. Znači, ima ona knjiga Budni od 5 i vaš je ceo svet. Ja sam upozorno budni od pola 4 i vaš je ceo svet. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugoistoku je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevno 31 do 36 stepeni. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. U Beogradu sunčano i toplo, trenutno je 25 stepeni, dakle premašili smo tu jutarnju temperaturu. Ako se pitate kako će biti sutra, sutra će biti toplo, ujutru i prepodne pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenljiva oblačnost, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U sredu promenljivo, oblačno i toplo uz duže sunčane intervale, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Prija taj pljusak, ja bih voljela sada da kad bi
2: pao. Duži sunčani intervali su svakako tu još par dana sigurno.
1: A utiču i na naše zdravlje.
2: Tako je, nastavlja se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe, naročito opreza se savjetuje kardiovaskularnim i respiratornim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.
1: To neraspoloženje vam nećemo dozvoliti, mi ćemo biti tu da vas
2: raspoložimo. A pored Arijane ne može da bude neraspoloženje.
1: Jao, vidite vi ovo, poštovani slušalci, komplimenti pršte od jutro s energija, ma tu je. A pogotovo ako ste iz nekih ovih gradova koje ću sada navesti, obavezno nam se javite na Instagram profilu Jutro je, da pišete odakle nas slušate ili nam pišite na mail jutro@rts.rs. Što se tiče Novog Sada, eto recimo možete nam pisati ako ste iz Novog Sada. 28 stepeni je tamo kao i u Somboru, u Zrenjaninu stepen više 29, u Loznici prijatnih 23, Valjevo 26, kao što sam rekla Beograd 25, Kragujevac 26, Negotin, nek nam se javi, Negotin 29 stepeni, Sjenica najbolje prošla 19, taman.
2: I uglavnom vedro ili pretežno vedro, vedro u svim slučajima koje si navela.
1: Tako je, tako je. E sad, prave letnje temperature su tu da taman patimo za letovanjem ako nismo na odmoru. Po čemu ćete vi, poštovani slušalci, pamtiti ovogodišnje letovanje i to nam pišite na mail jutro@rts.rs.
2: Svakako ćemo od vas to čuti, a za programera Ivana Katančevića i njegovu porodicu ovogodišnje letovanje ostaće u posebnom sećanju.
1: Boraveći na plaži Sikija na Sitoni u Grčkoj, Ivan je za sat vremena spasao od davljenja troje ljudi. Nekoliko dana pošto se vratio iz Grčke, svoje utiske ovaj hrabri Nišlija podelio je sa našom dopisnicom Jelenom Piljević.
2: Doista podvig.
3: Porodica Katančević planirala je da pre podne provede bez kupanja, ali je Ivan na molbu svoje ćerkice uz kompletnu opremu ipak sa njom ušao u Pličak. Ubrzo zatim primetio je da je dvojicu dečaka struja odvukla u dubinu i da mlađi dečak počinje da tone.
4: To je meni bila najveća nedoumica, da li da sad ja vraćam ćerkicu na plažu pa da se vraćam po njega, međutim činilo mi se da nije imalo vremena i odlučio sam, pošto je to on ima mišiće u trenutku, da ja doplivam do njega. Lako sam doplivao pošto morske struje vukle ka njemu. Stigao sam, on je ovako sa uspaničom se zgrčio, uhvatio mene oko vrata. I sad ja sam se našao u toj situaciji gde s jedne strane držim ćerkicu, s druge strane njega, njegov brat se bori sa talasima. Moja supruga sve to gledala, počela je da paniči, da naziva spasioce, međutim na toj plaži nema spasioca. Otac dečaka je primetio da su to njegova deca, doplivao i ja sam mu objasnio da uzme starije dete, da je mlađe bezbedno sa mnom.
3: 40 minuta kasnije, nova drama. U vodi je video ženu sa detetom i očigledno nije uspevala da se izbori sa talasima. Još jednom Ivan nije imao dilemu. Uzeo je dečju dasku od stiropora i krenuo kroz talase.
4: To je bio neki stravičan prizor gde ona pokušava dete da drži iznad vode, ona je sve vreme ispod vode. Ja je povlačim za tregere od kupaće, podmećem bukvalno ispod vrata onaj stiropor, onu dasku. Na svu sreću, malo po malo ona se osvestila. Tu je baš ono, kao kažem, u tom trenutku sam ja video u očima toki strah deteta, i prema majici i prema onom. I tu onako svi krećemo da se grlimo, ljubimo, zahvaljujemo.
3: U svemu je Ivanu mnogo pomoglo to što godinama rekreativno trenira plivanje.
4: Evo ja sad kažem jako iskusni plivač i kao triatlonac koji plivam i duge distancije. Ja nijednog trenutka nisam osetio ovoliku nemoć. Znači da ono bukvalno čovjek ne može ništa protiv toga. Znači jednostavno se na milost i nemilost toj snazi tih talasa.
3: Srećom, toga dana sve se dobro završilo, ali uz priču o veličini ljudske hrabrosti stoji i poruka da priroda ima svoje zakone koji treba da se poštuju.
1: Čuli smo prilog, odnosno razgovor koleginice Jelene Piljević sa hrabrim Nišlijom Ivanom koji je za sat vremena u Grčkoj spasao od davljenja troje ljudi. E, ovo je stvarno priča za pohvalu. Zamisli, odeš kao na plažu i...
2: Pa to kažu da je nekada bio duh vremena, danas su ljudi svakako izolovani, svako gleda sebe, živimo u nekom narcisoidnom vremenu, tako da empatija i hrabrost je nešto što nam svakako treba.
1: A zato Aleksandar, kad god ja potonem, mene vadi, kad god on potone, ja njega vadim, tako, a sve to zarad vas i zbog vas, zato što znamo da smo vama potrebni i da smo mi vaš najbolji saputnik. Ovo je Radio Beograd 1, ako vozite, vozite pažljivo, ako ste kod kuće, nadamo se da uživate u ponedeljku.

0: Meni ova klima ne pomaže uopšte, Aleksandre, i ja bih te zamolila da mi doneseš i ventilator. Zato što i sam znaš, kad je vruće, nema ni razgovora, ničega. Znači, ili klima na 18, što ne preporučujemo nikome, ili tri ventilatora. Imamo neke zanimljive priče o ventilatorima iz sveta, ili da?
1: Jeste, nova generacija ventilatora donosi drugačiji način korišćenja. Pored klasičnih modela koji se drže u ruci, sve popularniji su oni koji se nose oko vrata. Zamisli.
0: E, da, ali da objasnimo slušalcima, to su oni kojima sam ja, na primjer, jutro shladila šminku, dakle to onaj mali ventilator koji držite u ruci, a sad ih nose i oko vrata, što mogu ti reći genijalni izum.
1: Jeste, kažu proizvođači da vode računa o udobnosti, lakši su, tiši, sa baterijama koje traju duže, neki modeli imaju i više brzina, i mogućnost da se koriste kao mali stoni ventilator.
0: Tamo
1: dok pišeš pitanja i dok radimo...
0: Ali tržište sada više ne nudi samo uređaje koje pokreću vazduh. Tu su i ovi ventilatorčići.

0: se naš odnos, kao što svi znamo, prema visokim temperaturama, dugi periodi ovih tropskih vrućina donose letnji umor, pad koncentracije, osjećaj iscrpljenosti.
1: A jeste, kada temperatura danima ostaje ovako visoka, čak i pomeranje lepeze rukom počinje da liči na dodatni napor, a mali ventilator nudi jednostavno rešenje, pritisak na dugmence, umesto stalnog pokreta ruke. Ovo mi zvuči kao da ćemo sad isreklamirati nešto, ali nećemo. Deo popularnosti mini ventilatora dolazi od njihove dostupnosti.
0: Jeste, pa zamisli stvarno, nekad je bila lepeza, sad nas očekuje mini ventilator.
1: Jeste, da ti kažem, na tržištu ima i ovih skupljih modela, modernijeg dizajna sa tišim motorima i naprednim funkcijama, jer ventilator više nije predmet koji se skriva u fioci, on je deo postao, sad je savremeni, kako ti kažem, moramo da ga nosimo u prevozu, moramo da ga nosimo svuda, sad kad su ove tropske vrućine, kako ćemo da se hladimo?
0: Jeste, zato ima veliki broj tih jeftinijih koji su napravljeni od plastike, nemaju dugi vek trajanja. Ako ga kupuješ kao sezonski proizvod, bacaju se, traži se novi model.
1: Ali mogu ti reći da je to eto u Italiji recimo buknulo, a ono što je još zanimljivo, kod njih posle automata za kafu, piće, picu, pa čak i vino, u Italiji se pojavila još jedna neobična novina iz sveta hrane. To je prvi samoposlužni, da ne kažem samouslužni automat za arosticine, tradicionalne ražnjiće od ovčetine.
0: Zvuči zanimljivo.
1: Da, to je jedan od najpoznatijih simbola gastronomije regiona Abruco ili Abruzzo.
0: Si probala možda?
1: Nisam probala, ali sam sada
0: gladna.
1: Da si
0: bila, znam da si bila u toj oblasti. Tako da,
1: nisam probala, ali sam sada gladna. Iako smo doručkovali, šta da radimo? A ideja inače je potekla od braće Pompa iz Poltorole u provinciji Peskara, vlasnika porodične mesare koje već više od pola veka proizvodi ovaj specijalitet i posle internet prodaje i dostave na kućnu adresu. Oni su lepo ljudi odlučili da ponudu prilagode kupcima koji žele da do svojih omiljenih proizvoda dođu u bilo koje doba, čak i kasno noću. Dakle, apel za Radio Beograd, još jednom upućujemo različite apele. Znači, jedan automat za tradicionalne ražnjiće od ovčetine. Evo, ton majstor saglasan.
0: Šta je pragmatizam?
1: E, lepo, tu molim te, jedan automat, dođeš, uzmeš ražnjić, doručkuješ, produžiš dalje.
0: A pazi, nalaze se u automatu pakovanja pripremljenih ražnjića, kobasica, ali i drugih tradicionalnih specijaliteta, baš iz Abruca, pored kuglica od sira. Kupac bira proizvod, plaća direktno na automatu, kao kad uzmeš kaficu i odmah preuzima pakovanje.
1: Jeste, ali tržište tih arosticina u Italiji se procenjuje na oko 450 miliona evra godišnje. Da, ovaj sektor inače obezbeđuje posao za više od 3000 ljudi i taj novi automat nekako pokazuje kako se tradicionalna hrana prilagođava savremenom načinu života. Ako ovaj projekat uspe, automat bi mogao da bude prvi u nizu sličnih primjera u Italiji, spoj stare gastronomske tradicije i novih tehnologija. Mi to potpuno podržavamo, pozdravljamo ljude u Italiji koji nas slušaju, mi pozdravljamo ljude širom sveta koji nas slušaju, jer imate RTS Planetu, a RTS Planeta znači da nas možete slušati svuda oko sveta, kao i RTS Zvuk. I naravno, rekla sam vam malo pre, javite nam se, pišite nam na mail, komunicirajte sa nama. Aleksandar i ja smo tu za vas i ovog jutra, tako da budite uz Radio Beograd 1, a mi slušamo Airi FM i pesmu Klizišu.

0: 10:26, sa nama je ovoga jutra naš dragi kolega iz sportske redakcije Dejan Bulajić.
1: Dobro jutro.
0: Pa dobro, nama je u suštini i već uveliko i dobar dan. Sumiramo utiske sa domaćih i evropskih terena nakon i uzbudljivog vikenda. Šta ste nam pripremili za naše slušalce?
1: Zaista mnoštvo zanimljivih događaja, o nekima nećemo imati priliku sada da prozborimo, na primjer, o odličnim nastupima naših sportista na mediteranskim igrama, ali govorit ćemo o tome u sportskom žurnalu. Krećemo sa onim što je u ovom trenutku najbitnije, to su naše odbojkašice koje deluju ubedljivo na šampionatu Evrope. Sinoć značajna pobjeda u grupi protiv Češke od 3-1, možda i protiv najjačeg rivala u ovoj grupi. Imao je razloga za zadovoljstvo, ali i za neke dodatne analitičke momente trener Zoran Terzić.
2: Nedostajalo je samo taj kontinuitet u igri, u smislu nije problem, možemo i izgubiti jedan set od Češke. Češka je odlična ekipa, igra kod kuće pred 5-6 hiljada navijača i sve to, nije problem izgubiti set. Ali taj kontinuitet neke igre definitivno još uvijek nemamo. A najviše nam zavisi upravo od rezultata trenutno. Znači, kad vodimo 5-6 razlike ili koliko već, sve funkcioniše u najboljem redu, tačno ono što smo se dogovorili, ispunili smo možda i 100%. Zaista svaka igračica na svom mestu vezano za blok, odbranu i sve drugo. E onda kad krene neka serija, manja serija poena od 2 do 3 poena, i izrazi lica i sve izgledaju takvi kao da je 2-0 za protivnika, a ne za nas. To su neke stvari koje se uče i koje sigurno dođu sa iskustvom. Maja, Tijana i to društvo, one sigurno nemaju taj problem, ali ove mlađe imaju. Zašto? Zato što nisu bile u takvoj situaciji često, pogotovo ne sa reprezentacijom. Biće sve češće, ja se nadam, u tim nekim finalnim, jakim utakmicama, naučit će kako se igrač ponaša u tim utakmicama i posle toga treba očekivati i prave rezultate.
1: Košarkaši idu u susret kvalifikacionim utakmicama i očekuju ih uskoro dueli sa Islandom i sa Italijom. Odigrali su dva prijateljska meča sa Francuskom i dobro su izgledali. U Beogradu dobili, sinoć izgubili 91-90. Moglo se možda i pobediti, ali ono što najviše raduje, to su neki dobri momenti u igri koje je prepoznao i naš stručni saradnik Vlada Kuzmanović.
3: Mislim da smo gledali veoma interesantne utakmice. Nažalost nismo pobedili drugu, ali mislim da pobeda nije bila nešto što je prioritet, koliko jedna dobra igra. Izostala je samo u drugoj četvrtini i to zato što mislim da smo podbacili u skoku generalno. Protiv Francuske odigrati ovako dva susreta u tako kratkom periodu sa mnogo nekih taktičkih iznenađenja, sa promenom igrača, dovoljno govori da Limpijević napravio dobru hemiju i da smo spremni za ove utakmice. Naravno sad dolaze utakmice koje se računaju i neće biti lako. Island, ne zato što volim te floskole, moramo da obratimo pažnju na svakog protivnika i igraju košarku, već zato što smo se nekoliko puta opekli i mislim da ovaj sastav mora da odigra na ovom nivou na kojem je odigrao obe utakmice. Radujem se što smo u dobroj formi. Deluje mi da je protok lopte odličan, deluje mi da je Limpijević probao neke stvari koje će moći da koristi, naročito protiv Italijana, ali ne treba podceniti Islanđane i taj neki način košarke koji gaje ekipe. Savremena košarka koja je puna šutiranja za tri poena i ako uđe, ako protivnik ima dan, onda ste u problemu. Zaista sam zadovoljan ovim što smo videli i iskreno se nadam da ove dve utakmice možemo da rešimo u našu korist, bez obzira što se gostuje Italiji, bez obzira što je Italija savladala Estoniju nekih 20-ak razlike, ali ipak mislim da je kvalitet protivnika bio drugačiji nego na našim utakmicama. I ostaje žal što nismo pobedili Francuze, znam da je Limpijević to želeo, jer lepo je zapisati, zašto da ne, ali mislim da možemo da budemo zadovoljni svim što smo videli. I nadam se da ćemo već protiv Islanda pokazati dobru formu, a onda i protiv Italijana i zadovoljni završiti ovaj period takmičenja, pošto sledeći dolazi u najnezgodnijem periodu, ali o njemu kada bude došlo vreme.
1: Tako je, govorit ćemo o svemu što tek očekuje naše košarkaše. Imamo dovoljno razloga da se osvrnemo i na neke druge stvari, ali se nećemo zadržavati dugo na njima. Novak Đoković od danas na petom mestu svetske liste priprema se za skori US Open. U drugo kolo turnira u Winston-Salemu plasirao se Miomir Kecmanović. Kreću kvalifikacije za US Open. Danas će igrati Laslo Đere. Već sam istakao da su dobri na mediteranskim igrama naši sportisti. O svemu tome više u sportskom žurnalu. A na čemu ćemo se mi zadržati? Na jednoj zaista potpuno neočekivanoj stvari u domaćem fudbalu. Partizan. Priča koja se nikome ne dopada, ni onima koji navijaju za Partizan, ni onima koji navijaju protiv Partizana, jer u našim navijačkim strastima je zastupljeno i to da se navija ne samo za nekoga, već i protiv nekoga. Šta se to događa sa crno-belima? Ko pamti Partizan posle pet kola na deobi pretposlednjeg mesta prvenstvene tabele? Tri poraza zaredom u domaćoj ligi, trener koji sinoć jednostavno ne može da se pojavi pred novinarima da kaže šta se to događa sa ekipom, da. Koja čak igra u kvalifikacijama za Evrokupove. Zamolili smo čoveka koji je emotivno vezana, ne samo onim što je radio tokom svoje karijere, Ivana Golca za Partizan, da kaže i podeli sa nama utiske šta se to događa sa crno-belima, kako je moguće da Partizan trenutno ima poziciju koju ima. Ivan Golac.
4: A da, šta reći o ovoj situaciji i svemu ovome što se događa. Pre svega vrlo je tužno i si zaista prosto nevjerojatno i frapantno dokle i na koji nivo je klub doveden. Šta je ključ? Nije se to dogodilo danas ili juče. Znači, to traje ne godinama, nego decenijama. Sve što se događa loše ili dobro ne može se dogoditi preko noći niti u kratkom vremenskom periodu. Šta je ključ svih ključeva? To je da nema apsolutno nikakve selekcije. E, to je najveći problem. Kako u vođenju kluba, tako u struci, tako mislim, u igračkom kadru. Ja prosto ne znam ko dovodi ove igrače i kako i kakve su to šeme. Prosto, nije to samo u pitanju Partizan. To je generalno na našim prostorima i ne samo na našim prostorima. To se proširilo i na Evropu, prosto neke stvari gotovo ne možete objasniti, jer kada pratim Partizan, normalno pratim i Ostrvo, me najviše interesuje, vidim da ima naših igrača, pa mi nemamo četvrtinu igrača, tako da i Ostrvo kao i mi postaje nešto što se zove nefudbalska zona, jer kada selektirate morate imati šta? Pre svega morate imati organizaciju koja ima pravac, koja ima plan, program, organizaciju, kriterijume, jer u Partizanu su uvek morali biti prisutni najbolji, najkvalitetniji, oni koji mogu da donesu uspeh. I suviše lako se troše igrači i treneri Partizana, tako da sve ovo samo dovodi ceo klub i navijače u jednu zaista istinsku agoniju, jer kada gledate i vidite poziciju Partizana danas na tabeli, to je da se zastrašite, predzadnji. Jedino ima dva boda, koliko, tri boda više od Zemuna. Prosto nešto što ne da nije smelo da se dogodi, nezamislivo je, da se razumemo. Nije strašno jer u istoriji se događale na fudbalskom nivou najvišem stvari koje su, ajde da kažemo, toliko prirodne. Pa jedan Manchester United ispao iz lige, pa Juventus, pa Milano, pa Inter i tako dalje. To nije najstrašnije. Najstrašnije je što vi posle toga, kada se to dogodi, nemate orijentaciju, izgledate, pogotovo kada smo mi u pitanju, kao izgubljeni u svemiru. Prosto sve mislite da ne može gore i niže od onoga što je bilo i svaki put i svake godine to se demantuje. Jer ono što je zaista kraj krajeva, to je ako u četvrtak ne prođe Hetafe, sezona je završena, a nije ni počela.
1: Hajde da verujemo da će Hetafe biti antibiotik, lek za trenutne krupne probleme Partizana.
0: Nadamo se, sa nama je bio kolega Dejan Bulajić, uvek je zadovoljstvo slušati vaše i informacije i interpretacije. Hvala. Idemo na muzičku numeru, zatim nastavljamo sa našim programom.

0: jutra.
1: Neke pesme jednostavno pronađu put do publike, od onih koji se boje da imaju 30 do onih koji ostaju mladi zauvek, a bend ničim izazvan već više od decenije zna kako da taj put učini zanimljivim, energičnim i drugačijim. Ovih dana su u pokretu između nastupa, putovanja i novih planova, pre svega za beogradsku publiku. Sa nama su frontmeni Bojan Glovajić i Boris Bakalov. Dobro jutro, momci, dobrodošli u Radio Beograd. Kako ste?
2: Dobro je, odlično.
1: Eto, volim da čujem da ste se razbudili, ovo je taman dobar tajming za gostovanje. Gde vas zatičemo ovih dana? Šta se ovih dana dešava u životu benda ničim izazvan?
2: Ja svašta, evo, mi sve vreme pričamo i evo, i u dolasku i sad kad smo seli imamo baš onako i puno obaveze i puno planova, tako da je dobro kad je tako, zato što oni mirni periodi onako malo umeju da te suviše umrtve, a tako da je bolje kad ima akcije, svega ima stvarno.
1: Ali ono što je najvažnije, ono što je naš povod je taj letnji nastup u prestonici, šta publika može da očekuje, gde, kada?
3: Tako je, 12. septembar, Zapa Barka. Ovaj, to je nastup koji je bio zakazan za pre par meseci, međutim smo ga pomerili za septembar, što se ispostavilo kao dobra odluka. Nadamo se da će ovaj paka od vrućina da prođe do tada, će biti onako taman prava temperatura koju ćemo mi opet se potruditi da još malo podignemo u Zapa Barci, tako da eto, radujemo se tom nastupu 12. septembra.
1: Moram da kažem da ste rekli da vam je to jedini koncert u prestonici, ili tako, letnji. Zašto? Zašto se toliko čuvate za Beograd? Da li to skupljate energiju da to bude jedan onako značajan koncert? Ne želite da rasipate? O čemu se radi?
2: Sve od navedenog.
1: Sve je tačno.
2: Sve od navedenog. Stvarno, pa mi generalno godinama već, ja ne znam da li se ikad desilo da možda imamo letnju i zimsku svirku u Beogradu. Nekad imamo samo jednu. Nekako volimo da to kad se desi da stvarno bude pravi koncert koji su ljudi iščekivali, i tako da ni ovaj nastup se ne razlikuje, mislim, sa tom idejom. Zato je samo jedan u toku ovog leta. I generalno je taj, često smo svirali u Botaničkoj bašti ili u MTS dvorani, generalno taj nastup u Beogradu jeste u stvari veliko finale jedne godine ili jedne letnje sezone. I zato ga onako, eto, kažem, čuvamo.
1: Vratit ću se posle, ali ovaj koncert, htjela bih da kažem, poseban i po tome što u Beograd bend stiže direktno sa evropske mini turneje, nakon nastupa u Nemačkoj i Švajcarskoj. Kako izgleda jedna takva vaša mini turneja kad je u pitanju devetočlani sastav?
3: Pa to je uvek zabavno. Mislim, devetoro ljudi na putu, to je, mislim, baš onako...
1: Ludilo
3: je. Mi smo... Željni smo takvih vrsta ludila i volimo kad se dešavaju, ali onda kad ona krene da se dešavaju, onda to nekako ti treba možda par dana posle da odmoriš od ljudi i od samog sebe, ali uvijek se jako lepo provedemo. To su stvarno neke stvari koje pamtimo godinama. Eto, i u proteklih 15 godina smo imali takve situacije milion i evo danas ih se jako rado ih se sećamo, i to su neke stvari koje ćemo ceo život pamtiti.
1: Da, ali posle toliko godina, posle više decenije benda, 6 albuma i brojnih koncerata, da li mislite da je bend ničim izazvan sada tamo gde ste želeli da bude?
2: Ne.
1: Ne?
2: Pa mi smo od starta sebi postavili, bili smo jako skromni, ali smo postavili visoke ciljeve. I onda ti ciljevi, što se nas tiče, još nisu dostignuti ili dosegnuti.
1: Iako je publika zadovoljna.
2: Iako je publika zadovoljna, iako smo osvajači MTV nagrade i bezbroj rasprodati koncerata, uvek čovek, to je veliko prirodi čoveka, vidi onaj sledeći korak. Tako da ja iskreno mislim da nikad nećemo biti zadovoljni, a da nam je ovaj period izuzetno zanimljiv, zato što smo ove godine malo počeli više da se analiziramo, bavimo bendom, pesmama, krenuli smo da radimo novi album, tako da je ovo jedan onako, ova 26. je onako neki novi početak, i tako da se nadamo da ćemo 27. 28. biti na još bolje mesto.
1: Da, a sam bend je nastao za slušalce koji ne znaju, iz prijateljstva vas dvojce. Koliko se taj početni odnos promenio kroz sve ove godine i šta je ono što vas i dalje drži?
3: Pa ne znam šta nas drži i dalje, to je dobro pitanje, ali naravno, što se tiče, kad poredimo početak i dan danas, mnogo smo bliži što se nas dvojice tiče. Muzika nas je dovela do toga da, evo, on kaže, mi kako se vidimo, mi krećemo da pričamo o bendu, šta ćemo da radimo, to traje od 2011. 12. Bend je nastao pored toga što smo nas dvojice imali tu želju, imali smo tu sreću da se sretnemo sa ljudima koji imaju identičan, ovaj, da kažem, identičnu tu želju i taj drive, da se tako izrazim, i viziju da od ovoga nešto može da bude. Tako da nije samo da nas dvojice, nego da i ostali članova benda koji su ušli u jednu stvarno ludačku priču, ovaj, iz te neke perspektive, i sad se to ispostavilo da je to bio pravi potez i dobra odluka što se tiče samog bavljenja muzikom i bavljenja ovim bendom.
1: Ali zanimljivo je da ste se pre muzike bavili odbojkom, igrali ste u inostranstvu. Šta je ono što iz sporta primenjujete u radu, u bendu? Ima li tih nekih osobina sportskih koje je važno primeniti i kada se bavite muzikom?
2: Pa eto, možda to što sam malo pre rekao, da nikad nisi zadovoljan, da uvijek može bolje, ta težnja ka perfekciji. Iako je stvarno od naše sportske karijere prošlo već dosta godina, više od 10 godina, ja mislim da se mi ne bavimo sportom, i to deluje kao jedan davni život i čini ti se čak da se nikad nisi ni bavio sportom, ali s druge strane sigurno je da su te neke navike, ta neka filozofija urezana. Ako si se 20 godina bavio nečim, ti to ne možeš tek tako lako da izbrišeš, i onda je potpuno logično da verovatno ima mnogo stvari, ali to je možda još jedna stvar koju bi mogli da analiziramo da. U ovom periodu.
1: Sad sam vam dala toliko tema za analiziranje posle ovog razgovora, ali možda sad slušalci to ne mogu da osete jer smo u Radio Beogradu i u toku intervjua, ali jako ste duhoviti i vaše pesme su duhovite. Kako izgledaju vaše probe? Kako izgledaju ta vaša druženja kada se pripremate i kako uopšte izgleda dobra ideja? Volela bih da pomenem i to da na društvenim mrežama, eto, slušaci da vas zaprate, na društvenim mrežama imate te duhovite snimke i dobre ideje.
3: Pa da, mislim, mi kad smo počeli da se bavimo društvenim mrežama na taj način, shvatili smo neposredno pre tog trenutka da se nismo dovoljno zapravo pokazali onakvim kakvi jesmo. Znači, naše probe imaju otprilike taj neki osjećaj kao što smo mi preneli na te društvene mreže. Znači, mi dolazimo na probe iz razloga što volimo na prvom mjestu da se družimo. Na drugom mjestu što to druženje prouzrokuje to da to raspoloženje mi ubacujemo i te pesme koje pravimo i koje sviramo. Tako da to na društvenim mrežama je samo jedan delić onakvih, onoga kakvi smo mi zapravo i na tim probama i na tim našim putovanjima i na tim našim druženjima i kad sviramo i kad pravimo pesme, to je ono što smo mi zapravo.
1: Da pomenemo slušacima i zanimljivost koju sam saznala, to je da ste pre 2 godine pokrenuli akciju mršavljanja u bendu, pa ste se našalili da ste prema izgubljenim kilogramima izgubili jednog člana benda. Ko je bio najdisciplinovaniji, ko je najviše varao?
2: Pa niko nije varao, samo je taj proces nekima trajao duže, nekima kraće. Ali čini mi se da je basista Mane, da je on postigao najveći uspeh i dan danas ga održava, stvarno je onako fit. A ove koji se nisu baš dovoljno potrudili ćemo poštediti javnog proziva na javnom servisu.
1: Da.
2: Ali držimo se i dalje, se podržavamo u tome i i dalje sa treninga pošaljemo jedne drugima slike i tako. Bilo je to jako i zanimljivo i to je verovatno još jedan bio korak u tom nekoj težnji ka savršenstvu, kao mogu bi ja da imam i 15-20 kila manje.
1: Da, to je dobra ideja za sve oni koji nas slušaju, rade u nekim firmama, da ih vi inspirišete da naprave neki takav izazov sada koji nas slušaju na poslu, su da lepo sa kolegama, taman letnja sezona, vreme je za to. Evo da rezimiramo, stiže beogradski koncert, da li vam je posle toliko nastupa ipak malo frka, da ne kažem, imate li tremu pred nastup pred beogradskom koncertu?
3: Ja ne. Meni je to jako čudno. Ja sam u suštini što se tih nekih javnih nastupa veliki tremoroš. Jedine treme koje se sećam na Bini je Dom omladine, naš prvi nastup u Beogradu sa samostalnim referentima, kad smo svirali smo nekih možda 5-6 pesama kao gosti na koncertu njihovom. Tada se sećam da sam imao pravu pravcatu tremu i posle toga više nikad nisam imao. Ne znam kako i ne znam zašto, ali danas imam lično samo želju da što pre izađemo na Binu, jer znam zapravo koje je uživanje biti na Bini.
1: Vi najavljujete i osveženu set listu, kako odlučiti uopšte koje pesme ostaju, a koje morate da sklonite, iako publika ima svoje favorite kao i ja, to sam vam rekla pre razgovora.
2: Pa da, mi se trudimo da svaki repertoar prilagodimo prostoru. Ne možeš isti repertoar u Botaničkoj bašti i negde u klubu ili u velikoj dvorani. Tako da, mislim, Zapa barka, Zapa baza, ceo taj ovaj sistem Zapa je jako dobar i zahvalan je za svirke i ljudi vole da dolaze, im je dobra lokacija, im je onako vrlo, vrlo je opušteno, tako da ljudi mogu da očekuju. Često nam ljudi na velikim koncertima zamere da smo suviše uštogljeni bili, kao kad Boris i ja obučemo odela i kad ne znam šta, onda ne vide možda baš te ljude koje vide na društvenim mrežama i, a mislim da ovakvi prostori kao Zapa barka će nam dozvoliti da pustimo kočnice i da budemo onakvi kakvi jesmo.
1: Sad mi je sinula ideja kako da nam ne zamere da smo možda bili uštugljeni u ovom intervjuu. Treba nam jedan stih da najavimo pesmu koja sledi posle našeg razgovora, a to je pesma 30. Hoćemo li?
2: Pa ja mislim da neko ko ima 29 godina najbolje zna
3: da.
2: Kako treba da se najavi ta pesma.
1: Pa onda, ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, frontman i benda ničim izazvan, Bojan Gluvajić i Boris Bakalov bili su gosti jutarnjeg programa. Hvala vam, momci, na ovom gostovanju. Puno.

0: 10.55 Republički hidrometeorološki zavod objavio je hidrološko upozorenje da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
1: A mi završavamo današnje emitovanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 za ovaj 24. avgust. Hvala vam na pažnji.
0: Tehničku realizaciju u studiju potpisuju ton majstori Saša Hajdin i Goran Ivković uz producentsku koordinaciju Ljubinke Dobrilović i Sofije Mušicki. Muzički urednik bila je Marija Radojević, a sa vama u studiju bili su Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan.
0: Slede vesti od 11:05 na programu je emisija U ritmu dana.
1: Prijetan ostatak dana želim vam ekipa emisije Jutro je. Do slušanja.

0: tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je znatno bolja, potvrdio je za Radio Beograd 1 premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem programu istakao da su teže posljedice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava koji je pretio da izazove energetsku krizu i probleme sa funkcionisanjem kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to sprečeno zahvaljujući sektoru za vanredne situacije.
1: Veliki su bili problemi zato što je taj nivo koji je danas na -134 bio i veći od toga, znači kod Boga je već to mnogo bolje. Trenutno je situacija, da kažem, i tu značajno poboljšana, ali se ne može očekivati da će se stabilizovati dok god postoji velika suša. Dunav prolazi kroz praktično pola Evrope, centralnu Evropu, sve zemlje koje su uzvodno od nas također imaju sličan problem i postoji veliki problemi koji oni rešavaju tako što se kanališe puštanje vode.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, premijer očekuje novo produženje licence za rad, ali i uspešno okončanje pregovora o prodaji većinskog ruskog vlasništva mađarskom MOL-u. U vezi sa isplatom po 6.000 dinara svim punoletnim građanima iz akcionarskog fonda, ocenio je da je cilj da ta pomoć bude neka vrsta socijalnog davanja svima. Predsednik Aleksandar Vučić započeo je posetu u Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi kod novopazorskog naselja Deževa. Najavio je da će se u tom naselju graditi nova osnovna škola. Ocenio je da su za žitelje tog sela najvažniji putevi.
2: Mi ćemo da završimo i da pre kraja godine, nadam se i u narednih dva meseca, potpišemo ugovor da vidimo sa kim. Okvirni sporazum, a naravno onda po sekcijama da radimo Kraljevo-Novi Pazar, to je 81 km, do Jarinja nam je 93,5. Tako da ćemo to da radimo i to ćete ubrzo da vidite. Ja mislim da to u mnogome menja i vašu poziciju ovde i da vam postaje mnogo lakše. Čitavom Novom Pazaru i Bošnjacima i Srbima. I ovaj kliničko-bolnički centar, stepen završetka fizičkih radova je 59,60%, 60%, sad to malo da ubrzaju i da onda imate bukvalno nešto što Pazar nije mogao da sanja da ima.
0: Predsednik će uskoro obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru, a potom i završne radove na osnovnoj školi Raška u Raški. Vučić će tokom popodneva obići radove na prijemno-dijagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji pred poslanicima obrazlaže ministar financija Siniša Mali. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetiće danas Teheran. Iran je upozorio da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuski Moreuz mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Ukrajina obeležava Dan nezavisnosti. U Kijev su stigli lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Andy Barnum, predsednik Evropskog saveta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. U Krasnodaru u Rusiji je posle ukrajinskog napada izbio požar u logističkom centru Ozona, dok su ostaci drona pogodili vrtić. Poginulo je dvoje dece, a devet ljudi je povređeno. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu. Najpre je stigla u vrtište nedaleko od Niša, a narednih dana bit će u Velepolju, Kravlju, Gornjem Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Lele Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Đoković i Sabalenka su postavljeni za prve nosioce. Takmičenje počinje sutra. Vreme danas sa pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 28 stepeni, Nišu i Beogradu 25. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.
3: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

U 11 časova i 6 i po minuta na talasima prvog programa Radio Beograde počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana. Sa vama će do 14 časova biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor sa nama do podneva Saša Hajdin, producentkinja je Ljubinka Dobrilović, a ja sam Elizabeta Arsenović. Trosatno druženje kao i svakog radnog dana i najava ponečega od tema koje smo pripremili za današnje izdanje. Pratit ćemo vanredno zasedanje Skupštine Srbije koje je počelo pre više od sat vremena. Čuli ste u našim vestima, evo podsjećamo još jednom da će se na dnevnom redu ovog vanrednog zasedanja naći 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Mi ćemo tokom programa pratiti najzanimljivije detalje ovog zasedanja. Trebalo bi da govorimo i o novom zakonu o zaštiti potrošača koji jeste usvojen 1. maja, ali se u punom obimu primenjuje od 1. avgusta, dakle od pre nešto više od 20 dana. I to onaj njegov deo koji se odnosi na odredbe o obavezama pri formiranju takozvanih rang lista proizvoda i usluga na internetu. E sad, kakve su tu novine i na što će sve trgovci i ponuđači biti u obavezi, čućemo više od Zorana Nikolića iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. I danas ćemo dobar deo našeg programa posvetiti praćenju posledica vremenskih neprilika koje već dugo traju i u našoj zemlji. Naravno i praćenju situacije sa požarima koje čuli ste nešto bolje nego što je bila, ali daleko od toga da možemo da se opustimo. A u drugom satu jedan veći segment programa upravo ćemo posvetiti aktuelnoj proceni posledica suše u poljoprivredi. Kolega Ivan Jovanović se bavio tom temom. I naravno, kao i uvek, u ritmu dana i dosta prostora za informacije i teme iz kulture, skrenut ćemo vam pažnju na 18. festival srpske kulture u Istri. U toku je jedna posebna izložba, a danas počinje i revija dokumentarnih muzičkih filmova i jedno i drugo posvećeno je 45. godišnjici takozvanog novog talasa. Naravno, odnosi se na novi talas u muzici 80. godina. Naš sagovornik biće direktor Srpskog kulturnog centra u Puli Milan Rašula. I za kraj, familiologija, zbunovnik o prvoj pozorišnoj predstavi na srpskom iz dečjeg ugla, da kako. To smo pripremili, pa ćemo se eto i ovim povodima i na ove teme družiti do 14 časova. Još jednom, dobar dan.

11:14, skoro 15 minuta i ovo izdanje programa U ritmu dana počećemo servisnim informacijama. Danas čuli ste to, a verujem i svi vi koji ste već bilo gde u našoj zemlji bili u prilici da izađete iz svojih domova i osetili da je danas značajno prijatnije vreme u odnosu na silne dane koji su za nama, što sa aktualnih temperatura prema posljednjim merenjima u 11 časova tiče. Najniža temperatura je na Staroj planini, tamo je 14 stepeni. Na Kopaoniku trenutno 19 stepeni, Sjenica 23, Zlatibor 22 stepena. Najviša trenutno izmerena temperatura je 31 stepen koliko je u Ćupriji. U Novom Sadu je 30, u Kragujevcu 29, u Beogradu 28, u Nišu 27 stepeni i u celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima samo iznad Zaječara u kom je trenutno 30 stepeni. A da ne zaboravimo, i Pančevo 31 stepen, dakle Ćuprije i Pančevo najtopliji u ovom trenutku. Prognozu vremena za danas ste bili u prilici da čujete i u našim vestima, a i u našem jutarnjem programu, a podsjećemo i na izglede vremena za Srbiju za narednih 7 dana, dakle do posljednjeg dana avgusta. Meteorolozi kažu da će u većem delu tog perioda biti pretežno sunčano i toplo, povremeno uz promenljivu oblačnost i uz maksimalne temperature od 30 do 35 stepeni, dok će sutra na jugu i jugoistoku, a u petak i u subotu i u ostalim krajevima vrednosti dnevnih maksimuma, što se temperatura tiče, biti i više od 35 stepeni i zato RHMZ i dalje upozorava da će visoke temperature praćene deficitom padavine i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. I da dodamo da jednu vest koja stiže iz Varšave, iz Poljske, u naredna 2 dana u Poljsku bi mogao da stigne talas takozvane arktičke hladnoće, a meteorolozi su rekli da nije isključeno da će biti i mraza. Inače, hladan vazduh iz Skandinavije i sa Severnog ledenog okeana stiže u Poljsku, što uzrokuje pad temperature ne samo tokom dana, već i noću i u ranim jutarnjim satima, tako da najniže temperatura koja se očekuje sutra i u sredu minimalno će biti u jutarnjim satima oko 7 stepeni, a u većem delu Poljske u toku dana između 10 i 12 stepeni, pa su građanima u Poljskoj savjetovali da bez obzira što je avgust, spakuju topliju odeću kada krenu na posao. To kod nas još uvek nije ni na vidiku, kao što znamo, a nastavit ćemo i da pratimo.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 11:22, Radio Beograd 1 u ritmu dana. Program, a kao što smo rekli na početku, u 10:00 počelo je vanredno zasedanje Skupštine Srbije koje za našu redakciju prati kolega Aleksandar Milivojević koji je ovde sada sa mnom u studiju. Aco, zdravo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Šta je bilo do sada, šta je moglo da se čuje, dakle, u dosadašnjem toku ovog vanrednog zasedanja, kao što rekao smo?
4: Pa prva tačka dnevnog reda je rebalans budžeta Republike Srbije i apsolutno najbitnija tačka ovog 10. vanrednog zasedanja. Prvi se obratio ministar financija i prvi potpredsednik vlade Siniša Mali, koji je rekao da predloženi rebalans budžeta za 2026. godinu ima dva osnova, nastavak investicija i pomoć građanima. Naveo je da što se tiče ovog prvog osnova, dakle nastavak investicija, je zapravo da je udeo kapitalnih investicija veći nego u originalnom budžetu i da će iznositi 7%, tako da je to po njegovim rečima zapravo glavni osnov. Kada je rekao kapitalne investicije, tu je mislio na ulaganja u zdravstvo, energetiku, putnu infrastrukturu, dakle sve ono što se u ovom trenutku radi u našoj zemlji. Takođe, naveo je i da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda građana Srbije, te da će socijalno ugrožene kategorije dobiti jednokratnu finansijsku pomoć, a da će svi punoletni građani dobiti onu već najavljenu pomoć od 6.000 dinara, te da kompletne isplate treba da se završe do 25. septembra. Takođe, potvrdio je da javni dug je pod kontrolom, da on neće biti u ovoj godini veći od 45%, što je prema njegovim rečima jedan, da kažemo, dobar rezultat, s obzirom kada se poredi prosek u Evropskoj uniji, pa i na nivou celog sveta. Naveo je da je u celom svetu taj prosek 100%, a kod nas, dakle, ponavljam, neće preći 45%. Takođe, prihodi od akciza su jedino mesto, da kažem, u budžetu gde mi nemamo, da kažemo, prihode koje negde očekujemo, jer su ti prihodi praktično smanjeni za 20% zbog rata u Ukrajini, krize na Bliskom istoku, dakle sve ono što se dešava oko naftnih derivata i generalno cene goriva, tako da sa te strane, dakle, tu je, da kažemo, jedan manji problem. Ali to je prosto država morala da uradi prvo kako ne bi cene ovde otišle, kako bi mi rekli, u nebesa, ali da bi se zadržala niska stopa inflacije. Takođe, potvrdio je da je rebalansom budžeta zapravo da su tu predviđena sva ona sredstva koja su negde opredeljena, recimo na prethodnoj sednici, usvajanjem zakona

0: roditelj negovatelj, ali i ovom merom koja je stupila na snagu pre nekoliko dana, to su jeftiniji lekovi za sve naše građane, posebno ona grupa od 18 lekova, tako da praktično ovaj rebalans obuhvata sve te mere i ministar Mali kaže da će se prosto nastaviti u tom nekom smeru.
1: To je dakle, do sada što si bio u prilici da čuješ, ti se svakako vraćaš svom zadatku. Ova sednica, ima li kvoruma, koliko je prisutno poslanika, to je sve u redu?
0: Da, tako? Sve to u redu, kvorum je momentalno izglasan i odmah se ušlo praktično u raspravu, ima 59 tačaka. Evo ja mogu da izdvojim nekoliko koje negde vidim kao bitne. Dakle, tu imamo i predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života u pojedinim kategorijama, dakle generalnog stanovništva, građana. Zatim imamo predlog zakona o akcizama, imamo pravosudne zakone, odnosno zakon o sudijama, potom o pravosudnoj akademiji, izmene i dopune zakona o javnom tužilaštvu i vrlo interesantan, čini mi se, zakon koji je predložio poslanik Miroslav Petrašinović, to je zakon o sprečavanju korupcije, gde se praktično predviđa usvajanje svih preporuka ODIR-a i tu se vrlo često postavljalo pitanje o funkcionerskoj kampanji, dakle da li prosto ljudi koji obavljaju javne funkcije imaju pravo da obavljaju neki drugi posao, pa recimo u članu 50, kako je i sam poslanik Petrašinović obrazložio, neće više moći da se to radi bez saglasnosti Agencije za sprečavanje korupcije, dakle ako neko od javnih funkcionera krene da obavlja taj neki drugi posao, on je obavezan da u roku od 15 dana to prijavi agenciji, a onda agencija daje saglasnost da li on to može da nastavi da radi ili ne može.
1: Zaista, mnogo toga je na dnevnom redu vanrednog zasedanja Skupštine Srbije. Aco, najlepše hvala. Mi sada idemo u Novi Pazar, gde predsednik Srbije obilazi radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u tom mestu.
2: Ste zadovoljni napretkom, uvek je moglo i brže. Sada smo na 60% obavljenih fizičkih radova, ali kada vam se ovde i dom zdravlja završi i ovde oprema kompletna unese, onda ćemo da imamo sve, od dijagnostičkog do internog, psihijatrije, doma zdravlja, svega što internog, svega što vam je potrebno, svega što je ljudima u Novom Pazaru najpotrebnije. Ogromna investicija zajedno sa opremom, to neće koštati manje od 85 miliona evra. Da imate u vidu, to Novi Pazar 100 godina, da ne kažem i više, ne bi mogao da skupi. I srećan sam što smo to kao Srbija ulagali taj novac i srećan što će ljudi u Novom Pazaru da imaju najbolju moguću i primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Vama hvala na tome što poštujete i to što imate i to što dobijete i molim vas da se borite za pacijente, da se borite za ljude. Nikada ne ulazim u struku, ali sam dobio više, mi se ljudi žalilo oko zapošljavanja, meho, pa te molim samo da obratite pažnju, a to ne bude ni po babu, ni po stričevima u budućnosti i da ono što je moguće, da imamo dovoljno novca da platimo, da i ove mlađe ljude uposlimo i da mogu da rade ovde u Pazaru. A mi ćemo da nastavimo ovo, do kad je gotovo ovo?
3: Da bi trebalo za neki godinu i dva meseca da bude.
2: Mi ćemo ovo samo da imate u vidu. Za godinu i dva meseca, najkasnije do kraja 2027. sve, ceo kompleks, bit će sve gotovo. I opremljeno najmodernijom i najboljom opremom. Hvala ti, sunce. Hvala ti, dušo. Hvala, dušo. Dobio sam i pismo. Hvala ti mnogo. Odgovorit ću. Pakujte mi to. Ajde samo da vidimo to na kratko, pa... Hvala vam još jedan put, sve najbolje želim vam još
1: Predsednik Republike Srbije je u poseti Raškom okrugu i upravo obilazi radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru.

0: Radio Beograd, prvi program.
1: 11.42 i evo najnovih informacija vezanih za požare u našoj zemlji. Nažalost, kao što znate, i dalje je aktivno više požara na stolovima, vatra još uvek nije pod kontrolom, ali posljednja informacija jeste da u gašenju požara upravo na stolovima u Ibarskoj klisori od danas iz vazduha pomaže helikopter MUP-a Puma, koji u jednom naletu može da izruči do 3.500 litara vode. Vatra, dakle, još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim na visokim liticama otežavaju rad vatrogascima na terenu. Objekti i sama Ibarska magistrala nisu ugroženi i saobraćaj se odvija nesmetano. A malo pre je stigla i informacija iz Moskve putem agencije Tanjug. Naime, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je avion Ministarstva za vanredne situacije Rusije Iljušin 76, koji je učestvovao u gašenju velikih požara u rezervatu prirode Deliblatska peščara i u planinskom području u blizini grada Kraljeva, za 24 sata izvršio 4 leta ispustivši 168 tona vode. Tokom 4 dana posada je ukupno izvršila 19 letova i ispustila ukupno gotovo 800 tona vode, navodi se u saopštenju, i dodaje: specijalisti samouvereno obavljaju svoje zadatke, zahvaljujući njihovim koordinisanim naporima sprečeno je širenje požara. Napori vazduhoplovne grupe značajno doprinose stabilizaciji situacije sa požarom, zaključuje se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. A prema poslednjim podacima, kao što ste bili u prilici da čujete i malo pre, situacija u Deliblatskoj peščari je bolja, značajno bolja. U mestu Šušara značajno je stabilnije nego prethodnih dana, i ono što je važno za Deliblatsku peščaru, za razliku od stolova, nažalost, da ima jakog vetra, u peščari je od jutros mirno i gotovo bez vetra.

Nešto manje od 10 minuta je ostalo do podneva na talasima prvog programa Radio Beograda. Uskoro bi trebalo da bude još jedno izdanje naše emisije Srpski na srpskom. Svakako u podne slede podnevne vesti. A mi imamo još jednu informaciju. Republički hidrometeorološki zavod, evo, ovo informacija u susret vodostanju, objavio je danas hidrološko upozorenje da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretiti, odnosno da će biti ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95% neobezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu. Inače, kao što znate, a rekli smo to i na početku programa, i ponovio je Republički hidrometeorološki zavod upozorenje za područje Srbije na visoku temperaturu i tokom ove sedmice, a naravno upozorenje se onda odnosi i na sve ono što vrelina i deficit padavina mogu da izazovu, a to je zahvaljujući isušivanju vegetacije dolazi do izražene opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Toliko za prvi sat našeg programa U ritmu dana. Uskoro smo ponovo sa vama.

0: Srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanje. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz nekih

0: bajke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
1: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Ponekada Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su

0: Stuba rebalansa, briga o građanima i dalji nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja.
1: Mi ne odustajemo od politike održavanja i zadržavanja makroekonomske stabilnosti uz visok rast. Cilj nam je ove godine 3,3% rast naše ekonomije, da budemo top 3 ekonomije u Evropi. Sledeće godine, zajedno sa EXPO-om, da budemo broj 1 ekonomija, privreda, zemlje u Evropi kada je stopa našeg rasta i razvoja u pitanju. Ono što nas očekuje u narednih 10-15 dana takođe je i odluka o nivou povećanja plata i penzija od decembra, januara naredne godine i mislim da ste svi svesni toga, ispratili ste da smo podigli i minimalnu zaradu sa 550 na 600 evra od 1. januara naredne godine, dakle podignuta je minimalna zarada za 9,2% na 70.470 dinara.
0: Poslanici će razmatrati i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i novčanu naknadu. U okviru posete Raškom okrugu predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Vučić je posetu započeo obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi kod novopazarskog naselja Deževa. Najavio je da će se u tom naselju graditi nova osnovna škola. Ocenio je da su za žitelje tog sela najvažniji putevi.
2: Mi ćemo da završimo i da pre kraja godine, nadam se i u narednih 2 meseca, potpišemo ugovor da vidimo sa kim. Okvirni sporazum, a naravno onda po sekcijama da radimo Kraljevo-Novi Pazar, to je 81 km, do Jarinja nam je 93,5. Tako da ćemo to da radimo i to ćete ubrzo da vidite. Ja mislim da to u mnogome menja i vašu poziciju ovde i da vam postaje mnogo lakše. Čitavom Novom Pazaru. I Bošnjacima i Srbima. I ovaj kliničko-bolnički centar, stepen završetka fizičkih radova je 59,60%, 60%, sad to malo da ubrzaju i da onda imate bukvalno nešto što Pazar nije mogao da sanja da ima.
0: Predsednik će kasnije razgovarati sa građanima Novog Pazara, a potom će obići i završne radove na osnovnoj školi Raška u Raški. Vučić će tokom popodneva obići radove na prijemno-dijagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena gotovo da više i nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koja predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, za Radio Beograd 1 potvrdio je i premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem programu istakao da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije koje su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je pretio da izazove energetsku krizu i probleme sa funkcionisanjem kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to sprečeno zahvaljujući sektoru za vanredne situacije.
3: Veliki su bili problemi zato što je taj nivo koji je danas na -134 bio i veći od toga, znači kod Boga je već to mnogo bolje. Trenutno je situacija, da kažem, i tu značajno poboljšana, ali se ne može očekivati da će se stabilizovati dogod postoji velika suša. Dunav prolazi kroz praktično pola Evrope, centralnu Evropu. Sve zemlje koje su uzvodno od nas takođe imaju sličan problem i postoji veliki problemi koji oni rešavaju tako što se kanališe puštanje vode.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, premijer očekuje novo produženje licence za rad, ali i uspešno okončanje pregovora o prodaji većinskog ruskog vlasništva mađarskom MOL-u. Ukrajina obeležava 35. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti. U Kijevu borave lideri nekoliko evropskih zemalja, britanski premijer Andy Barnum, predsednik Evropskog saveta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. Predsednik Volodimir Zelenski u poruci Ukrajincima naveo je da su trenutno zbog rata sa Rusijom, koji je u punom obimu trajao 1643 dana do sad, stvari zaista veoma teške, ali da Ukrajina neće pasti, već će uspeti da se odbrani i dođe do mira. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Teheran. Iran će iskoristiti sve bilateralne kapacitete kako bi se suprotstavio američkim ekonomskim sankcijama, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. U pokušaju da se smanje tenzije, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posetit će danas Teheran, a za sutra je najavljen dolazak ministra spoljnih poslova Omana Badra Albusaidija na razgovore o Ormuskom Moreuzu. Mobilna apoteka od danas obilazi sela u Nišavskom okrugu. Najpre je stigla u Vrtište nedaleko od Niša, a narednih dana biće u Velepolju, Kravlju, Gornjem Komrenu, Humu i Gornjoj Trnavi. Odbojkašice Srbije igraće protiv Bugarske u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu i Beogradu 25. U glavnom gradu vlažnost vazduha 32%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, spiker Tatjana Kiš-Dobranski.
4: Vodostanje.
5: Uravin vody v rekah.
6: Bulletin hydrographique.
4: Vodostanje.
0: Slušate izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. avgusta tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 3,48, 348 cm. Kornemburg, 1,97, 197. Bratislava 283 283. Komarno 87 87. Estergom 20 20. Budimpešta 69 69. Dunafeldvar -184 -184. Baja 16 16. Mohač 22 22. Bezdan, -135, -135. Apatin, -80, -80. Bogojevo, -83, -83. Vukovar, -53, -53. Bačka Palanka, -77, -77. Novi Sad, -74, -74. Zemun, 165, 165. Pančevo, 213, 213. Smederevo, 415, 415. Veliko Gradište, 723, 723. Ton Severin, 650, 650. Prahovo, -143, -143. Ruščuk, -122, -122. Đurđevo, -185, -185. Crna Voda, -250, -250. Braila, -14, -14. Reka Drava, Botovo, 3,0, 30. Terezino polje, -355, -355. Donji Miholjac, -66, -66. Osijek -142, -142. Reka Tisa, Tisabeč, -252, -252. Vašarošnamen, -234, -234. Tokaj, 427, 427. Solnok, -307, -307. Segedin, 55, 55. Senta, 206, 206. Novi Bečej, 293, 293. Titel, 18, 18. Reka Sava, Zagreb, -249, -249. Gradiška, -94, -94. Slavonski Brod, -45, -45. Slavonski Šamac, -248, -248. Sremska Mitrovica, 1-4-14. Šabac, -85, -85. Beograd, 1-2-3, 123. Reka Kupa, Karlovac, -2-0, -20. Reka Una, Novi Grad, -49, -49. Reka Sana, Prijedor, -1-2, -12. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6-0, 60. Reka Bosna, Doboj, -164, -164. Reka Lim, Prijepolje, 1-5, 15. Reka Drina, Foča, -155, -155. Radalj, 2-8, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, -193, -193. Bagrdan, -17, -17. Ljubičevski most, -389, -389 centimetara. Prognoze vodostaja za 26. avgust tekuće godine. Kod Bezdana, -104 centimetra. Kod Sremske Mitrovice, 10 centimetara. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 31 stepen, minimalna 12,6, srednja 22, u 7 časova 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 25,2 stepena, vazduha maksimalna 31, minimalna 14, srednja 22,5, u 7 časova 17 stepeni. U Zemunu temperatura vode 26,3 stepena, vazduha maksimalna 30,5, minimalna 18,3, srednja 24, u 7 časova 19 stepeni. Tendencije: Dunav do Slankamena porast, nizvodno stagnacija. Drava u opadanju. Tisa, Sava, Drina, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. avgusta tekuće godine.
4: Vodostanje.
5: Уровень воды в реках.
6: Bulletin hydrographique.
4: Водостание.

0: 12 je časova i 18 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana, najpre novim informacijama u vezi sa temperaturama vazduha, s obzirom da je to jedna od tema koja nas je i prethodnih dana najviše zanimala, a s obzirom da su neki vreli dani i dalje pred nama još uvek, a s obzirom i na to da na mnogo mesta u našoj zemlji dalje ima požara, naravno da imamo veliko interesovanje da vidimo kako tu stvari stoje prema poslednjim merenjima. To su merenja za podne Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura i dalje u Ćupriji, ali tamo je sada 33 stepena. 32 stepena su u Pančevu i u Vranju. A najniža temperatura je na Koponiku 20 stepeni, na Zlatiboru je 23, u Sjenici 25 stepeni i 4 najveća centra, Beograd i Novi Sad 30 stepeni, toliko je doduše i u Nišu, u Kragujevcu 29 stepeni, padavina nema, a u celoj zemlji sa izuzetkom i dalje Zaječara u kom je delimično oblačno i u kom je temperatura 31 stepen, u celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme. A u studiju mi se pridružio kolega Nikola Denčić iz naše spoljnopolitičke redakcije. Nikola, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan, Elizabeta.
0: I onda znamo da su na redu aktuelnosti iz sveta. Počinjemo Bliskim istokom.
1: Na Bliskom istoku, a iako pogledamo i širi prostor koji obuhvata i Persijski zaliv, nema mira čak i kada nema intenzivnijih sukoba. Tenzije su sada dodatno pojačane najavom novih američkih sankcija protiv Irana i, kako je navedeno, zemalja koje pomažu Iranu da zaobiđu trgovinsku blokadu. Sjedinjene Američke Države prete, kako su sami nazvali, najvećom finansijskom ofanzivom u istoriji. Detalje i dalje nemamo, trebalo bi da ih obelodani američki ministar finansija Scott Bessent tokom dana, ali ono što možemo da očekujemo jeste da će

preduzeća u kojima je još od sankcija uvedenih davne 1979. godine, a naročito od početka sukoba prošle godine. Amerikanci to nazivaju ekonomskim danom D i ono što opet kažem očekujemo jeste da možda pojedini američki saveznici drugačije reaguju i priključe se Sjedinjenim američkim državama u tim oštrim sankcijama koje su uperene protiv Islamske republike. Naravno, na to su reagovale vlasti u Teheranu, rekle su da su bilo kakve mere u ovom trenutku osuđene na propast, kao i da je neprihvatljivo pokušaj da se suverenim državama nametne kako će se ponašati u međunarodnoj politici. Sve to naravno prate i izjave, odnosno objave američkog predsednika Donalda Trumpa. Tokom vikenda videli smo da je on i Ormuski Moreus proglasio američkom teritorijom, makar dakle na svojoj društvenoj mreži. Ono što je interesantno jeste taj neki zaokruženi deo koji se nalazi u tome što je on nazvao novim američkim teritorijama, a da uz određene delove Irana, dakle gde su Ormuski Moreus takođe strateški važno ostrvo Kešam, tu su i delovi Omana pa i grad Dubaj, dakle u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da pretpostavljamo da američki predsednik to radi samo trenutno u određenu svrhu obraćanju javnosti, da nema zaista pretenzije i prema nekim drugim državama u Persijskom zalivu. Pokušavaju, dakle, različiti posrednici trenutno da na neki način smire situaciju. Omanski ministar spoljnih poslova boravit će u Teheranu kako bi pre svega govorio sa iranskim zvaničnicima o kontroli Ormuskog Moreuza, ali i o drugim pitanjima. Takođe, danas bi trebalo u Teheran da doputuje načelnik vojske Pakistana Asim Munir. To je deo šire nekako diplomatske ofanzive da se Vašington i Teheran vrate za pregovarački sto i da se ovaj sukob zaista privede kraju dok ne dođe do neke dodatne eskalacije. Ipak kada pogledamo ceo taj prostor i Bliskog istoka, vidimo da zaista se situacija ne smiruje, ponovo tenzije kada je reč o pojasu Gaze. Izrael je zapretio da će pojačati udare na položaje Hamasa ukoliko se nastavi lansiranje, kako su naveli iz Tel Aviva, zmajeva, balona i dronova prema izraelskoj teritoriji. Znamo da je Hamas ranije na taj način uspevao da na neki način napada izraelsku teritoriju, da li kada reč o napadima na određene položaje, bili su sumnjičeni i za izazivanje požara. U svakom slučaju, Tel Aviv očigledno ne odustaje od svojih zahteva i zaista priprema odlučnu akciju ukoliko ne dođe do smirivanja tenzija. Takođe, trenutno je napeto i u Siriji nakon izraelskih napada na određene položaje u Siriji, gde je navodno trebalo da bude raspoređena turska vojska, s obzirom na to da zvanična Ankara ima zaista dobre odnose sa aktuelnim sirijskim vlastima. Za Izrael je to neprihvatljivo, a sa druge strane za Siriju je neprihvatljivo mešanje u unutrašnja državna pitanja, te se i tu očekuju određeni sastanci, a prema nepotvrđenim informacijama već su razgovarali na, doduše, nižem nivou, i kažem, ta informacija nije potvrđena, određeni bezbednosni zvaničnici Sirije i Izraela, konkretno šef Mosada sa izraelske strane, te se nadamo da taj sukob zaista neće eskalirati i da ćemo tu nekako opet uspeti da se pronađe određeno diplomatsko rešenje u narednom periodu. Kada je reč o diplomatiji, nema napretka ni što se tiče Ukrajine. Imamo najavu mobilizacije 300.000 novih vojnika sa ruske strane. To se očekuje na jesen i, opet kažem, i dalje nije potvrđena informacija, ali to bi zaista moglo da dovede do nove eskalacije sukoba, ne samo na postojećim linijama fronta, već se spekuliše trenutno i otvaranju borbi i na drugim delovima ukrajinsko-ruske granice, ukoliko bi se to eventualno prebacilo ponovo na pravac Kijeva i na sam sever Ukrajine. Sigurno je da bilo kakvi diplomatski napori ne bi trenutno imali efekta. Otkazane su posete američkih izaslanika koji su trebali da otputuju i u Moskvu i u Kijev kako bi eventualno ponovo vratili dve strane za pregovarački sto. U ovom trenutku to apsolutno nije izvesno, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da će postojati određen

0: jedini prostor za pregovore, naročito uoči izbora u Sjedinjenim američkim državama na polovini mandata u novembru, da bi tu možda nekako mogla da se pronađe šansa za neke razgovore, ali što se tiče i dalje, odnosno kada se pogledaju i dalje nepomirljivi stavovi obeju strana, čini se da su ti pregovori takođe i dalje daleki. Amerika, odnosno Sjedinjene američke države, spremaju se za još jedan ekonomski rat, ovoga puta pokreću ga osim, dakle, dalekog Irana i protiv svog najbližeg suseda, dakle, s kojim dele najveću, dakle, kopnenu granicu, a to je Kanada. Propali su bilo kakvi pregovori, tako da od vikenda imamo carine od 50% koje je Washington uveo za kanadsku robu. Govori se o robi koja je vredna gotovo 20 milijardi dolara, tako da zaista pitanje je na koji način će to uticati na odnose dveju zemalja, a ono što je možda donekle iznenadilo, mada je moglo da se vidi u nagoveštajima da će se takva odluka doneti, jeste zaista čvrst stav premijera kanadskog Marka Carneya, koji je rekao da Kanada u ovom slučaju apsolutno neće popustiti i da su spremni da odgovore Amerikancima, kako je on rekao, dolar za dolar. Dakle, ovo je, kako je rekao, napad, i što znači da je Kanada u ratu, makar i ekonomskom, i zaista se od sledeće sedmice očekuju i konkretne mere iz vlade u Otavi, i to bi zaista moglo da izazove velike posledice. Dakle, pre svega se govori o tome na koji način bi to moglo da utiče na kanadsku privredu, jer je u tom nekom smislu, kada se analizira, možda ona zavisnija, dakle, od trgovine sa Sjedinjenim američkim državama, nego što je to u pitanju američka ekonomija, ali kada se pogleda, sigurno je da dakle, toliko visoka trgovinska razmena i bilo kakvi poremećaj u tome neće dobro uticati ni na jednu državu, a tek naravno možemo da očekujemo posledice i u globalnoj ekonomiji. Ovo je, kako pišu analitičari, zapravo samo nastavak Trumpovih pokušaja da na neki način potpuno utiče na ono što se dešava u Kanadi i što se tiče političkih pitanja, ne samo ekonomskih. I prošli premijer kanadski je nekako uspevao sa tim da se izbori sa dolaskom Marka Carneya, čini se da se to zaoštrava, te svakako da američki predsednik u ovom trenutku ulazi u što, dakle, prave ratove, što ove ekonomske, a zaista je pitanje koliko će sve to doprineti njegovom položaju kada govorimo o tim izborima na kraju mandata, koji bi trebalo da budu u novembru, a i najavljenim, odnosno već izvesnim predstojećim predsedničkim izborima za dve godine.
1: Nikola, najlepše hvala. Bio je ovo kolega Nikola Denčić i čuli smo sve ono najvažnije od svetskih aktualnosti.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Dvanaest časova 34 minuta. Stručnjaci za poljoprivredu kažu da bi suša u Srbiji mogla da smanji rod kukuruza za 30 do 40% u odnosu na uobičajene sezone, dok bi suncokreta moglo da bude manje za 10 do 20%. U nekim njivama rod je više nego dobar, a za neke se zbog izuzetno malog prinosa ne isplati angažovati kombajne. Za tačne podatke još je rano, pošto je žetva tek na početku. U svim analizama ponovo se pominje sve izraženiji uticaj klimatskih promjena, kao i upozorenje da poljoprivreda u našoj zemlji neće biti isplativa bez ulaganja u navodnjavanje i domaća semena za proizvodnju, koja najbolje podnose izmenjene vremenske prilike. O svemu ovome više u jednom pravom radijskom članku kolege Ivana Jovanovića.
4: Kombajni su ušli u polja pod kukuruzom u okolini Leskovca. U njivama više gazdinstava koje se uz ratarstvo bave i stočarstvom radi se silaža. Da bi uštedeli vreme i novac, ali da bi rešili problem nedostatka radne snage, dogovorili su se da žetvu organizuju zajedno. Što se roda tiče, zadovoljni su rezultatima za ovu sezonu.
5: Ranije smo krenuli, to su srednje rani hibridi, udarila je velika temperatura i mora da se radi.
6: Radimo negde oko 100 hektara kukuruza, nešto skidamo u silažu, nešto skidamo u zrnu, bavimo se tovom junadi, drugari koji čuvaju muzne krave, udružujemo se, svakog dana smo kod nekog drugog, tako je svake godine, ne može sam niko da radi.
7: Gledamo da proizvedemo hranu za naše potrebe. Primenili smo sve agrotehničke mere, što se tiče znači i prehrane i prskanje od korova, gradili na vreme i kao što vidite rezultat je očigledan. Zadovoljni smo i prezadovoljni. Imamo našu farmu, imamo oko 50 grla na farmi. Tu imamo tendenciju porasta svake godine.
4: Žetva je počela i u Banatu. Domaćini tamo skidaju suncokret za koji važi da podnosi visoke temperature vazduha bolje i od kukuruza i od soje.
8: Mnogo ranije je prispeo, 10-15 dana možda nego što je neki rok i mali su rezultati. Neki prosek oko 10 metara po jutru ili da kažemo 2 tone po hektaru. Zrno jeste sitnije, možda nije toliko loš kvalitet, sitnije je zrno. Ima koje još ima i vlagu, verovatno posledica zelene stabljike i toga, ali listovi su već otpali, nema vegetacije, stala je.
9: Nije dobio 2 meseca kiš. Podbacio na oko, izgleda lepo, ali dosta šture glave. Dosta praznog zrna izbacuje ga napolje. Ovi imamo da prodamo, ali nude cenu od 43 dinara, akontno. Prošle godine je bio 57, krajnji račun minus.
4: Za razliku od ratara, polja pod suncokretom u Banatu bila su ove godine dobro mesto za pašu lokalnim pčelarima. I oni sada računaju koliko im je meda po košnici donela ta ratarska kultura.
10: Temperature 40 stepeni, priroda se postarala i suncokret je dao mnogo. U pčelarstvu se smatra neki prosek od 10-15 kg kao dobar prosek. Međutim, ove godine ima i preko 20 kg. Pčele su izuzetno vukle i sada dolazi vreme da moramo ostaviti za njih. Uvek se javlja onaj ljudski faktor da uzmemo malo više nego što bi trebali. Pčelama uvek mora biti dovoljno, a nama koliko bude.
11: Zadovoljavajuće. Za pčelare koji su sve pripreme uradili, pogodili pašu. Cena meda sad je 2,8 na veliko, a na kilograme od kuće ili pijace ili to je 600, 700, 800, zavisnosti od proizvođača ili koliko ima kupaca.
4: Crta se zbog izuzetno vrućih dana sada podvlači i u gazdinstvima koja žive od voćarstva. Stanje u tim zasadima analizirao je direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Darko Jevremović.
0: do ovog toplotnog talasa voće je bilo u idealnoj kondiciji, ali sada već polako počnemo da primećemo probleme u pojedinim lokalitetima gde proizvođači imaju sisteme za navodnjavanje, tu apsolutno nema nikakvih problema, voće je jako dobro snabdeveno vodom, a u visokointenzivnim zasadima koji se nalaze pod protivgradnim mrežama tu ima i delimične zasene, tako da je tu situacija jako povoljna. Ko ima uslova za navodnjavanje, naravno mora to da uradi. Jako veliki broj voćnjaka apsolutno nema vode sad u ovom periodu, ne može jako puno da se učini, možda nekim agrotehničkim merama, način održavanja zemljišta, da se ne preteruje sa nekom obradom zemljišta sada, da se ta vlaga koje i malo ima u zemljištu ne oslobodi i eventualno da se izvrši neka korektivna rezidba kod onih voćnih vrsta gde je to potrebno.
4: Da su vrući dani ozbiljan izazovi za proizvodnju grožđa u našoj zemlji, podsjetio nas je direktor Saveza vinogradara i vinara Srbije, Stevan Rajta.
12: Ove vrućine ekstremne utiče na ljude, a isto utiče i na grožđe. Posebno za bele sorte izgube svoju kiselinu. Prognoze govore da će biti i sa crvenim grožđem problema kasnije ako se nastavi ova velika suša, tako da ćemo vidimo kako će se vinari izboriti s tima. Loza je biljka koja može da podnese te stresove. To ima svoj neki ograničen period vremena i rok, sedmicu do dve, ali sve što ide preko toga, onda ulazi se neku zonu svoje nutritivne vrednosti. Grožđe gubi i na aromama, gubi na kiselinama, kvalitet grožđa opada, posebno za bele sorte, tri nedelje je već zabrinjavajuće, ali ako izgubimo tu kiselinu od vina, bit će potpuno ravno, bit će puno problema. Baš problematično da se nastavi ta velika i jaka suša.
4: Ocenu da su godine bez padavina sa izuzetno visokim temperaturama vazduha ozbiljna prepreka za proizvodnju kukuruza čuli smo od Gorana Bekavca iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
13: Na najvećem broju parcela kukuruz izgleda prilično loše, lisna masa potpuno suva. Ove ekstremno visoke temperature su toliko visoke da one prevazilaze i biološke okvire biljke kukuruza i naravno da ostavljaju posledice i na formiranje prinosa. Na nekim parcelama, pogotovo region oko Kikinde, Pačagore na sever, kod Subotice, bojim se da će biti parcela gde će prinos u potpunosti izostati, dok recimo do nekih parcela, pogotovo u Bačkoj, gde sam video da rade i sistemi za navodnjavanje, tu će kukuruz ostvariti sjajni rezultat. Najvećem broju parcela, ako se nastave ovako ekstremno visoke temperature, čak i da padne dobra kiša, neće mnogo doprineti. Prosto temperatura je odigrala ključnu ulogu ove godine.
4: Slične stavove zastupa i stručnjak za oplemenjivanje biljaka, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Slaven Prodanović.
14: Prekasno je, kukuruz je slabije zametnuo semena zbog toga što je bio sprečen zbog visokih temperatura da izvrši oprašivanje. Ubrzano sazrevanje je smanjilo prinose, tako možemo očekivati 30-40% manje prinosa. I suncokret će podbaciti, sigurno 10%, ako ne i 20%. Zrna su laka, sadržaj ulja je manji.
4: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić analizirao je ovu proizvodnu sezonu kroz podatke sa kojima raspolaže taj resor u vladi Srbije.
15: Kiša nije pala u Vojvodini, ali južno od Save i Dunava su pale kiše i usevi su znači odličnom stanju. Ali ono što je važno, ova godina je značajno rodnija, uspešnija nego prošla godina, kad je u pitanju voćne vrste i ove klasične ratarske kulture i odnosno petogodišnji prosek. Bilo bi bolje da je bilo kiše u Vojvodini, ovako je kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije, gde je osušilo mogu da krenu komotno, da skinu, zato što on više ne može da napreduje. Pa evo, ne znam, pričamo sad o suncokretu. Prvo će biti veći nego prošle godine, bez obzira na sve. Idealne godine u poljoprivredi nema.
4: Jedan pristup rešavanju problema sve izraženijeg uticaja klimatskih promjena u proizvodnji kukuruza u Srbiji predstavio je Dejan Pešić iz Poljoprivredne stručne službe u Leskovcu.
16: Mi ovde nismo u mogućnosti da imamo navodnjavanja, nego se proizvodnja odvija u suvom ratarenju. Proizvođači koriste hibride sa kraćim FAO grupama zrenja, to su ili vrlo rani ili srednje rani hibridi. Izbegavaju ove tropske vrućine u avgustu kada oni trebaju da nalivaju zrno. I imaju kraću vegetaciju i oni su već zatvorili klipove.
4: Predlog je za nešto sigurnije bavljenje poljoprivredom u godinama koje će nam po svoj prilici doneti sve više vrelih dana, ima i sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, Nenad Budimović.
17: Treba razmišljati da gazdinstva imaju sopstvene izvore snabdevanja vodom. Ostaje da naši farmeri koji se bave stočarstvom pripremaju hranu za sledeću godinu, to je kabasta hranila, silaža, seno lucerke. Treba razmišljati o alternativnim hranivima kao što su proizvodi prehrambene industrije, pivski treber, repini rezanci koji nisu suvi i suncokretova sačma. Proizvodnja mleka je možda opala za nekih 5% usled visokih temperatura, životinje manje jedu.
4: Na pitanje da li će u budućnosti da bude isplativo bavljenje poljoprivredom u Srbiji, odgovorio je i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Slaven Prodanović.
14: Ukoliko želimo da zadržimo profitabilnost, neophodno je u poljoprivredi promeniti setvenu strukturu i takođe promeniti tehnologiju gajanja. Konvencionalne vrste će opstati, jer smo jednostavno prilagođeni na njih. Međutim, moramo ići u pravcu diversifikacije. Znači, preći na ozime vrste s jedne strane i s druge strane na vrste koje su tolerantnije prema suši. Takve su, na primjer, rane sorte soje, suncokret, sirak, uljana tikva. Osim toga, neophodno promeniti i tehnologiju gajanja. Morat ćemo imati precizno navodnjavanje. Resursi vode su ograničeni. Mi ne možemo raspolagati vodom tako što ćemo ugrožavati zemljište, nego tačno dati biljci onoliko koliko i treba. Strateško opredeljenje Srbije treba da bude da se usmerimo na domaće sorte. One sadrže gene iz ovih krajeva. To rade domaći stručnjaci, ispituju na domaćem terenu. Potrebno je ulagati u nauku, treba se usmeriti na domaće seme.
4: Na značaj ulaganja u sisteme za navodnjavanje ukazao je i rukovodilac sektora za hranu i poljoprivredu Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj Todo Terzić.
18: Ako gledam ukupnu strukturu zemljišta, 3,2 miliona hektara, navodnjava se svega oko 50.000 hektara, dakle to je oko 1,5 do 1,6% ukupno korišćenog zemljišta. Jako mali procenat u ovom trenutku, naravno nisu to jeftine investicije, tu nisu poljoprivredni proizvođači sami, deo posla treba da bude usmeren, dakle da resorno ministarstvo podrži sa subvencijama sisteme za navodnjavanje, imamo to u prethodnom periodu, naravno treba izdvojiti još više sredstava.
4: Šabac je jedan od gradova u Srbiji gde se sistemski podstiče ulaganje u navodnjavanje, rekao je načelnik njihovog odeljenja za poljoprivredu Milutin Stojinović.
19: Ova je mera pokazala odlične rezultate, pogotovo u Pocerini gde je voda na velikim dubinama. Finansiramo 40% vrijednosti bušenja bunara sa zacjevljivanjem, maksimalno do 300.000. Ove godine smo opredelili 9 miliona, maksimalno 35 bunara da ćemo moći da sufinansiramo.
4: Dušan Gajić iz Donje Vranjske kod Šapca odlučio se da sistem za navodnjavanje postavi u njivu površine 12 hektara, koju ove sezone koristi za proizvodnju kukuruza. Sistem koristi jednom u 3 dana, a očekuje prinos veći od 12 tona po hektaru.
20: Radili smo punu agrotehničku meru, prihrane kroz sistem kap po kap, tako da su sve to situacije koje su se pokazale kao dobre. Ulaganja jesu veća nego obična ova proizvodnja, ali kao što možemo da vidimo, prinosi će biti mnogo veći nego u nekim regularnim uslovima.
4: Da će bavljenje poljoprivredom da bude sve teže bez ulaganja u sisteme za navodnjavanje, smatra i poljoprivrednik Goran Eror iz sela Rivica u opštini Irig.
21: Prilagođavaćemo se tako što ćemo sejati neke ozime kulture, nešto što se može prilagoditi tropskim temperaturama i nešto što nam može ostvariti koliki toliki prinos. Visoke temperature dovele su do toga da jednostavno kukuru sada drastično umanjuje prinose. Mi već sada možemo reći da ne verujem da ćemo preći 6 tona po hektaru u ovoj proizvodnoj sezoni. Kada je u pitanju suncokret, tu je situacija nešto bolja. Suncokret je otporniji na visoke temperature, ali i tekako je toplotni talas pogodio i sam suncokret, ali i ostale kulture. Soja je zaista i ove godine, nažalost, ponovo podbacila. Povrće u smislu paradajza, papriki i tome slično. Ti usevi su uglavnom navodnjavani, to zaista izgleda dobro. Baviti se povrtarstvom bez vode je zaista kocka i veliki znak pitanja. Sve što je moglo da se navodnjava, dalo je neki rezultat.
4: Površine pod kukuruzom, sojom i šećernom repom manje su ove sezone u Srbiji u odnosu na prošlu u rasponu koji se kreće od 3,8 do 7,5%. Izvesno je da je suša uticala na odluku poljoprivrednika da smanje površine u toj proizvodnji. Zanimljivo je da se jedino suncokret od prolećnih useva ove godine gaji na nešto većim površinama u odnosu na prošlu. Ta razlika od 3,5% takođe nam govori da su poljoprivrednici uvideli da suncokret može da rađa i u uslovima koji su, što se temperature vazduha tiče, nepovoljniji u odnosu na višegodišnji prosek u našoj zemlji.

0: 6,5 minuta je ostalo do 13 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda. Na kraju smo drugog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana. I s obzirom da su meteorolozi izveštavanje o vremenu i vremenskim prilikama ovih dana zaista u centru interesovanja više nego inače, mada su informacije o vremenu uvek veoma važne, evo i jedne vesti koja se odnosi na značajan događaj upravo u toj oblasti koji je danas počeo u Beogradu. Petodnevna međunarodna konferencija o radarskoj meteorologiji i hidrologiji koja će okupiti više desetina stručnjaka u toj oblasti sa pet kontinenta počela je danas u Beogradu u hotelu Metropol i trajaće sve do petka. I to uz učešće stručnjaka iz Srbije i još 32 zemlje koji su pripremili 288 radova za predstavljanje na različitim sednicama. Veliki broj stručnjaka dolazi iz Sjedinjenih Država, Kine, Japana, Holandije, Rumunije, Brazila, Nemačke, Finske i drugih zemalja, a na skupu će učestvovati i stručnjaci našeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Odseka za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Glavne teme o kojima će se raspravljati biće poboljšanja softvera i hardvera u oblasti radarske meteorologije, ali i primjena veštačke inteligencije u toj oblasti. U poslednje vreme postoji široka primjena upravo veštačke inteligencije u oblasti obrade radarskih podataka pomoću kojih upravo AI obavlja prognozu i ispituje podatke iz atmosfere. Biće reči i o upotrebi meteoroloških radara u vanrednim situacijama i o prognozi nepogoda u takozvanim superćelijskim oblacima. Glavni sponzor skupa je klaster kompanije iz Češke koja će prvi put na nekom skupu prikazati dva manja mobilna meteorološka radara, a glavni gost, slobodno možemo reći, je profesor Dušan Zrnić. On je profesor i doktor koji živi u Americi i radi na Univerzitetu u Oklahomi i u Američkoj nacionalnoj laboratoriji za jake nepogode. Muzika do gonga i vesti, a onda i nastavak našeg druženja. Bićemo u Istri, u Puli, gde je u toku 18. festival srpske kulture.
1: Emotivno miniran, amiran.

0: Tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa, briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja.
1: Mi ne odustajemo od politike održavanja i zadržavanja makroekonomske stabilnosti uz visok rast. Cilj nam je ove godine 3,3% rast naše ekonomije, da budemo top 3 ekonomije u Evropi, sledeće godine zajedno sa EXPOM da budemo broj 1 ekonomija, privreda, zemlje u Evropi kada je stopa našeg rasta i razvoja u pitanju. Ono što nas očekuje u narednih 10-15 dana takođe je i odluka o nivou povećanja plata i penzija od decembra, januara naredne godine i mislim da ste svi svesni toga, ispratili ste da smo podigli i minimalnu zaradu sa 550 na 600 evra od 1. januara naredne godine, dakle podignuta je minimalna zarada za 9,2% na 70.470 dinara.
0: Poslanici će razmatrati i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedice energetske krize i rasta troškova života po jedinim kategorijama stanovništva, kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu. U okviru posete Raškom okrugu, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na novom hirurškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Vučić je posetu započeo obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi kod novopazarskog naselja Deževa. Najavio je da će se u tom naselju graditi nova osnovna škola. Ocenio je da su ga za žitelje tog sela najvažniji putevi.
2: Mi ćemo da završimo i da pre kraja godine, nadam se i u narednih dva meseca, potpišem ugovor da vidimo sa kim, okvirni sporazum, a naravno onda po sekcijama da radimo Kraljevo-Novi Pazar, to je 81 km, do Jarinja nam je 93,5. Tako da ćemo to da radimo i to ćete ubrzo da vidite. Ja mislim da to u mnogome menja i vašu poziciju ovde i da vam postaje mnogo lakše. Čitavom Novom Pazaru i Bošnjacima i Srbima. I ovaj kliničko-bolnički centar, stepen završetka fizičkih radova je 59, koma nešto posto, 60%, sad to malo da ubrzaju i da onda imate bukvalno nešto što Pazar nije mogao da sanja da ima.
0: Predsjednik će obići i završne radove na osnovnoj školi Raška u Raški, kao i radove na prijemno-dijagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Vatrogasci rade na gašenju dubinskih i podzemnih žarišta koje predstavljaju najveću opasnost u slučaju pojave vetra. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije, koji je tokom noći dežurao u Kajtasovu i Grebencu. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolja, potvrdio je i premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem programu istakao da su teže posledice izbegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije, koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je pretio da izazove energetsku krizu i probleme sa funkcionisanjem kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to sprečeno zahvaljujući sektoru za vanredne situacije.
3: Veliki su bili problemi zato što je taj nivo koji je danas na minus 134 bio i veći od toga, znači kod Boga je već to mnogo bolje. Trenutno je situacija, da kažem, i tu značajno poboljšana, ali se ne može očekivati da će se stabilizovati dok god postoji velika suša. Dunav prolazi kroz praktično pola Evrope, centralnu Evropu. Sve zemlje koje su uzvodno od nas takođe imaju sličan problem i postoji veliki problemi koje oni rešavaju tako što se kanališe puštanje vode.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, premijer očekuje novo produženje licence za rad, ali i uspešno okončanje pregovora o prodaji većinskog ruskog vlasništva mađarskom MOL-u. Ukrajina obeležava 35. godišnicu od proglašenja nezavisnosti. U Kijevu borave lideri nekoliko evropskih zemalja. Britanski premijer Andy Bernam, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa i drugi visoki zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski u poruci Ukrajincima naveo je da su trenutno zbog rata sa Rusijom, koji u punom obimu traje 1643 dana, stvari zaista veoma teške, ali da Ukrajina neće pasti, već će uspjeti da se odbrani i dođe do mira. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih američkih država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključio je Bagheji. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafeom u četvrtak bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Dodaje se da će sednica Skupštine Partizana biti održana između 21. i 25. septembra, kada će se odlučivati o budućem rukovođenju klubom. Partizan je trenutno na 12. poziciji i nikada nije imao lošiji start sezone posle prvih 5 kola. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 13:10, talasi prvog programa Radio Beograda u ritmu dana, program koji će trajati do 14:00 kao i svakog radnog dana, a evo i ovaj sat otvaramo najpre novim temperaturama koje su upravo objavili u našem Republičkom hidrometeorološkom zavodu, odnosno na njihovom sajtu, a prema merenjima za 13:00 i dalje najtoplija, i to ubedljivo najtoplija, Ćuprija. 34 stepena je u Ćupriji i Ćuprija se definitivno približila onom maksimumu prognoziranom za danas kada su temperature vazduha u pitanju, a to je 36 stepeni. Samo stepen niža temperatura je u Zaječaru i u Vranju. U Novom Sadu je 32, a u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 31 stepen. Temperatura ispod 30 stepeni je naravno na Kopaoniku, tamo je najprijatnije 21 stepen, u Sjenici je 27, na Zlatiboru 24, u Požegi 29 stepeni. A mi ćemo naravno nešto više o kulturi u ovom satu, a počinjemo predstavljanjem jedne zanimljive po svemu sudeći knjige. Naime, izdavačka kuća Helix predstavila je roman Bes katalonskog autora Sebastiana Alzamore, i to u Rimskoj dvorani biblioteki grada Beograda. Ovaj roman govori o tugovanju, nevidljivom nasilju, usamljenosti i snazi bliskosti, a više ćemo o njemu čuti od Anje Davidović.
1: Radnja romana smeštena je na bezimenom mediteranskom ostrvu i opisuje život u dekadentnom turističkom naselju Bella Vista. Glavni junak, sredovečni pisac, svoje dane provodi uz psa Taylor, a sve se menja kada otkrije da je njegov ljubimac otrovan. O povodu za pisanje romana govori autor Sebastià Alzamora.
2: Roman je nastao iz mešavine više nekih tema, pitanja. S obzirom da sam pre ovog romana napisao jedan istorijski roman koji se zove Kraljevi sveta, hteo sam da napišem nešto čija radnja smeštena u 20. veku. Hteo sam da napišem nešto o našem vremenu koje trenutno živimo. Imao sam psa koji je bio otrovan, imao veoma sličan, skoro istu smrt kao Taylor iz romana, i kasnije sam tu priču dodao uz još neke teme koje sam hteo da dodam u knjigu, i tako se razvio ovaj roman.
3: Punts que ja tenia, la cosa començava a agafar forma, no?
1: Neimenovani junak, pored psa, razgovara i sa ljudima koji su, usled različitih životnih okolnosti, došli u Bella Vistu. Među njima se izdvajaju Miroslav i Vera, srpski par koji se doselio na ostrvo nakon ratova na Balkanu 90-ih i otvorio bar.
2: Uvođenje likova koji su Srbi u moj roman predstavlja osvrtanje na mnoge ljude koji su došli sa Balkana na Majorku i generalno Kataloniju i Španiju tokom balkanskih ratova. Oni i ostali ljudi iz njihove okoline predstavljaju dobrotu i pružaju pomoć onima kojima je potrebna, koji pate za nečim. Pružaju im svaku vrstu pomoći. Oni se zovu Miro i Vera. Drže jedan bar koji je vrlo sličan nekom koji sam ja poznavao i volao da posećujem nazad u Majorci. Nije baš skroz isti, ali veoma sličan.
1: Književna kritičarka i novinarka Marija Nenezić istakla je da roman obrađuje teme koje koincidiraju sa savremenim trenutkom.
4: Radnja ovog romana dešava se na jednom imaginarnom ostrovu, Bella Vista, i činjenica da je autor izabrao tako imaginarno ostrovo, jedno zapravo tipsko mesto, svedoči tome da on razmišlja globalno, da on razmišlja u kategorijama opšteg. A opšte danas jesu u množini možda zajednice koje su izgubile svaki sistem, u kome je devastirano nasleđe, devastirana priroda i ono najvažnije, devastirane su interpersonalni odnosi. Tako da je ovde junak čovek koji jedinu komunikaciju ima sa svojim psom, to je pas Taylor. Njemu je draže da o svemu što vidi razgovara sa Taylor, jer ne može zapravo da uspostavi adekvatnu komunikaciju sa ljudima okolo. Autor piše takvim stilom koji nama ne daje gotova rešenja. I mi lepo možemo videti kako se taj junak koji na početku deluje potpuno bezvoljno, koji čini nam se je dobrovoljno se isključio iz sveta u kome nema zašto i zbog čega da učestvuje, se menja. Znači, mi svedočimo jednoj postepenoj promeni u unutarnjem svetu tog glavnog junaka koji od kontemplativnog vremenom postaje neko ko pomišlja zašto da ne i na neku akciju.
1: Knjiga Bes je jedan od 7 romana koje je izdavačka kuća Helix objavila u okviru projekta Evropsko književno platno Portreti našeg doba. A zašto su odabrali ovo delo, otkriva urednica Katarina Ješić.
5: Ovaj roman mislim da personifikuje ono što smo želeli da prikažemo. Želeli smo da se, pre svega smo se bavili dakle, savremenim književnim autorima koji se bave pitanjima etike, pitanjima ljudske prirode i to smo obrađivali kroz različite teme. Slušalci koji su imali prilike da čuju što sa promocija, što kod vas na radiju, znaju da je pitanje etike nezavisno da li je obrađeno u okviru ekoloških tema ili u okviru ljudske prirode. Teme mogu da budu različite, ali negde je zgrovito. Mislim da je Sebastija Alzamora otprilike objedinio ideju projekta.
1: Sebastija Alzamora je katalonski pisac, pesnik i eseista. Višestruko je nagrađivan najvišim nacionalnim priznanjima za poeziju i prozu, među kojima su nagrade San Jordi, Giuseppe Pla i Omnium. Dela su mu prevedena na brojne svetske jezike: francuski, engleski, španski, portugalski i italijanski.

0: 13:20 u Beogradu, rekao smo malo pre 31 stepen, a u Puli 30 stepeni, makar prema za sada dostupnim informacijama. Pula nam je bitna zato što ćemo posredstvom telefonskih veza u narednih nekoliko minuta biti upravo tamo i na vezi je direktor Srpskog kulturnog centra Milan Rašula. Milane, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, se čujemo, je dobra veza?
0: Odlično, se čujemo, kako je vreme, ali zaista tih prijetnih 30 stepeni?
1: Pa je, niste pogrešili, bilo je jako toplo zadnjih dana, pre dva dana smo imali jednu laganu kišu, prolaz kiše i sad je ono puno lakše, ima malo i vetra, tako da se lakše diše.
0: Slično je i u Beogradu, uživamo dok možemo, pošto nam se vraća ovaj vreli toplotni talas krajem nedelje, ali ono zašto ste vi sada naš sagovornik u narednim minutima, ja sam to slušalcima još malo pre nagovestila, to je zapravo 18. festival srpske kulture u Istri, odnosno aktuelni njegov deo ovih dana, s obzirom kasnije ćemo o tome, ako se slažete Milane, on traje cele godine. Međutim, ono što traje ovih dana je jedna izvanredna izložba, novi talas u Beogradu, paket aranžman, to je izložba

0: u izdanju Jugotona i nekako je bila evo sretna okolnost da smo se ovom izložbom, revijom filma o kojoj ćemo pričati danas, a i koncertom nevladine organizacije i električnog orgazma na Kaštelu u Puli u subotu vratili u ono vreme. Znamo svi da je novi talas doneo novu energiju, na neki način novi pristup u muzici, da je promovisao vrlo mlade, nove likove koji su bili puni energije, puni entuzijazma, i nekako ta priča je ostala aktuelna i do danas. Upravo iz tog razloga smo i reviju filma nazvali U ritmu istine, da vidimo šta je istina bila 91. šta je istina danas.
1: I ova revija traje od danas pa do, ako se ne varam, subote, ili tako, ili do petka, i to su zaista filmovi, oni su svi već imali premijere, oni su poznati, ali sam također sigurna da će biti puno publike na projekcijama u Puli.
0: Hoće sigurno, jer sama izložba je izazvala veliko interesovanje. Bilo je preko 200 ljudi na izložbi. Mi smo se ono zadržali do dugo u noć. Bilo je i muzike, paket aranžmana nakon otvaranja izložbe. Znači jedna lagana žurka u starogradskoj jezgri Pule. I ovi filmovi su zaista interesantni. Mi počinjemo večeras sa filmom Električni orgazam za ljude budućnosti, Marije Vukić. Pa onda nastavljamo utorak filmom Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu. Sreda je posvećena EKV-u, Milanu Mladenoviću, njegov autorski film, filmski zapis sa puta u Brazilu.
1: Plaža večnog vetra, jel?
0: Da, pred kraj života. Pa onda imamo zaista evo ekskluzivu, film Tako Goranka. Je. Bote Miljkovića, koji je bio na Zagreb Doksu, ali u distribuciji, bioskopskoj ili kino distribuciji nije bio, tako da mi ovdje u Puli imamo na neki način tu ekskluzivu. Pa onda Čovjek Lavina o legendarnom bubnjaru, perkusionistu Dragoljubu Ćuričiću, kojeg znamo iz Leba i Sol, pa iz U grupe, pa iz različitih muzičkih eksperimenata i pravaca. I sve to skupa završavamo u subotu sa filmom Moj zanat, koji je posvećeno životu i delu Arsena Dedića, koji je na neki način i pokrenuo čitavu tu priču i kao kantautor i kao kompozitor, ili je on nekako se prvi put obratio u prvom licu jednine, govoreći o svojim osjećajima, o odnosu prema životu, prema ljudima oko sebe.
1: Izložba je inače, samo i to da kažemo, otvorena još u petak, a ova revija koja startuje večeras, gdje se to dešava, gdje se održava?
0: Sve se to dešava u Srpskom kulturnom centru. On je u starogradskoj jezgri na adresi Pula Maksimjanova 12. Filmovi su od 21 čas, znači noćne su projekcije, ulaz je slobodan. Mi smo na neki način i kroz ovaj sam koncert napravili promociju revije i kroz medije lokalne. Nadam se da će biti dosta publike i da će uživati zaista ovim sjajnim naslovima.
1: A sad ono što sam napomenula na samom početku ovog našeg razgovora, a to je zanimljiv koncept Festivala srpske kulture u Istri, s obzirom da evo sada se dešava ovo o čemu smo upravo pričali i dešavaće se sve do subote. Međutim, imao je on svoje i prolećno izdanje, a najavljuje se i neko jesenje ili zimsko izdanje. Kako je to zamišljeno, gospodine Rašula?
0: Pa upravo tako, mi smo nazivom Festival srpske kulture pokušali da na neki način produžimo interes prema kulturnim sadržajima, stvaraocima iz naše matične države. Možda jeste za neke to pretenciozno da festival tako traje kroz čitavu godinu, ali mislim da je praktičniji taj naziv nego da smo rekli godina srpske kulture, onda bi nam mnogi zamjerili da malo predimenzioniramo svoju ulogu i funkciju na kulturnoj sceni u Puli.
1: I onda bi to bilo svake godine, pa bi svaka godina bila godina, to da.
0: Pa bi onda bilo 10 godina srpske kulture, pa pola veka, pa jedan vek i tako dalje. Ali dobro, ok, malo šale. Ono što je bitno da mi kroz festival u nekoliko blokova različitim sadržajima pokušavamo da skrenemo pažnju na naše stvaraoce, na ljude koji su dali veliki doprinos ne samo u našoj matičnoj državi, nego na prostoru regiona, odnosno prostoru bivše države. Tako smo imali, da se podsjetimo, gostovanje Dušana Kovačevića i Vidana Papića, koje smo predstavili

0: prvom bloku festivala. Oni su bili gosti Pule i Srpskog kulturnog centra u maju. A evo sada imamo taj takozvani drugi blok gdje se nekako referiramo na novi talis, novu priču koju je doneo taj muzički pravac na ovim prostorima. I onda imamo, recimo, ovo što ste vi rekli u jesenjoj varijanti, početak oktobra, predstavit ćemo na neki način dane Zorana Radmilovića u Puli, jedan segment onoga što radi Zaječarsko pozorište. Biće nam gosti upravnik Zaječarskog pozorišta Vlada Đurović i izdavaštvo RTS-a sa knjigom o Zoranu Radmiloviću. Tako da evo, trajaćemo i trajamo u kontinuitetu kroz godinu, a mislim da je to dosta važno da se na neki način naši ljudi koji žive na ovim prostorima i koji dolaze poslom i egzistencijom sve više naših mladih ljudi tu u turizmu koji rade i u restoranima, u kafićima, u hoteljama, da njima na neki način zadržimo tu rekao bih nit o našoj kulturi, a isto tako i da ove ljude koji žive na ovim prostorima podsjetimo o tome šta se stvaralo, šta se stvara u Srbiji. Pogotovo što recimo iz svih kurikuluma su isključeni i naši autori, pisci, književnici, slikari, umetnici, glumci.
1: Tim je onda ovo veće i značajnije u svakom slučaju. Mnogo hvala gospodine Rašula za ovaj razgovor i želimo vam lepo ovaj segment festivala. Vrlo verovatno da ćemo se onda čuti i tamo u oktobru. Svako dobro
0: još
1: jednom.
0: Hvala vama na interesovanju. Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i evo, ko nas prati na nekakvom streaming kanalu, neka dođe večeras u Pulu Srpski kulturni centar.
1: Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra, bio je naš sagovornik.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Eko.
1: Tačno je, pola dva i vreme je za ono vreme koje odvajamo za našu obrazovnu redakciju za decu, mlade i porodicu. Ponedeljak je, pa je tu zbunovnika, najava je sledeća. Kada je 1813. baš 24. augusta, a to je današnji datum, u Mađarskom pozorištu u Pešti izveden komad Kreštalice dramskog pisca Joakima Vujića, dogodila se prekretnica u Srpskom pozorištom životu. Ta prva predstava, izvedena na srpskom jeziku, ujedno označila i početak srpskog teatra. Naravno, gde je pozorište, tu su i glumci. Da li su bogati, da li su slavni, da li moraju da glume i kada nisu na pozornici? E, odgovore na to nam daju, pa znate već i sami. Oni koji ih najbolje znaju. Deca.
5: Pa sad kako to da objasnim?
6: Zbunovnik.

0: Na pozornici me je pre svega ošamutila neobična svečana tišina i red. Kada sam izašao iz tame kolisa na punu svetlost rampe, sufita, reflektora, ja sam premro i bio zaslepljen. Osvetljenje je bilo toliko jako da se stvorila kao neka svetlosna zavjesa između mene i gledališta. Činilo mi se da sam ograđen u gomile i slobodno sam udahnuo. Ali su mi se oči uskoro svikle na rampu i onda je tama gledališta postala još strašnija, a veza sa publikom još teža. Izgledalo mi je da je pozorište prepuno gledalaca, da su hiljade očiju i dogleda upereni na mene jednog. Oni kao da su prodirali kroz svoju žrtvu.
1: Ali taj osjećaj pred samu premijeru, kada mi vidimo da se puni sala što smo doživjeli, da smo mi kao klinci, kao deca uzrasta od 15 do 18 godina uspeli da napunimo punu akademiju, da smo uradili jedan projekat samostalno, da ne znam, taj osjećaj kada izađete na binu, to je nešto neverovatno. To je, pa u svakom poslu to ima, kao i hirurg kada odradi neku tešku operaciju pa kaže sebi, je sad sam uspeo, tako i mi kada dobijemo taj aplauz znamo da smo stvarno uspeli.
2: Čak i kad nisi glumac, jednostavno kad se popneš na tu binu i kad su upaljena svetla i kad vidiš prazna mesta, kamoli punu salu što smo doživeli, stvarno je zastrašujuće, mislim.
1: U pozitivnom smislu.
2: Pa i u pozitivnom jeste, ali opet na kraju dana, ono što ste svi rekli, taj osjećaj na kraju sve se isplati. Sad neko možda traži, gleda u neku tačku zamišljenu, neko možda traži u publici nekog, što ja mislim da nije baš najbolje rešenje. Ali na kraju dana nekad mi ne vidite od silnih reflektora ko je tu i gde je. I jednostavno, kad ste u igri, zaboravite... koga tražite, zaboravite ko vas gleda, koliko tu ljudi ima, igrate, ponese vas euforija, adrenalin, tako da na kraju danas neke moje tačke, to je opet veliki poduhvat.
3: Da li glumac može da plače kad god hoće?
4: Ne može. Oni samo kada nije predstava mogu da plaču, ali ako ima nešto glumi i u predstavi da plače, kao glumi, on onda mora da plače na predstavi zato što je to deo glumanja, glumca, i onda on mora to da uradi. Inače, to ne bi bilo dobro.
5: Ne, nego kad mu piše u scenariju da treba da plače. Pa malo da se potrudi i mogu bi da uspe, mislim, mogu ja, ali nikad nisam specijalno trudio.
3: Pa ne bih baš rekla. To kad glumac plače u filmovima, valjda treba da pomisli na nešto toliko tužno, što bi ga potreslo iznutra da bi krenuo da plače. A ja? Pa, zavisi. Isto kao i glumac.

0: Čime se najbolje glumi? Rečima, rukama, nogama ili očima?
1: Rečima može da kaže da je dobar glumac i rečima kaže da je dobar zato što ti ne možda izgovoriš očima nego ustima, a ne nešto kao na nekom drugom telu.
0: Pa svim! Oči ti pomažu da možeš da vidiš, noge ti pomažu da možeš da igraš, a ruke ti pomažu da možeš da dižeš te lutke i da možeš da ih mrdaš. A usta ti pomažu da možeš da izgovoriš neku reč. Bez usta ti ne bi mogao da izgovoriš i ništa ne bi postojalo. I ne bi postojalo za predstav.
2: Pa, sve to kad se pomeša, to se zapravo dobije u jednu celinu koja je zapravo ta najbolja gluma.
3: Poznatu rečenicu, krvi, Jago, krvi, izbacio sam iz sebe, ni sam ne znam kako. To je bio krik pomamnoga patnika. Kako je to bilo, ni sam ne znam. Može biti da sam u tim rečima osetio uvređenu dušu lakovernog čoveka i iskreno ga poželio. Pri tome je tumačenje Otela, koji je nedavno dao Puščin, iskrslo u mome pamćenju sasvim jasno i uzbudilo moje osjećanja.
4: Kako se ulazi u ulogu?
5: Pa pre svega treba da poznajemo dobro komad ili scenariju na kom radimo, a ne da dođemo nespremni i da ne znamo o čemu se radi i ne treba da poznajemo samo našeg lika, već svakog lika, kako bi mogli da dopunjujemo jedne druge.
6: Glumac prvenstveno mora da zna doba u kojoj se dešava generalno cijela priča, mora da zna kako su se ljudi tada ponašali, kako su razmišljali, na koji način su živjeli i da znaju zbog kada uđu u bilo koju ulogu, odnosno evo ja ću dati svoj neki, da kažem, primjer koji sam imala na ovoj poslednjoj predstavi, to je da sam ja bila majka i da ja kao sa svojih 18 godina zaista ne znam i nisam ostvarena kao majka i ne bih znala kako to izgleda, ali onda je najveća možda čar glume je što ti u ovom poslu možeš da budeš apsolutno bilo ko. I posmatrujući, ja sam išla i radila po tom principu da posmatram druge roditelje i da od svakoga kupim po nešto. U smislu toga da li je, na primjer, neka majka više nežnija prema svom detetu ili nekako strožnija. I da sve to pomešam u jedno, zato što će se, jer najviše publika voli da se saoseti sa pričom. I tek će tada osetiti pravu emociju i kada pokupite od svega pomalo, svako će barem, neko će se barem pronaći i reći, e, kao, to sam i ja i bit će mu sve zanimljivije i zanimljivije da prati priču.
7: Bitno je da glumac poznaje okolnosti komada i

0: okolnosti o kojima se radi. Što se tiče samog ulaska u lika, evo, na primer, Heath Ledger koji je glumio Jokera, nažalost, svi znamo kako on završio, on je čovjek postao Joker. On je postao taj lik, on jednostavno nije mogao više da izađe iz njega, jer je on toliko psihološki radio na njemu. On se on je mesecima pre snimanja i radio jednu tistu naviku koju ranije nije radio i nastavio. Jako je teško, jer to je način glume, upravo da postaneš lik. To je jako nezahvalno, jer ako niste dovoljno profesionalac i niste dovoljno psihički jaki kao vi, kao osoba, kao Heath Ledger,
1: i ne znate da kontrolišete svoje emocije.
0: Ne znate da kontrolišete emocije, može da bude kobno. Ali mislim da svako mora da nađe to nešto svoje, taj neki okidač u glavi, da postane lik, jer svi smo mi različiti.
2: Da li glumci imaju puno para?
3: Mislim da glumci imaju puno para, zato što ih svi ljudi i čak i deca vole kad neke rade predstave, i kad se ta predstava završi, oni daju im pare.
4: Pa nekad da, nekad ne. Oni nemaju puno para, moraju da plaćaju da bi mogli da idu da glume.
5: Zavisi koji glumci. Ako upoređuješ nekog našeg glumca, početnika, koji je tek uradio jedan film i dvije predstave ili samo jednu predstavu, on je 0,0000001% u odnosu na Clint Eastwoodovo ili Tom Cruiseovo bogatstvo. Ako moje mišljenje tu treba, ja mislim da je baš tako.
4: Pa, zavisi šta glume i kako to glume. Mislim, kod nekih filmova zaista se dobija baš puno para, ono, čovjek zaista bude bogat na kraju, a to također zavisi od toga kako glumiš, zavisi od toga kome se kako taj film dopadne.
6: Na rampi je upaljena svetlost. Zavisa se podigla i sa stepenica, koje su bile naslonjene na dekor, kao da je sletela dole učenica maloljetkova. Ona je pala na pod, zadrktala i kriknula "Spasavajte!" takvim krikom koji je razdirao dušu da sam ja zanemeo. Zatim je počela nešto da govori, ali toliko brzo ništa razumeo. Onda je odjedanput, zaboravivši ulogu, zastala na polovini reči, pokrila lice rukama i pobegla iza kulisa, odakle se čulo kako je neki glasovi hrabri savjetuju. Zavisa je pala, ali je meni u ušima zvonio njen krik "Spasavajte!" Šta znači talenat? Da bi ga čovjek osjetio, dovoljno izići i reći samo jednu reč.
1: Pa mislim da u principu ti ne možeš da postaneš glumac, zato što se za bilo koji posao javni moraš da se rodiš sa tim nečim u sebi. I da imaš tu neku harizmu o kojoj svi ljudi pričaju na ovom svijetu, ali je nema svako. I da jednostavno biti glumac uopšte nije lako, jer moraš da budeš psihički i fizički spreman, jer je posao dosta zahtevan i moraš da znaš da kontrolišeš svoje emocije, da imaš, da budeš jednostavno svestran i da razumeš apsolutno sve svoje kolege i da imate jednostavno neko uzajamno poštovanje kako bi posao uopšte mogao da ispadne kako treba na kraju.
4: Ima važno da budu popularni.
5: Da, jer ako si bogat, dobar glumac, a nisi toliko popularan u svetu, šta će ti uopšte to bogatstvo?
4: Pa zavisi kako kome. Nekima baš da, neki su prosto došli da glume da bi bili popularni, a nekima to čak i nije baš toliko važno. Možda neki čak samo žele da glume, da budu ono što jesu, da rade ono što vole, da budu glumci.
7: Pa nije im važno, nego je važno da svi budu srećni i zadovoljni. To je njima najvažnije.
3: Pa slavanje, to je biti kad si nekako popularan, kad te svi znaju, i deca i ljudi. Znaju te svi, i babe i dede, svi te znaju. To znači biti popularan.
7: Ako se nekome svidi kako ti radiš, on te proglasi da si slavan.
5: To moraš da postaneš i da zaslužiš.
3: Možda je najteže da glumiš neke ljude iz stvarnog života, ali lako je da glumiš, samaskiraš se i tako da glumiš, to je lako.
4: Pa, na to već dolazimo do šminkera i kostimografa koji rade po planu, zavisi kako ljudi žele da glumac izgleda u datom filmu i onda ga tako obuku. A nađu neku odeću koja prosto izgleda kao iz pravog života i naprave to da izgleda realno.
5: Ako glume običnog građanina, građanku, trebaju da budu u odelu prosječnog nekog čoveka. Šta, neke cipele, farmerke, majica, duks, kačket i ajdemo da šetamo gradom. Pa onda oni glavni glumci što su u akciji, oni će verovatno nađu tako građane, te sporedne glumce koji izgledaju kao sav običan svet.

zapravo 3 mjeseca kroz ceo proces stvaranja predstave, to je više od 3 mjeseca sa izborom komada, posle postavkom i svim ostalim, no nebitno, težili da mi nasmejemo našu publiku i mi smo to uspeli. Zapravo, mi smo tek tad videli da smo mi uspeli onome na čemu smo radili, da smo mi, ne možemo da kažemo, dobri i proslavljeni glumci, ali za ono što smo radili, mi smo to dobro odradili. I tako isto kada neki veliki glumac pokušava da nasmeje publiku, kada vidi da je publika nasmejana, on zna da je ušao stvarno u lik i da se publika srodila sa njim i onda možemo da kažemo da mu je uloga uspela.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa: briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Naveo je da će Srbija ove godine prvi put premašiti nivo BDP-a od 95 milijardi evra, dok se 2027. u godini EKSPA očekuje da BDP prvi put pređe 100 milijardi evra. Poslanici razmatraju i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu. U okviru posete Raškom okrugu, predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na novom hirurškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sledeće godine. Obišao je i završne radove na kompletnoj rekonstrukciji osnovne škole Raška. Predsednik je istakao da je neophodno imati stabilne financije i nisku stopu javnog duga da bi ovakve i slične investicije mogle da se sprovedu u delo.
1: 3,5 miliona evra samo u ovu školu. A sad treba i u Supnju, treba i u halu ovde i mnogo para svuda. Zbog ovoga ja pričam šta znači stopa rasta. Jer kad imate takvu stopu rasta, onda ovo možete da radite. Onda možete deci da obezbedite školu. Stopa zaduživanja nam je uvek manja ili jednaka, dakle, onome što dobijamo stopom rasta. Sve što vam je ispod 50% u odnosu na bruto domaći proizvod, to su izrazito nisko zadužene zemlje. Mi smo danas na nivou 43%, 43, nešto ako se ne varam. Jedna Nemačka vam je na 76, a Amerika je preko 100, Francuska vam je 120, Italija vam je 135, a mi smo na 43. Izrazito nisko zadužena zemlja. Crna Gora na 75, ako se ne varamo, i tako dalje. Samo hoću da to imate u vidu. Morate da imate rast, morate da imate nizak deficit da biste čuvali stopu javnog duga i da biste mogli da ulažete u ogromne investicione radove.
0: Vučić je najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara, koja će, kako kaže, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Magliči i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Da je situacija sa požarom u peščari znatno bolja, potvrdio je i premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem programu podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava, koji je pretio da izazove energetsku krizu i probleme sa funkcionisanjem kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to sprečeno zahvaljujući sektoru za vanredne situacije.
2: Veliki su bili problemi zato što je taj nivo koji je danas na minus 134 bio i veći od toga, znači kod Boga je već to mnogo bolje. Trenutno je situacija, da kažem, i tu značajno poboljšana, ali se ne može očekivati da će se stabilizovati dok god postoji velika suša. Dunav prolazi kroz praktično pola Evrope, centralnu Evropu. Sve zemlje koje su uzvodno od nas takođe imaju sličan problem i postoji veliki problemi koje oni rešavaju tako što se kanališe puštanje vode.
0: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, premijer očekuje novo produženje licence za rad, ali i uspešno okončanje pregovora o prodaji većinskog ruskog vlasništva mađarskom MOL-u. Cene nafte pale su za 2% u iščekivanju detalja novog američkog paketa ekonomskih sankcija Iranu. Nafta VTI košta 85,39 dolara po barelu, a nafta Brent 93,01 dolar. Današnji pad se za sada uglavnom tumači kao uzimanje profita posle prošlonedeljnog skoka, a ne kao znak da su geopolitički rizici značajnije smanjeni. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije. izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih Država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključio je Bagheji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina ponudila Rusiji primirje u vezi sa napadima na brodove koji prevoze poljoprivredne proizvode Crnim morem, ali da je Moskva odbila taj dogovor. Kako je naveo, Rusija je tražila garancije da neće biti napada na njenu energetsku infrastrukturu u zamenu za to da ne napada ukrajinski koridor za izvoz žita. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafeom u četvrtak, bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Dodaje se da će sednica Skupštine Partizana biti održana između 21. i 25. septembra, kada će se odlučivati o budućem rukovođenju klubom. Partizan je trenutno na 12. poziciji i nikada nije imao lošiji start sezone posle prvih pet kola. Vreme u Srbiji i danas sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Radio Beograd 1.
4: Jutarnji program.
5: Karavan.
4: U središtu pažnje.
5: Sportski žurnal.
4: Vreme sporta i razonode.
5: Zabavnik.
4: Kod dva bela goluba.
5: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
6: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali naučnici sa Harvarda otkrili su da nekoliko naizgled bezazlenih navika i situacija kojima smo izloženi bukvalno tope mozak. Pre svega, tvrde oni, mozak se smanjuje i slabije funkcioniše usled nedostatka sna. Ako je to zaista tačno, postavlja se pitanje, šta bi Tesla tek patentirao da je umjesto 2-3 sata dnevno spavao makar malo duže? Mozak, kažu naučnici, atrofira i zbog dugog sedenja. Znači, da bi se nešto lakše naučilo, ne treba da se zagreje stolica, već da se zagreju tabani. I stres, ubeđeni su naučnici, ozbiljno utiče na smanjenje moždane mase. U tom slučaju, s obzirom na količinu stresa koje su izloženi beogradski vozači, retko kome od njih mozak je veći od zrna graška, eventualno zrna pasulja. Prema naučnicima sa Harvarda, i manjak druženja može ozbiljno da smanji količinu sive mase. Zato odlazak sa drugarima u kafanu nije nikakav porok, već čista borba za očuvanje količine mozga u tintari. Više spavajte, više hodajte, izbjegavajte stres, idite s drugarima na pivo i moždana masa će vam biti zahvalna. A što se tiče moždane definicije, najbolje bi vam bilo da pročitate neku knjigu.

0: svakog dana vic karavana.
1: Psihijatar kaže pacijentu: evo, gospodine, lečenje je uspelo, napokon ste shvatili da niste miš.
2: Ja jesam shvatio, nego znaju li to i mačke?

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Italiji sir može da bude zalog za kredit. Ovde može da bude samo zaloga. Skupo gorivo tera Amerikance da manje voze i da menjaju navike. Nas, skupo gorivo, jedino tera da ostavljamo više novca na benzinskim pumpama. Jean-Claude Van Damme dolazi u Niš na filmski festival. Zahvaljujući njemu, bit će to najjači festival do sada. Vrućine napravile haos u Evropi. Kod nas su ga samo podigle na viši nivo. Tinejdžeri dobijaju sobstveni ChatGPT. Pa, ako veštačka inteligencija ne bude imala odgovor, klinci mogu da se obrate i roditeljima. Na turniru u Bosni i Hercegovini, u mestu koje se zove Brezovo polje, selo, jedan fudbaler pretukao sudiju. Ovom fudbaleru su zamerili i lokalni navijači, jer ih je lišio zadovoljstva da, po običaju, sudiju sami propuste kroz šake.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, petete aforizmi koje nam je poslao Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga. Došli smo do kraja. Sad znamo gde se nalazimo. Da znaju šta rade, ne bi radili ono što ne znaju. Nismo skroz propali. Malo nam fali. Oni što ne koštaju ništa, mogu da nas koštaju mnogo. Oni koji su nas izdali, unapred su naplatili rentu. Kod nas su mutne radnje kristalno jasne.

0: Komentar. Komentar.
1: Muškarac iz okoline Liona pronašao zlato vredno 800.000 evra dok je kopao rupu za bazen u dvorištu. Sad ima para da plati majstore.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali jedna kineska kompanija predstavila je novog brzog robota nazvanog Superman, koji može da skoči 2 metra u vis iz mesta i da trči brzinom od 45 km na čas. Iako ova skalamerija nazvana po superjunaku ne može da leti, niti da spasava svet od raznih zlikovaca, svakako bi mogla da nađe primenu u svakodnevnom životu. Recimo, ako biste Supermana poslali po burek, on bi se vratio pre nego što se on ohladi. Kao pastiru, Supermanu ni jedna ovca ne bi mogla da umakne, a ni vuk mu ne bi mogao ništa. Superman bi mogao da izvodi i pse u šetnju, posle koje bi iznureni džukci vazdan pokušavali da povrate dušu. Mogao bi da igra levo krilo za Crvenu zvezdu, a po potrebi i da bude centarfor. Možda Superman, osim brzine i skočnosti, nema neko fudbalsko znanje, ali i kao takav u zvezdi bi bio najbolji igrač. Sa svojim karakteristikama ovaj robot bi mogao da se koristi i za razne druge stvari, ali jedno je sigurno, ime mu nije odgovarajuće. Makar dok se Kinezi ne sete da ga ukrste sa dronom. A do tada više bi mu odgovaralo da se zove Usain Bolt ili još bolje Dragiša Binić.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su na svom terenu Partizan sa 3-1 u meču šestog kola Superlige Srbije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra sa Bugarskom treći meč na evropskom prvenstvu. Artur Fis i Koko Gaf osvojili su svako u svojoj kategoriji turnir u Cincinnatiju. Novak Đoković i Arina Sabalenka, prvi nosioci turnira, igraće protiv Amerikanca Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova. Odlučeno je žrebom u Njujorku. Slušajte Sportski žurnal u 15.30. Emisiju priprema sportska redakcija Radio Beograda 1. U realizaciji učestvuju Vlade Radičević, Dejan Bulajić i Teodora Obračević. Urednik i voditelj Željko Stefanović. U poslednjih desetak dana Sjedinjene Američke Države dva puta su upozorile Prištinu da što pre konstituišu institucije, izvede pokrajinu iz krize i okonča političku blokadu. Međutim, Albin Kurti političku krizu koriste za nove incidente, pritiske i napade na kosovske Srbe. Kako je trenutno stanje, kakve su posljedice i šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu očekivati u narednom periodu, za središte pažnje u 17 časova govori politikolog Ivan Tomić. Dan nezavisnosti Ukrajina danas slavi u ratu sa Rusijom, koji je već u petoj godini. Kako je Ukrajina došla u ovu situaciju? Kako danas izgleda? Kakva je njena perspektiva? Razgovaramo sa novinarom i publicistom Slobodanom Samarčijom. Urednik i voditelj Ana Tomašević. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova slušat ćemo kazivanja fotografa Stanka Kostića o nastanku umetničke i dokumentarne fotografije, o istraživanju etnografskog i kulturnog nasleđa, o objektivu koji je postao svedok i prošlosti i sadašnjosti, o hvatanju dobrog i lepog kadra. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
3: Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Predsednik Vučić u poseti Raškom okrugu. Obišao je Novi Pazar i Rašku, a tokom popodneva posetiće Kraljevo. Skupština Srbije raspravlja o rebalansu budžeta. Požar na planini Stolovi još nije pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari nešto stabilnija situacija. Premijer Macut u intervju za naš program najavio formiranje tima koji će izraditi nacionalnu vodnu strategiju za narednih 30 godina. Uprava fudbalskog kluba Partizan i trener Saša Ilić preuzeli odgovornost za loše rezultate i najavili ostavke posle meča sa Hetafeom u četvrtak. Sutra prepod sunčano, popodne i uveče mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura 36 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu, kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj. Vučić je tokom posete Novom Pazaru i Raški rekao da nema nikakve garancije da će nešto moći da promeni, ali da smatra da je bilo dosta progona Srba na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je najavio i da će pre kraja godine u Srbiji biti povećane penzije. Također je rekao da će korekcije tih primanja u buduće pratiti dinamiku povećanja plata u našoj zemlji. Detaljnije Ivan Jovanović.
4: Za Novi Pazar i Rašku glavna vest su planovi da se u tom delu države ulaže u dve nove saobraćajnice od posebnog javnog značaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je dinamiku radova za te puteve.
5: Brza saobraćajnica Kraljevo, Raška, Novi Pazar krenuće da se gradi 1. maja, najkasnije 27. kreću fizički radovi, do tad moramo da završimo sve procedure. Za tačno 5,5 godina od danas imat ćete do Beograda 2 sata i 15 minuta, ne duže od toga. Sa druge strane, iz pravca Požege pa preko Arilja i Ivanjice idemo ka Dugoj Poljani koja je na pola puta između Pazara i Sjenice, da se približavamo Peštaru i Crnoj Gori. I tu ćemo prvih 20 km sada da potpišemo ugovor. Do kraja godine vam već kreću fizički radovi na toj prvoj deonici.
4: Vučić je u Novom Pazaru obišao i radove na modernizaciji regionalne opšte bolnice u tom gradu.
5: Sada smo na 60% obavljenih fizičkih radova, ali kada vam se ovde i dom zdravlja završi i ovde oprema kompletna unese, onda ćemo da imamo sve. Od dijagnostičkog do internog, psihijatrije, svega što je ljudima u Novom Pazaru najpotrebnije. Zajedno sa opremom to neće koštati manje od 85 miliona evra i srećan sam što smo kao Srbija ulagali taj novac. Najkasnije do kraja 2027. ceo kompleks biće sve gotovo.
4: O modernizaciji lokalne javne infrastrukture predsednik je govorio i u susretu sa građanima opštine Raška.
5: Za školu Raška čekamo samo dobijanje upotrebne dozvole i da deca mogu normalno da idu u školu. Nisam zaboravio to, reč je o osnovnoj školi Sutjeska u Supnju. Čim se ovde krene u školu, idemo Darko sa celim projektom da to u Supnju uradimo. Ja sam učestvovao u dovođenju ove kompanije LUS, ako se ne varam, koja je danas najveći poslodavac na teritoriji opštine Raška. Ja mislim da Raški nedostaje još jedan investitor. Kada bismo to rešili, onda bi opština imala veće prihode, veća primanja i mogla bi više puteva da radi.
4: Predsednik je podsjetio i da uskoro počinje realizacija mera koje je država pripremila kako bi se zaštitio životni standard građana Srbije.
5: Ovde će biti najviše oni koji dobijaju po 35.000 dinara, neki drugi od 20 do 27.500 dinara, pa će ići još 6.000 dinara za svakoga. To je ono što je poklon od države. Ići će i značajno povećanje penzija već u ovoj godini, a ne od početka sledeće godine. I penzije će da prate plate i verujem da ćete da budete zadovoljni. Penzije moraju da prate plate i tako će da bude.
4: Osvrnuo se i na najave privremenih institucija u Prištini o otvaranju za saobraćaj glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici 1. septembra.
6: Ja se plašim i svi se plaše i zato ćemo da molimo i da tražimo. Neće mi biti teško da pozovem telefonom svakoga, svakoga ko može da pomogne. Molit ću prvo ljudi u Evropi da pomognu, izvaću Vašington, molit ću i njih da se to ne desi. Dosta je bilo progona srpskog i hrišćanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i verujem da će ljudi u Vašingtonu to razumeti. Nemam nikakve garancije. Da molim za svoj narod, da molim za slobodu naših ljudi, za mir i spokojstvo naše dece.
4: Vučić je, kako je objasnio, obišao i područje planine Stolovi, ugroženo velikim šumskim požarom.
7: Tu na Magliču težak požar, potpuno nepristupačan teren. Uspeli su naši specijalci iz sektora za vanredne situacije gore da naprave poseban bazen gore na vrhu, da bi mogli sa vrha da kupe vodu i da gađaju. Juče avion ruski gađao to područje, ali ne može. Potrebni su nam ljudi na terenu, moraju da prokopaju, proseku sve. Gusta šuma, nema puteva, vrlo visoko. Nastavit će danas da se bore tuku helikopterima i da pokušavaju dalje da se bore i izbore.
4: Predsednik je najavio da će drugi deo dana provesti u Jošaničkoj banji i Kraljevu. Obnova javne infrastrukture, pomoć lokalnim preduzećima i građanima, povod su njegove posete tom delu Srbije.
3: U Srbiji je aktivno više požara, a najteža situacija je, kao što ste čuli u prethodnom prilogu, na planini Stolovi, gde je vatra van kontrole zbog nepristupačnog terena, jakog vetra i gustog dima. S druge strane, u Deliblatskoj peščari stanje je znatno povoljnije, a ekipe i dalje dežuraju zbog potencijalne opasnosti od vetra. Detaljnije Vanja Kašiković.
8: Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija nego prethodnih dana, a otvorenog plamena više nema. U akciji gašenja korišćeni su svi raspoloživi kapaciteti sektora za vanredne situacije i drugih nadležnih službi koji su danonoćno radili na sprečavanju širenja vatre, objašnjava za naš program predsednik vlade Srbije Đuro Macut.
9: Tu postoje helikopteri koje mi posjedujemo, koji imaju jednu određenu količinu vode koju mogu da ponesu. Međutim, pomoć koju smo naravno kroz sistem, da kažem, vanrednih situacija u Evropi dobili, ti helikopteri su manjeg volumena nego što su naši. Tako da je to stvarno paradoksalno. Mi smo već u startu bili mnogo bolje, da kažemo, opremljeni, da ne govorim sad o čitavom sistemu jedinica za gašenje požara, odnosno tih dobrovoljnih vatrogasnih društava koje funkcionišu u uslovima u kojima mogu, ali i sektora za vanredne situacije.
8: Vatrogasci u Deliblatskoj peščari trenutno gase dubinska i podzemna žarišta koje predstavljaju veliku opasnost u slučaju ponovnog jačanja vetra, objašnjava vatrogasac Vlada Plemić. Na terenu je više od 400 vatrogasaca, uključujući i tim iz Rumunije.
10: Sve podzemnih žarišta, što nama baš ne ide na ruku, jer ako dođemo vetar koji je sa Dunava, košavski vetar, to je problem, podiže nam često užarene delove koji ponovo pale šumu koja nije zahvaćena. Mislimo da ćemo za ovih par dana dok je temperatura malo niža uspeti da sredimo situaciju, bar da je koliko toliko prečimo dalje širenje. Ono što je za nas veoma povoljno, da su određena sela koja su bila Kajtasa, Ogrebenac, Sušara, Dubovac, bukvalno smo ih izolovali i mislim da tu ne bi trebalo da više bude nekih problema.
8: Uprkos angažovanju domaćih snaga, Srbiji je stigla i dodatna međunarodna pomoć iz Rusije. Ruski avion Iljušin gasio je požar naizmenično u Deliblatskoj peščari na Stolovima, gde je situacija i dalje kritična. Tokom ovih akcija izbačeno je oko 800 tona vode, kaže premijer Macut.
9: To je bilo već na granici nečega, zbog čega smo i tražili da dođe veliki avion iz Rusije, znači Iljušin koji može da ponese ogromnu količinu vode i nekoliko njegovih naleta je zapravo nekako zaustavilo taj požar na Deliblatskoj peščari, jer kažem, uslovi su, blago rečeno, katastrofalni.
8: Požari su zabeleženi na jugu zemlje. U selu Lukovo kod Vranja vatrogasne jedinice su uspele da zaštite 10 kuća i spreče širenje vatre ka domaćinstvima. Jedna starija nepokretna osoba je evakuisana, prevezena u grad i obezbeđen joj je smještaj.
3: Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, a prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. Parlament će razmatrati i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu naknadu, pripremio Aleksandar Milivojević.
11: Cilj predloženog rebalansa budžeta za 2026. godinu je nastavak kapitalnih investicija i pomoć građanima, kaže prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali. Navodi da će jednokratnu pomoć dobiti penzioneri, primaoci socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka.
12: Najavili smo i taj novac takođe imate u rebalansu budžeta i jednokratnu isplatu svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara. Ta isplata će se desiti u periodu 22. do 25. septembra. Jedan deo tog novca isplaćuje se iz akcionarskog fonda za sve one građane i svim onim građanima koji imaju pravo na tu isplatu. Oni koji imaju pravo na isplatu iz akcionarskog fonda ne treba za tu pomoć da se prijavljuju, a oni koji nemaju od 7. septembra do 21. septembra počinju prijave, završavaju se prijave. Dakle, oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć i penzioneri ne treba da se prijavljaju uopšte, dakle, oni će automatski dobiti ovu jednokratnu pomoć od 6.000 dinara.
11: U rebalans budžeta su uračunata davanja države predviđena usvojenim zakonom roditelj-negovatelj i ona koja se izdvajaju za jeftinije lekove. Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka upitala je koliki će biti javni dug na kraju godine.
13: Šta je to konkretno i tačno uticalo na to da se sada u predizbornu kampanju praktično pomaže građanima Republike Srbije? I kada nudite ove političke poklone građanima pred izbore, morate biti vrlo precizni i jasni zašto kupujete glasove i odakle vam pravo da to činite sa novcem građana Republike Srbije. Dakle, budžet je nešto što pripada svim građanima Republike Srbije. Ovu pomoć koju ste vi namenili ne daje ni Aleksandar Vučić, ni ministar financija.
11: Poslanici Nestorović odgovorio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, Milenko Jovanov.
14: Ne daju pomoć ni predsednik države, ni ministar financija, nego država Srbija, zahvaljujući predsedniku države i ministru financija. Samo ste malo trebali da izmenite red reči, jer zahvaljujući toj politici, zahvaljujući onome što je ostvareno, zahvaljujući tome što država, a čuli ste kako finansijski stoji, država Srbija ima priliku da pomogne građanima.
11: Slobodan Cvejić iz poslaničke grupe Srbija centar srce kaže da se budžetski deficit konstantno uvećava.
15: Prihodi su veći za 112 milijardi, rashodi za 171 milijardu, što znači da deficit sa ovim rebalansom raste na 59 milijardi dinara. On je 2024. bio 210, 2025. godine 269 milijardi. Postoji rast, ali je rast sporiji od rasta duga. Prihodi rastu po stopi od 4,7%, a rashodi po stopi od 6,2%. Ovo je dugoročno siguran put u državni bankrot.
11: Željko Veselinović iz Radničke partije smatra da je finansijsku pomoć građanima trebalo bolje rasporediti.
16: Ako penzioneri dobijaju određene pomoći u skladu sa visinom penzije, pa oni koji imaju najniže penzije, oni dobijaju najviše pomoći, oni koji imaju najviše penzije dobijaju najmanje, što je logično. Isto tako smatram da ove pomoći od 6.000 dinara neće imati apsolutno nikakvog efekta, barem na jedan, da kažem, ogroman broj građana. Smatram da je tu trebalo da se radi malo drugačije i da je trebalo da se vodi računa da ukoliko se već ta pomoć daje, da ta pomoć bude praktično namenjena onim najugroženijima.
11: Robert Kozma iz Zeleno-levog fronta je ukazao da je Srbija zemlja sa najvećim ekonomskim i socijalnim nejednakostima u Evropi, navodeći da je svaki četvrti građanin u riziku od siromaštva, a da polovina građana prima manje od 93.000 dinara. Govorio je i o požarima u Srbiji.
17: Imali smo goloruki narod u Deliblatskoj peščari i na Magliću koji pokušava da ugasi vatru, a vi sipate novac iz budžeta u nepotreban Expo, Rafale, nacionalne stadione. Prvo ste lagali da držite stvari pod kontrolom, da možete obuzdati vatru. Dačić 7. avgusta izjavlje nije neophodna pomoć i da požar možemo sami da držimo pod kontrolom. Već tada ste trebali da aktivirate mehanizam civilne zaštite Evropske unije, a ne da tvrdite da držite sve pod kontrolom.
11: Kozmi je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
18: To nije tema za politizaciju. 2007. godine je bio katastrofalni požar u Deliblatskoj peščari. To je bilo vrijeme vlasti DS-a i Demokratske stranke Srbije. I jedna od retkih godina kad sam ja bio u opoziciji. I Aleksandar Vučić je bio u opoziciji. Reč jednu nismo rekli, a izgorelo je više od 3800 hektara. Ali je zanimljivo da u politici tada piše. Ovo je četvrti požar za posljednjih, ne znam koliko, 30-40 godina. Kaže, požari u Deliblatskoj peščari su normalna stvar. A kako sada to postaje normalna stvar u vreme kad ste vi na vlasti, a sada je ovo nenormalna stvar?
11: Pored rebalansa budžeta na dnevnom redu 10. vanrednog zasedanja Skupštine Srbije nalazi se još 58 tačaka.
3: Nakon što je nivo Dunava na pojedinim mestima pao na istorijski minimum, Srbija mora da napravi dugoročnu strategiju upravljanja vodama, ocenjuje za naš program predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Kaže da je snabdevanje vodom za sada stabilno, ali da se zbog suše i dotrajalosti crpnih stanica mora razmišljati dugoročno. Premijer je govorio i o produženju licence NIS-u, kao i o padu Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, pripremila Tijana Lukić.
19: Istorijski nizak vodostaj Dunava otvorio je pitanje dugoročnog upravljanja vodnim resursima. Premijer Đuro Macut kaže da su problemi sa vodosnabdevanjem za sada pod kontrolom, ali da su pojedine crpne stanice stare i do 7 decenija. Zbog toga najavljuje izradu vodne strategije za narednih 30 godina.
9: Ja mislim da mi moramo da napravimo zapravo jednu vodnu strategiju, ali na nivou čitave zemlje, za sve sisteme koji se tiču ne samo snabdevanja vodom ljudi u smislu pijaće vode, mi već imamo sad problem sa tehničkom vodom. Ako kažemo da je Dunav tehnička voda u plovnom smislu, mi onda ozbiljno imamo problem. Imaćemo zapravo snabdevanje sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav u narednom periodu i zato smatram da posle ovog sada, da kažem, dešavanja, moramo sesti, analizirati situaciju i formirati momentalno tim koji će napraviti vodnu strategiju u Republici Srbiji za narednih 30 godina.
19: Kada je reč o naftnoj industriji Srbije, novi zahtev za produženje operativne licence podnet je 21. avgusta. Rok ističe 28. avgusta, a Macut očekuje odgovor u naredna 2 dana. Ističe da trenutno nema problema sa snabdevanjem naftom i derivatima i da su rezerve blizu maksimuma.
9: Što se tiče Srbije, apsolutno ne postoji stvarno nikakav razlog da to ne bude ispunjeno kao zahtev u odnosu na državu Srbiju. Sad ne govorimo u odnosu na kompaniju NIS. Ono što jeste bitno jeste da pregovori teku i mi se nadamo da će to konačno doći do nekog pozitivnog ishoda, da će se razrešiti taj Gordijev čvor vezan za naftnu industriju i uopšte za snabdevanje, ali ono što je bitno za naše građane, nemamo nestašice nafte i stvarno setimo se da li je u Srbiji bilo jedan dan bez nafte, da li postoji uvođenje onog sistema par nepar. Pa nije bilo. Mi stvarno se trudimo da to bude obezbeđeno, da ljudi ne brinu. To je jako dobar znak da je država sistemski to rešila.
19: Prvi put posle više godina Univerzitet u Beogradu nije među 500 najbolje rangiranih univerziteta na Šangajskoj listi, već je u grupi od 501. do 600. mesta. Premijer Đuro Macut kaže da je to alarm i da je neophodan akcioni plan za unapređenje naučno-istraživačkog rada i studijskih programa.
9: Apsolutno mislim da je potrebno napraviti akcioni plan na univerzitetu, ali sada sa prodekanima za nauku svakog fakulteta, ne sa rektorom, prorektorima, dekanima i tako dalje, nego sa ljudima koji su vrlo operativno, a to su prodekani za nauku, da uđu na svoje katedre, da analiziraju situaciju, gde su njihovi istraživači, da li te istraživače treba stimulisati na neki način.
19: U razgovoru za Radio Beograd 1 premijer je govorio i o najavljenoj jednokratnoj pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane, kao i o proširenju liste lekova dostupnih na recept i smanjenju doplate za pojedine terapije. Kaže da je cilj da lečenje bude pristupačnije građanima i da se nastavi sa jačanjem preventivne zdravstvene zaštite.
3: Slušate novosti dana. Sukobi na frontu u Ukrajini se nastavljaju, kao i međusobni napadi iz vazduha. Predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Dan nezavisnosti građanima i poručio da su Ukrajinci tokom više od 4 godine rata pokazali jedinstvo i želju da odbrane suverenitet zemlje. Nema naznaka da bi pregovori o miru uskoro mogli da se obnove. Moskva upozorava da će snažno odgovoriti na udare unutar teritorije Ruske Federacije. U Persijskom zalivu i na Bliskom istoku i dalje je nestabilno, iako nema većih vojnih dejstava. Washington najavljuje ekonomski rat protiv Irana, dok Teheran poručuje da su američki potezi neprihvatljivi. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
20: Ministarstvo odbrane u Moskvi saopštilo je da je oboren najveći deo ukrajinskih dronova koji su upućeni na teritoriju Ruske Federacije. Lokalne vlasti u gradu Krasnodaru saopštile su da su ostaci jedne bespilotne letelice pale na vrtić i da je tom prilikom stradalo sedmoro dece uz veći broj povređenih. Napade na civilne ciljeve prijavljuje i ukrajinska strana. Predsednik Volodimir Zelenski objavio je video poruku povodom dana nezavisnosti Ukrajine. Poručio je da se zemlja suočava sa najvećim izazovom za 35 godina obnovljene državnosti.
21: Državno svjato, prismak jakog duže...
22: Ovo je nacionalni praznik, ali je rat potpuno promenio način na koji shvatamo taj datum. U ratu smo više od 1600 dana. U teškoj smo poziciji, ali nas povezuje želja da se odupremo napadima i da odbranimo svoju zemlju. To god je tako, nećemo biti pobeđeni i Ukrajina će opstati. Neprijatelj napada našu vojsku, našu infrastrukturu, energetska postrojenja, ali je prevideo snagu našeg naroda. Ovo su istorijska vremena, ali ne želimo da živimo u njima. Želimo priliku da se razvijamo u miru i za to se borimo. Očuvat ćemo svoju nezavisnost.
21: Svoju nezaležnu.
20: Zelenski je naveo i da Moskva nije pristala na prekid vatre koji bi obuhvatio prekid ruskih napada na ukrajinske brodove koji prevoze poljoprivredne proizvode i prekid ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu. Ponovo je pozvao saveznike da obezbede presretače za ruske balističke rakete. Sjedinjene Američke Države ponovo prete Iranu ratom, ovog puta ekonomskim. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je najveću financijsku ofanzivu u istoriji, koja bi osim Teherana pogodila i zemlje koje i dalje održavaju ekonomske veze sa Islamskom Republikom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei poručio je da će njegova zemlja iskoristiti sve bilateralne kontakte kako bi se suprotstavila američkim sankcijama, dodajući da Washington nastavlja sa, kako ocenjuje, neuspešnom politikom pritiska. Diplomate iz regiona pokušavaju da obnove pregovore dveju strana. U Teheranu će boraviti načelnik vojske Pakistana Asim Munir kako bi sa iranskim zvaničnicima razgovarao o očuvanju regionalne stabilnosti. Ministar spoljnih poslova Omana u glavni grad Irana putuje sutra. Najavljeno je da će pre svega biti reči o plovidbi kroz Ormuski Moreuz.
0: Predsednik Aleksandar Vučić čestitao je predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu pobedu stranke Adilet na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Dodao je da Srbija u Kazahstanu vidi iskrenog prijatelja i pouzdanog partnera. Vučić je na Instagramu napisao da su u telefonskom razgovoru razmotrili i mogućnosti daljeg jačanja strateškog partnerstva dveju zemalja, posebno u oblasti trgovinskih i ekonomskih odnosa, kao i snažniju saradnju u energetici, transportu, poljoprivredi i novim tehnologijama.
3: Slušate novosti dana. Do početka nove školske godine ostalo je nedelju dana. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka.
23: Mislim da se sada u ovom trenutku radi na tome da izdavače koji su na javnom konkursu dobili mogućnost da isporuče knjige, oni kompletiraju svoje pakete i šalju ih u školama, gde su napravljeni već spiskovi dece koje po različitim kriterijumima treba da dobiju. Ministarstvo ulaže preko milijardu dinara za jedan takav poduhvat. Naravno, suplement tom poduhvatu je i proces digitalizacije.

0: Zdravstvena zaštita i terapije budu dostupnije stanovnicima ruralnih sredina, posebno starijima i hroničnim pacijentima, rečeno je u Ministarstvu zdravlja.
1: Cilj Srbije je da do 2030. godine proizvodi više od 45% energije iz obnovljivih izvora. Variabilni, odnosno obnovljivi izvori poput sunca i vetra ne mogu se kontrolisati, zato je važno skladištiti ih. Zeleni vodonik jedan je od glavnih načina skladištenja tih izvora, pa se tako od ove godine u Institutu za nuklearne nauke Vinča gradi pilot postrojenje za proizvodnju zelenog vodonika. Detaljnije u prilogu Natalije Grujić.
2: Zeleni vodonik je čist energent koji se dobija elektrolizom vode, procesom razdvajanja molekula na vodonik i kiseonik uz isključivo korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora poput sunca i vetra, čime se ne stvara emisija ugljen dioksida. Jedna od namena zelenog vodonika jeste i skladištenje varijabilne obnovljive energije. U periodima kada imamo dosta sunca i vetra, mi ih ne možemo kontrolisati, zato je važno da možemo da ih skladištimo i kasnije upotrebimo, ističe za naš program samostalni konsultant za elektroenergetiku Aleksandar Latinović.
3: To je veliki izazov šta da radimo u momentima kada tih izvora nema, kada nema sunca, kada nema vetar. Tu je neophodno skladištenje. Što se tiče dugoročnog skladištenja, ono još uvijek nije rešeno i jedino rešenje koje se sada razmatra je taj zeleni vodonik. Dosta su velika investiciona ulaganja, dosta je visok kapex i još uvijek ti projekti zelenog vodonika nisu potpuno ekonomski isplativi, sem naravno u nekim specifičnim prilikama gde samo taj zeleni vodonik može da se upotrebljava i da ćemo onda tokom perioda kada imamo viškove energije iz sunca i vetra skladištiti tu energiju u vodonik ili vodonična goriva i onda je koristiti kada te energije nema.
2: Na Institutu za nuklearne nauke Vinča u toku je realizacija pilot projekta proizvodnje zelenog vodonika. Prvenstveni cilj projekta jeste da naučnicima pruži uvid u to kako se ta nova tehnologija upotrebljava, jer u Srbiji do sada niko nije imao iskustvo u radu sa zelenim vodonikom, naglašava Latinović.
3: Ono što mi očekujemo od Vinče je da nam pomognu da ispitamo ne samo načine skladištenja, nego načine korišćenja tog zelenog vodonika. Recimo, jedan od rešenja jeste da se isproba kako može da se substituiše potrošnja gasa tamo gde se koristi gas. Druga varijanta je recimo tamo gde se troši mazut. Evo, mi sad imamo situaciju u Srbiji da termoelektrane u Srbiji troše značajne količine mazuta. Kada je vodostaj Dunava nizak, transport, odnosno uvoz tih sirovina je značajno otežan. Ako bismo imali zeleni vodonik koji bismo proizvodili u Srbiji, ne bismo imali taj problem. Bili bismo i sigurniji sa stanovišta snabdevanja električnom energijom, odnosno omogućili bismo našim termoelektranama nesmetan rad.
2: Sistematska edukacija kadrova i prava medijska slika o elektroenergiji i napredovanju nauke u toj oblasti doprineli bi vidljivosti zelenog vodonika i prednostima koje on donosi. Energiju moramo koristiti kada nam je dostupna i u periodima kada je najviše ima, a ne samo kada je nama potrebna, zaključuje Latinović.
1: Stigli smo do sporta. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafeom u četvrtak bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Partizan je trenutno na 12. poziciji i nikad nije imao lošiji start sezone posle prvih pet kola. O tome, ali i o učešću naših odbojkašica na evropskom prvenstvu u prilogu Dejana Bulajića.
4: Naše najbolje odbojkašice odigraće večeras treću utakmicu u grupnoj fazi evropskog prvenstva. Protivnik će im od 19 časova biti Bugarska. Tim je još uvek pod jakim utiskom sinoćne pobede nad Češkom, iako niko ne poriče kvalitete večerašnjeg protivnika. Na to ukazuje i najiskusnija Maja Ognjenović.
5: Sada, hajde, neću reći da će biti lakše, svakako da i protiv Bugarske i Grčke i Ukrajine moramo maksimalno ozbiljno pristupiti tim utakmicama, ali ipak je Češka, moram priznati, bila glavni konkurent za borbu za prvo mesto u grupi.
4: Posle duela sa Bugarskom, reprezentaciju Srbije očekuju mečevi sa Grčkom i Ukrajinom. Uprava fudbalskog kluba Partizan i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavke posle revanš utakmice protiv Hetafea bez obzira na rezultat meča, saopštio je klub iz Humske. O novom rukovodstvu odlučivaće skupština kluba, čija je sednica najavljena za period od 21. do 25. septembra tokom prve reprezentativne pauze. Tada će se odlučivati o izboru klubu srpskih organa i budućem rukovođenju crno-belima. Odluka je doneta na sastanku kojem su prisustvovali predsednik Partizana Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović,

0: sportski direktor Radosav Petrović i trener Saša Ilić. Povod za sastanak bili su aktuelna situacija u klubu i rezultati u domaćem prvenstvu. U saopštenju se navodi da rukovodstvo preuzima punu odgovornost za ostvarene rezultate i da odlazak neće uslovljavati ishodom još jedne utakmice. Saša Ilić je odluku da napusti mesto šefa stručnog štaba doneo već posle utakmice u Lučanima, ali je na molbu rukovodstva prihvatio da predvodi ekipu i u revanšu protiv Hetafea 27. avgusta u Beogradu.
1: Fudbalska lopta kojom je Diego Armando Maradona postigao gol rukom protiv Engleske na svetskom prvenstvu 86. godine u Meksiku, prodata je na aukciji za 2,5 miliona funti, preneo je BBC. Legendarni Argentinac je posle utakmice rekao novinarima da je gol postignut malo njegovom glavom, a malo Božjom rukom. Očekivalo se da će lopta dostići cenu od 7,3 miliona funti.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je hidrološko upozorenje da će se na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne i Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili biološkom minimumu. A u ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu su 33 stepena, u Nišu 34, Kragujevcu 32, kao i u Somboru, a na Kopaoniku su 23 stepena. Vreme sutra.
1: Pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazna na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljusak sa grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperature od 13 do 36 stepeni. U Beogradu u slično vreme, uz najvišu temperaturu do 33 stepena.
2: Slušali ste novosti dana koje su pripremili urednici vesti Nenad Selaković i Relja Trajković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Đurđica Dragaš i pozivam vas da ostanete na našim talasima.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Fudbaleri Mladosti iz Lučana pobedili su na svom terenu Partizan sa 3-1 u meču 6. kola Super lige Srbije. Gostima iz Beograda je ovaj poraz naročito teško, pa ovo pošto je treći u nizu u svim takmičenjima i pred revanš meč sa Hitafeom u kvalifikacijama za ligu konferencije. Gnev navijača osetio se već na tribinama i proširio na društvenim mrežama. Ni čarobna kugla Madame Roske iz Bele lađe čini se ne bi mogla da pronađe izlaz iz ove situacije koja već nekoliko godina izjeda crno-bele i ne dopušta im da izađu iz sveta noćnih mora. Saša Ilić, čuli ste i u novostima dana, je najavio odlazak sa klupe Partizana, a danas se oglasili rukovodstvo kluba sa uštenjem u kome stoji da će posle utakmice sa Hitafeom isto usvojiti ili da će kompletna uprava podneti ostavku. Sednica Skupštine fudbalskog kluba Partizan bit će održana u periodu 21. do 25. septembra, tokom prve reprezentativne pauze, kada će se odlučivati u izbor organa kluba i budućem rukovodjenju klubom. Tačan datum sednice bit će blagovremeno saopšten javnosti. Do održavanja Skupštine bit će obezbeđeno nesmetano funkcionisanje fudbalskog kluba Partizan u skladu sa statutom kluba, naveli su iz Humske. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u Brnu igra sa Bugarskom treći meč na evropskom prvenstvu. Izabranice Zorana Terzića posle pobede nad Austrijom i Češkom žele da nastave pobednički niz i učvrte se na čelu B grupe. Selekcija Bugarske trenutno zauzima četvrto mesto u ovoj grupi uz učinak od jedne pobede i jednog poraza. Večerašnji rival Srbije bio je bolji od Ukrajine, ali je sinoć izgubio od Grčke. Malo opreza nije na odmet, ali reklo bi se da je Srbija ipak apsolutni favorit u ovom duelu. Artur Fisi i Coco Gauff osvojili su svaku u svojoj kategoriji turnir u Cincinnatiju. Novak Đoković i Arina Sabalenka, prvi nosioci turnira, igraće protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, odlučeno je žrebom u Njujorku. Ako pobede, igraće u četvrtfinalu sa boljim iz duela Elina Svitolina i Gael Monfils, odnosno Aleksandre Ala i Felix Ože Aliasim. Italijanski teniser Jannik Sinner zadržao je prvo mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Novak Đoković i dalje peti igrač sveta. Najviše su napredovali osvajač Mastersa u Cincinnatiju Artur Fisi i finalista Francis Tiafoe. U prvoj fudbalskoj ligi Srbije juče u derbiju TSC kao gost pobedio ekipu Napretka sa 2-1. Danas na programu 3 utakmice. Spartak će ugostiti ekipu Javora. Eto derbija do skorašnjeg superligaša. Biće zanimljivo i u Smederevu 17 časova, gde oklopnici dočekuju Teleoptik. Treći meč u Senti, Proletar 023 je domaćin Grafičar. Eto, tako počinjemo ovaj naš sportski žurnal uz malo dužu najavu, ali zaista vredi skrenuti pažnju na sva ova dešavanja. Reprezentativke Srbije u odbojci otvorile su takmičenje na evropskom prvenstvu uz dve ubedljive pobede, najpre nad Austrijom 3-0, a potom i nad Češkom 3-1. Ako izuzmemo treći set u kome je dopušteno malo luksuza da domaće osvoje poene i taj set, onda za sve ostalo nemamo nekih zamerki. Pretpostavljam, ni Nikola Jerković, tradicionalno naš stručni analitičar i saradnik u našim brojnim sportskim emisijama. Nikola, dobar dan, još jedna pobjeda, novi bodovi i sve sigurniji put ka narednoj fazi takmičenja.
2: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda. Pa, kako smo i najavili, nije bilo prevelikih problema protiv reprezentacije Češke, koja je imala zaista veliku podršku publike. Osim trećeg seta i nekog samog početka četvrtog seta u kome smo pokazali određene slabosti, u ostatku utakmice naša reprezentacija kontrolisala tok i čini mi se da nijednog trenutka nije dolazila pobjeda u pitanje. To malo opuštanje posle 2-0 nije prvi put da se dešava na ženskim bojkaškim utakmicama. Puno utakmica je završeno na neki možda i drugačiji način. U svakom slučaju, važna pobjeda koja sada otvara vrata prvog mesta u grupi, što je vrlo značajno za nastavak takmičenja koje kreće od osmine finala. Tijana Bošković, naravno, dominantna sa 28 poena, ponovo meč viner, ali doprinosi ostalih igrača sigurno ne treba zanemariti i kažemo, posle poraza Bugarske od Grčke, mislim da smo vrlo blizu osvajanja tog prvog mesta, što je bio osnovni cilj za takmičenje u grupi.
1: Ulazimo u taj večerašnji meč kao apsolutni favoriti, no naravno treba voditi računa, treba biti oprezan u svakom trenutku, jer Bugarska je pokazala da može da bude nezgodan rival, pošto je prošle godine u Ligi nacije uspjela da savlada Srbiju posle 5 setova rezultatom 3-2.
2: Tako je, ja sam već zaista iznenađen porazom Bugarske od reprezentacije Grčke, međutim to pokazuje velike oscilacije koje imaju u toku ove takmičarske sezone. Ispale su iz Lige nacije Bugarke ove godine, očigledno da ne funkcioniše sve onako kako bi to želi selektori i igračice, i kažem, treba biti dovoljno oprezan. Vidjet ćemo kako će selektor Terzić dalje voditi utakmice kroz grupu, da li će koristiti maksimalne resurse ili će možda još neke igračice dobiti priliku, ali kažem, znamo koji je cilj. Cilj je svakako pobjeda, i ne samo protiv Bugarske, nego postoje protiv Grčke i Ukrajine, i da se podiže nivo igre za one utakmice koje slede, eliminacione, a one će vrlo brzo pristići na ovaj raspored takmičenja.
1: Nikola, čini mi se da Aleksandra Uzelac igra prvenstvo svog života, evo pored Tijene Bošković i Maje Gnjenović kao najiskusnijih, ona se nametnula i kao vođa i kao osvajač velikog broja poena za našu reprezentaciju, u punoj formi.
2: Apsolutno su stekle potrebno iskustvo i rutinu i Aleksandra Uzelac i Hena Kurtagić, one već imaju iskustvo, ali moramo da pomenemo i ove devojke koje nisu imale bilo kakve uloge, da ne kažem glavne, koje se izvesno dobro nose sa pritiskom evropskog prvenstva. Tu pre svega mislim na Bojanu Gočanin na poziciji libera, gde se ne vide mnogo dobrih poteza, ali se vide greške. To je jedna nezahvalna pozicija i mi koji pratimo odbojku na neki drugi način zaista smo videli puno dobrih poteza i Bojane Gočanin. Takođe i Branka Tica, koja veliku minutažu dobija, nije imala praktično nikakvu ulogu u našoj reprezentaciji do ove takmičarske sezone. Tako da, svoje mladosti i iskustva, Aleksandra Uzelac, kao što ste rekli, Hena Kurtagić već imaju određeno iskustvo i zaista izrastaju u vedete naše reprezentacije. Naravno, treba još vremena da postanu glavni nosioci igre, ali vrlo značajan doprinos daju uz Tijanu Bošković i Maju Jenović, koje su apsolutno dominacija u odnosu na naše protivnike.
1: Šta ste, Nikola, primetili u ostalim takmičarskim grupama? Da li je bilo nekih iznenađenja? Ko se posebno izdvojio i da li i dalje čekamo Holandiju kao rivala ili možda to bude neko drugi?
2: I dalje deluje da je to Holandija projektovana za polufinale, međutim moramo da naglasimo

0: što se sa Holanđanke izuzetno namučile protiv reprezentacije Rumunije. Tesna pobjeda od 3-2, što govori nam da se na svim, da se u svim državama radi kvalitetno i da ovaj, jednostavno evropska odbojka se sve više približava, kvalitet reprezentacije sve bliži jedni drugima. Turska se sinoć namučila protiv Slovenije, 3-1 je pobedila, bilo je 1-1 posle prva dva seta, tako da i to govori ovaj, da treba svakog protivnika ozbiljno shvatati, ali generalno opet deluje da će u samu završnicu ipak ući ovaj, najkvalitetnije reprezentacije, tu pre svega mislim na Italiju, Tursku, Srbiju, sa ove strane verovatno i Holandiju, i vidjet ćemo šta može Poljska. Poljska je konkurent u onom delu žeba gde su Italija i Turska, da li su one spremne za neko veliko iznenađenje, to ćemo morati da sačekamo do tih eliminacionih utakmica.
1: Zahvaljujem vam od srca što ste i danas bili sastavni deo sportskog žurnala Radio Beograda 1.
0: Prijatno.
1: Nikola Jerković, odbojkaški trener, govorio je za našu emisiju. Podsjećamo da je svake grupe po 4 tima ima plasman u osminu finala, a mečevi nokaut faze igraće se u Brnu i Istanbulu, gde je zakazana i završnica. Sigurni smo sa našim odbojkašicama. Privilegija je imati Zorana Terzića za selektora, kažu mnoge devojke koje su imale tu čast da budu u reprezentativnom dresu. Evo šta je selektor rekao posle utakmice sa Češkom.
2: Nedostajalo je samo taj kontinuitet u igri, u smislu nije problem, možemo i izgubiti jedan set od Češke. Češka je odlična ekipa, igra kod kuće pred 5-6 hiljada navijača i sve to, nije problem izgubiti set. Ali taj kontinuitet neke igre definitivno još uvijek nemamo. A najviše nam zavisi upravo od rezultata trenutno. Znači, kad vodimo 5-6 razlike ili koliko već, sve funkcioniše u najboljem redu, tačno ono što smo se dogovorili, ispunili smo možda i 100%. Zaista svaka igračica na svom mestu vezano za blok, odbranu i sve drugo. E onda kad krene neka serija, manja serija poena od 2 do 3 poena, i izrazi lica i sve izgledaju takvi kao da je 2-0 za protivnika, a ne za nas. To su neke stvari koje se uče i koje sigurno dođu sa iskustvom. Maja, Tijana i to društvo, one sigurno nemaju taj problem, ali ove mlađe imaju. Zašto? Zato što nisu bile u takvoj situaciji često, pogotovo ne sa reprezentacijom. Biće sve češće, ja se nadam, u tim nekim finalnim, jakim utakmicama, naučit će kako se igrač ponaša u tim utakmicama i posle toga treba očekivati i prave rezultate.
1: Na samom početku turnira ovog prvenstva Tijana Bošković i Maja Ginović igraju onoliko koliko treba, ne forsira ih previše. Selektor Terzić pružio je, kako ste čuli i od Nikole Jerkovića, priliku mlađim igračicama da se ohrabre i da pokažu da i one i tekako umeju da igraju odbojku. Evo šta kaže Tijana Bošković, najbolja odbojkašica sveta po mnogim mišljenjima.
3: Slažem se da su prva dva seta bila na nivou na kom smo htjeli da budu. Nažalost, u trećem setu prosto nismo mogli da se prilagodimo nekim situacijama u igri koje smo vježbali na treningu. Prosto dozvolili smo ekipi Češke da igra dobro i naravno oni su dobra ekipa i prethodnih godina smo igrali teške utakmice protiv njih, ali znamo da ako smo na nekom našem nivou ne bi trebalo da bude problema. Ali ono što me raduje jeste da smo u četvrtom setu pri rezultatu od 10-10, čini mi se, opet došli do neke naše igre i završili utakmicu bez nekog dodatnog stresa. Češku smatramo za možda i najvećeg protivnika u našoj grupi, tako da sad možemo malo da predahnemo posle ove utakmice, ali već sutra nas očekuje sljedeći meč, tako da želimo da igramo još bolje i nadamo se da će tako i biti.
1: Poslužemo i najiskusniju u našem taboru, Maju Genović.
4: Meni konkretno je bilo lepo zaigrati, ali je bilo dosta izazovno, puna hala. Došlo je do tog pada u trećem setu. Ne bih da kažem da je očekivano, ali dobro, to su opet neke stvari koje po meni treba da se možda malo vežbaju, da ne kažem istreniraju, da igramo hrabrije, da igramo slobodnije i opuštenije. One su stvarno pokazale, moram reći, izuzetan otpor, zato što nisam navikla, i sećate se i 2023. Nije češka reprezentacija, ajde da kažem, ličila na ovo što danas igraju. Puno dugih akcija, puno odbrana, dosta zaštite. Znam da njihov trener dosta radi na tome i polaže puno pažnje na te stvari. Jedna borbena ekipa koja nam je, opet ponavljam, u tom trećem setu eto, nas malo namučila, ali sam stvarno srećna i zadovoljna da smo uspele poprilično lagano, pogotovo tim, da kažem, timskim duhom u četvrtom setu, gde je bila neka egal igra do do polovine seta, da smo uspele da pobedimo i sada, hajde, neću reći da će biti lakše, svakako da i protiv Bugarske i Grčke i Ukrajine moramo maksimalno ozbiljno pristupiti tim utakmicama, ali ipak je Češka, moram priznati, bila glavni konkurent za borbu za prvo mesto u grupi.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Pre nego se posvetimo dešavanjima u Humskoj, evo i najnovih informacija iz Ljutice Bogdana. Jung Woo Seol napušta Crvenu zvezdu nakon dve sjajne sezone na Marakani i postaje član Augsburga, potvrđeno je Sportalu. Nastavljen je buran prelazni rok na Marakani, Zvezda je dovela ali i prodala veliki broj igrača poslednjih dana, još jedan u nizu koji odlazi je Jung Woo Seol, inače ljubimac navijača. Zvezda će od prodaje Seola zaraditi 4 miliona evra uz bonuse koji su oko 1,5 miliona evra, dok će šampionu Srbije pripasti i 10% od narednog transfera. No Zvezda je odmah završila i novo veliko pojačanje. Reprezentativac Japana Yuta Nakayama, član Mačide koja je osvojila i azijsko prvenstvo, novi je igrač crveno-belih. Srpski prvak će u tri rate platiti 1.100.000 evra ovog zadnjeg veznog, pa će tako Mačida zaraditi na ovom reprezentativcu Japana. Povodom aktuelne situacije i rezultata u domaćem šampionatu održan je sastanak fudbalskog kluba Partizan, rukovodstva kojem su prisustvovali predsednik fudbalskog kluba Partizan Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, sportski direktor Radoslav Petrović i šef stručnog štaba Saša Ilić. Uprava fudbalskog kluba Partizan preuzima punu odgovornost za ostvarene rezultate, stoji u saopštenju. U skladu sa ranije javno preuzetom obavezom, uprava je odlučila da podnošenje ostavki ne uslovljava ishodom još jedne utakmice. Članovi uprave će zato odmah posle utakmice sa Hitafom podneti ostavke bez obzira na njen rezultat. Sednica Skupštine fudbalskog kluba Partizan biće održana u periodu od 21. do 25. septembra, tokom prve reprezentativne pauze, kada će se odlučivati o izboru organa kluba i budućem rukovođenju klubom. Tačan datum sednice biće blagovremeno saopšten javnosti. Do održavanja Skupštine biće obezbeđeno nesmetano funkcionisanje fudbalskog kluba Partizan u skladu sa statutom kluba. Kako ove teške dane za Partizan doživljava dugogodišnji član Crno Belih reprezentativac internacionalac Ivan Golac.
6: A da, šta reći o ovoj situaciji i svemu ovome što se događa. Pre svega vrlo je tužno i si zaista prosto nevjerojatno i frapantno dokle i na koji nivo je klub doveden. Šta je ključ? Nije se to dogodilo danas ili juče. Znači, to traje ne godinama, nego decenijama. Sve što se događa loše ili dobro, ne može se dogoditi preko noći niti u kratkom vremenskom periodu. Šta je ključ svih ključeva? To je da nema apsolutno nikakve selekcije. E, to je najveći problem. Kako u vođenju kluba, tako u struci, tako mislim u igračkom kadru. Ja prosto ne znam ko dovodi ove igrače. I kako i kakve su to šeme. Nije to samo u pitanju Partizan. To je generalno na našim prostorima i ne samo na našim prostorima. To se proširilo i na Evropu. Prosto neke stvari gotovo ne možete objasniti. Jer kada pratim Partizan, normalno pratim i ostalo, me najviše interesuje, vidim da ima naših igrača, pa mi nemamo četvrtinu igrača, tako da i Ostrvo kao i mi postaje nešto što se zove nefudbalska zona, jer kada selektirate morate imati šta? Pre svega morate imati organizaciju koja ima pravac, koja ima plan, program, organizaciju, kriterijume, jer u Partizanu su uvek morali biti prisutni najbolji, najkvalitetniji, oni koji mogu da donesu uspeh. I suviše lako se troše igrači i treneri Partizana, tako da sve ovo samo dovodi ceo klub i navijače u jednu zaista istinsku agoniju, jer kada gledate i vidite poziciju Partizana danas na tabeli, to je, se zastrašite, predzadnji. Jedino ima dva boda, koliko, tri boda više od Zemuna. Prosto nešto što ne da nije smelo, da se dogodi. Nezamislivo je, da se razumemo, nije strašno

0: je li u istoriji se događale na fudbalskom nivou najvišem stvari koje su, ajde da kažemo, toliko prirodne. Pa jedan Manchester United ispao iz lige, pa Juventus, pa Milano, pa Inter i tako dalje. To nije ovaj najstrašnije. Najstrašnije je što vi posle toga, kada se to dogodi, nemate orijentaciju, izgledate, pogotovo kada smo mi u pitanju, kao izgubljeni u svemiru. Prosto se mislite da ne može gore i niže od onoga što je bilo, i svaki put i svake godine to se demantuje. Jer ono što je zaista kraj krajeva, to je ako u četvrtak ne prođe Hetafe, sezona je završena, a nije ni počela.
1: Na molbu rukovodstva, Saša Ilić isključivo iz osjećaja odgovornosti prema Partizanu i svestan značaja predstojećeg meča, prihvatio je da predvodi ekipu. Po završetku tog meča podneće ostavku nezavisno od ishoda utakmice. Kako još razmišlja Ivan Golc?
0: Postavljate pitanje uopšte kakav smisao, kakav plan imaju, kakva je, u stvari vidi se da ne postoji apsolutno ničega, ali držite, imate i dovodite igrače koji nisu jeftini, a gde su naša deca, šta je sa našom decom? Pa meni je apsolutno sve jedno, čak što više bi mi prijalo da se ovo događa i ovi slabiji rezultati, a da su naši omladinci i igrači sa naših prostora. Nemam ja ništa protiv stranaca i ja sam sam bio stranac. Ali to što dovedete mora biti mnogo bolje od onog što imate. A gde oni igraju? Nigde. Jer nijedan ozbiljan igrač, poluozbiljan, neće doći u ovu i ovakvu ligu. Tako da čekamo četvrtak da vidimo, mada su šanse vrlo minimalne, da ne kažem promilske. Imali smo šansu da napravimo ozbiljan i bolji rezultat u ovoj gostima u Madridu. Nažalost, i sa igračem više mi nemamo jednostavno kvalitet da realizujemo tu prednost. Tako da ostaje nam da se nadamo, evo još koliko ima 2-3 dana, da će se nešto možda dogoditi, što je vrlo teško. Ja sam optimista ogromno, da ne kažem planetarni, ali realno ono što vidimo i što imamo nije dovoljno ni za 7. Evropsku ligu.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: U prvoj fudbalskoj ligi Srbije juče u derbiju TSC kao gost pobedio ekipu Napretka sa 2-1. Pored ekipe iz Bačke Topole, jedini neporaženi tim do sada je Smederevo, koje danas od 17 časova na stadionu Kristare Železare dočekuje Teleoptik. Naš sagovornik je direktor oklopnika Časlav Ilić, koga pozdravljamo. Gospodin Ilić, dobar dan vam želim i komplimenti od strane vaših navijača, čuo sam lično, za dobar početak novog prvenstva.
3: Pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda. Ja sam predsednik fudbalskog kluba Smederevo, mali izvuk, ali nema veze. Izvolite.
1: Svakako je jedan od čelnih ljudi od 2018. makar ste i celog života uz Smederevo, uz oklopnike. Odličan početak, Borac 3-2, pa pobeda protiv Grafičara, pa ste onda pobedili ekipu Bora 4-1 i konačno nerešeno je bilo na vrućem gostovanju u Gornjem Milanovcu, tamo nije lako doći do boda. Jeste zadovoljni? Šta kaže ekipa, direktore?
3: Da, naravno, mi smo u Gornjem Milanovcu igrali sa desetoricom fudbalera od trećeg minuta, znači praktično 90 minuta, 10 protiv 11, zadovoljan sam i ja, i ekipa, i trener. Ukoliko ekipa bude odigrala onako kako je odigrala u prethodnim kolima, ja danas očekujem pobedu i očekujem da kad se završi utakmica budemo na prvom mestu. Naravno da je rano govoriti o nekim budućim planovima, ali uvijek je neka želja, mora da postoji neki cilj. Bilo bi sjajno kad bismo uspjeli, ali ima još 30 i nekoliko kola do kraja prvenstva, tako da će biti tu i iznađenje i rezultata, ali dobro. Borit ćemo se da bilo bi sjajno da se vratimo na stare staze, budemo superligaši, nekadašnji Sartid je igrao evropske utakmice, kao što znate. Ja sam tada bio u upravnom odboru fudbalskog kluba Sartid i želja mi je da bar budemo u vrhu

0: početku srpskog fudbala, da nam se vrate navijači, istina nema ih mnogo.
1: Ponedeljkom, ponedeljkom još manje ima, to je neki, neka navika.
0: Pa još, Smedreci su malo razmaženi uspjesima Partizana, ali se polako vraćaju na stadion, ja sam zahvalan njima, naravno je ta podrška izuzetno potrebna fudbalerima koji su na terenu.
1: Da. Hvala vam, neka ovo bude pobjeda i za opravdano odsutnog direktora Sašu Brnešta, da ne bude da sam opet pogrešio sa titulama, ali on je isto jedan od ljudi koji su ispisivali istoriju ovog kluba, je li tako?
0: Da, naravno. Ja se vama zahvaljujem na pozivu i još jednom vas pozdravljam i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
1: Zahvaljujem. Časlav Ilić, predsednik fudbalskog kluba Smederevo, uoči današnje utakmice sa Teleoptikom, govorio za Radio Beograd 1. Rekao smo, u derbiju sastoji se još i Spartak i Javor, dok u Senti Proleter igra sa ekipom Grafičara.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mrt.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko. Sportski žurnal. Beograd 1.
1: I tako su Smederevci krenuli na pravi način u novu sezonu. Furiozno proradili su i Hadžić i Kodžić i još neki igrači koji su, evo, doneli i efikasnost Despotima, pa eto, danas od 17 časova valja pogledati, ukoliko ste u blizini ili u samom Smederevu, meč sa Teleoptikom, koji se svakako neće predati pre meča, naprotiv. Inače, turnir koji najavljujemo je jedan zanimljiv potez Infantina. On je zaista bio u centru pažnje tokom ove godine i ova izjava će verovatno biti komentarisana. On najavljuje turnir koji će biti organizovan, na kome će učestvovati 4000 dečaka iz svih krajeva sveta. U pitanju je mundijal sa 211 reprezentacija, novi format svjetskog prvenstva za igrače do 15 godina. Dakle, najavljuje Infantino da će učestvovati više od 4000 mališana u isto vreme. Želimo da fudbal zaista postane globalan, prisutan u svakom kutku planete. Zanimljivo, vidjet ćemo da li izvodljivo. Od danas je i svetsko prvenstvo u veslanju. Verujem da ćemo narednih dana pričati o medaljama, novim medaljama naših takmičara. Sve se to dešava u Amsterdamu. A u Orleanu Francuska za jedan poenčić samo bolja rezultatski od košarkaša Srbije. Evo što kaže košarkaški stručnjak Vladimir Kuzmanović.
4: Mislim da smo gledali veoma interesantne utakmice. Nažalost nismo pobedili drugu, ali mislim da pobeda nije bila nešto što je prioritet, koliko jedna dobra igra. Izostala je samo u drugoj četvrtini i to zato što mislim da smo podbacili u skoku generalno protiv Francuske. Odigrati ovako dva susreta u tako kratkom periodu sa mnogo nekih taktičkih iznenađenja, sa promenom igrača, dovoljno govori da Limpijević napravio dobru hemiju i da smo spremni za ove utakmice. Naravno sad dolaze utakmice koje se računaju i neće biti lako. Island, ne zato što volim te floskule, moramo da obratimo pažnju na svakog protivnika i igraju košarku, već zato što smo se nekoliko puta opekli i mislim da ovaj sastav mora da odigra na ovom nivou na kojem je odigrao ove utakmice. Radujem se što smo u dobroj formi. Deluje mi da je protok lopte odličan, deluje mi da je Limpijević probao neke stvari koje će moći da koristi, naročito protiv Italijana, ali ne treba podceniti Islanđane i taj neki način košarke koji gaje ekipe. Savremena košarka koja je puna šutiranja za tri poena i ako uđe, ako protivnik ima dan, onda ste u problemu. Zaista sam zadovoljan ovim što smo videli i iskreno se nadam da ove dve utakmice možemo da rešimo u našu korist, bez obzira što se gostuje Italija, bez obzira što je Italija savladala Estoniju, nekih 20-ak razlike, ali ipak mislim da je kvalitet protivnika bio drugačiji nego na našim utakmicama. I ostaje žal što nismo pobedili Francuze, znam da je Olimpijević to želeo, jer lepo je zapisati, zašto da ne, ali mislim da možemo da budemo zadovoljni svim što smo videli. I nadam se da ćemo već protiv Islanda pokazati dobru formu, a onda i protiv Italijana i zadovoljni završiti ovaj period takmičenja, pošto sledeći dolazi u najnezgodnijem periodu, ali o njemu kada bude došlo vreme.
3: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Reprezentativke Srbije u košarci od 17. augusta pripremaju se na Zlatiboru. Bile su to dve grupe, neke devojke su se kasnije pridružile, no poslušajmo utiske selektora Miloša Pavlovića.
5: Ove godine, da kažemo, je neki specifičan vid ovog okupljanja iz razloga što nemamo takmičenje, pa s tim u vezi odme nekako i atmosfera rastrećenija, opuštenija, gde ne postoji nikakav vid pritiska. Imamo za cilj ono što imamo jeste da generalno cilj ovog okupljanja jeste da se napravi kohezija, obzirom da imamo dosta nekih promjena u rosteru. Imali smo, da kažemo, ove pripreme su negde podeljene u dve faze. Prva gde su bili igrači sa univerziteta i određeni igrači iz domaćeg prvenstva koji u ovom periodu su morali da se odazovu klubovima. Taj deo priprema je završen onako, mogu slobodno da kažem, više nego uspešno. Došli smo ovde na Zlatibor gde praktično, ajde da kažemo, neke stare seniorke, to jest već igrači koji su već bili u seniorskom pogonu, počeo od kapitena Jovane Nogić pa preko Dragane Stanković. I ovde jeste cilj pre svega kohezija, upoznavanje, imamo malih promjena i u stručnom štabu, čak i u medicinskom stafu ima određenih dopuna, popuna. Prosto ideja jeste da ne dozvolimo da dođemo opet u kvalifikacije i u prozore u koji su specifični uslovi, u smislu što sve je ubrzano, iskoristili smo ovaj period da postavimo neke osnovne principe odbrane napada, stvari za koje inače kroz prozore nemamo vremena. I za sada slobodno mogu da kažem da devojke su to prihvatile onako sjajno, vrlo dobro. Prijem informacije je dobar, odnos prema treningu nikad nije bio neki problem, pa nije ni sada, fantastično rade. Ono što mene jako raduje jeste što postoji jako veliki entuzijazam generalno i dalje. I posle onih prozora ipak nismo određeni broj meseci se nismo videli, okupili, ali dalje se vidi kod njih entuzijazam za sve ono što predstoji, što je jako bitno, jako dobro i kao jedna polazna osnova na kojoj se gradi i to je ono što me raduje.
1: Nije baš sve ružičasto ni u vezi sa fudbalskim klubom Crvena zvezda. Naime, disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je srpskog šampiona sa ukupno 135.500 evra zbog više prekršaja tokom revanš utakmice kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Berševe. Najveća pojedinačna kazna od 50.000 evra izrečena je zbog političkih i neprimerenih poruka na tribinama. Zvezda će platiti 35.000 evra zbog organizacionih propusta, nereda i zaključenih izlaza za evakuaciju. Beogradski klub kažnjen je i sa 23.250 evra zbog ubacivanja predmeta na teren, zbog blokiranih prolaza i stepeništa još 22.000, kao i sa 5.250 evra zbog upotrebe pirotehnike. Vezi sa crveno-belih, Mohamed Abu Fani suspendovan je na tri utakmice evropskih takmičenjima zbog fizičkog napada na protivničkog igrača. Abu Fani je isključen u završnici revanša odigranog na stadionu Rajko Mitić. I ispade ovo bogat sportski dan, makar jutro nije obećavalo da će tako biti. U sportskom žurnalu, poštovani slušalci, sa vama su bili Miloš Jović, Vlade Radičević, Dejan Bulajić, Srđan Manojlović i Željko Stefanović.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na Kosovu i Metohiji probijeni su svi pravni okviri za konstituisanje institucija. U takvom političkom ambijentu povećali su se i bezbednosni izazovi za Srbe u pokrajini. Kako je trenutno stanje, kakve su posledice i šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu očekivati u narednom periodu? Na početku emisije govorit će politikolog Ivan Tomić. Ukrajina danas slavi dan nezavisnosti. Tačno pre 35 godina ova država usvojila je zakon o nezavisnosti Ukrajine. Praznik slavi u ratu sa Rusijom koji je već u petoj godini. O istoriji i perspektivi Ukrajine razgovaramo sa novinarem i publicistom Slobodanom Samardžijom. Ovo su teme današnje emisije kojom otvaramo novu sezonu U središta pažnje. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
1: U središtu pažnje.
0: Kao što ste čuli, u poslednjih desetak dana Sjedinjene Američke Države dva puta su upozorile Prištinu da što pre konstituiše institucije, izvede pokrajinu iz krize i okonča političku blokadu. Međutim, Albin Kurti političku krizu koristi za nove incidente, pritiske i napade na kosovske Srbe. Za to mu je alibi tehnički mandat, a motiv okupljanje tvrđe jezgra pristalica. Kakvo je trenutno stanje, kakve su posljedice i šta Srbi na Kosovu i Metohiji mogu očekivati u narednom periodu, sada razgovaramo sa politikologom iz Gračanice, gospodinom Ivanom Tomićem. Gospodine Tomiću, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za prvi program Radio Beograda.
2: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Evo, institucionalna blokada u Prištini postaje gotovo redovna pojava, a Kurtijeva samovolja se na neki način legitimizuje. Kako je trenutno stanje u tom procesu vanrednih izbora bez epiloga?
2: Pa svakako da trenutna politička situacija na Kosovu i Metohiji više liči na neki politički cirkus, uzimajući u obzir da imamo situaciju u kojoj politički subjekti dobijaju glasove birača na demokratskim izborima, ali da na kraju dana nisu sposobni da tu njihovu volju, da kažem, pretoče u formiranje samih institucija, tako da danas ovde u Prištini imamo jednu vladu koja funkcioniše u tehničkom mandatu, ta vlada dakle nema apsolutni legitimitet, imamo političke aktere koji su dobili te mandate od naroda na izborima koji su bili održani 7. juna, ali nažalost upravo taj novi saziv Skupštine nije konstituisan, što ujedno znači da nije formirana ni nova vlada, a neće biti izabran ni predsjednik dok se ne bude oformila Skupština i dok se ne bude oformila vlada, i upravo je to što ono što ovu krizu čini zaista, da kažem, ozbiljnom i drugačijom od onih ostalih koji smo imali pre, jer podsjetit ću da smo i na prethodnim izborima imali istu situaciju, dakle manje više su bili približni glasovi, formirala se Skupština, međutim na kraju nije došlo do izbora predsjednika i zbog toga smo otišli ponovo na parlamentarne izbore, dakle na izborima koji su održali 7. juna upravo je samoopredeljenje ponovo dobilo, da kažem, najveću podršku naroda, odnosno Albin Kurti sa 53 mandata, što mu nije dovoljno, da kažem, da sam oformi Skupštinu, za šta mu je potrebno 61 poslanik. Međutim, on realno, gledano te brojke, ima zbog toga što on ima, da kažem, koalicijni sporazum neformalni sa manjinskim zajednicama, kojih ima u ovom trenutku 11, dakle tu je 10 drugih zajednica i jedan glas Nenada Rašića, odnosno to je onaj jedan glas koji je srpska, onaj jedan mandat u stvari koji je srpska lista i izgubila, dok su ostali, da kažem, dobili PDK, dobio čini mi se 22, LDK 18 mandata i AK 7 mandata, i tu upravo dolazimo, da kažem, do te suštine problema, dakle samoopredeljenje, odnosno Kurti insistira na tome da se Skupština konstituiše tek onda kada bude postignut politički dogovor o budućem predsjedniku, i tu je po meni, da kažem, njegov argument prilično jasan, jer ukoliko se Skupština bude konstituisala pre dogovora o predsedniku, onda će početi da mu teče i taj rok za izbor predsednika i ukoliko dogovora ponovo ne bude bilo, mi ćemo ponovo doći u istu situaciju u kojoj smo bili i pre ovih izbora, tako da bi Kosovo ponovo moglo da se vrati, da kažem, u taj izborni proces. I Kurti ovim manevrom, da kažem, upravo pokušava da na ovaj način ne reši samo jedan problem, odnosno formiranje skupštine i, da kažem, vlade, za šta mislim da ima potrebne brojke, već da želi da izbjegne da za nekoliko nedelja već proizvede i novi, dok sa druge strane imamo opoziciju, a posebno PDK, koji insistira na tome da se prvo formiraju institucije, odnosno da se prvo formira skupština, da se izabere predsednik skupštine, potpredsednici i da se formira vlada, da se onda pitanje predsednika reša upravo kroz taj politički dijalog. I u tom kontekstu mislim da je došlo do određenih nesuglasica između upravo ta dva modela političkog ponašanja. Mm-hmm. I sad ostaje da vidimo šta će se dešavati upravo u narednim danima, je zato što je opozicija najavila da će se ponovo da će pokušati da održi sednicu skupštine već 24. avgusta, iako je taj rok za formiranje skupštine istekao 7. avgusta, Kurti se, da kažem, ne odaziva na te njihove pozive, a opozicija pokušava, dakle, da protestima skrene pažnju i da natera Aljbina Kurtija da upravo sazove sednicu skupštine i da oformi institucije.
0: Da li u tome vidite neku vrstu Kurtijeve taktike političke?
2: Pa ja bih rekao da tu ima dosta elemenata taktike, ima elemenata i nužde i taktike, jer kao što sam rekao, oni jesu pobedili na izborima i na njima su dobili tih 53 mandata i imaju realno brojeve sa manjinama da oforme skupštinu i da izaberu vladu, ali način na koji on sada upravlja upravo ovom situacijom jeste njegov politički izbor i politička taktika i ovo što sam malo pre i pomenuo, dakle, da on insistira da se prvo reši to pitanje predsednika, odnosno da se stvori jedan širi konsenzus između političkih partija pre nego što se formira sama skupština, i taj njegov argument je po meni apsolutno logičan. Međutim, kao što sam i malo pre pomenuo, opozicija želi nešto drugo i u ovom trenutku oni njega optužuju da on u stvari ruši institucije, i dok sa druge strane ja ne bih rekao da, ne bih mogao da iznesem, da kažem, jednu takvu vrstu tvrdnje, jer nemam apsolutno dokaza za tako nešto, ali svakako da on koristi ovaj institucionalni zastoj kao sredstvo političkog pritiska, i to je jedna vrsta pregovaračke igre u kojoj on sada u stvari pokušava da ta ograničenja koje je, da kažem, dobio na izborima pretvori u određenu prednost za sebe, što na kraju dana za njega može da bude i jedna rizična strategija, jer ukoliko se upravo ova blokada produži, mislim da građani neće tražiti samo odgovornost u opoziciji, nego će upravo tražiti odgovornost i u pobedniku izbora koji nije bio sposoban da formira vlast, a tada će onda naići na jedan malo veći otpor, i taj otpor bi verovatno mogao da se, da kažem, pretoči u neke drugačije izborne rezultate koji ukoliko se budu izbori desili.
0: Da, evo, pre nego što pređemo na opoziciju, pošto ona je isto bitan faktor u ovom političkom u ovoj političkoj zbrci, da je tako nazovem, kako biste vi opisali Kurtijev politički profil i njegove političke ambicije?
2: Pa Kurti svakako da nije, da kažem, političar klasičnog tipa. On je po meni neka kombinacija jedne ideološke doslednosti i jednog snažnog nacionalnog naboja i projekta koji je, da kažem, razvio u svojoj glavi, i ima veoma izražene i političke ambicije. Njegova sama politička biografija je počela mnogo pre ulaska u same institucije. On je započeo kao student, kroz studentski aktivizam, dakle kroz proteste koji su se dešavali u Prištini, zatim imao je sukoba sa međunarodnom zajednicom, bio je i hapšen, bio je takođe i u zatvoru, da bi na kraju došao do toga da oformi svoj pokret samoopredeljenja. I on je upravo taj pokret stvorio da bi mogao da svoje političke vizije iznese. Zato smatram da je kod njega bitna jedna stvar, da ja smatram da on ne želi samo da upravlja, da kažem, već on želi da i definiše kako Kosovo treba da izgleda u budućnosti. Tu upravo vidimo, da kažem, kroz sam njegov rad u proteklim godinama i upravo su to neki centralni elementi, kao što je institucija, ima mnogo tvrđi odnos prema Srbiji, prema Beogradu i gleda da smanji tu, da kažem, neku zavisnost od međunarodnih aktera koju su političke elite u Prištini pre njega upravo sa te strane on je takođe političar koji mnogo lakše može da mobiliše narod. Nije tip čoveka koji lako dolazi, da kažem, do kompromisa i upravo u tome leži čitava problematika onog što se dešava danas, jer za njega ovo ne predstavlja samo još jedan mandat, već predstavlja stvaranje jednog političkog modela u kojem bi te njegove ideje postala, da kažem, neka dominantna politička paradigma na Kosovo i u budućnosti.
0: Da vas pitam sada i u čemu je problem sa opozicijom. Zašto tako dugo ne može ozbiljnije da se suprotstavi destruktivnoj politici samoopredeljenja?
2: Pa, u tom kontekstu mislim da je problem opozicije to nešto dublje od obične političke podele.
0: Samo, gospodine Tomiću, nešto nam šušti veza, ako možete nekako bolje da se pozicionirate. Izvinite što vas prekidam.
2: Malo nam se gubi. Ja čujem neko krčanje, pa nisam bio siguran da li je do mene.
0: Tako
2: sad sam. Bolje možda.
0: Da, jeste, izvolite.
2: Dakle, kao što sam rekao, mislim da je problem opozicije nešto dublje od samih njihovih političkih, da kažem, nesuglasica, jer kosovska opozicija već godinama unazad ima problema sa liderstvom i političkom ponudom. Samim tim, dakle, nakon odlaska Hašima Tačija, Kadrija Veselija i ovih drugih ljudi koji su bili ključni, da kažem, u tom političkom životu Prištine, prestala je, da kažem, ta, odnosno opozicijne partije su, da kažem, izgubile određenu političku PDK, ali je promenilo i čitavu opozicijnu scenu i u godinama koje su, dakle, bile iza nas, videli smo drastičan pad upravo svih tih partija. Drugi problem koji imaju upravo ove partije jeste to što su oni svi ujedinjeni u tome da kritikuju Kurti, ali oni nisu ujedinjeni oko toga šta je tačno politička alternativa u tom smislu. Dakle, oni imaju različite birače, imaju različite interese, ali takođe imaju i to međusobno nepoverenje između sebe i zato vrlo teško nastupaju kao jedna politička snaga i u tome, ja bih rekao, Kurti video tu neku prednost. On je predstavljen kao nova generacija. Da se čujemo?
0: Čujemo se, mada imamo baš probleme sa vezom, ne znam zbog čega, šta je, da pokušamo da to rešimo koji sekund. Ostanite na vezi.

0: Poštovani slušalci, slušate emisiju Središtu pažnje. Moj sagovornik je povodom položaja Srba u pokrajini i povodom političkog vakuma politikolog Ivan Tomić. Gospodine Tomiću, od kad je Kurti na vlasti, položaj Srba dramatično se pogoršao. Ovog leta bilo je novih hapšenja za navodne ratne zločine, bilo je prebijanje nedužnih ljudi, rušenje srpske imovine oko Gazivoda. Kako vi objašnjavate ovu ofanzivu i relativno ili prilično blage reakcije međunarodne zajednice?
1: Pa tako je, ja sam o ovome i govorio u prethodnom periodu i mislim da ovo što se dešava danas na Kosovu i Metohiji svakako da ne možemo da posmatramo kao niz međusobno nepovezanih incidenta. Ono što posebno zabrinjava jeste taj obrazac koji se poslednjih godina ponavlja u ponašanju prištinskih institucija. Dakle, tu imamo zatvaranje i preuzimanje institucija koje su Srbi koristili, imamo pritiske na poslovne i društvene strukture, imali smo hapšenja, policijske akcije, racije, probleme sa imovinom, pa sada i slučajeve rušenja ovih objekata na Gazivodama, i svaki od tih slučajeva pojedinačno oni možda mogu da ga nekako pravno obrazlože, ali kada mi posmatramo sve te slučajeve zajedno, mi dobijemo jednu mnogo ozbiljniju sliku, a ta slika je da srpska zajednica postepeno gubi taj institucionalni i društveni prostor koje je ranije imala i apsolutno izgubila poverenje upravo u prištinske institucije. I sa te strane mislim da su Gazivode upravo dobar primjer, jer ono što se dešavalo na Gazivodama u prethodnom periodu je zaista nešto što je, da kažem, nezabeleženo u toj nekoj pravnoj sferi. Dakle, imamo situaciju da su vlasnicima ovih kuća i vikendica uručili rešenja o samom rušenju, da su ovi vlasnici tih objekata pokrenuli sudsku proceduru protiv tog rušenja, a da su mimo svih tih upozorenja i svega toga da je Priština nastavila da ruši i da apsolutno ne poštuje svoj zakon i svoja pravila. I dakle, ovdje apsolutno nije sporno to pitanje čije je kuće ili da li postoji građevinska dozvola, već da li su institucije tu da postupaju na isti način koji građaninu garantuje upravo tu pravnu sigurnost. I u tom kontekstu mislim da je Priština ozbiljno podbacila. A sa druge strane, kao što ste i sami rekli, međunarodna zajednica je ovdje prisutna od početka oruženih sukoba, od 99. maltene, i ona čitav svoje postojanje i svoje delovanje svela, da kažem, na saopštenja, na ta nekakva saopštenja koja na kraju dana nemaju nikakvog efekta, jer mi vidimo da je to problem, da to što se njihova reakcija najčešće završava samo na upozorenju bez bilo kakvih dovoljno snažnih političkih posljedica. I tu upravo Albin Kurti i Priština vide prostor, jer kada vi znate da nakon nekog jednostranog poteza samo usledi kritika i da ćete tu odluku na kraju ipak sprovesti bez bilo kakvih posljedica, onda je normalno da vi to nastavljate da radite. Zato bih rekao da je i danas ono što je jedan od većih problema jeste upravo ta normalizacija tih jednostranih poteza, normalizacija tog ćutanja međunarodne zajednice, kao da meni se čini kao da oni ne žele da reaguju u mnogim situacijama, da žele da prepuste upravo sve te neke stvari Prištini, da to bude pod znacima navoda neka njihova unutrašnja odluka, a da sa druge strane oni prate situaciju u smislu toga da ukoliko neka odluka proizvede neku, da kažem, da privede neku veću nestabilnost ili neki veći sukob, tu bi onda oni eventualno reagovali. Svakako da mi znamo da međunarodna zajednica ima mnoge mehanizme kojima može da natera Prištinu, da ih motiviše, da primenjuju zakon, da ne rade ovo što rade danas sa srpskom zajednicom, kao što je, na primjer, ne znam, ukidanje vizne liberalizacije, ukidanje evropskih fondova. Dakle, postoje mnogi mehanizmi na koje bi Kosovo i odgovorilo, ali sad, kao što smo rekli, dakle,
0: se to ipak ne dešava. Da.
1: To se ipak ne dešava, kao da njima odgovara sve to što se ovdje radi, i to je jednostavno tako.
0: Da, posljednji primjer je najava otvaranja mosta u Severnoj Mitrovici za saobraćaj. Most ima izuzetan bezbednosni i simbolički značaj. Možete li nam nešto reći o njegovoj prošlosti i, evo, u kontekstu ovog pitanja, kakva mu je budućnost?
1: Pa da, mislim, ne treba da posmatramo samo kao jedan saobraćajni objekat, jer on je tokom poslednje gotovo tri decenije postao jedan od najjačih simbola podele između severnog i južnog dela grada. I nije problem u tom saobraćaju, već je problem u tome ko kontroliše taj prostor, ko garantuje bezbednost i ko donosi odluku o promeni postojećeg bezbednostnog režima. Dakle, most je posle 1999. godine postao praktična linija koja razdvaja dve zajednice i upravo zato svaka promena njegovog statusa ima mnogo, mnogo šire posledice. Za Prištinu je njegovo otvaranje, da kažem, oni ga opravdavaju kao pitanje slobode kretanja i simbolike jednog grada, dok se ovde među Srbima na severu ono doživljaje kao pitanje bezbednosti i mogućeg menjanja tog postojećeg odnosa u prostoru. Sa druge strane i nama jako važna i uloga KFOR-a, jer vojna misija je tu upravo da procenjuje, da kaže da li je potrebno možda nešto menjati, da svoje prisustvo, da njihovo prisustvo ali bude adekvatno u odnosu na političko-bezbednostnu situaciju. I ono što smo videli sada, da ove najave koje su usledile, da će početi povlačenje vojnika KFOR-a postepeno, da. I da će se odgovornost prebaciti na Prištinu, je apsolutno nelogično, pogotovo u ovom trenutku koji je, da kažem, jako kritičan, pogotovo na severu, uzimajući u obzir sve ono što se tamo dešava. Iako se most bude otvorio kao rezultat političkog pritiska, ne kao rezultat stvarne bezbednosne procene, on može da postane zaista nova konfrontacije i zbog toga mislim da bi međunarodna zajednica trebala da bude jako oprezna i da da jasne bezbednosne garancije, da kažu ko je odgovoran za bezbednost, da kažu ko će snositi političku i svaku drugu odgovornost ukoliko se nešto bude desilo, jer zaista mislimo da ovo nije adekvatan trenutak kada bi ovaj most otvori, jer je pitanje kako će biti otvoren i šta će da usledi nakon toga.
0: Predsjednik Srbije je u vezi sa tim pisao generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu. Može li se očekivati pomoć sa Zapada, po vašem mišljenju, iz ove vaše perspektive?
1: Pa od NATO-a bih pre svega očekivao da ne dozvoli da otvaranje mosta postane, da kažem, jednostrana politička odluka Prištine, jer je Priština ta koja sve vreme insistira na tome da postoje bezbednostni uslovi da je vreme da se most otvori, a sa druge strane to je donekle i manje više i bila najnovija poruka iz Brisela da bi eventualno otvaranje mosta moralo da uzme u obzir i potrebe svih lokalnih zajednica i KFOR istovremeno, da kažem, šalje istu poruku, ali i ostaje, da kažem, na svojim pozicijama i zato mislim da u ovom trenutku ne možemo i ne treba da očekujemo neku dramatičnu odluku Zapada, već eventualno neki pritisak da se taj proces eventualno uspori, da se uslovi na neki način sa Prištinom i da se tu, da kažem, koordiniše sa KFOR-om, jer nisam mišljenja da bi Zapad bio za neku takvu varijantu da most ostane zauvek otvoren. Dakle, bilo je, ja verujem da je bilo, tačnije znam da je bilo i u pregovorima u Briselu takođe reči o samom otvaranju mosta. Mi smo svi svesni da bi se most u nekom trenutku otvorio, kada se naravno za to steknu svi neophodni uslovi, ali nažalost to u ovom trenutku nije slučaj, a kako će se međunarodna zajednica postaviti, jer meni se čini da su oni već doneli odluku da će se most otvoriti, ono što je na nama jeste da pokušamo da izvršimo što veći diplomatski pritisak i da pokušamo da donekle usporimo tu odluku, da se malo više informišemo o njoj, da znamo šta će ona tačno podrazumevati, da shvatimo šta je dalja uloga KFOR-a u celom tom kontekstu, da sutra ako se, ne daj Bože, bude dogodio neki incident, da li će KFOR reagovati, ko će reagovati i da li taj narod zaista može da računa na neku zaštitu od nekoga. A u ovom trenutku, nažalost, institucije u Prištini, kao što smo i sami svedoci, sprovode jednu represiju nad tim narodom. Dakle, kada vi imate policiju, sudstvo, svi, dakle, su da malte ne krše sva ljudska prava tog naroda na tom prostoru, zaista postavljate pitanje zašto u ovom trenutku otvarati most, ko će biti odgovorno ukoliko se nešto desi. i da li je stvarno most nešto što je došlo na red da se reši pored svih drugih otvorenih pitanja koja i dalje postoje.
0: Da. Evo, pri kraju razgovora zamolit ću vas da se još jednom vratimo na formiranje privremenih institucija pokrajini. Istekli su, rekli smo, svi rokovi za konstituisanje Skupštine i vlade. Potrebno je potom izabrati predsednika. Kurti, eto, navodno vodi pregovore o kompletiranju celog paketa. Da li je po vašem mišljenju to realno ili u pitanju još jedna kupovina vremena do novih vanrednih izbora? Čemu ste skloni, kakvom mišljenju?
1: Pa ja mislim da je najrealnije da kažemo da pregovori postoje, dakle pregovori se dešavaju na tom nekom nivou između političkih stranaka, odnosno u ovom trenutku između samopredeljenja i LDK donekle, ali da za sada sve to više liči upravo na taj pokušaj da se napravi taj širi politički paket nego na dogovor koji je zaista blizu realizacije, i to smo, da kažem, mogli u prethodnim danima i da vidimo i nedeljama i samih izjava i lidera samopredeljenja, ali i lidera LDK Abidžikua. Dakle, ono što je najaktuelnije jeste da se LDK, da kažem, na neki način odrekao svih funkcija, jer je u ovom trenutku video da apsolutno nije moguće napraviti dogovor sa samopredeljenjem. Mislim, ono što je Albin Kurti nakon tog poslednjeg sastanka izjavio jeste da on ne želi da nekoj drugoj političkoj opciji više moći nego što je to realno dobili na izborima, a znamo da je LDK taj koji je sve vreme potencirao da oni žele da budu deo vlade, da žele da daju ime predsednika i da je to u stvari njihov uslov za sam sporazum. E onda smo došli u situaciju da su oni rekli, ok, mi ne želimo da budemo ni u vladi sa Kurtijem, jer to je, da kažem, posljedica toga što im je Kurti ponudio vjerojatno neka tri resora koja su apsolutno nebitna, a da sa druge strane im nije ponovo dao mogućnost da predlože svog kandidata za predsednika.

0: to nije datum koji će političari moći da pomeraju kao što su sada to činili sa izborom Skupštine i tako dalje, zbog toga što Kosovski ustav kao takav nema predviđenu situaciju u kojoj ni nakon 6 meseci nije izabran predsednik. Dakle, to će da kažem stvoriti dodatne probleme u smislu toga da oni neće znati šta da rade posle 4. oktobra. Dakle, u Kosovu trenutno nema, ponavljam, ni konstituisanu Skupštinu, a samim tim nema ni taj funkcionalni parlament koji bi mogao da izvrši
1: Da.
0: izbor predsednika, i zato sad imamo upravo taj neki sudar dve ustavne krize. Jedna je upravo oko formiranja samih institucija, a druga je oko izbora predsednika. I što duže bude trajala ova blokada Skupštine, to je i manje vremena da se pitanje predsednika reši pre 4. oktobra. Svakako mislim da je taj rok dostižan, jeste, ali samo ako se relativno brzo postigne upravo taj politički dogovor na kome insistira Albin Kurti. Dakle, on želi da formira Skupštinu i vladu, ali da pre toga napravi dogovor oko predsednika. Dakle, ukoliko on bude uspeo da napravi dogovor oko predsednika, maltene prvog ili drugog dana novog saziva Skupštine će moći da se odlučuje o tome. S tim što sada, kažem vam, zaista je nejasno šta će se dešavati nakon tog dana ukoliko ne bude
1: Da.
0: došlo, da
1: Da,
0: kažem, do nekog
1: da.
0: dogovora, i sve će ostati na tome da vidimo šta će se dešavati u narednim danima i nedeljama, i da li će Albin Kurti izaći sa nekim imenom i predlogom kandidata i uspeti da dogovori nešto sa opozicijom.
1: Da, i evo na samom kraju, čemu se onda nakon svega što ste rekli, a u vezi sa svim ovim pravnim i političkim kalamburom u pokrajini, čemu se onda mogu nadati kosovski Srbi?
0: Pa to je, da kažem, jako, jako kompleksno pitanje, u smislu toga da mi ne znamo čemu možemo da se nadamo, jer smo u prethodnim mesecima i godinama, dakle, bili izloženi jednom zaista neverovatnom institucionalnom pritisku koji dolazi od Prištine. Dakle, nigde apsolutno nije bilo nikakvog razumevanja za sve ovo što se dešavalo nama, i u tom kontekstu mislim da smo dosta obeshrabreni, u smislu toga da ne vidimo da nas bilo ko iz ove situacije može izvući ili zaštititi, dokle god je, da kažem, aktualna vlada, da kažem, u Prištini, dok je na čelu aktualne vlade u Prištini upravo Albin Kurti. Tako da ono čemu bi mogli da se nadamo eventualno jeste da će tu doći do određenih promjena, da će se na kraju dana možda formirati te institucije, i da bi možda nakon toga mogao da usledi neki malo mirniji period za srpsku zajednicu na ovim prostorima.
1: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na ovoj analizi.
0: Hvala vama.
1: Za središte
0: Prijetan dan.
1: pažnje iz Gračanice govorio je politikolog Ivan Tomić. A iz južne pokrajine i sledeća priča. Janko Lukić, star 72 godine iz zaseoka Broćanac u opštini Novo Brdo, nestao je pre 2 meseca. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji koja je za njim tragala 7 dana. Ovaj, kao i slučaj 89-godišnjeg Boška Mladenovića iz Straže, takođe kod Novog Brda, koji je nestao pre 5 godina, u policiji se vode kao otvoreni sve dok se nestala osoba ili njeno telo ne pronađu. Naš dopisnik Ivan Miljković razgovarao je sa advokatima i rođacima nestalih.
2: Ja kad god odem kući, mislim da je tu, da će da dođe. Ne mogu tek tako da prihvatim da neće da se vrati.
3: Ovako priča Stanica Đorđević. Njen otac Janko Lukić sredinom juna izašao iz kuće u jutarnjim časovima i više se nije vratio. Za rodbinu i sve koji su poznavali ovog vitalnog starca od 72 godine, neobjašnjivo je da čovek nestane bez traga i glasa.
2: Nikad čovek skoro lekove nije koristio, nije pio. Nije bio dementan, sve normalno.
3: Kako ste saznali da je nestao?
2: Brat od strica tu što žive pored njega, njihov sin odneo hranu koju prima iz narodne kuhinje. Jedan dan kad mu odneo u sredu, vrata su bila zaključana. Posle narednog dana četvrta kad su mu ponovo odneli hranu, ponovo su vrata bila zaključana i onda je to izazvalo sumnju.
3: U zaseoku čiji se stalni žitelji mogu nabrojati na prste jedne ruke, slučaj zbunio i komšije. Srđan i Dragana Sentić kažu da je neshvatljivo da čovjek tek tako nestane i da niko ne može da pronađe čak ni trag koji bi bar nešto

0: nešto razjasnio.
1: Bila je i policija i dronovi su tražili, i kerovi, i su oni motori, kako se zove oni, skladovi, da, sa njih su išli i ništa nisu mogli naći.
2: Dokumente mu sve tu, lična karta i kosovska i srpska, sve. Samo izašao, vuko, presvuko se, hranu stavio na sto i odjednom se izgubio.
0: Identičan nestanak dogodio se i pre 5 godina u selu Straža, također u opštini Novo Brdo. Nestao je Boško Mladenović. Do danas 89-godišnji starac ni njegovo telo nisu pronađeni. Portparol policije za region Gnjilana Ismet Hašani potvrdio je za naš program da je u oba slučaja policija organizovala potragu i pretragu šireg područja. Nije pronađen ni jedan trag koji bi locirao nestalu osobu, napisao je Hašani u pismenom odgovoru. Porodici ostaje da samo inicijativno traga ili da se nada i iščekuje bilo kakav ishod. Advokat Dejan Vasić i Stanica Đorđević.
3: Koliko imaju bilo kakve informacije koje mogu da pomognu policiji, dužni su da te informacije policiji daju. Ostalo je policijski posao.
4: Oni kažu da istraga kao istraga, nikad oni neće da zatvore istragu. Šta vredi to što je otvorena istraga kad niko i ne traga više?
0: Kosovska policija podsjeća da je ovo slučaj nestanka, da nema krivičnih elemenata, te da ostaje otvoren. Nastavit će se stalni kontakti sa porodicom i pratit će se informacije koje mogu pomoći u rešavanju oba slučaja, kažu u policiji. Porodicama za sada jedino preostaje nada.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
6: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: Eko.
7: Sedamnaest je časova 33 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ukrajina danas slavi Dan nezavisnosti. Tačno pre 35 godina, 1991. usvojen je zakon o nezavisnosti Ukrajine. Bilo je to vreme kraja hladnog rata, raspada Sovjetskog saveza i velikih geopolitičkih promena. Na istoku Evrope nikla je zemlja koja je u vreme Sovjeta proširila teritoriju, uvećala populaciju i postala jedna od najrazvijenijih republika SSSR-a. U epohu nezavisnosti ušla je bez stabilnih spoljnopolitičkih opredeljenja. Početkom 21. veka kreće distanciranje od Rusije, a posle Majdana okretanje Zapadu. Dan nezavisnosti Ukrajina danas slavi u ratu sa Ukrajinom, koji je već u 5. godini. Kako je Ukrajina došla u ovu situaciju, kako danas izgleda, kakva je njena perspektiva, o svemu tome sada razgovaramo sa kolegom, novinarom, publicistom i dopisnikom politike nekadašnjim iz Moskve, Slobodanom Samardžijom. Kolega, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
8: Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
7: Evo, Ukrajina se, da krenemo ipak od istorije, u srednjem veku najpre se pojavljuje kao pojam za teritoriju. Kakva je njena rana istorija i kad se pojavljuju začeci njene, da kažemo, posebnosti?
8: Pa Ukrajina se pojavljuje praktično krajem 9. veka, kada su se svi ti istočnoslovenski narodi na neki način okupili oko zajedničke Kijevske Rusije, takozvane. To nije bila ukrajinska država, ako tako možda se kaže, nego je to bilo skup Belorusa, Rusa, Ukrajinaca i tako dalje. I to je funkcionisalo nekoliko vekova, međutim, onda su u 12. veku došli Mongoli, koji su na neki način preplavili ceo taj prostor i uništili tu Kijevsku Rusiju i sve te narode na neki način definisali tako što su

0: te neki jedan deo njih se definisao oko Vladimira i Suzdalja, oko Moskve kasnije, a jedan deo dole u Galici se formirao kao poseban deo. I to je tako trajalo nekoliko vekova. E, onda se u 16. veku pojavio Bogdan Hmelnicki sa svojim kozacima i tada je u stvari počelo ozbiljnije da se razmatra to pitanje ukrajinske, odnosno Ukrajine kao države, iz prostog razloga što je jednostavno sve ono što se do tada desilo i ono što je, da tako kažem, moglo i da se očekuje u budućnosti je vodilo na to da mora da se stvori država. Ta država je bila, to je u stvari bio hetmanat, kozaci su to, hetmanska država, oni su to tako osnovali, ali Hmelnicki je kasnije počeo da sarađuje i sa Rusijom. Sklapali su različite ugovore, jer jednostavno ta dva dela, odnosno dva naroda su bili jedan pored drugog, morali su i da trguju i sve ostalo, da sarađuju. I oni su napravili određenu, da tako kažem, uniju koja je u stvari bila, nije bila opet neka kao neka naddržava, nego je bila jednostavno, postojao jedan deo i drugi deo. I kasnije je taj drugi deo, taj koji je bio kozački, upao, odnosno u Litvansku, tadašnju Litvansku carevinu i kasnije u Poljsko-Litvansku uniju. I tako je ostalo praktično do kraja, odnosno do kraja 19. veka, kada u 20. veku na početku se stvara, odnosno podiže se Oktobarska revolucija, podiže se naravno Ruske, skida se sa vlasti carevina i nastaje nova sovjetska država. U toj državi je Ukrajina imala svoje mesto kao zaseban deo.
1: Zapravo, tada oblast Ukrajine postaje deo.
0: Tada u stvari oblast Ukrajine postaje deo kao posebna, ne kao posebna, nego kao definisan je kao država u okviru Sovjetskog saveza. I to je tako je bilo do praktično 91. godine, kada je ovaj dan kada se slavi.
1: Gospodine Samardžija, da li u vreme stvaranja modernih nacija u 19. veku Ukrajina ima svoj nacionalni pokret? Kada se začinje ukrajinski identitet i kada se rađa ideja o državi Ukrajini?
0: Pa, ideja o državi Ukrajini se rađa praktično u 19. veku. Tada je počeo da se razvija i jezik i počeo da se razvija i trgovina u savremenom smislu te reči. Odnosi među ljudima postoji takvi da se jednostavno tada se već shvatilo da Ukrajina mora da ima neki svoj oblik državnosti, bez obzira da li će se nalaziti u toj Poljsko-Litvanskoj uniji ili će se nalaziti kao ili biti nezavisna ili se nalaziti naravno kao što je završila u Sovjetskom savezu. Ali tada je to nastalo, tada su počele i crkva i škole i svi su počeli da na neki način vuku ka tome da Ukrajina postane zasebna država. I to je, kažem, rezultovalo time što se desilo praktično po padu carevine Ruske, kada je jednostavno Ukrajina, odnosno ne samo Ukrajina, nego su sve te zemlje koje su bile važne, to su Rusija i Belorusija i Ukrajina i svi ostali, shvatili da Ukrajina mora da funkcioniše kao poseban deo u okviru svega toga, ali da bi imala neku svoju samostalnost i neku svoju posebnost, da tako možda se kaže.
1: Kako je mesto Ukrajine imalo u Sovjetskom savezu i kako su inače stvarane njene granice? Ovde mislim na ulogu Hruščova posebno.
0: Pa znate šta, uloga Hruščova što se toga tiče je vrlo interesantna. Naime, tu postoji nekoliko priča o tome zašto je Hruščov pristao da recimo Krim pripoji Ukrajini, jer Krim je pre toga i uvek je bio ruski. Naime, to je bilo vreme, to se dešavalo i kod nas, stvaranja autonomnih pokrajina na neki način. Odnosno, u čemu je stvar? Stvar je u tome da vi određeni deo države gledate kao celinu, ne kao poseban deo, nego kao celinu funkcionalnu. Znači, ako treba da bude funkcionalan taj deo zajedno sa Ukrajinom, onda je normalnije nego da bude samo taj jedan isečak, da tako kažem, u okviru drugog dela države i da sa njim ima neko funkcionalno jedinstvo. Ovo je bilo jednostavno, ja bar tako računam, bilo je jednostavnije, kao što je recimo stvorena Vojvodina u socijalističkoj Jugoslaviji, zato što je to bila funkcionalna celina, kao što je praktično napravljeno i Kosovo kao funkcionalna celina, neke druge delove zemlje naše tadašnje niste mogli da napravite tako funkcionalne celine, recimo nije mogla se napraviti takva funkcionalna celina, recimo u, tamo u Hrvatskoj od Srba ili tako dalje, jer je jednostavno oblik i zemljišta, odnosno granice su takve da tu nema takve vrste dodirnih tačaka. Znači, to je bilo jedno vreme kada su socijalističke zemlje išle na to da pokušaju da stvore neku, da se bolje organizuju i tako dalje. E sad, naravno, Hruščov je bio naklonjen, pošto i sam bio odatle, on je bio naklonjen tome da se Krim da u Ukrajini i to je očigledno bio loš potez. To je bio loš potez koji je jednostavno sve vreme imao tu neku nefunkcionalnost i jednostavno nije dao one rezultate koje se očekivalo. Pogotovo što se tiče odnosa među ljudima dole, jer tamo je bilo mešano i danas je naravno i ukrajinsko i rusko stanovništvo i sve ostalo. U stvari, cela ta obala Crnog mora je na neki način ispresecana i to je ono što je unosilo veliki razdor. Jednostavno, postojale su dve države u ovom sad novijem delu nakon raspada Sovjetskog saveza, postala je Rusija, postala je Ukrajina i tu je bila neka mešavina u kojoj nikada nije moglo da dođe do prave saradnje u onom smislu koje je to bilo u vreme Sovjetsko.
1: Raspadom Sovjetskog saveza Ukrajina postaje samostalna država. Sa kakvim potencijalima i kakve su tada uopšte bile projekcije za njenu budućnost?
0: Ja se bojim da tada, iskreno, niko nije imao pravu projekciju ukrajinske budućnosti. Zašto? Zato što je sve ostalo u Evropi bilo drugačije. Naime, u to vreme još Evropa je bila, uslovno rečeno, centar sveta i Evropa je još uvek vukla sa različitih delova sveta sve ono što je bilo potrebno. Onoga trenutka kad je nastala Ukrajina kao zasebna država, njen potencijal se odjednom pokazao kao ogroman iz prostog razloga što je Evropa je prestala da ima onu moć koju je imala kao zajednica, nije više mogla da se snabdeva energentima, hranom ili bilo čime sa drugih kontinenta tek tako, a Ukrajina se ispostavila praktično kao spasilac. Jer ja stalno tvrdim, to sam vrlo često isticao, da Evropa bez Ukrajine ne može da opstane. Evropa se pretvorila u običnog potrošača. Vi u Evropi više nemate nikakvu konkretnu proizvodnju, govorim pre svega o hrani i svemu ostale. Naravno, sad su sve preuzeli Kinezi, razumete, firme ovamo, oramo, idu svakojake, ali Ukrajina je još uvek prostor koji je bogat i u kome zaista može sve da se obezbedi, pogotovo hrana. Da ne govorimo o drugim retkim metalima i tako dalje. Ali znači, Ukrajina je jednostavno neophodna Evropi. Evropa bez Ukrajine neće moći da opstane.
1: Zemlja je u ratu sa Rusijom već evo peta godina, pa nije nesuvislo i danas upitati zbog čega.
0: Pa stvar je vrlo jasna. Nema tu nikakve tajne, što bi se reklo. Naime, zemlje članice NATO-a, odnosno sam NATO, su očigledno rešili da se šire na istok. Uzeli su prvo, kao što znate, bivše države istočnog Varšavskog pakta, Poljska, Češka, šta ja znam, Rumunija, Mađarska, tako dalje, Bugarska, i ostala im je Ukrajina kao najveći zalogaj, ako tako možda se kaže. E sad, šta se tu desilo? Pošto je ta Ukrajina, kao što sam rekao, ključna za Evropu, ona je itekako važna i za Rusiju. I jednostavno, ruske vlasti, odnosno Vladimir Putin, nije sebi mogao da dozvoli da NATO pakt se proširi na Ukrajinu i dođe mu na samu granicu. I zbog toga je rešio da reaguje, da deluje i da jednostavno one svoje interesne granice, znači to nisu države, nego interesne granice, napravi tako da ukoliko bi NATO pakt zaista došao, preuzeo Ukrajinu, da bi te granice ne bi bile uz ruske granice, nego da bi tu postao određeni prostor u kome bi moglo da se dejstvuje, da se ratuje. Znači, to je jedna varijanta. A druga, Putin je shvatio da ukoliko bi pala Ukrajina, što, da tako kažem, da bi to bio veliki, veliki udarac za Rusiju. Naravno, NATO bi dobio krila u tom slučaju i sigurno bi insistirao i da se pokupe gore i Kaliningrad, razumete, i da se osvoje mnogi delovi, da ne govorim Crno more, da preuzme i tako dalje. Prema tome, tu je bilo mnogo opasnosti i Rusija kao država nije smela to da dopusti i naravno odlučili su da to ne dopuste. Stvar je u tome što je Evropa bila uljuljkana, ako tako mogu da kažem. I Evropa i NATO su bili uljuljkani neodlučnošću prethodnika Borisa Jeljcina, koji je, kao što znamo, bio čovek koji je nije ni sam bio siguran šta treba da radi. Na kraju krajeva njemu je udopala u ruke velika država, moćna što se tiče kapaciteta, ali nemoćna što se tiče i vojnog i industrijskog ili bilo čega drugog koncepta i kapaciteta. I oni su misli da je preuzimanjem Putina da Rusija nastavlja tim putem. Međutim, Putin je shvatio gde je greška Jeljcina, s tim što treba napomenuti da Jeljcin nije prodao ni jedan deo zemlje. Jeljcin je nije prodao nikakve kapacitete ili industrijske ili tako dalje, kao što su rasprodali po evropskim zemljama. On je jednostavno sve to zadržao, naravno imao je svoje oligarhe i tako dalje, koji su time to kontrolisali, ali je sve to ostalo u okvirima ruske države. E, to je Putinu na neki način olakšalo posao. On je raščistio sa oligarsima na onaj način na koji on smatra da treba da raščisti. Nekima je rekao ili ćete da radite za Rusiju ili nećete da radite uopšte. Drugi su pobegli, znamo šta je bilo i tako dalje. Međutim, na taj način Putin je uspeo da obezbedi Rusiju od uticaja vojnog izvana. Zato je taj rat u Ukrajini bio jako važan, jer da nije pokrenuta, odnosno specijalna vojna operacija, da nije pokrenuta, NATO bi sigurno nastavio da se širi prema istoku.
1: Kako vidite ono što se do sada dešavalo tokom ovog rata na ratištu, u kom smeru, po vašem sudu, sve to se razvija i kakve su projekcije ili opcije za završetak rata?
0: Znate šta, ovaj rat je specifičan po tome što objektivno, Rusi se ne bore, mislim, ovi borci koji se bore, ne bore se na tuđoj teritoriji. To treba imati na umu. Rusi se bore na teritoriji koja je bila njihova. I Rusi tu nisu osvajači u onom smislu u kojima su, recimo, Izraelci bili u Gazi ili tako nešto, nešto slično, razumete. Ili što Amerikanci hoće u Iranu da urade ili tako. Ne, Rusi su se jednostavno, oni su tu već bili, onoga trenutka kad je postala ukrajinska država zasebna, oni su, da tako kažem, svoja ovlašćenja pomerili više ka Moskvi, ali onoga trenutka kad se ispostavilo da je to loše rešenje, odnosno da je potrebno imati Ukrajinu kao takvu, oni su praktično se vratili na ono što su imali i u sovjetsko vreme. Prema tome, na taj rat treba tako gledati, na taj rat treba gledati i tako iz razloga zašto traje ovako dugo. Jer Rusija nije krenula u osvajanje tako što će da izbombarduje sve, da uništi sve ispred sebe, razumete, i da se jednostavno tu ušanči. Ne, Rusija želi da taj deo zemlje koji će ona da zaokruži u okviru svoje zemlje, da ostane potpuno funkcionalan i u skladu sa onim što ostatak Rusije ima, da mogu da sarađuju, jednostavno ne sarađuju, nego da budu jedna, da tako kažem, ekonomija. E, to je ono što razlikuje, kažem, ove razne druge ratove u kojima se ide na

0: To da se osvoji cela teritorija i da se, šta ja znam, da uništi narod, nije to ni toliko ovaj sad glavni cilj, ali da se osvoji teritorija i da se preuzme to. Ovde nije, ovde je povratak. Ja tako gledam, možda grešim, ali ja to tako. Ovde je povratak na deo teritorije koji je nekada bio pod zajedničkom vlašću Moskve, uslovno rečeno.
1: I evo onda za kraj, kakvi su u kontekstu baš ovoga što pretpostavljate perspektive ukrajinske države danas posle evo 35 godina od nezavisnosti?
0: Pa tu je, nažalost, vrlo loše stanje, ako tako mogu da kažem. Naime, ja verujem, duboko sam ubeđen da su se na sastanku u Anchorage-u Donald Trump i Vladimir Putin vrlo jasno razumeli. Vladimir Putin je njemu vrlo jasno rekao da dokle on misli da ide i šta misli da uradi sa tim delom koji će da bude pod ruskim uticajem. Donald Trump očigledno nije imao ništa protiv toga, ali je prepustio Evropljanima da oni pokušaju tu nešto da vide, da li oni mogu tu nešto da za sebe ugrabe, ako tako mogu da kažem. I zbog toga su se i pojavile priče o tome da bi eventualno Poljaci mogli da uzmu jedan veliki deo Ukrajine, pozivajući se na ona vremena iz Poljsko-Litvanske unije, kada je držala, koja je držala celu Galiciju i kasnije i Austro-Ugarska držala Galiciju, razumete, i to je nešto što oni smatraju za svoje. Isto tako, Rumuni imaju svoje zahteve, Mađari imaju svoje zahteve. Prema tome, da ne spominjemo druge zemlje, prema tome to je jednostavno, Ukrajina nema perspektivu neku veliku za sada. Ukrajina mora definitivno da se preobrati u ozbiljnu državu i da kaže, slušajte, ovo su naše granice, mi od ovoga ne odstupamo. Ukoliko tako uradi, Ukrajina može nešto da uradi. Međutim, ukoliko se to ne obezbedi, Ukrajina lako može da se raspadne. To je najveći problem Ukrajine. A pri tome, to je i najveći problem Evrope. Jer Evropa ne može da funkcioniše tako što će imati sebi, da tako kažem, na grbači još jednu nesređenu zemlju. Pogotovo što je ta zemlja, što se tiče plata i svega ostalog, načina života i svega, daleko ispod evropskog proseka, odnosno standarda, i ta zemlja mora da se podigne, pre svega, da se u nju ulaže, a Evropa nema toliko para koje bi uložila u Ukrajinu. Sve ovo što je Evropa ulagala u naoružanje, ulagala je samo zato, zahvaljujući tome što je to plaćala Amerikancima, pa Amerikanci davali naoružanje i tako dalje, i išlo je preko te linije evropsko NATO-američke linije, da tako kaže. Evropa sama teško da može da obnavlja današnju Ukrajinu. Sama, kažem. Znači, morala bi da se ostvare fondovi. Zato sam ja nekoliko navrata i napisao da ja pretpostavljam da će Trump na sebe, odnosno Amerika da sebe da preuzme obnavljanje Ukrajine. Zato što Amerika ima para da to uradi, a Evropa nema te pare. E sad, šta će da bude, kako će se dalje odvijati, to ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju, one granice koje je zacrtao Vladimir Putin, dokle on misli da ide sa svojim, s tim što bih ja tu dodao još i naravno Odesku oblast i oblast oko ovog Azovskog mora, isto tako čime bi Ukrajina praktično bila potpuno otkačena, odvojena od mora, mislim da Putin neće...
1: Verujete da neće odustati?
0: Ne verujem da će odustati, jednostavno. Ili će se stvoriti neki takav aranžman u kome će da Rusija ima potpuno jednaka prava na te prostore kao i onaj koji budi sledeći vladar te zemlje.
1: Mnogo vam hvala na ovoj analizi i na izdvojeno vremenu. Nekadašnji dopisnik politike iz Moskve, spoljnopolitički novinar i publicista Slobodan Samardžija, govorio je za prvi program Radio Beograda. Slušali ste Središte pažnje, sa vama su bili Miloš Jović, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Slušajte Radio Beograd 1. Naša gošća je Nataša Kalember ispred Sky Musica, žena koja vedri i oblači i kada je medijska slika u pitanju i kada je posao u toj ogromnoj kompaniji. I hvala ti puno što si došla.
1: Hvala ti, Kato, na ovako lepoj najavi. Ja ne bih rekla da vedrim i oblačim, ali dobro, eto, najavljujemo neke lepe stvari. Svaki put kad dođem kod tebe, onako bude svašta. Prošli put smo pričali o Gucci, sad imamo nešto potpuno drugačije.
0: Pa, vi tako radite te razne programe da prosto to treba držati u glavi. U tom smislu sam i mislila.
1: Da, držiš sve
0: pod kontrolom.
1: Da, nego je rekao, možda nekom može pogrešno da protumači. Pa da, u suštini gledamo nekako da tokom cele godine pokrijemo različite događaje i različite muziku. Mi evo već 4 godine radimo, zapravo ovo je bila 4. godina da radimo Guču i festival Trubača u Dragačevu, tako da svuda nas ima. To je jedna od omiljenih manifestacija mojih i žao mi je što možda neki ljudi koji ne slušaju tu vrstu muzike imaju predrasude. Evo, ja moram da kažem da sam ja bila jedna od tih, pa kad sam otišla u Guču, Guča mi je postala najomiljeniji događaj, tako da treba biti otvoren, ajde da kažem, i da čujete. Mislim, evo, ja sam kroz ovaj posao naučila zapravo da koliko god da ste priklonjeni nekom žanru, opet možete iz nekih drugih žanrova koji vam nisu toliko bliski mnogo toga i da naučite i da čujete i da upoznate neke divne ljude i zaista da vidite muzičare koji su vrsni u svom poslu, izvođače, tako da je onako pravo jedno bogatstvo raditi sve ovo što Sky Music radi i ove stvari koje najavljujemo i koje pripremamo. Evo sad iz Guča idemo u nešto potpuno drugo, a to je Judas Priest.
0: Da.
1: Mi to radimo na Ušću 28. avgusta, znači u petak na Ušću. Jedva čekamo to. Ja moram da kažem da je onako poprilično veliko interesovanje i baš sam pričala i sa nekim kolegama koji su iz posla, koje, ajde da kažem, negde su specijalizovane za tu vrstu muzike, za heavy metal. Baš sam razgovarala kao nikad se više metalaca nije javilo da kaže da će ići na koncert, tako da je super, eto, i baš se radujemo. Ajde da kažem, i oni su tu preko 50 godina, pa se ljudi malo i plaše da li će imati priliku ponovo da ih vide i čuju. Tako da je ovo super prilika za sve one koji vole taj tvrđi zvuk da dođu na Ušće. Ja verujem da će to biti super, mislim, bez obzira što oni rade preko 50 godina, nekako oni su pre 2 godine izdali album koji je onako poprilično zauzeo, prošao zapravo zapaženo i zauzeo neke zavidne ranking mesta na svetskim listama i čak mnogi komentarišu kako je čitava ta ekipa u punoj snazi bez obzira što su toliko amatori, ali evo mi smo sad skoro imali i Rolling Stones su izdali, a Mick Jagger ima preko 80 godina, tako da su godine zapravo samo broj, eto, to se negde pokazuje kroz industriju. Eto, to je u petak, a u subotu su nam već tu opet jedan drugi bend. U pitanju je Dire Straits Legacy. To je zapravo postava kultnog benda Dire Straits, samo bez pevača, znači bez Nofelda, tako da ima adekvatnu zamenu. Ja verujem da će to biti onako baš lepo i vrlo ispraćeno, tako da eto, imamo ta dva velika koncerta na Ušću.
0: Zamisli sad kako je to istorija muzike.
1: Istorija muzike, da, ovako kad se osvrnem, pa kad pogledam evo za ovo vreme koliko sam ja u Sky Musicu, znate, radili smo evo sad, pored ove dva koncerta koje sam najavila, ove godine smo imali Lenija Krevica.
0: Da.
1: I meni je, Kato, žao što ti nisi bila u prilici da dođeš i da čuješ, ali dosta mi se baš ljudi javilo i reklo da je to možda i najbolji koncert na kom su bili u životu.
0: Imala sam plan, hvala ti mnogo.
1: Da, znam da jesi, ali dobro, uvek
0: hvala što bri.
1: Ja sam imala tu sreću da sam nedelju dana pre Lenije Krevica ovde u Beogradu gledala Metaliku u Budimpešti, ali
0: priča.
1: Leni Kravic mi je bio bolji. Možda da ti kažem, da. Leni Kravic je nekako ostvario neki neposredan kontakt sa publikom, pa je to baš je bilo onako ono što, ono čemu on govori, on to i radi na sceni. Znači sve je onako ljubav, mir, širimo neke dobre vibracije i ja mislim da je to, da je ta njegova emocija došla do svakoga u publici na Ušću, a Metallica je opet, mislim, Metallica je Metallica, ne mogu sad možda i glupo što poredim, ali nekako je to neka mašinerija koja je opet onako dosta radi na produkciji, dosta radi na tim nekim stvarima, pored toga što oni stvarno fenomenalno zvuče i što kao da nisu dana ostarili, ali nekako je Leni zagrejao srce.
0: Kako da ne? Lepo je što pričaš i izvođačima sa te strane, ispred Bine. Međutim, to su sve produkcije kojima se vi bavite, vrlo ozbiljne, i sa poslovne strane je pravi izazov. Ići iz žanra u žanr, a na kraju sve je to jedna priča ko je poslovno dobar, ko je produkcijski dobar, ko malo zakaže u taj cijel. To je mnogo važno kada je Sky Music u pitanju.
1: Jeste, pa hvala ti na komplimentima. Mi se trudimo da se po pitanju ljudstva koje angažujemo, mislim, i eksterno i u firmi, jel? Da gledamo da to zaista budu ljudi koji znaju da rade svoj posao, koji su pre svega odgovorni, jer vi kada imate, mislim, pogotovo strani izvođači, mi njihove zahteve dobijamo mnogo ranije, tako da imamo dovoljno vremena da pripremimo sve to, ali opet i realizacija na terenu je vrlo, mislim, koliko god vremena, da opet zavisi od ljudi, tako da se baš trudimo da budemo što profesionalniji, da zaista sve uslove, ne samo izvođača, nego i iz perspektive nekoga ko dođe, ko je platio ulaznicu, da vidi taj bend, da čuje tog izvođača, zaista da bude zadovoljan i produkcijom i zvukom, i da negde ode zadovoljan sa tog koncerta, i da sledeći put kada radimo nešto drugo, da isto tako ima volju da dođe i da čuje i da vidi, zato što zna da će dobiti neki ugođaj koji zapravo i zaslužuje.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: I to je taj trenutak kada i domaće, mainstream i svih žanrova, od narodne, trepa do klasične muzike i regionalne zvezde žele da rade sa vama.
1: Jeste, pa hvala, dobro, mi smo poprilično dugo u poslu, preko 30 godina, tako da smo se dosta smo imali vremena i da se pozicioniramo i da se, jel, da rastemo, tako da, ali dobro, to je negde, ja mislim da je Sky Music, osim toga što je poznat po tome da dovodi, sada poslednjih, mi smo zapravo to krenuli, bilo je to, ranije, ajde sad malo skačem s teme na temu, bilo je ranije kada je Sky Music dovodio i Beyoncé i Robbie Williamsa i Rihannu, pa je bilo neka, neki period pauze, onda smo, nastavili to, eto, prvi izvođač, taj neki veći, je bio Rammstein, 2024. dva koncerta, i to je zaista onako negde, otvorilo vrata, čini mi se, i manjim promoterima da se usude da rade neke strane izvođače koji nisu toliko veliki, ali opet vrlo su značajni. Tako da smo mi, eto, 24. imali dva koncerta Rammstein, pa smo prošle godine imali Ganse, ove godine Lenije Krevice, i dobro, ajde, da ne zaboravimo i Judas Priest, mislim, oni su ipak...
0: Ogroman band.
1: Da, oni su ipak definisali jedan žanr koji nije za, mislim, radi se o heavy metalu, tako da nije baš
0: i
1: da su...
0: I hard rocku. Oni su posebno ostarska priča. Ja se sjećam, znam njihovu pesmu United, iz početka, ne znam, znam puno pesama, ali ovu volim baš, s početka 80-ih.
1: Da.
0: I taj novi album koji se pojavio je tako bio značajan u svetu muzike.
1: Yes.
0: Jer oni su prevazišli i žanrove.
1: Yes.
0: I sam dolazak u Beograd je više nego značajan za istoriju prosto.
1: Yes.
0: Svaka čast na tome.
1: Da, hvala. Pogotovo kažem, eto, što oni nisu mlad band, pa se negde uvek pribojavamo kao možda je ovo poslednja šansa da vidimo i da čujemo tako značajne bendove
0: ovde. Da.
1: Na ovim prostorima, mislim, ne verujem, mi se nekako uvek trudimo kada bukiramo izvođača da nekako da ga nema u okolini, mislim.
0: Da.
1: Tako da Judas Priest ne verujem da će doći u skorije vreme, mislim, posle ovog nastupa 28. sigurno će proći neko vreme da oni ponovo krenu na turneju, ako je uopšte bude i bilo, eto, ajde da ne prognoziram tako crno, jer evo, recimo, mi imamo u oktobru, 10. oktobra imamo i Deep Purple, mi smo njih radili,
0: čoveč,
1: da, mi smo u Arenisu, mi smo njih radili pre

0: dvije godine, čini mi se, možda i tri, sad sam nisam baš dobra sa datumima, ali znači radili smo ih na Tašmajdanu i mi smo tu taj koncert isto najavljivali kao oprošteni, pošto ni oni nisu da kažem toliko mladi, naprotiv, ali evo oni ne odustaju, mislim oni su toliko puni entuzijazma i žele da radi, žele da sviraju i jako im se sviđa i Beograd i beogradska energija. Ja to svaki put zapravo ne beogradska, ali naša energija, da kažem, energija naše publike, da ne svodim sve samo na Beograd, pošto dolaze ljudi sa različitih strana iz Srbije, iz regiona, ali negde smo mi navikli na to da dobijamo komplimente, pa to je sad već kao postala urbana legenda kako je naša publika nekako specifična, ali zaista jeste. Mislim, evo, mi dobijamo te utiske delimo sa izvođačima, odnosno oni dele sa nama. Pa evo, konkretno na Leniju je Leni iz publike izveo jednu devojčicu koja je sa njim bila na sceni kada je svirao bis. Taj bis je potrajao 20 minuta, je trajala ta pesma. I evo, ekskluzivno kod tebe da otkrijem da se njegov tim posla nama javio i hteo je da vidi šta je sa tom devojčicom i da nekako stupe u kontakt sa njom, da vide, pošto je to je dete, ono, ne znam, od 10-12 godina, ona je udarala ritam dajrama i bend ju je pratio, ali ona je nepogrešivo udarala i znam da su rekli da je koncert u Beogradu bio najbolji koncert na turneji do tada. Tako da i Rammstein isto kada su bili, oni su posle, nakon nas imali koncert u Grčkoj, ceo bend je otišao, pevač je ostao, on jako voli ovde da boravi, da, on dolazi.
1: Hvala na tim lepim pričama, da.
0: Da, tako da smo mi stvarno specifični, nisu ljudi navikli na tu opuštenost i na neposrednost i gostoljubivost, mislim, otvorenost, ono, poprilično smo mi i
1: na poznavanje muzike.
0: Tako, da, i nekako smo,
1: znaju te pesme.
0: I siguran smo grad, mislim, bez... Ne postoji šansa da se desi neki konflikt, neki eksces, tako da oni stvarno uživaju ovde. Ne mogu da kažem da je to da je to neki mit, to stvarno ja sam mislila da jeste, ali evo iz prve ruke vam kažem da nije, da oni zaista vole ovde da dolaze. Tako da eto, apropo te priče i posle 2 ili 3 godine Deep Purple ponovo u Beogradu 10. oktobra u Beogradskoj areni. A pre toga imamo još jednog, ajde, sada to je opet neki drugi žanr, to je A$AP Rocky. Znači, rap, on je onako poprilično u hajpu, što se kaže danas, onako dosta ga ljudi prepoznaju i po muzici. Mislim, meni je drago da se to, da se njegovo stvaralaštvo negde prepoznaje, zato što on se postavlja kao jedna od ključnih figura današnjeg hip-hopa. Iako ga ljudi više znaju kao Rijaninog muža. Ali dobro, evo, imat ćemo priliku da ga vidimo 8. oktobra, znači samo 2 dana pre Deep Purple, takođe u Beogradskoj areni, da vidimo da li mu bolje pristaje uloga repera ili Rijaninog muža. Mi verujemo da će i Rijana da dođe sa njim. Mislim, to su neke naše prognoze, još uvijek nemamo ništa potvrđeno. Jer ona onako poprilično voli da ju je na oku, tako da ko zna, vidit ćemo šta će biti.
1: Kakve divne priče i kakvi divni programi.
0: Jeste, i dobro, i evo da još jednu stvar da najavim, to što se tiče stranih izvođača, što je negde onako izazvalo neviđenu histeriju, mislim da nijedan koncert nije takvu reakciju izazvao kod publike, a to je Pitbull 13. novembra, takođe u Beogradskoj areni. To je koncert, ja mislim, koji se prodao ovde u rekordnom roku. Mislim, mi smo to pustili, on je za manje od 2 sata bio prodat. Tako da, evo, čekamo da vidimo, ja sam toliko radoznala da vidim šta je to za čim ceo svet lodi. Mislim, jeste to ta muzika i to, ali kao ljudi koji su bili na njegovim koncertima kažu da je to nevjerovatno zabavno i da je to, da zapravo uopšte nemaš utisak da si na koncertu, nego da si na nekoj dobroj žurci. Evo, čekamo da vidimo u novembru kako će to da izgleda.
1: kao kruna koncertne beogradske sezone.
0: Da, ne, a umeđu vremenu vidit ćemo, mislim, radimo mi dosta toga. Ovaj,
1: da,
0: moraš da
1: dođeš. Da, pričamo o svim tim
0: eto,
1: stvarima.
0: Imamo i Petra Graša u Sava centru radimo, to je isto onako u oktobru je on. Radimo atomsko sklonište 12. septembra, tako da imamo dosta projekata na kojima radimo, mislim što domaćih, što stranih, tako da poprilično smo angažovani, ali dobro, bolje tako da ima nego da gledamo šta ćemo i kako ćemo.
1: I činite nam život lepšim.
0: E pa hvala, Kato, i saradnici poput tebe, moram da kažem hvala ti puno na podršci za svaki naš koncert, za sve što organizujemo, festival, uvijek si tu da podrži, da kažeš lepu reč, da nam daš prostora da ispričamo što imamo, da predstavimo, tako da mnogo ti hvala na tome.
1: Najmanje što mogu.
0: Hvala ti.
1: U svakom slučaju mnogo ljubavi ti šaljem i hvala na divnom programu. Dakle, krećemo 28. Judas Priest, poštovani slušalci, 29. Dire Straits Legacy, a o tome ćemo posebno pričati, to su takvi muzičari.
0: Yes.
1: Da to...
0: To
1: bili su
0: vrhunski
1: studijski i kad su počinjali, a kamoli sada poslovali. To su tako dva velika koncerta i nastavljamo dalje. Podsjećat ćemo naše slušalce i gledalce.
0: Hoćemo, hvala ti puno.
1: Hvala, draga Nataša. Poštovani slušalci, naša gošća bila je Nataša Kalember u ime Sky Musica. Odmah vas pozivamo na Judas Priest 28. i Dire Straits Legacy 29. Augusta i sve lepo što smo pričali ćemo vam pričati ponovo i podsjećati vas, jer koncerti čine život lepšim. Hvala puno.

0: srpski na srpskom.
1: Kad sam bila mala, obožavala sam priče pred spavanje. Svaka je sa sobom nosila osjećaj spokoja, ali najljepši su snovi bili uz priče o princezama. Sećam se slatkog napora da ne zaspem kako bih čula najlepši deo i živeli su srećno do kraja života. Potom bih zatvorila oči, razmišljajući svo vreme o tome kako bih voljela da postanem princeza i budem spasena iz neke kule. Ali kada odrasteš, shvatiš da su bajke samo bajke i da ćeš biti spašena jedino ako spasiš samu sebe. Često se zapitam kako bi u skladu sa današnjim prilikama glasio nastavak Pepeljuge. To bi moglo biti ovako. I živjeli su srećno dok se Pepeljuga nije vratila na posao sa porodiljskog odsustva, jer ona nije želela da bude samo princeza. Kada je donesen novi zakon da porodiljsko traje kraće, morala je ranije da počne da radi da ne bi dobila otkaz. Svo vreme Pepeljuga pokušava da uskladi obaveze, ali ne uspeva. Ne samo da treba da raspremi kuću, provede vreme sa decom, ide na posao, nego mora i da ugosti one koji dođu. Nikakva pomoć ne dolazi u obzir, jer kakva je to domaćica ako ne može da spremi ručak bar za 10 gostiju. Uveče Pepeljuga jedva čeka da legne i zaspe, a princ se ljuti jer ne šetaju više po vrtu kao one večeri kada je izgubila staklenu cipelicu. Za drugarice više nema vremena, a ni dobra vila odavno nije dolazila, pošto su se prethodni put deca igrala čarobnim štapićem, pa je bio malo izgrižen i umazan čokoladom.
0: Srpski na srpskom.
2: Kada govorimo o glagolskom pridevu trpnom, najčešće se greši u vezi sa glagolima čija se prezentska osnova završava na e, kao što su doneti, izgristi, odvesti, potresti. Kod navedenih glagola u trpnom glagolskom pridevu ne dolazi do jotovanja, te će on glasiti donesen ili donet, izgrizen, odvezen, potresen, a ne donešen, izgrižen, odvežen, potrešen. Spašćemo se dileme kaže li se spasen ili spašen, ako naučimo da je u pitanju glagolski pridev trpni dva različita glagola, spasen od glagola spasti i spašen od glagola spasiti. Jedno i drugo možemo upotrebiti, ali prednost treba dati glagolu spasti, pa samim tim i obliku spasen, što potvrđuje i pravopis Matice Srpske. Izraz svo vreme nije normativno ispravan, jer pridev i zamenica sav u srednjem rodu glasi sve, pa će pravilno biti sve vreme. A ako Pepeljuga leži i ne može da zaspe, neko može da nas zaspe kritikama. Oblici prezenta glagola zasuti, koji glase zaspem, zaspeš, zaspe, često se upotrebljavaju pogrešno u značenju glagola zaspati, čiji su oblici zaspim, zaspiš, zaspi. Znači, ako neko ima nesanicu, pravilno je reći da ne može da zaspi.

0: Ponekada Pepeljuga razmišlja o tome kako bi rado otišla negde da se spase od svega. Prvo je htjela da ode kod Snežane, ali i kod nje je sve vreme gužva, pa to ne bi bilo ispravno donesena odluka. Možda ipak najbolje otići kod uspavane lepotice. Tamo bi mogla da zaspi čim dođe, jer su svakako svi već u dubokom snu i konačno bi se naspavala. A kako verovatno niko nikada deci pred spavanje nije pričao i ovaj deo Pepeljuge, savremene klinceze bi možda mogle da se okanu balova, cipelica i prinčeva. Ako tako više vole, nek se u mašti uzdaju u sposobnosti princeze ratnice hrabre Meride. Samo nek neko javi roditeljima da im film o njoj ne puštaju pred spavanje, jer posle dugo neće moći da zaspe.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da nema nikakve garancije da će nešto moći da promeni, ali je naglasio da je bilo dosta progona Srba na Kosovu i Metohiji. Tokom obilaska Raškog okruga govorio je o ulaganjima u taj kraj, dovođenju stranih investitora, kao i o primanjima pre svega za najstarije sugrađane. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Za Novi Pazar i Rašku glavna vest su planovi da se u tom delu države ulaže u dve nove saobraćajnice od posebnog javnog značaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je dinamiku radova za te puteve.
4: Brza saobraćajnica Kraljevo, Raška, Novi Pazar. Za tačno 5,5 godina od danas imaćete do Beograda 2 sata i 15 minuta, ne duže od toga. Iz pravca Požege pa preko Arilja i Ivanjice idemo ka Dugoj Poljani koja je na pola puta između Pazara i Sjenice da se približavamo Peštaru i Crnoj Gori.
3: Vučić je u Novom Pazaru obišao i radove na modernizaciji regionalne opšte bolnice u tom gradu.
4: Sada smo na 60% obavljenih fizičkih radova, ali kada nam se ovde i dom zdravlja završi i ovde oprema kompletna unese, onda ćemo da imamo sve od dijagnostičkog do internog, psihijatrije, svega što je ljudima u Novom Pazaru najpotrebnije. Najkasnije do kraja 2027. ceo kompleks biće sve gotovo.
3: O modernizaciji lokalne javne infrastrukture predsednik je govorio i u susretu sa građanima opštine Raška.
4: Za školu Raška čekamo samo dobijanje upotrebne dozvole. Reč je o osnovnoj školi Sutjeska u Supnju. Ja mislim da Raški nedostaje još jedan investitor. Kada bismo to rešili, onda bi opština imala veće prihode.
3: Predsednik je podsjetio i da uskoro počinje realizacija mera koje je država pripremila kako bi se zaštitio životni standard građana Srbije.
4: Ići će i značajno povećanje penzija već u ovoj godini, a ne od početka sledeće godine. Penzije moraju da prate plate i tako će da bude.
3: Osvrnuo se i na najave privremenih institucija u Prištini o otvaranju za saobraćaj glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici 1. septembra.
5: Ja se plašim i svi se plaše i zato ćemo da molimo i da tražimo. Molit ću prvo ljudi u Evropi da pomognu i zvaću Vašington, molit ću i njih da se to ne desi. Dosta je bilo progona srpskog i hrišćanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i verujem da će ljudi u Vašingtonu to razumeti.
3: Analizirajući rezultate rada sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije, u poređenju sa kolegama iz drugih država u ovoj sezoni velikih letnjih požara, predsednik je pomenuo da kod nas nije bilo ni ljudskih žrtava, ni štete kada su u pitanju kuće i ostali objekti za stanovanje.
2: U Srbiji je aktivno 29 požara, najteža situacija je na planini Stolovi. Vatra je van kontrole zbog nepristupačnog terena, jakog vetra i gustog dima. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju zbog potencijalne opasnosti od vetra. Detaljnije Nataša Ćimović.
6: Srpske vatrogasne i helikopterske jedinice kao i iz Rusije i zemalja Evropske unije gase požare na nekoliko mesta u našoj zemlji, a najteže je trenutno na planini Stolovi kod Kraljeva. Vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim na visokim liticama otežavaju rad vatrogascima na terenu. Objekti i brska magistrala nisu ugroženi. Saobraćaj se odvija nesmetano. Situacija u Deliblatskoj peščari se polako smiruje, jer otvorenog plamena više nema, ali je oprez neophodan. Vatrogasci trenutno gase dubinska i podzemna žarišta, koje predstavljaju veliku opasnost u slučaju ponovnog jačanja vetra. Komandant vatrogasno-spasilačkog tima iz Rumunije, pukovnik Ovidiju Oprean, kaže da je teren u Deliblatskoj peščari veoma težak i da se vatra jako teško gasi.
7: U ovom trenutku situacija na terenu je znatno stabilnija nego juče. Više nema vidljivog dima koji bi ukazivao na aktivno podzemno sagorevanje.
6: Više od 1.500 hektara šume i niskog rastinja izgorelo je u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu, poznatom i kao Evropska Sahara. Rukovodila službe za planiranje gazdovanja šumama Vojvodina šume, Lucijan Augustin, pojašnjava zašto ne može lako da se ugasi ova vatrena stihija.
8: Velike, da kažem, površine sastojna bora, bez nekih lišćarskih vrsta, uzrokuju veoma jak krunski požar. Pesak kao izuzetno suvo zemljište ne zadržava nikakvu vlagu, sva vlaga prođe kroz zemljište, koren koji je ispod površine takođe gori i kao što se širi nadzemno, tako isto širi i podzemno.
6: U akciji gašenja požara kako u Deliblatskoj peščari, tako i na drugim mestima korišćeni su svi raspoloživi kapaciteti sektora MUP-a za vanredne situacije i drugih nadležnih službi, kaže za naš program predsjednik vlade Đuro Macut. Veliki ruski avion Iljušin gasio je požar naizmenično u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, gde je situacija i dalje kritična. Tokom ovih akcija izbačeno je oko 800 tona vode, kaže Macut.
9: To je bilo već na granici nečega, zbog čega smo i tražili da dođe veliki avion iz Rusije, znači Iljušin koji može da ponese ogromnu količinu vode i nekoliko njegovih naleta je zapravo nekako zaustavilo taj požar na Deliblatskoj peščari, jer kažem, uslovi su blagorečeno katastrofalni.
6: Požari su zabeleženi i na jugu zemlje u selu Lukovo. Kod Vranja vatrogasne jedinice su uspele da zaštite 10 kuća i spreče širenje vatre ka domaćinstvima. Jedna starija osoba je evakuisana.
2: Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat izjavio je da je Unija u roku od 24 sata od prijema zahteva Srbije uspela da obezbedi pomoć i uputi evropske vatrogasne timove u našu zemlju i da je izuzetno ponosan zbog toga. On je tokom obilaska vatrogasaca iz Evropske unije koji učestvuju u gašenju požara na Deliblatskoj peščari rekao da se nada da će Brisel moći da pomogne Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Poslanici Skupštine Srbije završili su prvi dan vanrednog zasedanja na kojem se među 59 tačaka nalazi i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ministar finansija Siniša Mali kaže da dva stuba rebalansa predstavljaju briga o građanima i dalji nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Parlament sutra nastavlja rad, a poslanici će razmatrati i najavljene akte o jednokratnoj finansijskoj pomoći i novčanoj naknadi, pripremio Aleksandar Milivojević.
10: Cilj predloženog rebalansa budžeta za 2026. godinu je nastavak kapitalnih investicija i pomoć građanima, kaže ministar finansija Siniša Mali. Navodi da će jednokratnu pomoć dobiti penzioneri, primaoci socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka.
11: Najavili smo i jednokratnu isplatu svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara. Ta isplata će se desiti u periodu 22. do 25. septembra. Oni koji imaju pravo na isplatu iz akcionarskog fonda ne treba za tu pomoć da se prijavljuju, a oni koji nemaju od 7. septembra do 21. septembra počinju prijave. Oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć i penzioneri ne treba da se prijavljuju uopšte.
10: U rebalans budžeta su uračunata davanja države predviđena usvojenim zakonom roditelj-negovatelj i ona koja se izdvajaju za jeftinije lekove. Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka upitala je koliki će biti javni dug na kraju godine.
12: I kada nudite ove političke poklone građanima pred izbore, morate biti vrlo precizni precizni i jasni zašto kupujete glasove i odakle vam pravo da to činite sa novcem građana Republike Srbije. Ovu pomoć koju ste vi namenili ne daje ni Aleksandar Vučić ni ministar finansija.
10: Poslanici Nestorović odgovorio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
13: Ne daju pomoć ni predsednik države, ni ministar financija, nego država Srbija, zahvaljujući predsedniku države i ministru financija.
10: Slobodan Cvejić iz poslaničke grupe Srbija centar srce kaže da se budžetski deficit konstantno uvećava.
14: Prihodi su veći za 112 milijardi, rashodi za 171 milijardu, što znači da deficit sa ovim rebalansom raste na 59 milijardi dinara. Postoji rast, ali je rast sporiji od rasta duga. Ovo je dugoročno siguran put u državni bankrot.
10: Pored rebalansa budžeta na dnevnom redu 10. vanrednog zasedanja Skupštine Srbije nalazi se još 58 tačaka.
2: Nakon što je nivo Dunava na pojedinim mestima pao na istorijski minimum, Srbija mora da napravi dugoročnu strategiju upravljanja vodama, najavio je za naš program premijer Đuro Macut. Naglašava da nizak vodostaj dodatno otežava energetsku situaciju. Dok se čeka nova operativna licenca za NIS, Macut ističe da trenutno nema problema sa snabdevanjem naftom i derivatima i da su rezerve blizu maksimuma.
9: Ono što jeste bitno jeste da pregovori teku i mi se nadamo da će to konačno doći do nekog pozitivnog ishoda, da će se razrešiti taj Gordijev čvor vezan za naftnu industriju i uopšte za snabdevanje, ali ono što je bitno za naše građane, nemamo nestašice nafte i mi stvarno se trudimo da to bude obezbeđeno, da ljudi ne brinu. To je jako dobar znak da je država sistemski to rešila.
2: Cene nafte na svetskim berzama danas su relativno stabilne na oko 86 dolara za barel, jer su investitori ostali oprezni uoči najave američke administracije o novim sankcijama Iranu. U međuvremenu Iran je pristao da dozvoli prolazak nekim iračkim naftnim tankerima kroz Ormuski Moreus. Istovremeno nema mira na ukrajinskom frontu. Predsjednik Volodimir Zelenski na 35. godišnicu proglašenja nezavisnosti poručuje da su Ukrajinci tokom više od 4 godine rata pokazali jedinstvo i želju da odbrane suverenitet zemlje. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
15: Ministarstvo odbrane u Moskvi saopštilo je da je oboren najveći deo ukrajinskih dronova koji su upućeni na teritoriju Ruske Federacije. Lokalne vlasti u gradu Krasnodaru saopštile su da su ostaci jedne bespilotne letelice pale na vrtić i da je tom prilikom stradalo 7 dece uz veći broj povređenih. Napade na civilne ciljeve prijavljuje i ukrajinska strana. Predsednik Volodimir Zelenski objavio je video poruku povodom dana nezavisnosti Ukrajine. Poručio je da se zemlja suočava sa najvećim izazovom za 35 godina obnovljene državnosti.
16: Državno svijeto, prismak jakoga duže...
17: Ovo je nacionalni praznik, ali je rat potpuno promenio način na koji shvatamo taj datum. U ratu smo više od 1600 dana. U teškoj smo poziciji, ali nas povezuje želja da se odupremo napadima i da odbranimo svoju zemlju. To god je tako, nećemo biti pobeđeni i Ukrajina će opstati. Neprijatelj napada našu vojsku, našu infrastrukturu, energetska postrojenja, ali je prevideo snagu našeg naroda. Ovo su istorijska vremena, ali ne želimo da živimo u njima. Želimo priliku da se razvijamo u miru i za to se borimo. Očuvat ćemo svoju nezavisnost.
16: Svoju nezaležnu.
15: Zelenski je naveo i da Moskva nije pristala na prekid vatre koji bi obuhvatio prekid ruskih napada na ukrajinske brodove koji prevoze poljoprivredne proizvode i prekid ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu. Ponovo je pozvao saveznike da obezbede presretače za ruske balističke rakete. Sjedinjene Američke Države ponovo prete Iranu ratom, ovog puta ekonomskim. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je najveću financijsku ofanzivu u istoriji, koja bi osim Teherana pogodila i zemlje koje i dalje održavaju ekonomske veze sa Islamskom Republikom. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei poručio je da će njegova zemlja iskoristiti sve bilateralne kontakte kako bi se suprotstavila američkim sankcijama, dodajući da Vašington nastavlja sa, kako ocenjuje, neuspešnom politikom pritiska. Diplomate iz regiona pokušavaju da obnove pregovore dveju strana. U Teheranu će boraviti načelnik vojske Pakistana Asim Munir kako bi sa iranskim zvaničnicima razgovarao o očuvanju regionalne stabilnosti. Ministar spoljnih poslova Omana u glavni grad Irana putuje sutra. Najavljeno je da će pre svega biti reči o plovidbi kroz Ormuski Moreus.
2: Slušate vesti Radio Beograda. Republička izborna komisija usvojila izmene i dopune uputstva o jedinstvenim standardima za izborni materijal, koje podrazumevaju da na biračkim mestima budu postavljeni i stari kartonski paravani, ali i novi paravani u obliku kabine. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je rekao da će birači moći slobodno da izaberu gde će da glasaju. Srbija priprema tender za zatvaranje i sanaciju 17 nesanitarnih deponija u Srbiji. Za taj projekat je obezbeđeno više od 2,5 miliona evra bespovratne pomoći kroz Fond Evropske unije za Zapadni Balkan. Sanacija će poboljšati upravljanje otpadom za oko 800 hiljada građana, rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
18: Svedoci smo klimatskih promjena, elementarnih nepogoda koje je vrlo teško i predvideti i sanirati samo u jednom kratkom vremenskom periodu i zato ovaj grant će da nam da dodatnu energiju da unapredimo sistem upravljanja otpadom u tri regiona u Srbiji, to je Pirotski, Kolubarski i Mačvanski okrug, gde ćemo 800.000 ljudi dodatno da obezbedimo gde više u njihovim jedinicama lokalnih samouprava u narednom periodu neće biti ni divljih, niti nesanitarnih deponije.
2: Zamenica direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju Jelena Čeperković kaže da će ta ustanova nastaviti saradnju sa nadležnim institucijama u zemlji.
19: Ekološka infrastruktura je nešto što će ostati naš važan prioritet u Srbiji. Do sada smo u ovaj sektor uložili preko milijardu eura. Nastavit ćemo tako i dalje, nastavit ćemo saradnju sa našim partnerima i očekujemo da će ulaganja biti sve veće u skladu sa potrebama kako bi podržala dalje napore ka zelenoj agendi.
2: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, je upozorio da su nesanitarne deponije ozbiljna pretnja po životnu sredinu i javno zdravlje. Odlaganje otpada na deponije mora uvek biti posljednja opcija, zaključio je briselski diplomata. Do početka nove školske godine ostalo je nedelju dan. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 đaka.
20: Mislim da se sada u ovom trenutku radi na tome da izdavače koji su na javnom konkursu dobili mogućnost da isporuče knjige, oni kompletiraju svoje pakete i šalju ih u školama, gde su napravljeni već spiskovi dece koje po različitim kriterijumima treba da dobiju. Ministarstvo ulaže preko milijardu dinara za jedan takav poduhvat. Naravno, suplement tom poduhvatu je i proces digitalizacije kojim želimo da podignemo kvalitet učenja na viši nivo, odnosno da uvedemo inovativne metode i to je jedan od strateških ciljeva Ministarstva prosvete.
2: Profesor dr. Milica Bajčetić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, preminula je juče, saopšteno iz te ustanove. Kako je navedeno, profesorka Bajčetić je svojim profesionalnim radom, znanjem, posvećenošću i ličnim kvalitetima ostavila neizbrisiv trag u stručnoj i naučnoj zajednici. Komemoracija će biti održana u petak u podne u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta, dok će datum i mesto sahrane biti naknadno objavljeni. Milica Bajčetić je za dekan izabrana 12. juna ove godine. Sport. Odbojkašice Srbije igraju protiv Bugarske u trećem kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Meč je počeo pre 15 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Uprava fudbalskog kluba Partizan i glavni trener Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice sa Hetafeom u četvrtak, bez obzira na rezultat, navedeno je u saopštenju kluba. Dodaje se da će sednica Skupštine Partizana biti održana između 21. i 25. septembra, kada će se odlučivati o budućem rukovođenju klubom. Partizan je trenutno na 12. poziciji domaće lige i nikada nije imao lošiji start sezone posle prvih pet kola. 31 stepen je prema posljednjim merenjima u Velikom Gradištu, u Loznici i u Negotinu. Sombor, Novi Sad, Beograd i Kragujevce su na 30. podeoku. Najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, tamo je 18 stepeni. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu Banata povremeno jak vetar, južni i jugoistočni. Temperature od 13 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme uz najvišu temperaturu do 33 stepena. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonski realizator Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
0: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Taj djevapnune dženinge seme ane na decizije kaj koter deklarativno suporti manglape teanen konkretno napja taj arakhibe vaš hakaja eromenge.
1: U današnjoj emisiji govorimo o novom broju časopisa Pregled prava Roma, koji donosi sveobuhvatan prikaz položaja Roma i stanja njihovih ljudskih prava širom Evrope. Na osnovu podataka organizacija iz 18 zemalja, publikacija upozorava na porast policijskog i ekstremističkog nasilja, diskriminatorne zakone, prinudna iseljenja, segregaciju u obrazovanju i sve teži položaj romskih žena i dece. Govorimo i o pozivu mreže na prava Roma evropskim institucijama i donosiocima odluka da sa deklarativne podrške pređu na konkretne mere zaštite.
0: Germanijaki kjedutni agencija vaš maribe opite diskriminacije motavela kaj o gendo e registruj basko baro. Gend je se kavena koter barilo antiromizmi prekalo Roma taj Sintija džika je ođeva tone institucije motavene kaj čačuno gendo je situacije engovaš diskriminacija but pobaro.
1: Nemačka savezna agencija za borbu protiv diskriminacije zabeležila je rekordan broj prijava. Podaci posebno upozoravaju na rast anticiganizma prema Romima i Sintima, dok nadležne institucije ocenjuju da je stvarni broj slučajeva diskriminacije verovatno znatno veći.
0: O romano temtu menca džiko biš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

hraniteljima, često pored deponija i rudnika, bez čiste vode, adekvatnog stanovanja i osnovnih usluga. Najteže posledice snose deca, suočena sa višegeneracijskim siromaštvom i isključenošću iz obrazovanja. Dodatnu zabrinutost izaziva predloženi budžet Evropske unije za period 2028-2034. godina, koji bi mogao da ukine namensko finansiranje jednakosti Roma i sredstva uključi u opšte fondove kojima nacionalne vlade raspolažu sa većom slobodom. Mreža za prava Roma pozvala je institucije Unije, političare i međunarodne donatore da pređu sa retorike na konkretno delovanje, da rade na ukidanju diskriminatornih zakona, obezbede odgovornost za nasilje državnih institucija, zaštite osnovna prava Roma i očuvaju prostor za rad organizacija i branilaca ljudskih prava. Pregled prava Roma naslednik je časopisa Journal za prava Roma, prvog akademskog časopisa posvećenog ljudskim pravima Roma u Evropi, koji je izlazio od 1996. do 2017. godine. Nova publikacija nastavlja tu tradiciju u političkom trenutku u kojem su organizacije za ljudska prava sve češće izložene pritiscima i uskraćivanju finansiranja, dok jačanje krajnje desničarskih pokreta dodatno utiče na širanje negativnih narativa o Romima. Publikacija je prvenstveno zasnovana na informacijama organizacija članica Mreže za prava Roma, dopunjenim medijskim izveštajima, sudskim odlukama i zvaničnim izjavama vlada. 2, 3, 23, gypsy kid, that's me. Fly, fly in the sky, that's my action plan.

0: RTS-a. Oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Kedutni agencija Vašmari BOPP diskriminacija ni Germanija registrujeng jako na Kloberš rekordno gendo je registruj basko se BP dondo pedi diskriminacija. Ani agencija dendo dešo trin milje šovar dešo efter odi pedi zutnengo so sito vaš dešo panče lester pobudze ko dujmilja bišo štarto berš. Prekal gendje je agencijake majbot registruj beda vijengo sine vaš rasizmi. Bip Angli, kjedutni pa će vdutni vaš maribeopipi diskriminacija, Ferda Ataman, pengeka i rasistikane bahamjano, germanijako amalipeo vela sa pobaro, taj kaj sa pobut džene vaš odoleske hačarena je diskriminacija. E, sa agend ostaje da vijengo štar milje panšelu eftavardešu jeg situacijengo, ja se sarandu trin šelestar, sine pande vaš rasizmi. Dizutne majbut fakarde kaj nanolen je kaj ek tretmani, ano sa saribasko arakibe. Diskriminacija ka narodena apartmani vaš GDP, sarini rasistikano penibe, ano olenge bukja. A kalagendja semno siton vaš Roma taj Sintijan i Germanija, savini dure di kenape e bare antiromizmea. Centri vaš registruji be taj informiši be kotar antiromizmi, specializuji mi institucija sa vidikle relakava keri be, dokumentu ingjaka i jeg milja šošelu eftavardešu ohto antiromane incidentja sine ko duj milja bišu štarto berš. Od ova sito baro gendo, kana dikelape duj milja bišu trito berš, kana sine jeg milja dujšelu trijendu trin rovi be. Majbaro genderovi basko, vaš diskriminacija ni Germanija, sine kotere čalavdipeano bukja. Agencija registruingja trin milje šošelu situacije sa veva karena kotere diskriminacija vaš akaribe pibuti, mobbing, čalavdipe ja se bile i be kandidatjengo ano bukja. Dujto semno umal sito devi be še jengo taj servis jengo sarini devi be e apartman jengo vaš dživdipe so ulavde sito vaš romane taj sinti kupatne. Agencija vakarela kaj oficijalno statistika na sikavela perdo gendo je diskriminacijako numa sikavela situacije sa veo dizutne kokore registru ime. Vaš odoleske na Džanela Pečačono gendo e incident jengo sa sito šajini pobaro. Germanijakit hagarutnija kaleber šeste denge reforma e kanuneski kotar jeka jeg tretmani sa vea roki vaš devi berovi basko sebe pi diskriminacija lunđere lape e duj pedo štarma se ka. Numa pa će vdutni e ferda ataman dela notaka i reforma nane perdi. Suske naresela klidutne pučipe, ano arakibe e viktimengo. Vašo Roma taj Sintija, a kalagendija sikavena pana jek motovdipe, kaj antiromizmi nane ulavdo problemi, već kaj sito pobaro amali pasko, taj institucionalno forma. Od oleske mangline siton pobare napijaje arakibaske, efikasno registruji be, Djeva pibe e institucijengo taj adikari beopipe rasizmi ano putarde tana.
2: Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije ECRI objavila je najnoviji izveštaj o Slovačkoj, u kojem upozorava da su Romi u ovoj zemlji i dalje izloženi strukturnom antiromskom rasizmu. U izveštaju se navodi da se diskriminacija nastavlja u obrazovanju,

stanju, zdravstvu i postupanju policije. Uprkos dugogodišnjim preporukama evropskih institucija i pritiscima organizacija za ljudska prava. Evropski centar za prava Roma učestvovao je u proceni stanja tokom posete delegacije ECRI-a Slovačkoj u maju 2025. godine, dostavljajući dokaze o položaju romskih zajednica. Prema njihovim ocenama, antiromski rasizam se ne odražava samo kroz pojedinačne incidente, već kroz institucionalne prakse, nečinjenje vlasti i normalizaciju govora mržnje u javnom prostoru. Posebna pažnja u izveštaju posvećena je policijskom nasilju i nedostatku odgovornosti. ECRI upozorava da slovačke institucije nisu obezbedile dovoljno efikasne mehanizme za istragu rasno motivisanog nasilja i zaštitu žrtava. Kao primer se navodi policijska racija u Moldavi nad Bodvom 2013. godine i Vrbnici 2015. tokom kojih su povređeni brojni Romi, uključujući žene i decu. U slučaju Vrbnica, Slovački građanski sud je 2024. godine prvi put utvrdio diskriminaciju po osnovu etničkog porekla u slučaju policijske brutalnosti nad Romima. U izveštaju se pominje i slučaj romskih sestara Katarine Kuruove i Helene Horvatove, koje su 2019. godine bile izložene fizičkom i verbalnom zlostavljanju od strane policije. Evropski sud za ljudska prava je ove godine presudio da je Slovačka povredila njihova prava nečovečnim postupanjem i diskriminacijom. ECRI upozorava i na nastavak segregacije romske dece u obrazovanju. Mnoga romska deca i dalje su nesrazmerno često upisana u segregisane škole, odeljenja ili specijalno obrazovanje, što dugoročno ograničava njihove mogućnosti i produbljuje socijalnu isključenost. U oblasti zdravstva prepoznati su određeni pozitivni koraci poput rada romskih zdravstvenih medijatora, ali se ističe da Romi i dalje nailaze na ozbiljne prepreke u pristupu jednakom i kvalitetnom lečenju. Zaključak izveštaja je da Slovačka mora da pređe sa simboličnih obećanja na stvarne sistemske promene. To podrazumeva efikasnu primjenu zakona, nezavisni nadzor nad institucijama, odgovornost za zloupotrebe i jasno suprotstavljanje političkim narativima koji normalizuju rasizam i nasilje.

0: Umetnička fotografija na posmatrača uvek deluje nekom svojom posebnošću, i kada je u pitanju otisak stvarnosti, i kada je izazov, eksperiment ili koncept. Reči su istoričarke umetnosti Dijane Milošinović-Marić. Fotografije Stanka Kostića, mada u svojoj suštini pripadaju izvornoj tradiciji fotografije, utemeljenoj još od Daguerovog otkrića 1839. godine, jesu univerzalni, upečatljivo jednostavni i ubedljivi zapisi u ambijentima, predelima i ljudima krajeva na koje se odnose.
1: Ja sam svašta radio u životu, ali fotografije se nikad nisam okanio. Svuda idem sa fotografskim aparatom i nikad nisam bez njega. Meni je u stvari to veliko zadovoljstvo. Ja, onog trenutka kad pogledam kroz objektiv, tad staje sve. To je moj svet. U stvari se saživim sa fotoaparatom i još unapred postoje ljudi izvežbanih očiju ili tako dalje, koji vide, neko kaže, u zlatnom preseku. Zlatni presek je u stvari ono što je oku i umu milo bilo kog gledalaca. E to, smestiti, kako se to kaže, aktera scene na takvom mestu u kadru da izazove emociju, privuče pažnju. To fotografsko umeće, da vi dovedete gledalca kao da je ispred stvarnog predmeta koji fotografišete, ili je da je učesnik, e baš da je učesnik u sceni, to je ono što izdvaja, da kažem, registrativnog fotografa od fotografa koji pravi umetničko delo.
2: Za Dragoljuba Tošića uža odrednica njegove fotografije je na selu koje nestaje. Snima motive i sadržaje kojih je sve manje, koje savremeni svet potiskuje. U središtu pažnje su ljudi koji obavljaju određenu delatnost sa predmetima kojima se služe i u ambijentima gde se delatnost odvija. Njegovi snimci nisu registrativni, nisu načinjeni u prolazu.

0: treba ostaviti zapis da se ne zaboravi. Kao recimo što sam ja napravio tu izložbu starih zanata. Ja sam obišao Dolinu Mlave, tako sam definisao to, i hteo sam u tom iskazu, tad su bile crno-bele fotografije, da napravim jednu priču gde sam predstavio ljude gorštake sa alatima i ambijantima gde su radili, ali sam opet, eto, tu je sad umetnička kreacija. Sve to tonira u jednu boju, u sepiju, u jednu patinu. Ostaviti trag, zabeležiti nečiji lik, sačuvati ga van vremenski, to je za mene bilo fascinantno.
1: Zato su za Milicu Ilić, istoričarku umetnosti, fotografije Stanka Kostića umetničke zabeleške vrednog hroničara domaće tradicije i istinskog zaljubljenika u prirodu. Reke, vode, slapovi i potoci koji sa njegovih fotografija isijavaju najčistijom lepotom i bogatstvom zemlje Srbije, istovremeno podsjećaju na njihovu ugroženost i slabost pred industrializacijom društva.
0: Svi umetnici su i fotografi i slikari velike lutalice. Ja lutam po nekim predelima tražeći zgodne scene, izvore reka, a govorimo o pejzažnoj fotografiji, krajolike, zalaske sunca, dobre stajne tačke, i isprobavam žižne daljine objektiva kako bih približio ili udaljio ili napravio dobar odnos da to skladno izgleda ljudskom oku, da tu svoju emociju prenesem. I to je u stvari glavna i ključna razlika, ne samo kod umetničke fotografije, nego kod svakog umetničkog fotografa. Jer vi jedan predeo, nas 15-ak, da slikamo, svakog će ga drugačije i fotografisati i doživeti. E, kad onda dođem na taj na teren, desi se, recimo, po 7-8 puta da se vratim istoj sceni, napravim skicu šta bih to hteo, otprilike kadar, to bi rekli scenu koju bih uhvatio, sačekam određeno svetlo da mi odgovara. Evo recimo, reći ću vam za jednu fotografiju na Dunavu. Fotografisao sam jednom u Lepenskom viru, one kućice koje su osvetljene samo u određenom delu godine. Sunce treba da bude po takvom kosinom da padne na te kuće između dva brda, a opet u vremenu, recimo to je nekih 15 dana od 17. oktobra do 3. 4. novembra, ja sam 2 godine išao da bi fotografisao, podem tamo, ono je oblačan dan, vratim se, sutra dan pada kiša, dođe magla, tako da sam jedno iz 5-6 puta išao, dok još sam tad imao sreću da se još i kroz oblačno vreme promorilo sunce i taj snop svetla usko bacio tačno na te kuće, tako da su one lelujale na Dunavu. Tu fotografiju sam, eto, napravio i dočarao taj neobično lep krajolik pred brdom sa druge strane Treskavcem, koje je tamno, tmurno. Ja sad u stvari pričam kako bi vaši slušalci doživeli i videli ovu fotografiju.

Ja sam imao mnogo stripova i moj komšija jednom dođe i kaže, ja imam fotoaparat. Šta ti je to fotoaparat? Meni to odmah zagolicalo. On kaže, pa to ti, evo, slikaš babu, dedu i ovamo, ostane, napravi sliku i to mi on to sve i priča. Mi se to jako dopadne i mi se sad dogovorimo da ja njemu jednu punu kutiju, ne, mislim da je bilo televizora, neki Rudi Čajevac, ajde da ga iz tog vremena, poklonim stripove, a on meni da fotoaparat i unutra stavi film. Bio je stariji od mene i kaže, evo to kad ispucaš, imaš ovde. Tad je to bilo prosto, znate, staviš na 2 metra, nije bio otvor blende, staviš da je sunčano i oblačno, nategneš i napraviš fotografiju i kaže, sve to kad ispucaš, premotaš ručno, 36 snimaka je bilo, sećam se dobro, i ja kažem, pa šta sad? Kaže, pa sad se to razvije, lepo uzmeš i onda imaš tu sitne kockice, vidiš, izabereš, posle pitaš negde gde ćeš i kako da napraviš, ali važno je da dođeš do te kockice na filmu. Kažem, kako se razvije, pa eto, tako, kako znaš, snađi se. Ja lepo ispucam, da to išao, stavim oblačno vreme, kad je bilo oblačno, izmerim korakometre. Potrudim se, Boga mi, pošto je bio skup film, potrajilo to jedno mesec dana i onda kad je došlo do 36, premotim ja film, izađem, izvadim kasetu, već neki KB-17, čini mi se, ili Orva, ne znam, neka film, zahvatim kofu vode na bunaru, razvučem film, provučem kroz kofu, pogledam, nema ništa. Tako da od toga 3. razreda do 5. sam se razočarao u fotografiju, dok nisam došao, tad je profesor Bora Jovanović, tadašnji nastavnik fizike, za nas koji smo bili dobri đaci, koji smo hteli nešto više od života, uveo nas u tajne kako snimanja, fotografisanja, tako i razvijanja filmova i izrade crno-belih fotografija, i ja ga ovde moram da ga pomenem. Prve knjige koje su mi prvo čitali, a ja gledao slike, ja sam se divio ilustracijama. Preko ilustracija doživljavao tekst. Kad sam ja naučio da fotografišem i da razvijam filmove i napravim prve fotografije, onda su se pojavile školske novine gde sam ja svojim ilustracijama, morali smo ovoga mi i da pišemo, dopunjavali ilustracijama tekst i tako ostavljali trajni zapis o školskom životu.

prvi fotoaparat sam posle, nije, bila je to smena 8, dobio od oca i majke za odličan uspeh. Onda dolaskom na studije uključio sam se odmah u Fotosavez Srbije, fotoklubove, posete izložbi, već učenje uz fakultet, opet beleženje života iz doma, onda sa planinarskih putovanja, prvo crno-bele, posle su se u stvari u srednjoj školi javile i fotografije u boji, koje mi nismo mogli da radimo, nego tad smo fotografisali sa filmom u boji, pa slali film u Zagreb, u Fotokemiku, čekali da se razviju, da se vrate, tako da je jedan proces da dođete do fotografije, pošto su tu bili skupi filmovi, ovaj, boga mi, jedan film je trajao po 2-3 meseca, zaboravite šta ste fotografisali, pa kada dođe fotografija, vi se lepo prisetite kako i to vam bude draga uspomena, za razliku od sadašnjeg vremena kad je sad i odmah.

0: akcije su prve fotografije, radne akcije, pošto sam tamo bio, na koje sam načinio, bile su po tim novinama i to su sad eto te scene sa rade tamo. A među prvim objavljenim fotografijama bili su valjda na nekom velikom mitingu, i to je novinarska fotografija na Ušću, svi su ostavili neku decu, sećam se, oni u nekim kapicama, napisali su neki mali transparent i mi smo sa vama, tako da dobro se sećam te fotografije. Ona je bila na toj izložbi nagrađena, zato što eto tu sam na neki način fotografisao decu gde im nije mesto među odraslima. Prva umetnička fotografija bila je, moja sestra je bila na toj fotografiji, fotografisao je sa jednim svetlom po uzoru na Rembrandta, otprilike sa nekih 60 stepeni osvetljenosti, sa malom rasvetnom površinom gde se malo videlo oko, i držala je mačku na stolu. Ja sam u stvari mnogo prvo gledao slike, tako da su veliki tako uzor na mene ostavili veliki slikari. Njihovo svetlo, postavljanje, razmišljanje, kako su uradili. A od fotografa Anastas Jovanović, ali i on je prvo bio slikar.
1: U temama Kostićevih fotografija, kao što su selo koje nestaje, ljudi, nošnje, običaj, stari zanati, narodno graditeljstvo, crkvena umetnost i arhitektura, otkriva se zamisao i želja da se izložbama fotografije zabeleži, sačuva i prikaže deo tradicionalne kulture Srbije, kao što je uradio i izložbom Ćilim, put niti.
0: Ja sam beležnik tog pomalo zaboravljenog života koji se odvija u tradicionalnoj, idiličnoj, arhaičnoj, kako god hoćete, porodici, ispunjenoj ljubavlju, da beležim život oko mene u malim zajednicama, a i u čitavoj Srbiji, i o tome da ostavim zapise za buduće istraživače. A to u stvari činim kroz, ne kroz jednu fotografiju, nego kroz izložbe, kroz knjige, kroz odabrane teme. Ćilim, put niti. Ja sam se u ovom mom istraživačkom pre svega radu dobro pripremio za određenu temu, pritom što to već 20 godina radim. I sve te moje izložbe su nastale od višegodišnjeg rada i truda na terenu i pripreme na terenu. Znači, ja sad sam želeo da sačuvam i pošaljem u budućnost sliku kako je nekad bilo, to jest kako se od livade, to jest od pašnjaka, od ovce, preradila vuna kroz sve etape prerade, kako se došlo do konca, na koji način se konac na dve vrste, recimo razboja, preplitao i stvarao tkanicu, pa tek sam onda došao do šare, pa sam se onda zainteresovao za autohtone sorte, to jest vrste ovaca koje žive po pobrđima Srbije, pa sam ispratio njihova staništa, pa onda nizijsku ovcu, pa se izučio zašto je ta vuna tamo drugačija, zašto se boje ovako, pa onda uticaj, istorijski uticaj baroka, secesije na Ćilim u Vojvodini kod Staparskog Ćilima, ili hrišćanski motivi u, kod mene u Petrovcu na Mlavi, pa onda taj najstariji pirotski Ćilim ili tamo u Sjeničko-Peštarskoj oblaci motivi kod muslimana. Tako da sam sve to sažeo u jednu celinu, fotografišući, znači dokumentarno, sa šta to znači dokumentarno, ljude, ali u određenim uslovima u kojima oni rade, sa određenim alatima, osvežio sa slikama gde sam ovdašnje devojke sadašnje obuku u ondašnje narodne nošnje i smestio u ondašnje scenografije. Tako da sam čoveka koji gleda i te dokumentare, fotografije i šarene, odmorio vraćajući ga u njegovo detinjstvo, u ove starije, a ove mlađe hteo sam da naučim kako to je nekad izgledalo na modelima, lepim devojkama.

0: Fotografije Stanka Kostića predstavljaju spoj dokumentarne i umetničke fotografije.
1: Ovde sad možemo posmatrati fotografiju na dva načina. Jedno šturo beleženje događaja bez ikakvih emocija. Znači to govorimo o dokumentarnoj fotografiji. I možda u jednoj fotografiji gde čovek sa ove strane fotoaparata unosi deo sebe, svoje intime, želeći da nekakav događaj ili ulepša, pa to sad radi kreacijom pod impresijama na sećanje, ili u trenutku da je

0: budućnost, ali taj trenutak mora tako vešto da zabeleži, da poznaje dobro prednosti svoje opreme, svog zanata i da to iskoristi u trenutku, beležeći trenutak, a opet ostaviti jednu vernu sliku o prošlosti za budućnost. Dokumentarna fotografija, ali novinska fotografija je jako teška, iziskuje mnogo vremena, talenta, truda, znanja i mnogo, kroz fotografiju se čita, šalje se određena poruka. E sad da se vratimo na umetničku dokumentarnu fotografiju. Umešnost i umeće fotografa na terenu da realnom optičkom slikom prenese na fotografsku emulziju ranije tu, a kasnije na papir i fotografiji da iskoristi za snimanje postojećeg stanja, ali približno ljudskom oku. Vi sad kad hoćete da slikate nešto što je realno, vi otprilike slikate sa nekim objektivom između, ne znam, 45 i 50 mm, normalcem, kako to volim da kažemo. Ali morate da izaberete stajnu tačku da to što vi fotografišete, kad uradite fotografiju, gledalac doživi kao da je ispred. Mene kroz moj rad prate i dosta istoričara umetnosti, pokojni profesor Mića Jovanović, istoričar umetnosti, jednom je na jednom predavanju, gledajući moje fotografije, pa su govorili da su to dokumentarna fotografija, on kaže, ne, ma pustite vi to su intuitivne fotografije koje jesu dokumentarne, ali to su fotografske slike. Ja ovdje moram da ga citiram kako se to ne bi zaboravilo. To su ljudi koji razumeju ono što radim. I prvi, među prvima je bio, eto, profesor fizike i veliki poznavalac fotografije, gospodin Dragoljub Tošić, kroz čije smo, kako da kažemo, oko, svi prošli u selekciji i koji je pomogao savjetima i prepoznavao eto, mlade ljude, talente i maltene upućivao na bavljenje fotografije kao umetnosti.
1: Evo kako je Dragoljub Tošić govorio o Kostićevim fotografijama i izložbi Stari zanati.
2: Stanko Kostić na svojim fotografijama koristi mogućnost fotografije da se njome zabeleže činjenice života, da se realnošću optičke slike egzaktno i verodostojno vizuelno predstavi ono što je predmet interesovanja.
0: Mene je zanimalo šta je to da taj čovjek bude blagorodan, srećan, da ne može niko da ga pomeri iz tog njegovog sveta. I onda sam shvatio da je to u stvari rad sa rukama i posvećeno svom poslu. Recimo, znali su ne jedan zanat, nego su znali po 20 zanata, bili su kadri i sposobni da prežive u bilo kojim uslovima, sa malim, ali da prežive. Ti ljudi su bili obučeni, naučeni da prežive na određenom prostoru, da naprave kuću. Ja sam se divio, recimo, divio sam se umešnosti narodnog graditelja, da on, recimo, od materijala koji je tu iz njegove okoline, uspe kao najvišu tvorevinu da izlije dušu narodnog graditeljstva. U ergonomskim merama, u merama lakta, palca, on je samo naučio da živi sa prirodom, a lepotu tih kuća, skladnost, proporciju, proisteklo iz bitisena na određenom prostoru, tu narodnu neimarsku umešnost i dovitljivost i majstorstvo sam hteo da zabeležim u jednoj izložbi koja se u stvari ticala narodnog graditeljstva. Opet, pokazujući gorštaka, čoveka koji je sposoban da napravi kuću, da koju kad gledate tamo u tom prostoru, ona u stvari kao da je izrasla iz tog prostora koja je salivena sa tim prostorom. Što bi rekao naš arhitekta Božo Petrović, čuveni. A u stvari, šta je tu ključ i tema? Pa on voli tu prirodu, on živi sa njom, on je ne narušava, on uzima onoliko koliko mu treba.

0: Atmosferu ambijenta na ovim fotografijama dočarava pažljivo prostudirana i vešta upotreba svetla, koje je uvek prirodno, bilo u enterijeru, da kosa pada kroz prozore ili vrata na lice ili ruke zanatlija, ili u eksterijeru gde je upravo svetlo onaj presudan deo umetničke imaginacije. Ove reči Dijane Milašinović-Marić nadovezuju se na Kostićevu priču o nastanku jedne fotografije.
1: Baka koja mesi hleb, i to obredni hleb. Žena je iz Homolja, imala je tad 88 godina. Znam da smo otišli na njen salaš na Kolibu, ja sam, kako ona kaže, Kulmine se zove mesto, Osanica je selo, opština Žagovica. Baka je imala fenomenalnu narodnu nošnju. Kad sam nju video i tu narodnu nošnju, meni se napravila asocijacija kako se mesi obredni hleb, to je slavski kolač. Znate, kod nas za kolač za slavu žene su se duhovno spremale. Čak nisu ni govorile, ujutru se probude, ni sa kim ne pričaju, nego u tišini rade, u najlepšem modelu obučene, stave bosiljak za uvo, zamese hleb. I kad ga urade i šaraju, opred se završava tako što se ubote strug bosiljka u centar dekrst. I tek onda ide na pečenje i tad su mogli da priču. Ja sam se tad setio tog i rekao, da li ti hoćeš da mi pokažeš kako se mesi hleb? Kaže, to nije ništa. Ja znam da to za nju nije ništa, ali za mene je bilo sve. Ja sam onda nju smestio, znači imitirajući jutro, pored severne strane vrata, gde sa severne strane dolazila jedna svetlost, a onda sam sa rasvetnim površinama, pošto jako bila bele i ona je bila crna, morao da je dosvetlim lice. Tako da imao sam 3-4 pomoćnika koji su rasvetnim površinama kao gledalama vraćali svetlost na njeno lice i nju sam slikao u svom poslu sa čvornovatim rukama, gruvim, kako mesi taj hleb, i to je fotografija, ona se i zove Mešanje slavskog kolača i opisana je dole tekstom. Znači, mora fotografija da sadrži legendu, a ta legenda je opis ko je na fotografiji, kad je snimljena, ko je snimio i šta taj čovek radi, ako je portret. Ako hoćete da uspete, vi morate da imate širok spektar informacija, da ne kažem obrazovanje. Morate da dobro to sve što želite da uradite, proučite. Što više imate informacija, što više znate o tome i o čoveku koga portretišete, o zanatu. I pre svega, da taj koga vi, ako sad govorimo o portretu, ima strašno poverenje. Morao sam da se zbližim sa tim ljudima, da me dobro upoznaju, da budem komunikativan. Nije to s namerom, pa ste, to opet zavisi, jeste sa nekom namerom, ali verovatno kod mene, kao eto, kao da kažem, kod večitog deteta, kako volim za sebe da kažem, istraživača, je to i deo prirode. Ljudi su imali strahovito poverenje u meni i onda su pozirali, ako tako može da se kaže, u stvari radili su svoj posao kao da ja ni nisam tu. Ja sam samo to beležio. Beležio onako kako sam mislio. Ovde je vrlo važno da kažem, opet ću da se vratiti na pesmu, na Branka Radičevića. Karlovci, mesto moje drago, ko detence došao sa mamom. Igra beše jedino mi blago, slatko zvajah med i smokvu samo. I sad dalje ide i kaže, kad bih mogao smanjiti se tudi da vas ponesem sve u svojim grudi. Kad ja napravim fotografiju i budem zadovoljan s njom, ja sam ostvario jedan svet scenografijom, čovekom unutra, u ambijentu, ambijent preneo na jednu fotografiju na osnovu koje bi mogli da napišete priču.
0: Jedna posebna priča je o nastanku fotomonografije srpske svetinje u Rumuniji.
1: Ideja je bila da napravim priču o srpskom gradu, o Sent Andreji i o životu u njemu koji se sada odvija u sadašnjem uslovi. Otišao sam tamo, fotografiju sam sa blagoslovom mog vladike Ignjatija, Požarevačko-Braničevskog, koji mi je napravio kontakt i dao blagoslov da odem. Došao sam kod vladike Lukijana, napravio tu izložbu i on u trenutku videvši, kaže, ovo je mnogo dobro, da li bi mogli vi da dođete i da mi napravite priču iz Rumunije? Ja prvi put sam saznao, mislim, da postoje crkve. Ja sam onda seo, izučio literaturu, sve što je imalo o tim crkvama, saznao da tamo ima 54 crkava, 5 manastira, izučio koji su to slikari koji su radili ikonostase, gde se crkve nalaze, i zaključio da je najbolje vreme, zbog vegetacije na Dunavu i oko Dunave i tih ritova, da ja u stvari odem i obiđem to u martu mesecu, kad nema vegetacije, nisam znao šta me očekuje. Tako da sam 5-6 godina radio, sakupio materijal naš, slikao naša groblja, znači srpsku kulturu na tlu Rumunije. Zabeležio i onda je to stalo, nije imalo sredstava da se ta knjiga odštampa. Desila se, sad ćete vidjeti šta znači fotografija, jedna jako nepovoljna situacija, izgoreo je najlepši ikonostas od, hajde da kažemo, od rodonačelnika srpske pismenosti, Dositeja Obradovića, u rodnom Čakovu, izgoreo je najlepši ikonostas u crkvi. Sad je naš zavod dobio mogućnost da to rekonstruiše i nije imalo ni jednog vizualnog zapisa kako je taj ikonostas izgledao. Niti imala naša država dokumentaciju, niti imala rumunska, niti su imali naše crkve, rumunske crkve, naši zavode, rumunske. Onda se neko setio, ma ja, prošao je neki fotograf tada i tada i došli su nekako do mene iz zavoda. Ja sam rekao, ja hoću da vam ustupim fotografije. Napravili smo jednu knjigu koja sad ima jedan trajni zapis sa blagoslovom i vladike i patrijarha o našim svetinjama u susednoj Rumuniji.

0: A večerašnju emisiju Kod dva bela goluba završavamo fotografskim porukama Stanka Kostića.
1: Svaka moja fotografija ima poruku. Svaki taj majstor koji u tom starom zanatu, on je prikazan da radi u ambijentima, uvek imate toga ribara koji nosi sat, imate ovoga koji sluša radio, a radi stari zanat. On je vešto prikazan da radi u ovom vremenu, ali opčinjen svojim zanatom. A znači, on je opet prilagodljiv i u ovom vremenu. Znači, jeste, moja fotografija treba da bude kao poruka, da treba živjeti lepo u skladu sa prirodom, u jednoj harmoniji sa prirodom da živimo. Recimo, evo, da se setimo ovde jedne pesme od Đure Jakšića, O mom kraju, da sam ja odrastao, opisujući Mlavu, ali rečima, kad kaže, od velikog sela do samoga ždrela, koda i vila neka ćilim razastrela, od zelene trave i svaka kešare, da sebi domami umorne bećare. Pa dokle bi vila laka sanka bila, onda lađan potak, slabe noge ti ispire, i tako dalje, i tako dalje. Ali hoću da kažem, vidite kako je on rečima dočaro. A meni je mnogo lakše sad sa fotografijom. Stanete ispred moje fotografije, videte krajolik, obasjan suncem, potok, žive boje cveća, već se bolje osjećate. Žena se vraćala sa nekog vašra, nosila je koliko. Ja sam zaustavio. Rekao, molim te, možeš da staneš, da fotografišem, baš me odgovara ta scena. Ona je stala, ja sam otvorio rasvetnu površinu. Bio jako tmuran dan, to se vidi tu na toj fotografiji. Rekao, ideja mi je da prikažem tu vezu između tebe i deteta, ideja je da pošaljem poruku da Srbiji treba dece i majčinske ljubavi. Ona se nasmijala, kaže, hoću. Sad govorimo o kreativnoj fotografiji. Rekao, okreni se i pogledaj u dete. Ona se u trenutku držala se za kajševa od kolevke, okrenula i pogledala u dete. Dete je u tom trenutku pogledalo nje, ali se desilo nešto neverovatno. Otvorilo se nebo i zrak sunca je kroz njenu kosu pao na detinju glavu. Vi sad možete i milion godina to da radite, ali takvu fotografiju bez neke više sile ne možete, a pogotovo što to nije digitalna fotografija, to je analogna fotografija. Samo sam pritisao okidač, nebo se zatvorilo, a u razvijenju vidio sam da je taj zrak sunca tačno uhvaćen kroz njenu kosu na detinjoj glavi.

U svom radu imam viziju. Ja želim da predstavim moju zemlju, moje ljude, kroz vizuelnu umetnost, gde ću ja da dokažem, to jest da pokažem koliko je taj svet u kome mi živimo lep. Ja se bavim, znači, estetizacijom lepog. Ja se držim Dostojevskog, koji kaže: lepota će spasiti svet, lepota će obnoviti svet. Ceo život u stvari je borba između dobrog i zla. Želim da se bavim onim što je dobro i lepo.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas iz grada Smedereva i razgovaramo sa Danijelom Lučanin. Danijela je naša parastona teniserka koja se parastonim tenisom bavi već koliko nekih 17 godina, ako sam ja dobro saznao i sabrao. Aktivna je na takmičenjima u zemlji, van Srbije, najveća dostignuća postigla je na međunarodnom takmičenju u Bugarskoj i Crnoj Gori, kada je osvajala i prva mesta. U Srbiji je tu negde uvek na pobedničkom postolju ili oko njega. A razgovor sa Danijelom Lučanin počinjemo pričom o tome kako je jedna devojka sa 16 godina igrom nesrećnih okolnosti ostala u kolicima i postala osoba sa invaliditetom, jer ta priča je u stvari najbolji pokazatelj koliko je život jedna velika igra. Danijela, vaš osmeh i kada se govori o ovoj temi je nešto što je zarazno i što je lepo, ali što pokazuje u stvari koliko je sve do stava u životu i koliko nešto prihvatamo ili ne prihvatamo. Ja bih volio da svi oni koji nas sada prate dobro ovo poslušaju i da je to u stvari pokazatelj koliko je život jedna, ponovit ću, igra koju igramo određeni broj godina i koliko u stvari ne na svakom ćošku nego na svakom milimetru tog života nas čekaju razne zamke i iskušenja. 16 godina devojka iz Lozovika, jednog predivnog mesta tu u okolini Smedereva, puna života, puna planova, zakoračila ili tek korača u neki ozbiljni život i onda šta se dogodilo?
6: Onda, te 93. kada sam imala 16 godina, ranjena sam pištolje.
5: Ali, to ranjavanje nije bilo namerno, niti je Danijela bila meta nekog obračuna, niti je bila u lošem društvu, niti je bilo šta loše u njenom životu bilo do tada. Ali, otkud sad pištolj metak?
6: Sasvim slučajno se desilo, komšije je dete koje je tada imalo 10 godina je pronašao pištolj u autu svog oca, uzeo je i doneo ga u kući. Međutim, otac kad je video, on je uzeo pištolj od njega da ga skloni. Međutim, on nije proverio, očito da se dete igralo, repetirao, nije video. Tako kad je on prolazio iza mene, to je samo opalilo.
5: Dakle, dete donosi pištolj iz automobila.
6: Da.
5: Otac koji je vlasnik pištolja, dete ima 10 godina u tom trenutku, otac koji je vlasnik pištolja uzima to oružje. Ovo sve pričamo zbog toga što sve to može da bude naravučenije sada onima koji slušaju i koji, nadamo se da dobro obezbeđeno drže oružje. Ali otac uzima pištolj i ne zna da je dete repetiralo pištolj i da je metak u cevi.
6: Upravo. I odlazi iza mene da ga ostavi u nekom regalu ogromnom koji stoje iza mene. Međutim, pištolj je samo opalio.
5: Dobro, morao je otac da i pritisne obarač, je li tako? Pa, vjerojatno nije svestan bio.
6: Moguće da nije bio svestan čovek, znači, pištolj je opalio. U svih ukućana mene je pogodilo u desno rame, međutim...
5: Ali to je bilo mnogo ljudi u prostoriji.
6: Pa, da, bilo je nas nekoliko, tu je bilo i dete od 3 godine spavalo, i baka njegova supruga, samo što je izašla napolje nešto od žena da pokupi. Znači, on, dete koje je donelo pištolj i ja. I od svih njih mene je pogodilo...
5: Ali u tom trenutku vi ne znate da vas je pogodilo?
6: Ne, ja ništa nisam osetila. Ja sam samo čula prasak i oko, okej, super, nikoga nije pogodilo, super, nikome ništa. Da bi posle par sekundi ja počela da osjećam da mi je vruće na ramenu i onda kad sam rukom pipnula i videla krv, tada sam počela da osjećam nelagodost, brujalo mi je u celom telu, podiglo me je u vazduh i bacilo sa stolice na zemlju. Zvali su hitnu, hitna nije naravno mogla da dođe, bila je prepuna. drugih bolesnika, tako da me je taj komšija stavio u auto i odvezao za Smederevsku Palanku u bolnici. Međutim, već do tamo ja ništa nisam videla, već mi je sve bilo tamno, imala sam unutrašnje krvarenje. Kada sam tamo otišla, oni su proverili da li osjećam noge, još tada se videlo da ne osjećam noge, ne osjećam ništa. Stavili su me da provere rentgen i videli su na rentgenu da imam unutrašnje krvarenje i da moram za Beograd. Onda su me prebacili u hitnu i za Beograd. Mi smo za 22 minuta stigli do Beograda.
5: Iz Smederevske Palanke?
6: Iz Smederevske Palanke.
5: Ovo, to je mnogo neki dobar vozač bio.
6: Pa bio je iz Lozovika.
5: Da. Jo, i kada pričamo o ovim temama, vi se smijete, to je energija, da?
6: Pa da, šta se radi, mislim, eto, bila sam pokretna meta, šta da radim. I tako da, eto, mi smo tamo stigli. Znači, to je bila brza brzina. Meni se spavalo, doktor mi nije dao da spavam. Molim te, nemoj, ja kažem, samo sekund, molim vas, sekund da zaspim, pa ću se probuditi. A ono, ne, nikako nemoj da zaspiš. Ako zaspiš, nećeš se probuditi više, jer to je mnogo krvi. I onda, naravno, kada sam otišla tamo, stavili me u sobu, prikačili, morali da izbacuju tu krv i tako da... Mislim, posle sve te krvi koju su mi izbacili, 5 litara krvi nove je moralo da...
5: 5 litara?
6: 5 litara krvi, da, sam ja dobila novih, da bi me regenerisalo.
5: E sad ono što je zanimljivo, taj metak koji vam je život promenio i dalje vaš životni saputnik.
6: Da.
5: Malo da se opet
6: da se
5: našalimo.
6: Vratimo.
5: Dakle, jeste. Nije vas napustio, taj metak je i dalje u vama... Iz CZ-a 99,
6: da.
5: Kada se opali, taj metak, maltene, zrno probija šta god da se nađe na njegovom putu, pa možda čak i pancir.
6: Da.
5: Ali vi toliko jake kosti imate,
6: da
5: je taj metak polomio vašu ključnu kost,
6: da.
5: Kada je bio na ulazu, a na izlazu nije pronašao mesto.
6: Ne, išao je rikošet, znači ušao je u desno rame, išao je kroz oba plućna krila, zakačio je kičmu, kost od kičme gde je kost pukla i isekla kičmenu moždinu i on je ostao između srca i dijafragme.
5: I to je dan
6: danas? To je dan danas, već 33 godine.
5: 33 godine je metak u vama?
6: Jeste, i dan danas. I umreću sa njim.
5: Ne morate da žurite sa tim umiranjem, ali ne postoji način da on bude izvađen?
6: Ne, nikako. Ako bi se izvadio, sa prednje strane moralo bi plućno krilo da se sklanja, a sa zadnje strane onih 30% kičme koje je ostalo čitavo moralo bi da se iseče da bi došlo do njega. I onda su savjetovali da se to ne dira, jer sam bila jako mlada osoba. Jer pitanje je da li bih se probudila posle te operacije. Tako da je ostalo na tome da on i dalje živi u meni, da se prati svake godine njegovo kretanje. On se učaurio, on se okreće u čauri, ali se prati.
5: Da, i izuzetno je blizu srca ono što...
6: Da, između srca i dijafragme, baš kao TH11 je visina, tako da...
5: Tako da nek ostane on miran.
6: Jesi, bar još jedno 30 godina, pa vidjet ćemo.
5: 33 godine je miran, pa da. I sledeće 33 nek ostane tu gde jeste.
6: Da.
5: Meseci, godine oporavka, borbe, traženja rješenja, izlaza, leka, nažalost nema, to znate. Ali kako je sve to prolazilo?
6: Pa da vam kažem, jako teško. Ja sam bila jako mlada i nisam znala šta sve to nosi.
7: Što?
6: Jer imala sam prvo jednu operaciju, kičme. Ja sam mislila da ću da hodam, da ću ja da vozim bicikl i sve to, dok nisam shvatila da neću moći ni tek tako da sedim u kolicima, kamoli da vozim bicikl ili ne znam nešto drugo da radi. Taj period nekako prošao, pa su me prebacili u Slankamenu, u rehabilitacioni centar, gde su me učili da sedim, da se oblačim, svlačim, da se prebacujem u kolica, iz kolica u krevet. To je bio baš onako dug proces i bilo je jako teško, iskreno da vam kažem. Kako su godine prolazile, ja sam se sve više navikavala na taj moj invaliditet.
5: Na novi život?
6: Novi život. Znači, meni se za jednu sekundu promenio život. Ja sam bila mlada osoba koja je izlazila, koja sve radila i odjednom ste ostali u kolicima gde zavisite od drugog. Ako je ravno, okej, ja ću da odradim. Ako nije ravno, ja moram da čekam da li će neko doći da mi pomogne da uđem u zgradu, da izađem iz zgrade, da mi baci smeće, da mi kupi nešto, da mi osnovne namirnice da mi kupi, da ide sa mnom kod lekara, da me vrati.
5: Da, vi živite sami, ono što moramo da napomenete i zajedno da konsultujemo.
6: Da.
5: I opet i taj život je mnogo teži osobi u kolicima nego kada ima nekoga ko može tu, ili je lepše što vas niko ne nervira?
6: Pa dobro, lepo je kad vas niko ne nervira, iskreno. Ali nije baš jednostavno, jer ja imam asistenta koji je tu do 4. Problem je od 4 do ujutru. Obično nama nešto uvek fali posle 4. Ili vam nije dobro, loše vam je, nešto vam zafali. Ali dobro, ja snalazim se. Navikla sam se, snalazim se i tako.
7: Nas je 10%.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Daniela Lučani, naša para stonoteniserka, je gošća. Govorimo o, odnosno pričali smo o toj nekoj sudbini životnoj i o tome kako nikada ne znate šta vas čeka iza ćoška i da je svaki novi dan radost,
3: yes,
2: premija svima nama.
3: Yes.
2: I kada okrenemo 24 sata, da nam se ništa ružno ne dogodi, treba da smo...
3: Ljudi ne shvataju šta znači biti osoba u invalidskim kolicima. Trebaju svoj život da cene i da ga kvalitetno iskoriste.
2: E sada, 6 godina posle povrede, a još samo malo da se vratimo, lekari koji su u to vreme ratne strahote
3: da,
2: sanirali,
3: 93.
2: i koji su se nagledali svega i svačega, rekli su da to nisu videli.
3: Ne, da sam jedna u 1000 koja je ostala živa, da mi je takva povreda bila da sam bila starija godinu, dve, da ja to ne bih preživela, nego da sam imala sreće što sam imala 16 godina.
2: Samo da i to konstatujemo, da bi ljudima koji nas prate dočarali do kraja, u stvari šta se vama dogodilo i koliko ste imali sreće u velikoj nesreći.
3: Da.
2: I onda 6 godina kasnije počinjete da se bavite sportom.
3: Da.
2: Atletika, odnosno je tako...
3: Da, streljaštvo.
2: Kuglanje, streljaštvo, pikado. Da. I ono što je bitno, dakle, 6 godina kasnije imate 22 godine, puni ste snage,
3: da,
2: koliko je
3: da
2: moguće u tom trenutku i to je u stvari najbolje pokazati da ste vi nastavili da se borite.
3: Naravno, nisam se predala ja. Ja mislim da bukvalno od prvog dana kad sam postala invalid, ja se nisam predala. Ja sam gledala sve da idem onako napred, da sebi koliko toliko olakšam život i koliko toliko da bude lep. Mislim, nije idealan, ali je lep. Ja iskreno kad vidim kako ljudi koji hodaju, kako žive, ja možda živim bolje od njih.
2: Opet je stvar stava.
3: Naravno. Vi živite onako kako vi to želite. Znači, vi morate sebi da obezbedite takav život. Ako hoćete lepo da živite, vi možete da živite lepo, ali morate da imate svoj cilj u životu da biste da živeli. Ja sam imala cilj i ja sam svoj cilj odradila. Eto, napravila sam od sebe, da kažem, nešto. Dobar sam sportista, nisam loša ni osoba, tako da imam prijatelja oko sebe, hvala Bogu. Tako da, eto, sve se može kad se hoće.
2: Da. I onda stoni tenis, ili tako, kraju tog traženja sebe u sport?
3: Pa znate kako, meni svi sportovi idu. Znači, ja koji god da sam sport uzela, ja bi dobro prošla. Međutim, meni nekako stoni tenis je bio najbolji zbog mog zdravlja i mentalnog i fizičkog. I volim ga. I onda sam krenula aktivno da se bavim stonim tenisom, da ga treniram i da idem na takmičenja. Mislim, odem ja po potrebi, pucam na streljaštvo, pikado i sve
2: dakle,
3: ostalo.
2: Dakle, žena koja je stradala od metka,
3: ja,
2: ima želju da uzme
3: se
2: pušku ili pištolj u ruku.
3: Pušku, da.
2: Pušku.
3: Pa da vam kažem, to je čudno. Prvi put kad sam uzela pušku, jako mi je bilo nelagodno. I ta pucnjava sa strane, prvo stalno sam gledala oko sebe gde, šta, kako puca. Čak što više sam se nekako bojala noža nego pištolja, znate. A ranjena sam iz pištolja, tako da to je malo čudno, ali sam se navikla i nije mi problem. Posto je ono da čujem pucanj i tačno znam kad je pucanj iz pištolja, a koji je iz puške.
4: Slušajte emisiju 10%, naše 10%.
2: Daniela Lučanin, osoba sa milionima tona, hajde da ne bude preterano, energije u sebi,
3: da,
2: i te pozitivne energije koje nosi sa sobom, ne odustaje, evo, ni na pragu 6. decenije od stonog tenisa.
3: Da,
2: okružimo 5. malo, pa da kažem na pragu.
3: Da, baš tako.
2: Malo da se našalimo. Jer vi volite da se žalite. Dakle, i sada ne odustajete, želite da verovatno u sportu postignete neki rezultat.
3: Naravno.
2: Koji bi bio i na međunarodnoj sceni vredan pažnje i to dokazuje koliko ste vi uporni u stvari, koliko ne želite da, da prepustite drugima da misle da su bolji.
3: Pa zašto da ne? Ako možete, vi to iskoristite. Ja stvarno imam želju da ostvarim nešto. E sad, vidjet ćemo. Zavisi i od zdravlja i od svega. Mi imamo želje, ali zavisi i od zdravlja i vremena i svega. Ja ću se truditi. Ja sam rekla, dok god mrtem, ja ću da se bavim sportom. Sad, dok god moje zdravlje bude to dopustilo, ja ću se baviti. Ja stvarno volim sport i mene to ispunjuje. Ja kad odem na trening, tih dva sata dok igram taj stoni tenis, ja sam totalno druga žena. Znači, meni je to nešto savršeno. Ja se tamo izbacim svoju negativnu energiju i napunim se pozitivne energije i onda kad dođem kući, meni je fantastično.
2: Da li je baš u tom druženju ta tajna punjenja pozitivnom energijom? Jer vidimo da ta interakcija i sa drugim sportistima i u udruženju paraplegičara i tako dalje, da ta razmena i misli i energije u stvari svima vama pravi jedan prsten ovako odbrambeni i da kažem uslovno da je to jedan punjač svima.
3: Pa naravno, znate kako, vi kad izađete i kad sretnete s tim ljudima, razmenjujete vaše utiske, da li je to sport ili recepti, bilo šta, razumete?
2: Volite da kuvate?
3: Naravno, sve sama.
2: Sve sama kuvam?
3: Da, kuvam, perem, peglam, čistim, sve sama radim. Sada imam asistenta, hvala Bogu, pa ona to radi za mene, ali dok nisam imala asistenta, sve sama.
2: Svaka čast.
3: Volim da kuvam, volim da mesim. Još ako imate za koga, to je tek fantastično. Ali eto, da se vratim na to za moje kolege. Jako je lepo kad odete i na takmičenje, onda vidite ljude koje ne viđate svakoga dana, to je iz cele Srbije, pa čak, evo sad, skoro smo imali međunarodnu u Novom Sadu, gde su došli iz Češke, Slovačke i tako. Imate nove ljude koje znate od ranije, pa eto, razmenite koju reč, vidite kako su i tako, tako da je. Jako je lepo imati taj krug ljudi oko sebe.
2: I evo, pri kraju razgovora sa Danijelom Lučanin, nadam se da svi oni koji nas prate, koji su vas slušali, sada možda i malo drugačije razmišljaju o nekim delovima svoga života. Možda više cene život, možda više cene svaki novi dan, bio on kišovit ili sunčan, i da je sve u oku posmatrača sva lepota, dakle svi mi možemo da budemo i neraspoloženi i ljuti, ali da je u stvari najveći dobitak biti zadovoljan sobom. Koja je neka vaša poruka svima koji su u sličnoj situaciji? A ima mnogo, nažalost, oni koji ne uspeju da pobede ni sebe, koji su i dalje u nekim momentima tih tragedija koje su i trauma doživeli, koji ne uspeju da se otrgnu, utonu u neku melanholiju, u alkohol i tako, u sve ono što ne treba. Koja je vaša poruka neka iz tog ličnog iskustva koje je preveliko? Vi ste od 93. godine u kolicima. Znate vi kako je i trčati, i hodati, i igrati se kao dete i kao devojka, a više nego pola, dve trećine života ste proveli u kolicima. Dakle, koja je vaša poruka onima koji kažu, ja ne mogu gotovo se?
3: Pa znate šta, treba da počnu da se bave sportom, da više izlaze, da se druže.
2: A da li invaliditet, izvinjavam se što vas prekidam, i dalje, možda i u pojedinim sredinama i kod pojedinih ljudi, možda i dalje neka stigma, neka sramota, jesmo li se vratili ili jesmo li...
3: Pa zavisi gde živite.
2: Da prevaziđemo to.
3: Da vam kažem, zavisi gde živite. Ja sam živela u selu, moje selo je urbano. I ne bi imala možda taj problem, ali drugačije kad vi živite u gradu. Ja sam se baš zbog toga preselila u grad da bi mogla normalno živim, da bi ljudi drugačije doživljavaju. Ja i sada kad odem u selu, mi svi znaju kako sam ja izgledala dok sam hodila. Sad kad odem, kao da sam pala s Marsa. Onako svi mi nešto kao, ja odem u prodavnicu, onako oni mi se nešto gledaju, nešto me zagledaju. Znate, ljudi su vam čudo. Ja razumem tako te ljude koji su psihički pali. Vi prvo u porodici mora da imate ljude koji će da vas, mama, tata, baka, deka, koji će da vas podržavaju. Pa da kaže, ej, ajde, daj, izađi malo, ajde, ajde da se baviš sportom nekim. Evo, ja ću da te vozim, da ideš svakoga dana na neki trening, nešto. To sve zavisi od porodice, od prijatelja i od ljudi. Ako vi nemate neko ko će vama da, da pomogne u tome, znajte da nema ništa. Ja savjetujem svakom invalidu da se bavi bilo kojim sportom. Ne mora sponitrati. Bilo koji sport, ali tamo će upoznati ljude, pa će da upozna još više ljudi kad krene da ide u drugi grad, da se takmiči. Razumete? Mislim, sve ima svoje, ali... A i treba da imate cilj. Prvenstvo treba da imate cilj, pa posle sve ostalo.
2: I cilj, i stav.
3: Baš tako.
2: I...
3: Volju i želju da radite to. I ako se bavite sportom, treba da volite taj sport. Nebitno da li je stoni tenis. Ja volim stoni tenis. Ja odem na streljaštvo, meni to smara. Ali stoni tenis je nešto najlepše za mene. Lično u meni.
2: Hvala vam, Danijela, puno.
3: Hvala vam.
2: Želim vam da ostvarite svoj sportski cilj
3: Hvala.
2: I životni. Da malo prekusti, lepo je kad ima za koga da se mesi i da...
3: Baš tako.
2: I da se kuva.
3: Da.
2: Nadam se da ne treba da objašnjavamo dalje.
3: Naravno.
2: I da će neka srodna duša umeti sve to da ceni, da poštuje.
3: Naravno.
2: I da zajedno sa vama otplovi u neke... mirnije životne vode.
3: Hvala vam
2: puno i pratimo vas dalje sa željom da u stonom tenisu napravite rezultat koji će vam možda obezbediti neku mirniju budućnost. Znamo da svaki osvajač odličja ima pravo na nacionalno priznanje i da ćete svojom

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
2: Proizvodnja Jubinet 2026.
3: Eko.
4: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
5: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Ove noći mi smo dali reč francuskim kompozitorima i zato vam predlažemo da i dalje ostanete na programu Radio Beograda 1 i uživamo u svetu muzike opusa različitih kompozitora. Ostanite na programu Radio Beograda 1, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Slušali smo kompoziciju Kamen kralja Renea Dariusa Mioa, slušali smo ga u izvođenju Novosadskog duvačkog kvinteta, a u izvođenju ovog ansambla slušat ćemo i tri kratka komada Žaka Ibera.

Poštovani slušalci, mi smo ove večeri u svetu muzike francuskih kompozitora. Slušat ćemo izbor Prelida Claude Debussy-a iz druge sveske.

Bio je ovo izbor Prelida iz druge sveske Claude Debussyja. Slušat ćemo danas i uvertiru Rimski karneval Hektora Berlioza. Svira Ljubljanski simfonijski orkestar, a diriguje Anton Nanut.

Slušali smo uvertiru Rimski karneval Hektora Berlioza, svirao je Ljubljanski simfonijski orkestar, a dirigovao je Anton Nanut. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja večerašnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Srbija će tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska Raškog okruga. Kaže da nema nikakve garancije da će nešto moći da promeni, ali je naglasio da je bilo dosta progona Srba na Kosmetu. Posetio je Novi Pazar, Raško i Kraljevo, od seoskih puteva i infrastrukture do izgradnje novih škola i ulaganja u zdravstvo. Najavljeni su projekti vredni nekoliko desetina miliona evra. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. Požar na planini Stolovi još nije lokalizovan. Ekipe na terenu, uprkos jakom vetru, uspele su da uspore širenje požara. Nema ugroženih objekata. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije u odnosu na prethodne dane. Ministar pravde Nenad Vujić ponovo je uputio pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Gracieli Gatti Santani, apelujući da hitno razmotri novi zahtev porodice Ratka Mladića za njegovo prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Podsjetimo, prethodni zahtev Srbije za puštanje Mladića mehanizam je odbio 20. avgusta. Vodnik MB, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije, pronađen je bez znakova života u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sumnja se da izvršio samoubistvo. Načelnik generalštaba Vojske Srbije naredio je formiranje komisije koje će utvrditi uzroke i okolnosti vanrednog događaja. Vodnik MB rođen je 2000. godine, a u Vojsci Srbije bio je od 2023. godine. Američki ministar financija Scott Bessent na konferenciji za medije saopštio je detalje, kako je rekao, najveće finansijske ofanzive i izolacije Irana. Navodi da će se sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama suočiti i zemlje koje podržavaju Iran. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. U Leskovcu je počela 36. roštiljijada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Do kraja nedelje u prestonici Gurmanluka očekuje se do pola miliona posetilaca iz čitavog regiona. Sport. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na Evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sljedeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme danas u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 31 stepena do 36 stepeni, u Beogradu do 33 stepene. Slušali ste ponoćne vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će obići Rasinski okrug. Posjetiće Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac kao i opštine Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno više požara, najteža situacija je na planini Stolovi. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, tokom obilaska vatrogasaca iz Evropske unije koji učestvuju u gašenju požara u peščari, rekao je da se nada da će Unija pomoći Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Zemlje regiona bore se sa više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Srbije pri Uniji Daniel Apostolović kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evrointegracija naše zemlje i usvojila važne zakone. U Kijevu je obeležena 35. godišnjica nezavisnosti Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina želi mir, ali da neće popustiti Rusiji po svaku cenu. Traži od saveznika da pre zime isporuče protiv vazduhoplovne sisteme. Najviši zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije obećali su nastavak finansijske i vojne pomoći. Iz Moskve je saopšteno da je poseta američkih izaslanika Vitkofa i Kušnera Rusiji odložena zbog nedostatka konkretnih predloga za okončanje rata. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija predsjednika Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Vašington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Poručuje da Iran ne može da izdrži ekonomski pritisak kojem je izložen. U Leskovcu je počela 36. roštiljijada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Do kraja nedelje u prestonici Gurmanluka očekuje se do pola miliona posetilaca iz čitavog regiona. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku 3-0 i tako upisale treću zastupnu pobedu na Evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sljedeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme, u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će obići Rasinski okrug. Posjetit će Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac kao i opštine Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno više požara, najteža situacija je na planini Stolovi. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat, tokom obilaska vatrogasaca iz Evropske unije, koji učestvuju u gašenju požara u peščari, rekao je da se nada da će Unija pomoći Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Zemlje regiona bore se sa više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Srbije pri Uniji Danijel Apostolović kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evrointegracija naše zemlje i usvojila važne zakone.